0: میشه رو دلار هم بذاره کار کنیم.
1: 40 گذشته الان الان چک میکنیم قیمت دقیقش میگیم. بله دلار هم دقایق دیگه.
0: حالا بحث اینا شد. 32 رو یه زد و تبریک به همه.
1: چند شد آقا سکه خانم؟ چند شده سکه کردن؟ دارن چک میکنن.
0: دارن چک میکنن در اتاق فرمان. یه تلفن دیگه بشنویم بعد میگیم.
2: سلام کافه فردایی های گل و بلبل، من ماندانا هستم. خیلی وقت پیغام براتون نذاشتم ولی همچنان دارم برنامه هاتون رو دنبال میکنم و همه رو گوش میدم. دستتون درد نکنه، خسته نباشین، برنامه هاتون مثل همیشه خیلی زیباست. آقا سعید عزیز، شما چند وقت پیش این برنامه شوخی با تاریخ رو آوردین توی کافه فردا اگه اشتباه نکنم. اونو قطع نکنید، ادامه بدین حتی اگر یه چیز کوتاهی هم باشه. بعد در ضمن فکر کنم یکی از دوستانم گفتن این برنامه مسافرت که میذاشتین قبل از اینکه کافه فردا قطع بشه برای مدتی، اونم خیلی جالب بود. اگه میشه یه چیزی مثل اون درست کنید بیارین تو برنامه، خیلی خیلی ممنون میشم من.
1: بله کافه فردا یه گل، منم بلبل، شمایی؟
0: بله
1: شهرام سنبله. سکه 242 تومن.
0: 2 تومن.
1: بله.
0: بله.
1: 202 تومن که میگیم 2 میلیون تومن. 242 میلیون.
0: بله. میبینیم آندانا جان سکم 242 میلیون تومن بله. رو رد کرد و نمیذارم من جواب شما رو بدم.
1: بله.
0: عرض کنم که مرسی که مچمونو به این، من فکر نمی‌کردم کسی مچمونو بگیره اون قضیه شوخی با تاریخ در کافه فردا. آره امتحان کردیم راستش.
1: قیمه رو ریختیم تو ماستا.
0: قیمه رو ریختیم تو ماستا، بعد دیگه یواش یواش خیلی ریز جدا کردیم، ولی نمی‌دونستیم شما انقدر تیزین رد ما رو می‌زنین. ولی به هر حال چون شوخی با تاریخ رو روال خودش داره میره، خب بره دیگه. یعنی گفتیم اون سر جای خودش کافه فردا هم سر
1: سینما سانسور هم داره میاد.
0: او بله بله، خبر خوب داریم، این که سینما سانسور پادکست رو یک همکاری ما داریم اینجا به بله. اسم آرتا مهدی تاباد سابق. آره مهدی پادکست سینما سانسور داره بله بله. از یک شنبه
1: استفاده کنم. بله بله, بله. از یک شنبه میشه. دوباره برمیگرده
0: بعد از چند ماه،
1: یک سال و نیم.
0: یک سال و نیم، وای وای وای چه یک سال و نیمی گذشت، ولی خیلی خوشحالیم که دوباره. بگو یه ذره توضیح بده
1: عزم موضوع وقت داریم. بله عزم موضوعتون که هر اپیزود میرفتیم و میروم سراغ یک فیلم سینمایی که حالا به هر دلیلی توقیف شده یا سانسور شده یا یک ماجراهایی سرش پیش اومده و نتونسته که به اون شکلی که باید نمایش داده بشه و پشت پرده ها و حواشی و حالا یه سری فیلم ها هستش که دسترسی داریم به نسخه های اصلیشون، رو مقایسه میکنیم با نسخه های سانسور شده که نمایش شده شده، اون بخش های سانسور شده شو خلاصه برجسته میکنیم و پخش میکنیم. و اگه خواستیم برین تو پادگیرها همه جا هم هستش. بله. به خصوص کست باکس اونجا. بله. سابسکرایب بشه.
0: و نمیخوای اسپویل کنی که تو این اپیزود بازگشت
1: یک خانواده محترم، فیلم یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی که وقتی این فیلم ساخته شد و در جشنواره کن نمایش داده شد، فقط اینو بگم که آقای فرج‌الله سلحشور اومد گفتش که اگه 4 تا این سینماگر رو اعدام کنین بقیه کار دستشون میاد.
0: واو چقدر تقریبا مثل که ما پرومای بله پرومای سینما سانسور داریم. به به اصلا شما اطلاع ندارین که بله بری
3: بگی آدم چقدر زنده میمونه آخه اینم شد زندگی.
4: باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
5: از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن.
3: در سوخته، تویی که خودتو بیشتر از همه دوست داری، تویی که از هرچی زن تو دنیا بده میاد این حرفو به دهنت نیار که خندم میگیره.
5: در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
6: چیزیه یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
5: فصل جدید سینما سانسور هر دو هفته یک بار یک شنبه ها از رادیو فردا.
0: به به، ولی حالا بریم سینما خوششش.
1: بله بریم سراغ استاد خوششش. دوستان میدونی که یکی از چهره های مورد علاقه که نمالی به هر حال پرپخش کافه فردا استاد دکتر خوششش هستن، کارشناس ارشد لافزنی و ادعای که البته ما ایشون اینجا خوشچیز صدا میکنیم.
0: بله اعتراف میکنیم که یه مدت بود که استاد خوشچیز رو گم کرده بودیم، چون ما همش تو شبکه افق صدا و سیما دنبالش بودیم، ولی تو نگو استاد آپشن کافه فردا گوریزش رو فعال کرده بود و میخواسته از دست ما در بره و مصاحبه هاشو میرفته جای دیگه میداده شیطون.
1: بله به هر حال ما در کمال مسرت ایشون رو دوباره پیدا کردیم و دیدیم که دوباره پیشبینی کنش زده تو برق و واسمون داره از اون پیشبینی خوب خوباش میکنه.
7: ایران فهمیده که آقا این یه سیکله، ترامپ دنبال اینه چون قدرتش محدوده، هی جنگ اختشاش، چند روز جنگ چند روز اختشاش، ایران ضعیف کنه. ایران دنبال اینه که یک بار برای همیشه این قصه رو تموم کنه و به نظر من میاد که در پاییز تمومش میکنه ایران.
0: خب پس قدرت آمریکا محدوده، قدرت جمهوری اسلامی نامحدوده و به نظر میاد که همونطور که جوجه‌ها رو آخر پاییز میشورن باید صبر کنیم و خوشچیزا رو هم آخر پاییز بشموریم.
1: خیلی کار سختیه چون استاد ردگم کنیش خوبه و گاهی وقتا قابل شمارش نیست.
0: بله.
1: میدونیم که البته استاد خوشچیز پدر پیشبینی ایران به حساب میان و قبلا ما بارها در متن و ثنای ایشون گفتیم که هر چی خوشچیز گفت شما برعکسش کنید دقیقاً همون میشه.
0: بله. البته الان که استاد سیس پیشگوی برتر زماندارم هم برداشته، یعنی مستاق اون شعر از فضولات شیخ ما این است که رطب خورد و گفت شیرین است.
1: جلال فضولات نبود و کمالات بود.
0: بله ولی وقتی برای خوش چیز این شعر را میگیم میشه فضولات. چرا حالا؟ چون چرا؟ خیلی از تحلیلگرا میگن که چون توی ماه نوامبر یعنی وسطای پاییز انتخابات میان دوره آمریکا و کنست اسرائیل برگزار میشه، فعلا دو طرف در همین حد، یعنی این حرف آقای خوشچیز اینو همه دارن میگن، یعنی
1: بله در همین حدی که الان هستن میمونه. بله ولی استاد یه جوری میگه انگار بعد از سالها تلاش و مرارت و تحقیق به این نتیجه رسیده. اما استاد میخواد بیشتر برامون توضیح بده که الان داریم به کجا میریم.
7: داریم کجا میریم؟ چارچوب کلیشو من قبلا گفتم، داریم میریم وسطای پاییز و اواخر پاییز. یک درگیری تمام عیار پرشدت اما کوتاه مدت به نظرم، اینا مثلا چند هفته، ولی صبح تا شب، شب تا صبح بزنیم له کنیم تموم شه بره،
0: تموم شه بره، صبح تا شب، شب تا صبح، زور تا عصر هم تا آخر شب بزنیم، مثلا آمریکا رو ریز ریزش کنیم بریزیم کف دست ترامپ. متی به نظرت این حرفا نتیجه چی خداییش؟
1: به نظرم چی؟ وقتی سالاد شیرازی رو به جای آبغوره با سرکه بخوری اینجوری میشه.
0: ببین من فکر کنم اگه در مصرف پنیر لیق وانم زیاده روی کنی به هر حال یه خوشو چیزی میاد دیگه، خوب خوشو چیز گفتن میافتی.
1: اصلا بعید نیست. تازه استاد میخواد بازم واسمون توضیح بده از اهداف دشمنان
7: که تو انقلابی بودن تو، مقاومت تو از دست بدی، منفعل بشی. گفتم دیگه این اگه زد یا آولش کن، چیکار داری بزنی من اون بدتر میزنه، بترسی منفعل شی. از چی منفعل شی؟ از هیچی، چون قرار نبود اصلا، نه گفتم نه ائتلافی و نه تجهیزات و آنچنان. میخواست منفعلت کنه. منفعل سازی خیلی خیلی خیلی چیز مهمیه در حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، امنیتی. یکی از کارهایی که قبلا میخواست بکنه الان هم میخواد بکنه اینه که اختشاش که به پا کرد گروه های تروریستی رو بریزه وسط.
0: چی میگی واقعا؟ متی ببین من میگم اگه آب دوخیار رو با دوغ بخوری اینجوری شبیه خوش چیز میشی، یعنی دوغ تو دوغ میشی.
1: اونو نمیدونم ولی آخرین تحقیقات نشون دادن که اگه دیزی رو با سس کچاپ بخوری اصولا دیگه مسئول حرفایی که میزنی نیست.
0: تحقیق رو میکنی؟ بله. من خودم داشتم توی یه مستند میدیدم که اگه کباب کوبیده رو با شیرموز بخوری تا صبح میگی خوش چیز خوش چیزم شد، یه حال ریزم شد.
1: عرضم به حضورتون که من خودم یه بار سوشی رو با ماسخیار خوردم، بعدش 7 خوشچیز اومدن به خوابم داشتن 7 خوشچیز دیگر رو میچیزیدن.
0: به نظرم بازم ادامه بدیم، یعنی این قشنگ همه دارن میفهمن عمر مطلب.
1: بسه. آره بسه. شهرام و ملینام اون بر یه حال خوشچیز گرفتن به خودشون دیگه.
0: پاش
1: با این قیمت سکه
0: 242 بریم.

جشن به هم پیوستگی آدم‌ها، واقعیت‌های اجتماعی مشترک و پیوند ما با طبیعت. این شعار فستیوال برنینگ من بود، یه فستیوال هنری اجتماعی که هر سال آخر تابستون تو دل کویر بلک راک یا همون صخره سیاه توی ایالت نوادای آمریکا برگزار میشه. ولی اینکه بهش بگیم فستیوال یکم بی‌انصافیه در حقش، چون این رویداد عملاً یه شهر موقته که بدون هیچ زیرساخت قبلی از صفر مطلق با تانکرهای آب، پنل‌های خورشیدی و کامیون‌های تجهیزات توسط خود مردم ساخته میشه، فقط 8 روز وجود داره و بعد کاملاً محو میشه، انگار هیچ وقت اونجا نبوده. اسم این شهر موقت هم از همون کویر بلک راک اومده، به اسم بلک راک سیتی یا شهر صخره سیاه، شهری که هر سال بین 70 تا 80 هزار نفر توش زندگی میکنن. امسال همین فستیوال از 3 اوت تا 7 سپتامبر برگزار شد. همین 2 روز پیش یعنی به پایان رسید و حالا این شهر عجیب دوباره در حال محو شدنه. این فستیوال هر سال یه تم خاصی هم داره. تم امسال هم اکسیس موندی بود، یعنی محور جهانی. یه اصطلاح اسطوره‌ای و باستانی که به نقطه‌ای اشاره می‌کنه که آسمون و زمین رو به هم وصل می‌کنه. اون اولام که گفتم جشن به هم پیوستگی آدم‌ها، از همین اصطلاح محور جهان میاد تا به آدم‌ها یادآوری کنه چطور میشه مرکز پیوند تمام انسان‌ها با طبیعت رو دوباره پیدا کرد. حالا اصلا چی شد که همچین چیزی به وجود اومد؟ سال 1986 یه آقایی به اسم لری هاروی به همراه دوستش جری جیمز یه دفعه یه ایده‌ای به ذهنشون میاد و پا میشن میرن لب ساحل توی سان فرانسیسکو، یه مجسمه چوبی حدوداً 2.5 متری هم با خودشون میبرن و آتیشش میزنن. خود این آقای هاروی بعدا توی مصاحبه گفته هدفشون فقط خلق یه اثر رادیکال بوده. نه از قبل به کسی چیزی گفتن، نه برنامه‌ریزی خاصی کردن، نه هیچی. چند تا دوست با شدن با هم دیگه رفتن دم ساحل و همین آتیش زدن مجسمه 2.5 متری خودش البته خب جلب توجه کرده و کم کم آدما دورش جمع شدن. یکی گیتارش رو آورده و شروع کرده به زدن و خوندن، یکی دویده سمت مجسمه و دستشو بالا گرفته که مثلا قدرت جادویی این آتش برخاسته از مجسمه رو جذب کنه و خلاصه آتیشه و خاصیتش اینه که همه دورش جمع بشن. هر حال اینا تصمیم میگیرن که هر سال این سنت رو اجرا کنن و هر سال هم جمعیت و اندازه مجسمه بزرگ و بزرگتر شد تا سال 1990 که پلیس به خاطر نداشتن مجوز جلوی آتیش زدن مجسمه رو توی ساحل میگیره. اونجا بود که بچه‌ها کاسه گذاشون رو جمع میکنن و میرن سمت کویر نوادا و فستیوال برنینگ من رو اونجا رسمیش میکنن. این فستیوال یه فلسفه داره که هری هاروی بر اساس 10 تا اصل اون رو بنا کرده. این 10 تا اصل هم چیزای عجیب غریبی نیستن، یه جور راهنمای باحال برای زندگی توی این برهوته. اولی شمول مطلق، یعنی هر کسی با هر شکل و قیافه و دین و ملیت و جنسیت میتونه بیاد و قدمش هم روی چشم. 2 هدیه دادن، یعنی همه چیز رایگانه و هیچکی در قبال کاری که برات میکنه توقع جبران نداره. 3 کالایی نشدن، یعنی تبلیغات و پول اونجا فحش حساب میشه. 4 خوداتکایی رادیکال، یعنی لوسبازی تعطیل و هر کی باید بلد باشه از پس خودش و نیازاش بر بیاد، چون اونجا آب و برق شهری برای شهروندا خب وجود نداره. 5 خود ابرازی رادیکال، یعنی هر جور که دوست داری لباس بپوش و خودت باش بدون اینکه نگران قضاوت بقیه باشی. 6 تلاش جمعی، یعنی ساختن این شهر و سازه‌های غول‌پیکرش کار یه نفر و دو نفر نیست و همه چیز با همکاری و کار تیمی داوطلبا جلو میره. 7 مسئولیت شهروندی، یعنی در عین آزادی هر کسی باید مراقب امنیت و سلامت بقیه باشه و به قوانین عمومی احترام بذاره. 8 بدون رد پا موندن، یعنی وقتی فستیوال تموم شد کویر باید دقیقاً مثل روز اولش بکر و تمیز بشه. 9 مشارکت، یعنی تو برنینگ من کسی حق نداره فقط تماشاچی باشه و بقیه رو نگاه کنه، همه باید آستین بالا بزنن و با کار و هنرشون یه گوشه ای از این فستیوال رو بگیرن و ببرن جلو. 10 فوریت، یعنی فضای مجازی و دغدغه های دنیای مدرن رو بذاری کنار و با تمام وجود بچسبی به همین ثانیه و لحظه حال تا طبیعت و آدم های دورت رو عمیقاً حس کنی. برنینگ من بیشتر شبیه یه گالری هنری غول‌پیکر و متحرکه تا یه فستیوال مثلا موسیقی معمولی. صدها اثر هنری بزرگ تو دل کبیر نصب میشه. خیلی‌هاشون رو همین شرکت کننده ها ماه‌ها قبل طراحی میکنن و میسازن. امسال هم کلی اثر هنری خیره کننده با الهام از همون محور جهان طراحی شده بود. درسته که این فستیوال وسط کبیره و همه خودشون باید همه کاراشو بکنن و هیچ کمپانی بزرگ و تشریفاتی هم نمیاد از صفر تا صدشو بسازه. ولی خب دلیل بر اینم نیست که یه فستیوال هیپی وار و همین
اینجوری باشه. قضیه خیلی گنده تر از این حرفاست. مثلا یه جذابیت باحال و خیره کننده این فستیوال ماشینای عجیب و غریبی ان به اسم وسایل نقلیه جهش یافته که شبیه اژدها، کشتی یا موجودات فضایی و اینجور چیزا طراحی میشن و تو خیابونای شهر کبیریه موقت میچرخن. این ماشینا البته برای حرکت آزادانه در فستیوال همینجوری نمیتونن برن. حتما باید از فیلتر سفت و سخت دپارتمان رسمی بازرسی خودروها مجوز بگیرن. یعنی اینقدر جدی ماجرا. کمپای مختلف هم هر کدوم استیج و دیجی خودشونو دارن. برای تامین برق این سیستم‌های صوتی و نوری قولپیکر هم یه تیم انرژی‌های تجدیدپذیر دارن. کار این گروه اینه که به هنرمندا و کمپا کمک میکنه تا به جای ژنراتورهای پر سر و صدا و دیزلی از انرژی پاک خورشیدی استفاده کنن. اوج فستیوال هم شب شنبه بوده. وقتی هم مجسمه چوبی قولپیکر که کل هفته وسط شهر ایستاده و اسم فستیوال هم از اون اومده رو بالاخره آتیشش میزنن. لحظه‌ای که هزاران نفر دورش جمع میشن، میرقصن و جشن میگیرن. یه شب بعدش هم یه ساختمون دیگه به اسم معبد آتیش میزنن. ولی خب یکم فضاش متفاوته، سنگین‌تر و آروم‌تره، چون معمولا مردم اسم عزیزای از دست رفته‌شون یا یادداشت‌های شخصی و دردناک رو روی دیواراش می‌نویسن. یه جور مراسم عزاداری جمعیه، نه جشن. این کبیر پاتوق خیلی از کله گنده‌های سیلیکون ولی و هالیوود هم هست. مثلا مارک زاکربرگ رئیس فیسبوک یه بار با هلیکوپتر شخصیش کوبیده رفته وسط بیابون، چند روزی هم اونجا مونده، تازه برای مردم ساندویچ پنیر داغم درست می‌کرده و دستشون می‌داده. سوزان ساراندون بازیگر معروف هالیوود هم که برنده اسکار شده از مشتریای پای ثابت فستیواله. جناب ایلان ماسک هم چند باری اونجا حضور به هم رسوندن. سلبریتی‌های دیگه‌ای هم هستن و مثلا هر سال با لباس‌های عجیب و غریب شبیه فیلم‌های آخرالزمانی میان اونجا و عکس می‌گیرن. رسانه‌ها میگن این فستیوال از یک گردهمایی زیرزمینی بوهمیان تبدیل شده به مقصدی برای اینفلوئنسرها و نخبه‌های تکنولوژی. و البته قدیمی‌های فستیوال هم اصلاً چشم دیدن این مایه‌دارا و اینفلوئنسرها رو ندارن و میگن اینا گند زدن به فلسفه اصلی برنینگ من. یادتونه گفتم یکی از اصول این فستیوال اصل بدون رد پا موندنه؟ این میشه گفت یه جورای اصل آخرشه، چون بعد از اینکه فستیوال تموم میشه یه گروه حدوداً 150 نفره، ترکیبی از کارمندای رسمی و داوطلبای وفادار، تا حدود یک ماه بعد از خروج آخرین نفرات توی برهوت کویر میمونن تا هر ذره زباله رو حتی یه فیلتر سیگار یا یه پیچ کوچیک جمع کنن. به این زباله ها و اشیای باقی مونده میگن موب، یعنی هر چیزی که جاش اونجا نیست. این گروه کارشون رو خیلی با وسواس هم انجام میدن. اینا شونه به شونه همدیگه میستن و خط به خط نقشه شهر موقت رو با چشم روی زمین اسکن میکنن و جلو میرن. حتی یه نقشه سالانه هم درست میکنن که توی طول پاکسازی هر منطقه‌ای که زباله بیشتری توش پیدا بشه رو روی نقشه با رنگ قرمز، مناطقی که کمتر کثیفه با زرد و مناطق کاملا تمیز با سبز علامت گذاری میکنن. این نقشه هم بعداً به صورت عمومی منتشر میشه و اگه کمپی رنگش قرمز شده باشه، سال بعد مجوز گرفتن زمین در این فستیوال رو از دست میده. همین سیاست هم باعث شده که خود کمپا قبل از رفتن خیلی زیاد مراقب تمیزی محیط باشن. تازه اینجا تموم نمیشه ماجرا. روز اول اکتبر بازرسای اداره مدیریت زمین فدرال آمریکا میان به خاک کویر رو وجب به وجب چک میکنن تا مطمئن بشن کویر واقعا به همون حالت بکر و اولیش برگشته. اگه فستیوال تو این آزمون زیست محیطی رد بشه، مجوز برگزاری سال بعدش لغو میشه. یعنی یه شهر 8 روزه با 10,000 نفر جمعیت، صدها اثر هنری قولپیکر و کلی دم و دستگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و کلی دم و دستگاه موسیقی و اینا باید طوری از روی زمین محو بشه که انگار اصلا بشر پاشو تا حالا اونجا نذاشته بوده. برنامه سال بعد هم از همین حالا مشخصه. سال 2027 از 29 اوت تا 6 سپتامبر با تم افسون شده برگزار میشه. تمی درباره جادوی کویر و شگفتی چیزایی که نباید ممکن باشن ولی هستن. ساخت این شهر یه فرایند چند ماه است. یه تیمی به اسم دپارتمان کارهای عمومی هفته‌ها قبل از شروع فستیوال میره تو کویر و زیرساخت‌های اولیه مثل نقشه‌کشی، جاده‌بندی و خیابون‌کشی شهر موقت و سازه‌های مدیریتی و اینا رو از صفر می‌سازه. فقط برای 8 روز استفاده میشه و بعد پوف، همه چیز غیب میشه. بعد اون وقت وسط کویر توی ایران 4 نفر رفتن کنسرت برگزار کردن، سری ریختن و گرفتنشون و بردنشون و شلاق و جریمه و زندان. یعنی چقدر دنیا قشنگتر میشد اگه همه روزای سال و کل این کره خاکی هم روی همین فلسفه 8 روزه برابری و دوستی و همکاری و هدیه دادن و احترام به همدیگه و به زمین میچرخید. احتمالاً اون موقع میشد اسمش رو گذاشت جشن به هم پیوستگی آدم‌ها، واقعیت‌های اجتماعی مشترک و پیوند ما با طبیعت. چیزی که شاید الان با وضعیتی که بر دنیای ما ایرانی‌ها حاکمه رویا و آرزوی دوردست به نظر بیاد. اما تو همین فضا هم این من و تو و همه ما هستیم که میتونیم
اولین قدم ها رو برای رسیدن به این آرزوها بردارید عزیز جون.

0: پسر وده فوتبال ایران هستم. شما خیلی خوبید، شما خوبید فعلا. میرم مشهد این زمینه رو یه سری بهش بزنم. خودم قبلش خواستم به دوستان اطلاع بدم که در جریان باشن، چون 4 ماه محرومم از ورود به استادیوم ها. یه وقت دوستان از باشگاه گلگوهری جایی کسی فیلممون رو نگیره، یه وقت مثلا صدای پامون رو ضبط نکنن، وایس کنن، بعد بگن که دیدید خدا داده از این مسئولیت بره کاپیتولاسیون داره و با یکی 4 ماه محرومش کردید رفته سر زمین چمن یا استادیوم. دارم میرم من، چون زمین چمن استادیوم دوست دارم. باز هم تاکید میکنم اگر دوستان در باشگاه گلگوهری وقت فیلم میگرفتن فرستادن گفتن، من از قبل گفته باشم که آقا من استادیوم نمیرم، یه زمین چمنی میخوام برم پیش بچه‌ها یه سری بزنم ببینم چه خبره.
1: بله، این صدای خداداد عزیزی بود بعد از بازی تیم تراکتور با گلگوهر، که یک فایل صوتی در اومد از آقای عزیزی که هرچه فوش در زمین زمان بود و داشت خطاب به امید عالی‌شاه توی اون فایلی که ضبط شده بود و پخش شده بود میداد. بعدم آقای عزیزی 4 ماه محروم شد. این هم از توضیحات آقای عزیزی بعد از محرومیتش.
2: بله، 2 میلیارد هم البته جریمه شد، ولی خب حالا بهتره که این پدیده رو و اصولا این فضایی که بر ورزش ایران، بر فوتبال ایران حاکمه رو با کوروش بازیار بررسی کنیم. سلام میگم آقای بازیار بهتون.
3: سلام میگم خدمت شما سعیدی، آقای تاباز و همچنین شنوندگان عزیز رادیو فردا. من اگر بخوام
1: بفهم. بله بفهم.
3: با توجه به وقت سریع ادامه میدم. من اگه بخوام به خداداد عزیزی یک نفر اشاره کنم، کم لطفیه. ببینید، یک فوتبالیست برای شروع فوتبالش نیاز به یک الگو داره که ازش تکنیک دووندن توپ و رد شدن رو یاد بگیره. در کنار یادگیری تکنیک، اون بچه بایستی رفتار رو هم یاد بگیره. بیایم ببینیم خداداد عزیزی، شیخ رضایی، شجاع خلیلزاده، بیرانوند چند سالگی وارد فوتبال شدن. بیرانوند ساکشو برمیداره 16 سالگی میاد تهران. شیخ رضایی اولین تیمش، تیم باشگاهیش، تیم ملی جوانان بوده. خداداد عزیزی 17 سالگی وارد ابو مسلم میشه. یکی از ویژگی های رفتار انسان ها اکتسابی بودن اونه. یعنی شما باید یک الگویی داشته باشی، ببینی، ازش یاد بگیری. رفتار انسان قابل اندازه‌گیریه که از خودش واکنش نشون میده در برابر محیط، در برابر افکاری که به مغزش خطور میکنه، هیجان یا حتی شرایط اجتماعی که میبینه واکنش نشون میده. جمله معروفی از کلینزمن هست در مورد مارادونا، میگه که مارادونا دوچار تضاد بین هنر و مغز شد. خداداد عزیزی باید معتاد میشد، خداداد عزیزی باید خودکشی میکرد. اینا وقتی که فوتبال رو کنار میذارن دوچار یک خلایی میشن که یا معتاد میشن و یا مثل پل گاسکوین کنار خیابون پیداشون میکنن. اما خداداد عزیزی از این ور افتاده، از نظر جسمی سلامته، اما از نظر روانی نیاز به کمک و روانشناس داشته. در فوتبال ایران چرا بازیکنان ملوان انزلی هیچ مشکلی تا حالا نداشتند؟ چون در آکادمی ملوان رفتارشون کنترل میشه، تاپ مدل دارن، الگو دارن. من همیشه در این چند وقت اخیر از امیر محمد رزاقی نیا تعریف کردم، گفتم علاوه بر رفتارش، علاوه بر فوتبالش، رفتارش هم بزرگتر از سنش و جلوتر از همسن و سالانش. چرا؟ چون در آکادمی، در کودکی، در 8-9 سالگی در یک آکادمی تاپ مدل داشته، الگو داشته، پای صحبت مهدوی کیا نشسته. بنابراین تمام کاسه کوزا رو ما نمیتونیم رو سر خداداد عزیزی خورد کنیم. هرچند هیچ دفاعی نداره، بایستی بیایم کمک کنیم بچه هامون در یک محیط امن هم فوتبال یاد بگیرن و هم تربیت بشن که ما خدادادای عزیزی دیگری رو در آینده نداشته باشیم.
1: بله، ممنون ازتون کوروش بازیار عزیز، کارشناس و مدرس فوتبال. وقتمون متاسفانه رو به اتمام هست. این بحث مفصلی هست، انشاءالله
2: خودش برنامه میخواد.
1: آره در آینده وقت بیشتری میذاریم و بیشتر راجبش حرف میزنیم. بله. جلال بعد دیگه یواش یواش بار سفر رو ببندیم
2: پایین.
1: آره،
2: و
1: کلی تکرار داریم. تکرار بله. یه دونش رو بگو، هم وسطیاش بگو.
2: 21:05 همین امشب به وقت تهران.
1: سپاسگزار، تا به زودی.

صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. ترامپ گفت فکر می کند جنگ با ایران فوراً پس از انتخابات ماه نوامبر آمریکا پایان یابد. بنیامین نتانیاهو می گوید به سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هستیم. شورای حکام آژانس پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. با درود، حمیده فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که از دید او جنگ با ایران بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره آمریکا پایان خواهد یافت. دونالد ترامپ پیش از عزیمت به شهر دالاس برای شرکت در اجلاس حزب جمهوری‌خواه به خبرنگاران گفت فکر می‌کند جنگ بلافاصله بعد از انتخابات تمام خواهد شد، چون آنها دیگر نمی‌توانند دوام بیاورند. ترامپ افزود آنها مستأصل هستند و می‌کوشند بر انتخابات تأثیر بگذارند. انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده قرار است در ماه نوامبر برگزار شود. جمهوری‌خواهان نگران هستند این جنگ که باعث افزایش قیمت بنزین در آمریکا شده است، به قیمت از دست دادن کنترل آنها بر کنگره تمام شود. رئیس جمهوری آمریکا وعده داد که بلافاصله بعد از انتخابات قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد و گفت ما قیمت بنزین را به کمتر از 2 دلار در هر گالون خواهیم رساند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از نیروهای اسرائیل در جنوب سوریه گفت جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است. آقای نتانیاهو که اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز او را همراهی میکرد گفت هنوز کارهایی باقی مانده است. وی رژیم جمهوری اسلامی را رژیمی تروریستی خواند و گفت ماموریت اصلی ما سرنگونی رژیم تروریستی در ایران است. نتانیاهو افزود بسیار به این امر نزدیک شده ایم و می دانیم که در نهایت کل این محور فرو خواهد پاشید. نیروهای اسرائیلی از زمان سقوط بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنوب سوریه مستقر شدند. نتانیاهو بار دیگر تأکید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر شود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای حکام ارائه شده بود، با 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب شورای 35 نفره حکام رسید. این نخستین بار در 20 سال گذشته است که پرونده ایران به شورای امنیت می‌رود. نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین تصویب این قطعنامه را سیاسی و مخرزانه خواند و گفت آمریکا و متحدانش از این اقدام طرفی بر نخواهند بست. به گفته تحلیلگران انتظار می‌رود روسیه و چین با استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت مانع تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی شوند. در خبر دیگر، نخست وزیر نروژ روز چهارشنبه به شبکه تلویزیون دولتی این کشور NRK گفت هواپیمای حامل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه پادشاه نروژ به اسلو می رفت، هنگام برخاستن از مولداوی در روز سه‌شنبه نزدیک بود توسط یک پهپاد مورد اصابت قرار گیرد و یفزود این واقعیتی است که آقای زلنسکی با آن روبروست. نخست وزیر نروژ جزئیات بیشتری درباره این حادثه ارائه نکرد. زلنسکی روز چهارشنبه همراه با جمعی دیگر از مقامات عالی رتبه خارجی در مراسم خاکسپاری پادشاه هارالد که ماه گذشته در 89 سالگی درگذشت شرکت جست. زلنسکی پس از شرکت در مراسم خاکسپاری نروژ را به مقصد کانادا ترک کرد تا با رهبران این کشور گفتگو کند. و قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا از مرز 100 دلار گذشت. قیمت نفت برنت به هر بشکه 101 دلار و 55 سنت افزایش یافت و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا به 96 دلار در هر بشکه رسید. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
1: حیف از اون روزایی که هدر رفت، حیف زندگی که با تو سر رفت،

0: صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ترامپ گفت فکر میکند جنگ با ایران فوراً پس از انتخابات ماه نوامبر آمریکا پایان یابد. بنیامین نتانیاهو میگوید به سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هستیم. شورای حکام آژانس پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. با درود، حمیده فاطمی هستم. خبرها را با آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که از دید او جنگ با ایران بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره آمریکا پایان خواهد یافت.
1: I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election.
0: دونالد ترامپ پیش از عزیمت به شهر دالاس برای شرکت در اجلاس حزب جمهوری‌خواه به خبرنگاران گفت فکر می‌کند جنگ بلافاصله بعد از انتخابات تمام خواهد شد، چون آنها دیگر نمی‌توانند دوام بیاورند. ترامپ افزود آنها مستأصل هستند و می‌کوشند بر انتخابات تأثیر بگذارند. انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده قرار است در ماه نوامبر برگزار شود. جمهوری‌خواهان نگران هستند این جنگ که باعث افزایش قیمت بنزین در آمریکا شده است، به قیمت از دست دادن کنترل آنها بر کنگره تمام شود. رئیس جمهوری آمریکا وعده داد که بلافاصله بعد از انتخابات قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد و گفت ما قیمت بنزین را به کمتر از 2 دلار در هر گالون خواهیم رساند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از نیروهای اسرائیل در جنوب سوریه گفت جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است. آقای نتانیاهو که اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز او را همراهی می‌کرد گفت هنوز کارهایی باقی مانده است. وی رژیم جمهوری اسلامی را رژیمی تروریستی خواند و گفت مأموریت اصلی ما سرنگونی رژیم تروریستی در ایران است. نتانیاهو افزود بسیار به این امر نزدیک شده ایم و می دانیم که در نهایت کل این محور فرو خواهد پاشید. نیروهای اسرائیلی از زمان سقوط بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنوب سوریه مستقر شدند. نتانیاهو بار دیگر تأکید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر شود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای حکام ارائه شده بود، با 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب شورای 35 نفره حکام رسید. این نخستین بار در 20 سال گذشته است که پرونده ایران به شورای امنیت می‌رود. نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین تصویب این قطعنامه را سیاسی و مغرضانه خواند و گفت آمریکا و متحدانش از این اقدام طرفی بر نخواهند بست. به گفته تحلیلگران انتظار می‌رود روسیه و چین با استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت مانع تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی شوند. در خبر دیگر، نخست وزیر نروژ روز چهارشنبه به شبکه تلویزیون دولتی این کشور NRK گفت هواپیمای حامل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه پادشاه نروژ به اسلو می رفت، هنگام برخاستن از مولداوی در روز سه‌شنبه نزدیک بود توسط یک پهپاد مورد اصابت قرار گیرد. و یفزود این واقعیتی است که آقای زلنسکی با آن روبروست. نخست وزیر نروژ جزئیات بیشتری درباره این حادثه ارائه نکرد. زلنسکی روز چهارشنبه همراه با جمعی دیگر از مقامات عالی رتبه خارجی در مراسم خاکسپاری پادشاه هارالد که ماه گذشته در 89 سالگی درگذشت شرکت جست. زلنسکی پس از شرکت در مراسم خاکسپاری نروژ را به مقصد کانادا ترک کرد تا با رهبران این کشور گفتگو کند. و قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا از مرز 100 دلار گذشت. قیمت نفت برنت به هر بشکه 101 دلار و 55 سنت افزایش یافت و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا به 96 دلار در هر بشکه رسید. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
3: همونطور که در خبرها هم شنیدید، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد. در گفتگویی که با همکارم هانا کاویانی داشتم از جزئیات این موضوع پرسیدم.
4: اون چیزی که اتفاق افتاده، قطعنامه روز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با رأی که پیش بینی هم میشد این اتفاق بیفته، یعنی الان اونطور که خبرگزاری ها گزارش دادن 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع تصویب شده. روسیه و چین و نیجر پیش بینی میشد که باهاش مخالفت بکنن و البته خب ایران هم که خیلی تند و تیز به این تصویب قطعنامه تاخته، گفته که این یک ابزار سیاسیه، ولی جای تعجب نداشت که این قطعنامه تصویب بشه. چیزی که پیشنهاد داده بودن آمریکا و 3 کشور اروپایی به دلیل اینکه اینها 3 ماه پیش یک قطعنامه تنبیه دیگر رو در شورای حکام تصویب کرده بودن که توی اون قطعنامه گفته شده بود که اگر ایران همکاری نکنه مرحله بعد قطعنامه خواهد بود که پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده بشه، اون هم بعد از 2 دهه که بار آخری بود که پرونده ایران در شورا باز شده بود.
3: گره های رابطه تهران و آمریکا کجاست که حالا این موضوع باز پیچیده تر هم شده؟
4: ببینیم، مشکل تهران و آژانس مشخصاً در این مرحلهش بعد از جنگ 12 روزه آغاز شد، وقتی که 3 تأسیسات فردو، نطنز و اصفهان بمباران شد توسط آمریکا و ایران هیچ وقت نگفت که آژانس میتونه بیاد و اینا رو بازدید بکنه ازش، هیچ وقت نگفت که چقدر تخریب شده، هیچ وقت نگفت که مثلا در تأسیسات زیرزمینی مثل فردو زیرزمین چه خبر هست و چه بلایی سر این تأسیسات آمده یا نیامده. در نتیجه دست آژانس و چشم آژانس از این تأسیسات قطع شد. البته ایران آژانس در مورد نیروگاه اتمی بوشهر و رئاکتور تهران همچنان تبادلات اطلاعاتشون رو داشتن، اما در مورد این 3 تأسیسات چشم و گوش آژانس به اصطلاح بسته شد و گروسی تا همین هفته هم دربارش صحبت میکرد، میگفت که مهمتری مسئله که میتونه اتفاق بیفته اینه که تهران همکاری بکنه، شفاف سازی بکنه و کار پیش میره. موضوع دیگر اورانیوم 60% غنی شده ایران هست که اون اورانیوم هم، این ذخیره 60% غنی شده، مشخص نیست که کجاست. ما نمیدونیم حتی این ذخیره آیا در جاهای مختلف در یک جاست، زیر آوار، اونطور که آقای ترامپ میگفت پودر شده، خاکستر شده، معلوم نیست چه اتفاقی براش افتاده. مسئله دیگری که امروز حالا خیلی پررنگ هم هست، مسئله تأسیساتی که میگن کوه کلنگ گزلا، در انگلیسی با نام پیکاکس خونده میشه. اون تأسیسات هم مسئله‌ای که وجود داره اینه که وقتی که ایران تصمیم گرفت که اونجا رو بسازه، چیزی در اونجا به آژانس اطلاع داد، اما بعد اتفاقاتی که افتاد، جنگی که شد، تأسیسات ایران بمباران شد، ایران دیگه از اطلاع رسانی درباره اون چه که در کوه کلنگ گزلا اتفاق میفته خودداری کرد. تصور اولیه این بود که اونجا جایی باشه که ایران مثلا برای تولید سانتریفیوژ استفاده بکنه، چون پیشتر اسرائیل حملاتی رو کرده بود به 2 محل سانتریفیوژ سازی ایران، اما بعد از جنگ 12 روزه دیگه مشخص نیست که اونجا چه اتفاقی میفته. فقط تصاویر ماهواره‌ای وجود داره که گفته میشه در اونجا ساخت و سازهای متعددی انجام میشه. از همین جهت خیلی مسیرها و پرونده های مختلفی داره این بحث هسته ای ایران.
3: خب این اصلا به چه معنایی میتونه باشه؟ یعنی منظورم اینه که بعدش چه اتفاقی ممکنه رخ بده؟
4: ببینیم، 2 دهه پیش برنامه هسته ای ایران آنچنان پیچ خورد که راهی شورای امنیت شد. در اونجا قطعنامه های متعددی علیه ایران تصویب شد، قطعنامه های تحریمی بود. خود ایران اون چیزی که ما به عنوان فصل هفتمی میشناسیم در منشور سازمان ملل، این فصل هفتمی شدن، اینکه به هر عدم همکاری ممکنه منجر بشه به یک حمله نظامی، اینها چیزهایی بود که 20 سال پیش اتفاق افتاد. پرونده با 6-7 قطعنامه تحریمی ادامه پیدا کرد تا منجر به برجام شد. امروز برنامه هسته ایران اون عدم شفافیت رو داره، اما اتفاقی که میفته اینه که اون فصل هفتمی بودن شاید دیگه خیلی مفهومی نداره، به دلیل اینکه ما در یک سال گذشته دو جنگ رو دیدیم و همین الان هم که داریم صحبت میکنیم نبرد نظامی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان ادامه داره. در نتیجه مسئله حمله نظامی دیگه به اصطلاح از سر ایران گذشته. اتفاق دیگری که اون هم یک دلیل تشریفاتی بودن ناظران ارزیابی میکنن این اتفاق کنونی امروز آژانس رو، اینه که روسیه و چین دو دهه پیش با روسیه و چین امروز بسیار متفاوت هستن در زمینه رأی دادن به نفع یا به ضرر جمهوری اسلامی ایران. امروز در آستانه این رأی گیری در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران به همراه روسیه و چین یک بیانیه مشترکی رو صادر کردن و درباره لزوم ممنوع شدن حمله به تأسیسات هسته‌ای صحبت کردن. در نتیجه پیشبینی هم میشه که روسیه و چین همراه کشورهای غربی در عرصه شورای امنیت برای تصویب قطعنامه‌های بیشتر علیه تهران نباشند. در نتیجه از اینجا به بعد مشخص نیست که واقعاً به غیر از یک اشکال تشریفاتی، یک صحبت برنامه هسته‌ای ایران رو پررنگ کردن در رسانه‌های بین‌المللی، چه کار بیشتری میشه در این زمینه در این مقطع انجام داد.
3: گفتگوی بود با هانا کاویانی. سخنگوی سپاه پاسداران آنچه شرط‌های جدید ایران برای توقف جنگ خوند رو اعلام کرد. این در حالیه که آب‌های جنوب ایران شاهد تنش‌های رو به شدیدتر شدنه، از انهدام تعدادی از نفتکش‌های ایران توسط نیروهای ارتش آمریکا تا تلاش سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های نظامی آمریکا و هدف قرار دادن شناورهای تجاری. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزیری.
5: تشدید تنش در آب‌های جنوبی ایران از حملات متقابل ایران و آمریکا گرفته تا هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها. تشدید تنش‌ها پس از آن صورت گرفت که شامگاه سه‌شنبه 17 شهریور فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 5 نفتکش ایران را هدف قرار داده و منهدم کرده است. در واکنشی به تلاش روز دوشنبه سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن یک ناو آمریکایی، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هنگام حضور در کلمبیا به خبرنگاران گفت که ایران همچنان به تلاش برای حمله به کشتی‌های نظامی آمریکا ادامه می‌دهد و هر بار که این کار را انجام دهد یا سعی در انجام آن داشته باشد نفتکش‌هایش را از دست خواهد داد.
6: The back and forth is pretty straightforward and that is that Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers.
5: سپاه پاسداران ادعا کرد که در واکنش به حمله آمریکا نیروی دریای سپاه به 2 فروند شناور آمریکایی و 8 نفتکش حمله کرده و خسارت‌های زیادی به آن وارد کرده است. سنتکام اما این ادعا را رد و اعلام کرد که نیروهای آمریکایی تنها در هفته گذشته 10 نفتکش ایرانی را منهدم کرده اند. کشتی‌هایی که سنتکام می‌گوید بخشی از یک شبکه سایه چند میلیارد دلاری برای تأمین مالی سپاه و گروه‌های نیابتی‌اش بودند. تنش‌ها به اینجا محدود نشد. سپاه پاسداران می‌گوید پایگاه الازرق محل حضور نیروهای آمریکایی در اردن را هدف قرار داد. اردن اما می‌گوید 8 موشک ایرانی را رهگیری و 2 موشک دیگر در منطقه خالی از سکنه سقوط کردند. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توجیه حمله به اردن می‌گوید
7: اردن بندر عقبه مورد اقدام قرار میگیره. گفتیم که هر جا مبدأ تهدید بود.
5: سپاه پاسداران همچنین در اطلاعیه دیگری ادعا کرد که به 10 فروند کشتی متخلف که قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمنه تنگه هرمز را داشتند حمله شده است. ساعتی بعد مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که گزارش‌های از حمله به شماری از شناورهای تجاری و از کار افتادن آنها دریافت کرده است، از جمله شرکت پنینسولا اجاره کننده نفتکش هرکولس استار با پرچم جبل الطارق اعلام کرد یک دریانورد در حادثه ای که هنگام لنگر انداختن این نفتکش در نزدیکی دبی رخ داد کشته شده است. بنابر این بیانیه یکی از اعضای خدمه نیز مفقود شده و یک تیم تخصصی در تلاش برای یافتن اوست. مقام‌های عراقی نیز اعلام کردند یک نفتکش با پرچم پاناما حامل حدود 2 میلیون بشکه نفت کوره عراق در آب‌های سرزمینی این کشور هدف حمله یک پهپاد قرار گرفت. درباره منطقه ممنوعه دریایی که پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی درباره آن سخن گفته بودند و در اطلاعیه‌های سپاه به آن اشاره شده، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران میگوید
8: تقریبا از سمت چابهار شروع میشه، بخشی از دریای عمان و بخش دیگری از دریای عرب.
5: روز 14 شهریور نیز سنتکام اعلام کرده بود در پی تلاش سپاه پاسداران برای حمله به ناو جنگی آمریکایی، نیروهای ارتش آمریکا به سه نفتکش ایرانی حمله کردند. مقام‌های ایرانی گفته‌اند که این اقدام‌ها با هدف شکستن محاصره دریایی ایران انجام می‌شود، محاصره‌ای که اکنون کارزار اقتصادی موسوم به طرد اقتصادی ایران به آن افزوده شده است. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه 18 شهریور شرط‌های جدید ایران برای توقف جنگ را اینگونه اعلام کرد: توقف کامل جنگ، توقف از تهدید مجدد ایران از سوی آمریکا، خروج ارتش اسرائیل از لبنان، پایان محاصره دریایی یمن، آزادی 24 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران و توقف مداخله در توان هسته‌ای و موشکی ایران.
3: گزارشی بود از ایلیا جزایری. هدف قرار گرفتن چند نفتکش مرتبط با ایران از سوی نیروهای آمریکایی و ادعای حمله متقابل ایران به شناورهای آمریکایی و نفتکش‌ها نشانه ای از ورود تقابل تهران و واشنگتن به مرحله ای حساس‌تر در دریاست، مرحله ای که در صورت تداوم میتواند امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و دریای عمان و در نهایت تردد از تنگه هرمز را با خطر جدی روبرو کند. رویا ملکی در گفتگو با محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران و ابتدا از تغییر استراتژی جمهوری اسلامی پرسیده است.
9: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. همینطور که شما فرمودید، مثلا آقای رضایی دبیر شورای امنیت ملی ایران گفته که تغییراتی در استراتژی ایران رخ داده. من باور دارم این حرف رضایی رو که استراتژی آنها در مقابل آمریکا تغییر کرده و اینکه حمله به نیروهای جنگی آمریکا این بسیار بسیار خطرناکه. آمریکا الان داره به سمتی حرکت میکنه در مقابل ایران که راهی به جز چند گزینه‌ای که حتی وزیر دفاع قبلی آمریکا پانتا گفته، واقعا یا باید تنگه هرمز رو به طور کلی در اختیار بگیره یا اینکه عقب نشینی بکنه، که به نظر نمیرسه که دولت آمریکا و آقای ترامپ بخوان این کارو بکنن و عاقبتش واقعا خیلی پیچیده و خطرناکه به طور کلی الان.
10: آقای فارسی، چقدر واقع گرانه است این سیاست خودشون تغییر دادن، در حقیقت استراتژی خودشون تغییر دادن به سمت تهاجمی رفتن؟
9: واقع گرانه از این تنها دفاعی تنها نیست، الان به وضعیت تهاجمی خودشون رسوندن. همونطور که رضایی گفته، برای مثال از 3 موشک جدید ضد کشتی اعلام کرد و من قبول دارم اینو، برای اینکه قبلا هم وقتی که صحبت از این بود که ایران موشک‌های بالستیک سوپرسونیک به دست آورده باور نمی‌کردیم، ولی ثابت کردن که این کار رو انجام دادن و موفق بودن و تولید کردن. الانم من با احتمال خیلی بالا حرفایی که آقای رضایی زده رو قبول بکنم. این 3 موشکی که صحبت میکنه ازش، مثل موشک خلیج فارس، هرمز 1 و 2 و همچنین این موشک قاسم بصیر، خب اینها از همینا استفاده کردن.
10: آقای فارسی، فکر میکنین با اینها میتونن در مقابل آمریکا وایسن و آمریکا رو عقب برونن؟
9: نه نمیتونن، ولی وضعیت به قدری متشنج و مشکل شده مشخصه آمریکا میخواد چیکار بکنه.
10: خب فکر میکنید انتهای این داستان چه خواهد شد؟ اگر واقعا حالا از سمت از تدافعی به تهاجمی رسیده باشن، پایان به کجا خواهد رسید؟
9: نظر من اینه، به جز اینکه باز با میانجیگری کشورهای همسایه واقعا دوست که این دو طرف باز برگردن به میز مذاکره، من عاقبتش رو بسیار بسیار خطرناک میبینم. برای اینکه آمریکا درسته که در حملاتی که کرد به عراق و همچنین بعد از اون حادثه 2001 و سال 2003 و افغانستان گرفت، عراق گرفت، دیدیم که بعد از چندین سال بالاجبار آمریکا با تقریبا یه حالت بدون اینکه به نتیجه رسیده باشه این مناطق این کشورها رو ترک کرد. ایران به مراتب بدتر خواهد بود. کشور ایران ممکنه از بین بره، ولی آمریکا باز هم در این استراتژی که به اصطلاح پیش گرفته نمیتونه موفق بشه.
10: آقای فارسی، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین به جنگ نفتکش‌ها در سال 88. به هر حال در پایان اون جنگ تمام شد به اینکه ایران پتنامه رو پذیرفت. فکر میکنید در حال حاضر باز ایران در همون شرایط هست؟
9: هنوز به اونجا نرسیده، برای اینکه ایران هنوز امکانات تهاجمی داره. در اون هنگام واقعا جنگ ما فقط با عراق بود و ما از نظر نیروی دریایی خیلی بهتر از وضعیتی که عراق داشت بودیم. تنها حمله به کشتی‌های نفتی بود که آمریکا وارد جنگ شد و آیت الله خمینی مجبور شد اون قطعنامه سازمان ملل رو قبول بکنه و جنگ متوقف بشه. من اون رو الان نمی‌بینم در وضعیت کنونی. ایران امکان حمله به کشتی‌های نفتکش داره، حتی الان به کشتی‌ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا به وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم، ولی به اونجا نرسیدیم که کشور ایران الان بخواد که یه قطعنامه از سازمان ملل که مثلا شورای امنیت سازمان ملل اگر صادر کنه رو بخواد قبول کنه.
3: گفتگوی بود با محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران. درگیری‌های دریایی ایران و آمریکا و هدف قرار گرفتن نفتکش‌ها علاوه بر پیامدهای نظامی اقتصادی، یک نگرانی جدی زیست محیطی رو هم مطرح کرده. نشت نفت از نفتکش‌های آسیب دیده در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان میتونه حیات دریایی، سواحل و صنعت شیلات کشورهای منطقه رو تهدید کنه. اما در صورت تداوم جنگ نفتکش‌ها، آیا خلیج فارس در آستانه یک بحران زیست محیطی قرار خواهد گرفت؟ فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران مقیم آلمان، به این پرسش پاسخ داده.
11: یک همچین حادثه هم باعث ایجاد لکه‌های نفتی میشه و همین که وقتی که آتش سوزی به وجود میاد، اون آلودگی شدیدی که ناشی از سوختن اون فرآورده‌های نفتی منطقه رو آلوده میکنه. و بحث دیگه هم بحث تاثیرات زیست محیطیشه که خب اون میتونه تأثیری زیادی روی اون تکثیر گونه‌های مختلف آبزی بذاره. از طرفی هم ساحل جنوبی زیستگاه لاک‌پشتهای پوزه عقابیه که خب این قسمت در ماهای گذشته دچار آلودگی شده و همچنین این آلودگی نفتی میتونه زیان زیادی رو متوجه تأسیسات آبشیرین کنه و همینطور باعث تخریب بسترهای مرجانی بشه. متاسفانه خب در شرایط فعلی به خاطر بحرانهای محل سیاسی که به وجود اومده و جنگی که در اصل بین ایران و کشورهای منطقه است، خب باعث میشه که هیچ همکاری وجود نداشته باشه برای اینکه این بحران حل بشه. چون به هر حال اگر یک همچین مشکلی پیش بیاد، لازمه رفعش اینه که همه کشورها با همدیگه همکاری بکنن که خب در حال حاضر این میسر نیست. حالا از طرف ایران ما بخوایم این رو بهش نگاه بکنیم، بحث اون آسیب‌های زیادیه که به محیط زیست میزنه و خب ماندگاره، و بحث دیگه بحث کمبود تجهیزات به خاطر اون فرسودگی زیرساخت‌هایی که وجود داره و تا یک سطحی خب ایران قادر به مقابله با بحران هست، اما در مجموع ما بخوایم توان استفاده روش‌های بیولوژیکی و مکانیکی رو در نظر بگیریم و همینطور خب اون عدم هماهنگی دستگاه‌های داخلی کشور و کشورهای منطقه، تقریبا واقعا شرایط دشواریه و امکانات ایران کفاف یه همچین بحرانی رو نمیده. با توجه به نوع ماده‌ای که از این نفتکش ها نشت بکنه، این آلودگی میتونه بین 10 تا 30 سال یا بیشتر باقی بمونه، به خصوص روی منطقه خلیج فارس به خاطر کم عمق

0: 5 سال این طول میکشه. یه بحث دیگه بحث همین کم اون بودنشه که خب این باعث میشه که نفت خیلی سریع به اون وسطش رسوب پیدا بکنه. و یکی دیگه هم بحث اون میزان شوری آب خلیج فارس که خب این بسیار بالا هست و به این دلیل این سرعت تجزیه طبیعی نفت رو کاهش میده. همه اینها رو که ما کنار بذاریم، بحث آب شیرین کن‌های منطقه هست که با آلودگی نفتی از کار میافتن و این آلودگی نفتی میتونه اون امنیت آب شرب منطقه رو هم تهدید بکنه. با توجه به اینکه این لکه های نفتی ثابت نمیمونن و میتونن به سرعت تبدیل به یه بحرانی برای کشورهای منطقه بشن و اقتصادشون رو به شدت تحت تاثیر قرار بدن، چون به هر حال این لکه ها با جریان های دریایی و با جریان باد حرکت میکنه، حتی اگه خود نفت هم به ساحل کشورهای همسایه نرسه قطعا اثرات اون منتقل میشه.
1: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2: 2 0 420 725 970 30.
3: طی 2 سال اخیر و در نتیجه جنگ‌های منطقه، گروه‌های نیابتی ایران که با هدف ایفای نقش خط مقدم جمهوری اسلامی تأسیس شدند، در جریان جنگ‌های منطقه‌ای تضعیف شدند تا جایی که جنگ به ایران رسید. جنگ هنوز پایان نیافته و تهران بیش از پیش زیر فشار نظامی که فشار شدید اقتصادی هم به اون افزوده شده. اکنون در این شرایط و آینده گروه های نیابتی جمهوری اسلامی به چه شکل خواهد بود؟ آیا به حمایت های خود از جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد و تهران موفق به حفظ این گروه ها خواهد شد؟ گزارشی از بابک غفوری آزاد.
4: تنش نظامی میان عربستان سعودی و شبه نظامیان حوثی یمن بالا گرفته، آن هم با تشدید درگیری میان نیروهای دولتی یمن و حوثی های حمایت شده از سوی تهران، گروهی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. ریاض حوثی‌ها را به حمله به زیرساخت‌های اقتصادی و غیر نظامی در شهرهای عربستان سعودی متهم می کند. شبه نظامیان حوثی که عربستان را متهم به حمله به مناطق تحت کنترلشان می کنند، می گویند از جمله برخی تأسیسات نیروگاه‌ها و تأسیسات مرتبط با شرکت نفت سعودی آرامکو را هدف قرار دادند. از سوی درگیری ها میان نیروهای دولتی یمن و حوثی ها بالا گرفته. درگیری هایی که از شهر تعز و ساحل غربی یمن آغاز شد و به بندر هدیده، معرب، جوف و البیضا رسید. خشونت هایی که قربانیانش از جمله از غیر نظامیان در حال افزایش است. در این میان فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان سعودی، سه‌شنبه 17 شهریور به روسیه رفت. کشوری که از یک سو متحد جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر گزارش‌هایی از حضور مستشارانش در سالهای اخیر در صنعا پایتخت یمن که در کنترل حوثی‌ها قرار دارد منتشر شده. آقای بن فرهان در کنفرانس خبری مشترک با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو گفت حوثی‌ها دری به روی خود گشودند که تحمل عواقب آن را ندارند.
5: یفتح علی نفسه ما لا يحتمله.
4: او این گروه تحت حمایت تهران را متهم کرد که هرگاه زیر فشار قرار گیرد سعی می‌کند بحران را تشدید کرده و گسترش دهد. این تحولات در شرایطی روی می‌دهد که فشارها بر تهران تشدید شده و آمریکا کارزاری که طرد اقتصادی ایران نامیده می‌شود به راه انداخته، سیاستی که پس از حدود 6 ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در پیش گرفته می شود. در این میان آیا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به حمایت‌های خود از آن ادامه خواهد داد و آیا تهران موفق به حفظ این گروه‌ها خواهد شد؟ از جمله گروه حزب الله لبنان که قدیمی‌ترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی است، گروهی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. مکرم رباه، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت، به رادیو فردا میگوید
6: حزب الله تم خلقه من اجل دعم طهران و لیس العکس.
7: حزب الله برای پشتیبانی از تهران تأسیس شد و نه برعکس. جمهوری اسلامی به شکل مستقیم از شبه نظامیانش حمایت نمی کند، به آنها سلاح می دهد، به آنها از کشورهایی که در آن

0: حضور دارند سرقت می کنند. در این مرحله رسیدن اموال از ایران سخت شده، اما محال نیست. جمهوری اسلامی به پشتیبانی از شبه نظامیانش ادامه خواهد داد تا از جنوب لبنان به عنوان برگ برنده در مذاکرات احتمالی آینده استفاده کند.
1: راهبرد حمایت از گروه‌های شبه نظامی در منطقه به دهه 1980 میلادی باز می‌گردد. در نگاه جمهوری اسلامی این گروه‌ها به عنوان دفاع مقدم عمل می‌کردند و در این حال درگیری را از ایران دور نگه می‌داشتند. اما پس از حمله 7 اکتبر سال 2023 گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی، سلسله‌ای از جنگ‌ها آغاز شد که به خود ایران هم رسید. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود و همچنین حزب الله لبنان در این جنگ‌ها به شدت تضعیف شدند. حکومت بشار اسد در سوریه که متحد جمهوری اسلامی بود سقوط کرد. دولت عراق هم به شبه نظامیان متحد تهران دستور داده که باید تا ماه اکتبر خلع سلاح شوند. برخی مخالفان حکومت تهران امیدوارند که افزایش فشارها به ویژه در زمینه اقتصادی بر جمهوری اسلامی به فروپاشی محوری بیانجامد که با عنوان محور مقاومت شناخته می شود. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم ریاض پایتخت عربستان سعودی، به رادیو فردا می گوید که رابطه گروه های نیابتی با جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک است. آنها مزدور تهران نیستند.
2: رابطه ایران با گروه های نیابتی رابطه مزدوری این گروه های نیابتی نیست. اینها مزدور جمهوری اسلامی ایران نیستن که بتونن وابستگی خودشون رو در نتیجه مزدوری به تغییر بدن و به اون که بیشتر بهشون پرداخت کنه تغییر بدن. رابطه این گروه ها با جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک هست، یک رابطه ارگانیک که بر اساس یک ایدولوژی بنا نهاده شده. در نتیجه بریدن این گروه ها به سادگی بریدن گروه های غیر ایدولوژیک نیست و نمیتونه باشه. این رابطه ارگانیک به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
1: حزب الله تا سال 2023 میلادی توانمندترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی بود. با ذخایر حاوی بیش از 100 هزار موشک و پهپاد و نیروهای رزمی آموزش دیده که در جبهه‌های مختلف کارایی خود را نشان دادند. اما در دو سال اخیر و پس از 7 اکتبر 2023 این گروه ضربه‌های بزرگی متحمل شد. در جنگ با اسرائیل رهبر کاریزماتیکش حسن نصرالله و بسیاری از فرماندهان و اعضایش را از دست داد. گروهی معتقد به ایدئولوژی رژیم حاکم بر ایران. این گروه اخیراً یکی از مهمترین مواضع خود در جنوب لبنان را از دست داده، بلندی‌های علی الطاهر. با این وجود مکرم رباح می‌گوید که روش سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته ماندن در جبهه هاست، حتی در صورت تضعیف موقعیت و توان.
3: اداء حزب الله قد تراجع ولكن طريقه قتال ميليشيات ایران
0: عملکرد حزب الله ضعیف شده، اما روش جنگ شبه نظامیان وابسته به ایران ماندن در جبهه ها و انتقال از موقعیتی به موقعیت دیگر است. مثلا اکنون که بلندی های علی الطاهر سقوط کرده، نیروهای سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به مناطق دیگری از جنوب لبنان که اکنون به دلیل جنگ ویران است منتقل خواهند شد.
1: ایالات متحده، بریتانیا و اروپا سعی می‌کنند هم با فشار بر تهران و هم با اعمال تحریم‌ها علیه برخی افراد، سازمان‌ها و نهادها حزب الله را تضعیف کنند. مکرم رباح، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت، درباره این وضعیت می‌گوید:
3: حزب الله غیر قادر على تمويل نفسه ليس لان الاموال لا تاتي من طهران بعد الان.
0: حزب الله اکنون نمی‌تواند همه نیازهای مالی خود را تأمین کند، نه به دلیل ناتوانی تهران در تامین هزینه ها، بلکه به این دلیل که کشور لبنان فقیر شده و همچنین تدابیر مالی مشخصی اتخاذ شده که مانع از رسیدن پول مانند گذشته به حزب الله می شود. اما این بدان معنا نیست که آنها به روش های پیچیده روی نخواهند آورد، همان گونه که پیشتر تا 5 میلیارد دلار از راه تولید و قاچاق مواد مخدر در سوریه به دست آوردند.
3: كانوا يستحصلون على اكثر من 5 مليارات من الاموال من المخدرات في سوريا.
1: حوثی های یمن مستقل ترین متحدان جمهوری اسلامی به شمار می آیند. آنها در دهه 90 میلادی به عنوان یک گروه شورشی محلی در شمال یمن اعلام موجودیت کردند و با پشتیبانی تهران به گروهی تبدیل شدند که اکنون کنترل بخش بزرگی از یمن از جمله پایتخت را در دست دارند. آنها علاوه بر تهدید رقبای منطقه جمهوری اسلامی اکنون تلاش می‌کنند با ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران تنگه باب‌المندب، یکی از آبراهای مهم انتقال انرژی به جهان را ناامن کرده و با حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی به بالا ماندن قیمت انرژی در جهان کمک کنند. اما در عراق گروه‌های شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته دست به حملاتی به پایگاه‌های آمریکایی در این کشور زدند و حتی حملاتشان از مرزها فراتر رفت و به کویت و عربستان سعودی هم رسید. تهران می‌گوید هدف پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها بود، اگرچه گزارش‌ها از هدف قرار دادن زیرساخت‌های نفتی نیز در این کشورها حکایت دارد. مسعود الفک به رادیو فردا میگوید که تحریم‌های آمریکا برای رسیدن به نتیجه باید هوشمند باشد.
2: اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده، اگر اقداماتی هوشمند نباشه نمیتونه به نتیجه برسه.
1: عراق که حدود 1600 کیلومتر مرز مشترک با غرب ایران دارد، پس از سقوط حکومت صدام حسین در نتیجه حمله آمریکا و متحدانش به آن در سال 2003 میلادی به کشوری تحت نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل شد. مسعود الفک میگوید که عراق اکنون هم ریه اقتصادی ایران است و هم پشتیبان مالی دیگر گروه‌های نیابتی تهران.
2: بسیاری از این گروه‌ها در حقیقت از لحاظ مالی خودکفا هستند. اینطور نیست که فقط به کمک مالی جمهوری اسلامی تکیه کنند. به ویژه گروه‌های عراقی، به ویژه گروه‌های نیابتی در عراق کاملا مستقل هستند و نه تنها مستقل، بلکه به نیابت از تشکیلات مادر در تهران دیگر گروه‌های وابسته به این تشکیلات رو حمایت مالی میکنن، چون گروه‌های نیابتی در عراق به طور مستقیم و غیر مستقیم در ترکیب حاکمیت حضور دارن و حضور در ترکیب حاکمیت برای اونها سهمی از اموال و ثروت‌های عراق رو به ارمغان آورده. در نتیجه با چنین اموالی میتونن گروه‌های دیگر رو که جزء شبکه اونها هست اما در کشورهای دیگه است، مثلا حوثی‌ها، مثلا حزب الله در لبنان رو حمایت مالی بکنن و این مسئله کاملا یعنی زیر نظر هست در شرایط کنونی در جهان عرب، روش بحث میشه، گفتگو میشه. کما اینکه فراموش نکنیم خود عراق یک در حقیقت شش اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هست که از طریق اون میتونه به طور غیر مستقیم بسیاری از تحریم ها رو دور بزنه.
1: در هر حال فشارها بسیار زیاد است هم بر جمهوری اسلامی و هم بر گروه های نیابتیش. باید دید که آیا این فشارها به تغییر ساختار و نگاه این گروه ها خواهد انجامید یا با تغییر روش ها موفق به مقاومت در برابر فشارها خواهند شد.
4: گزارش بود از بابک غفوری آذر در مورد گروه‌های نیابتی ایران که با هدف ایفای نقش خط مقدم جمهوری اسلامی تأسیس شدند، در جریان جنگ‌های منطقه‌ای تضعیف شدند تا جایی که جنگ به ایران رسید.
5: این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
4: روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده که حدود 10 روز پیش از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل، رئیس امارات متحده عربی در تماسی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل درباره وقوع حمله گسترده‌ای به اون کشور به وی هشدار داده بود. پس از انتشار این گزارش، دفتر نخست وزیر اسرائیل اون رو رد کرد. جمشید زند گزارش میده.
6: دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های آن کشور مبنی بر هشدار رئیس امارات متحده عربی به بنیامین نتانیاهو درباره در پیش بودن حمله 7 اکتبر توسط گروه افراطی حماس را که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود رد کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه اعلام کرد که گزارش‌های رسانه‌ها نادرست هستند و هیچ هشداری از سوی امارات متحده عربی پیش از 7 اکتبر به نخست وزیر آن کشور داده نشده بود. بر اساس گزارشی که ابتدا روز سه‌شنبه در روزنامه هارتس منتشر شد، محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی حدود 1.5 هفته قبل از حمله گروه حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره برنامه‌ریزی این گروه افراطی برای انجام حمله گسترده هشدار داده بود. در این گزارش ادعا شده که بنیامین نتانیاهو با وجود دریافت این هشدار از اطلاع دادن به رؤسای امنیتی اسرائیل یا انجام هر گونه اقدامی خودداری کرده بود. هارتس این گزارش را بر اساس محتویات کتاب در آستانه انتشار 2 روزنامه‌نگار درباره جنگ غزه و تحقیقات آنها در گفتگو با ده‌ها منبع از جمله مقامات ارشد اسرائیل و سایر کشورها منتشر کرده است. بر اساس گزارش هارتس، محمد بن زاید در تماسش که 45 دقیقه طول کشید به نتانیاهو هشدار داده بود که یحیی سنوار رهبر وقت حماس در حال برنامه‌ریزی برای حمله گسترده به اسرائیل است. بر اساس آمار اسرائیل و عفو بین‌الملل در حمله 7 اکتبر حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی کشته و 251 نفر از جمله کودکان به گروگان گرفته شدند. ماجرای این گروگانگیری مدت‌ها در صدر اخبار جهان بود. در هفته‌ها و ماه‌های بعد از این حملات، تعدادی از گروگان‌ها طی عملیات نظامی اسرائیل و برخی هم در چارچوب توافق‌های آتش‌بس آزاد شدند. در گزارش هارتس گفته شده که رئیس امارات همچنین ابراز نگرانی کرده بود که چنین حمله‌ای نه تنها منجر به خونریزی خواهد شد، بلکه منطقه را بی‌ثبات کرده و توافق‌نامه‌های ابراهیم را تضعیف می‌کند. این توافق‌نامه‌ها برای عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و چندین کشور عربی است. به گزارش هارتس، بن زاید از نتانیاهو خواسته بود که این هشدار را جدی بگیرد و برای حمله احتمالی آماده شود. با این حال، آنچنان که در این گزارش نوشته شده، نتانیاهو ظاهراً نسبتاً آرام واکنش نشان داده و به رهبر امارات اطمینان داده بود که اسرائیل برای هر سناریویی آماده است. روزنامه تایمز اسرائیل هم عصر سه‌شنبه اعلام کرد که گزارش هارتس را به طور مستقل تایید کرده و به نقل از یک منبع اماراتی ناشناس گزارش داد که بن زاید تنها چند روز قبل از حملات حماس با نتانیاهو تماس گرفته و به او هشدار داده بود که این گروه شبه نظامی در حال برنامه‌ریزی برای حمله به اسرائیل است. دولت امارات متحده عربی در واکنش به این گزارش ها در بیانیه اعلام کرد که در مورد آنها یا گمان زنی ها در مورد مکالمات بین رهبران اظهار نظر نمی کند. در بیانیه امارات گفته شده که تلاش های این کشور از 7 اکتبر 2023 به طور مداوم بر کاهش تنش، ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از خشونت بیشتر متمرکز بوده است. این گزارش در شرایطی منتشر شده که در دهه اسفند 1403 ارتش اسرائیل نتایج تحقیقات داخلی خود در مورد عواملی که منجر به عدم پیشبینی حمله 7 اکتبر به اسرائیل شد را منتشر کرد. گزارش این تحقیقات بر غافلگیری مطلق ارتش در روز حمله در برابر حماس تأکید داشت. انتشار این گزارش در فاصله کوتاهی تا برگزاری انتخابات سراسری در اسرائیل با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و رهبران احزاب مخالف دولت بنیامین نتانیاهو را برای ادامه فعالیت به عنوان نخست وزیر مناسب ندانسته‌اند.
4: گزارشی بود از جمشید زند بر مبنای مطلبی از روزنامه اسرائیلی هارتس.
5: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
7: شهرمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران و به تمام جهان برسونید.
5: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
4: چهره تروریسم 25 سال پس از آن که القاعده با روبودن هواپیماهای مسافربری قلب آمریکا را هدف قرار داد دگرگون شده. شبکه‌های متمرکز جای خود را به مهاجمانی دادند که در خلوت و با محتوای آنلاین افراطی میشن و اکنون رسانه‌های اجتماعی، پهپادها و هوش مصنوعی ابزارهای تازه‌ای در اختیار اونا گذاشته. جزئیات بیشتر بررسی مفصل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
8: فرهاد تنها چند ماه داشت که هواپیمای روبوده شده در 11 سپتامبر 2001 به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک اصابت کردند. حمله هایی که نزدیک به 3000 کشته بر جا گذاشت. 25 سال بعد این شهروند 25 ساله افغان به جرم راندن عمدی یک خودرو به میان جمعیت در مونیخ و کشتن 2 تن و زخمی کردن 10 تن به حبس ابد محکوم شد. پرونده‌ای که به گفته کارشناسان نمادی از دگرگونی تهدیدهای تروریستی در دوران پس از واقعه 11 سپتامبر است. تروریسم امروز دیگر لزوماً به سازمان‌های بزرگ، اردوگاه‌های آموزشی یا شبکه‌های فرماندهی پیچیده وابسته نیست. مهاجمان می توانند بدون عضویت رسمی در گروهی مشخص در پلتفرم‌های آنلاین افراطی شوند و به تنهایی دست به خشونت بزنند. بر اساس یافته‌های پرونده فرهاد، او پس از مهاجرت به اروپا تحت تأثیر تبلیغات اینترنتی شماری از امامان افغان قرار گرفته، اما پیوند سازمانی مشخصی با هیچ گروه تروریستی نداشته و ظاهراً با ابتکار شخصی اقدام کرده است. در گذشته به چنین افرادی بازیگران منفرد یا گورکای تنها گفته می شد. حالا افراد دیگر برای اقدام خشونت‌آمیز یا فعالیت‌های تروریستی نیازی به عضویت رسمی در یک تشکیلات ندارند و ممکن است همزمان از یک یا چند گروه تروریستی هم الهام بگیرند. اما ژنرال بازنشسته جوزف ووتل، فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، میگوید گروه‌های تروریستی حضورشان را در فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی گسترش دادند و استفاده از چهره‌های تأثیرگذار اینترنتی هم بخشی از راهبرد تبلیغاتی آنهاست. ژنرال ووتل که در اکتبر 2001 میلادی و تنها چند هفته پس از حمله های 11 سپتامبر عملیات نیروهای چترباز آمریکایی علیه مواضع طالبان در قندهار را فرماندهی می‌کرد، بعدها در عراق هم حضور یافت و هدایت عملیات نظامی علیه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را هم بر عهده گرفت. او میگوید سازمان‌های تروریستی خود را با شرایط تازه تطبیق داده و پیچیده‌تر شدند. به گفته ژنرال ووتل، محیط امنیتی امروز برای نهادهای اطلاعاتی و کارشناس‌های مقابله با تروریسم به مراتب پیچیده‌تر از 25 سال پیش است. پهپادهای ارزان، ارتباطات رمزگذاری شده، الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای هوش مصنوعی قابلیت‌هایی هستند که در زمان حمله‌های 11 سپتامبر وجود نداشتند یا دست کم در دسترس همه نبودند. حالا همین فناوری‌ها می‌توانند برای تولید تبلیغات افراطی، جذب نیرو، آموزش از راه دور، شناسایی هدف و حتی طراحی حمله‌ها به کار گرفته شوند. حمله‌های 11 سپتامبر را القاعده به رهبری اسامه بن لادن طراحی کرد. میلیاردر سعودی که شبکه مخوف او در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناه گرفته بود. پس از حمله های 11 سپتامبر اما ایالات متحده و متحدانش به افغانستان یورش بردند، طالبان را از قدرت کنار زدند و بخش بزرگی از ساختار مرکزی القاعده را نیز در هم کوبیدند. با این حال این سازمان به تدریج به ساختاری غیر متمرکز و متشکل از شاخه ها و گروه های وابسته تبدیل شد. از الشباب سومالی گرفته تا جماعت نصرت الاسلام و المسلمین در منطقه ساحل آفریقا. این گروه ها هدف های محلی خود را به آرمان القاعده برای انجام حمله های فرامرزی پیوند دادند. ساختار پراکنده این شبکه به آنها این امکان را می‌داد که پس از کشته شدن رهبرانشان و از دست دادن پناهگاه‌های امن در افغانستان همچنان به فعالیت در نقاط دیگر ادامه دهند. گزارش‌های بین‌المللی هم از همکاری مالی و آموزشی بین شاخه‌های مختلف شبکه القاعده حکایت دارد. گروه‌های تروریستی دیگر به جای برنامه‌ریزی مستقیم جزئیات یک عملیات، می‌کوشند از طریق فضای مجازی افراد مستعد را تحت تأثیر قرار دهند و آنها را به خشونت خود جوش سوق دهند. روشی که شناسایی مهاجم را پیش از وقوع حمله دشوار می‌کند. اما همزمان با پیچیده‌تر شدن تهدیدها، شماری از کارشناس‌ها درباره کاهش بودجه، نیروی انسانی و تجربه سازمانی نهادهای مقابله با تروریسم هشدار می‌دهند. دیپلمات پیشین آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، وضعیت کنونی را در گفتگو با رادیو اروپای آزاد به پرواز در تاریکی تشبیه می‌کند و می‌گوید تحولات ژئوپلیتیک از پیامدهای حمله 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل تا جنگ جاری با جمهوری اسلامی ایران توجه و امکانات دولت‌ها را به سوی بحران‌های دیگر سوق داده است. به گفته او بسیاری از نیروهای با تجربه که شناخت میدانی و حافظه سازمانی ارزشمندی داشتند به نوعی از ساختار منسجم مقابله با تروریسم خارج شدند. بروس هافمن از شورای روابط خارجی آمریکا هم به مهاجرت گسترده نیروها از دفتر مقابله با تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا اشاره دارد. حالا 25 سال پس از 11 سپتامبر 2021 تهدید امروز میتواند در صفحه تلفن همراه فردی شکل گیرد که عضو رسمی هیچ سازمانی نیست، اما با کمک الگوریتم ها، تبلیغات آنلاین و ابزارهای نوین میتواند به مهاجمی مرگبار تبدیل شود.
4: گزارشی بود از بنیامین صدر.
9: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
4: در میانه کتاب‌های متعددی که هر سال درباره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جهان منتشر می‌شود، این بار کتاب شخص تزار نوشته دو روزنامه‌نگار تحقیقی روس توجه رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده. این کتاب که حاصل سال‌ها تحقیق درباره زندگی، شخصیت و سازوکار قدرت پوتین است، شیوه تبلیغات کرملین را بررسی و تلاش می‌کند تصویری را که حکومت روسیه از پوتین ساخته مورد تردید قرار دهد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
10: در میان انبوه کتاب‌ها درباره ولادیمیر پوتین، خاستگاه قدرت او و نظام سیاسی که در روسیه بنا کرده، کتاب تازه رومن بادانین و میخائیل روبین جایگاه متفاوتی دارد. اهمیت این کتاب که قرار است با عنوان کامل شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی به زبان فرانسه ترجمه و به زودی در پاریس منتشر شود، فقط در حجم آن یا ارائه اطلاعات تازه درباره زندگی شخصی پوتین نیست. مسئله اصلی نویسندگان بازسازی یک شخصیت سیاسی از خلال مجموعی از اسناد، شهادتها، تحقیقات و روایتهایی است که در طول 26 سال حکومت پوتین در کنار یکدیگر قرار گرفتند و در نتیجه کتاب بیش از آن که صرفاً یک زندگی نامه سیاسی باشد، تلاشی برای توضیح سازوکار قدرت پوتین و رابطه میان دروغ، پنهانکاری، فساد و تبلیغات و بقای سیاسی اوست. یکی از مفاهیم محوری کتاب واژه روسی ویسیاک است، اصطلاحی که در ادبیات شوروی و روسیه دوران پوتین به پرونده‌های حل نشده و دفن شده اشاره دارد، پرونده‌هایی که حقیقت آنها می‌تواند نظام را رسوا کند. از این منظر ویسیاک فقط یک اصطلاح حقوقی یا امنیتی نیست، بلکه استعاره‌ای برای خود نظام پوتین است، نظامی که برای پوشاندن پرونده قبلی پرونده‌ای تازه به وجود می آورد. به روایت نویسندگان، از ماجرای یوری اسکوراتوف، دادستان کل روسیه در پایان دهه 1990 که نمونه ای از انتشار اطلاعات یا تصاویر رسوا کننده برای فشار سیاسی در مسیر تثبیت قدرت پوتین به شمار می رود، تا سرکوب مخالفان و مرگ الکسی ناوالنی، یک رشته از بحران‌ها و جنایت‌های حل نشده در روسیه شکل گرفته که حکومت را به ادامه پنهانکاری و سرکوب واداشته است. میخائیل روبین و رومن بادانین در کتاب می نویسند که پوتین برای سرپوش گذاشتن بر هر یک از جنایات‌های خود، از ترورهای سازمان‌های اطلاعات داخلی تا جنایت‌های جنگ‌های چچن و غارت سیستماتیک دولت روسیه، ناچار شده جنایت‌های تازه‌ای مرتکب شود. یکی از مهمترین ایده‌های کتاب این است که نباید پوتین را بیش از اندازه دارای ایدئولوژی خاصی تصور کرد. در سال‌های اخیر، به ویژه پس از آغاز جنگ اوکراین، تصویری که از پوتین شکل گرفته، او را نماینده یک ایدئولوژی منسجم می‌داند. احیای امپراتوری روسیه، محافظه‌کاری اجتماعی، مؤمن به مسیحیت ارتودکس، مخالفت با لیبرالیسم غربی و بازگشت به ارزش‌های سنتی. ولی بادانین و روبین این تصویر را زیر سوال می‌برند. از نگاه آنان، آنچه در ظاهر ایدئولوژی به نظر می‌رسد، در بسیاری موارد ابزاری برای حفظ قدرت است. در بخش دیگری از کتاب نویسندگان به این موضوع می‌پردازند که چگونه جنگ برای پوتین به ابزاری مؤثر برای افزایش محبوبیت و تثبیت قدرت تبدیل شده است. آنها می‌نویسند که تجربه جنگ چچن در سال 1999 به پوتین نشان داد که یک جنگ کوچک پیروزمندانه می‌تواند محبوبیت سیاسی او را به سرعت افزایش دهد و این الگو در جنگ 2008 با گرجستان و سپس در الحاق شبه جزیره کریمه نیز تکرار شد. در سال‌های قدرت پوتین، محبوبیت او در هر زمانی که روسیه جنگی را تجربه نمی کرده کاهش می یافت و از حدود 90% پس از اشغال کریمه دوباره تا حدود 60% در سال 2021 و پیش از حمله به اوکراین پایین آمد. از این منظر نویسندگان معتقدند جنگ برای حفظ جایگاه و مشروعیت سیاسی پوتین اهمیت اساسی داشته است، به ویژه اینکه او پس از تغییر قانون اساسی برای امکان حضور در دوره‌های پنجم و ششم ریاست جمهوری نمی‌توانست به محبوبیت نسبتاً پایین خود رضایت دهد. رومن بادانین در گفتگوی درباره کتاب در مجموع هدف پوتین را در دو کلمه خلاصه می‌کند: ثروتمند شدن و حکومت کردن برای همیشه. و البته به گفته او، میل به قدرت از میل به ثروت مهمتر است. در حالی که در تصویر رسمی ارائه شده از سوی کرملین، پوتین مردی مذهبی، محافظه‌کار، خانواده دوست، ساده زیست و نزدیک به مردم تلقی می شود، تحقیقات این دو روزنامه‌نگار نشان می دهد که رئیس جمهور روسیه به شدت نگران امنیت و سلامت خود است، مایل نیست کسی از زندگی شخصیش چیزی بداند و اهل تجملات و املاک بسیار گران قیمت است. نویسندگان کتاب در گفتگو با لوپوان حتی از وارونگی کامل ارزش‌ها سخن می‌گویند. از دید آنان، طی 26 سال گذشته یک ماشین عظیم تبلیغاتی ساخته شده که وظیفه اصلی آن تولید و حفاظت از تصویر عمومی پوتین است. این دو روزنامه‌نگار تأکید می‌کنند که دروغ برای پوتین صرفاً وسیله‌ای برای پنهان کردن حقیقت نیست، بلکه بخشی از شیوه حکومت کردن اوست.
4: گزارشی بود از مصطفی خلجی. در فرصتی که باقی مونده یک مطلب رو از وبسایت رادیو فردا براتون می‌خونم که به موضوع صحبت‌های رئیس جمهور ایالات متحده می‌پردازه. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 18 شهریور گفت از دید او جنگ با ایران بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان خواهد یافت. آقای ترامپ پیش از عزیمت به شهر دالاس برای شرکت در اجلاس حزب جمهوری‌خواه به خبرنگاران گفت: فکر می‌کنم جنگ بلافاصله بعد از انتخابات تمام خواهد شد، چون آنها یعنی ایران دیگر نمی‌توانند دوام بیاورند. ترامپ درباره وضعیت ایران افزود: اونها مستعصل هستند و تلاش میکنند بر انتخابات تأثیر بگذارند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ترامپ گفت فکر میکند جنگ با ایران فوراً پس از انتخابات ماه نوامبر آمریکا پایان یابد. بنیامین نتانیاهو میگوید به سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هستیم. شورای حکام آژانس پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که از دید او جنگ با ایران بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره آمریکا پایان خواهد یافت.
1: I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election.
0: دونالد ترامپ پیش از عزیمت به شهر دالاس برای شرکت در اجلاس حزب جمهوری‌خواه به خبرنگاران گفت فکر می‌کند جنگ بلافاصله بعد از انتخابات تمام خواهد شد، چون آنها دیگر نمی‌توانند دوام بیاورند. ترامپ افزود آنها مستأصل هستند و می‌کوشند بر انتخابات تأثیر بگذارند. انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده قرار است در ماه نوامبر برگزار شود. جمهوری‌خواهان نگران هستند این جنگ که باعث افزایش قیمت بنزین در آمریکا شده است، به قیمت از دست دادن کنترل آنها بر کنگره تمام شود. رئیس جمهوری آمریکا وعده داد که بلافاصله بعد از انتخابات قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد و گفت ما قیمت بنزین را به کمتر از 2 دلار در هر گالون خواهیم رساند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از نیروهای اسرائیل در جنوب سوریه گفت جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است. آقای نتانیاهو که اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز او را همراهی می‌کرد گفت هنوز کارهایی باقی مانده است. وی رژیم جمهوری اسلامی را رژیمی تروریستی خواند و گفت مأموریت اصلی ما سرنگونی رژیم تروریستی در ایران است. نتانیاهو افزود بسیار به این امر نزدیک شده ایم و می دانیم که در نهایت کل این محور فرو خواهد پاشید. نیروهای اسرائیلی از زمان سقوط بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنوب سوریه مستقر شدند. نتانیاهو بار دیگر تاکید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر شود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای حکام ارائه شده بود، با 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب شورای 35 نفره حکام رسید. این نخستین بار در 20 سال گذشته است که پرونده ایران به شورای امنیت می‌رود. نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین تصویب این قطعنامه را سیاسی و مغرضانه خواند و گفت آمریکا و متحدانش از این اقدام طرفی بر نخواهند بست. به گفته تحلیلگران انتظار می‌رود روسیه و چین با استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت مانع تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی شوند. در خبر دیگر، نخست وزیر نروژ روز چهارشنبه به شبکه تلویزیون دولتی این کشور NRK گفت هواپیمای حامل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه پادشاه نروژ به اسلو می رفت، هنگام برخاستن از مولداوی در روز سه‌شنبه نزدیک بود توسط یک پهپاد مورد اصابت قرار گیرد. و افزود این واقعیتی است که آقای زلنسکی با آن روبروست. نخست وزیر نروژ جزئیات بیشتری درباره این حادثه ارائه نکرد. زلنسکی روز چهارشنبه همراه با جمعی دیگر از مقامات عالی رتبه خارجی در مراسم خاکسپاری پادشاه هارالد که ماه گذشته در 89 سالگی درگذشت شرکت جست. زلنسکی پس از شرکت در مراسم خاکسپاری نروژ را به مقصد کانادا ترک کرد تا با رهبران این کشور گفتگو کند. و قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا از مرز 100 دلار گذشت. قیمت نفت برنت به هر بشکه 101.55 دلار افزایش یافت و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا به 96 دلار در هر بشکه رسید. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ترامپ گفت فکر میکند جنگ با ایران فوراً پس از انتخابات ماه نوامبر آمریکا پایان یابد. بنیامین نتانیاهو میگوید به سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هستیم. شورای حکام آژانس پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که از دید او جنگ با ایران بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره آمریکا پایان خواهد یافت.
1: I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election.
0: دونالد ترامپ پیش از عزیمت به شهر دالاس برای شرکت در اجلاس حزب جمهوری‌خواه به خبرنگاران گفت فکر می‌کند جنگ بلافاصله بعد از انتخابات تمام خواهد شد، چون آنها دیگر نمی‌توانند دوام بیاورند. ترامپ افزود آنها مستعصل هستند و می‌کوشند بر انتخابات تأثیر بگذارند. انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده قرار است در ماه نوامبر برگزار شود. جمهوری‌خواهان نگران هستند این جنگ که باعث افزایش قیمت بنزین در آمریکا شده است، به قیمت از دست دادن کنترل آنها بر کنگره تمام شود. رئیس جمهوری آمریکا وعده داد که بلافاصله بعد از انتخابات قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد و گفت ما قیمت بنزین را به کمتر از 2 دلار در هر گالون خواهیم رساند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از نیروهای اسرائیل در جنوب سوریه گفت جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است. آقای نتانیاهو که اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز او را همراهی میکرد گفت هنوز کارهایی باقی مانده است. وی رژیم جمهوری اسلامی را رژیمی تروریستی خواند و گفت ماموریت اصلی ما سرنگونی رژیم تروریستی در ایران است. نتانیاهو افزود بسیار به این امر نزدیک شده ایم و می دانیم که در نهایت کل این محور فرو خواهد پاشید. نیروهای اسرائیلی از زمان سقوط بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنوب سوریه مستقر شدند. نتانیاهو بار دیگر تأکید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر شود. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای حکام ارائه شده بود، با 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب شورای 35 نفره حکام رسید. این نخستین بار در 20 سال گذشته است که پرونده ایران به شورای امنیت می رود. نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین تصویب این قطعنامه را سیاسی و مخرزانه خواند و گفت آمریکا و متحدانش از این اقدام طرفی بر نخواهند بست. به گفته تحلیلگران انتظار می‌رود روسیه و چین با استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت مانع تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی شوند. در خبر دیگر، نخست وزیر نروژ روز چهارشنبه به شبکه تلویزیون دولتی این کشور NRK گفت هواپیمای حامل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه پادشاه نروژ به اسلو می رفت، هنگام برخاستن از مولداوی در روز سه‌شنبه نزدیک بود توسط یک پهپاد مورد اصابت قرار گیرد و یفزود این واقعیتی است که آقای زلنسکی با آن روبروست. نخست وزیر نروژ جزئیات بیشتری درباره این حادثه ارائه نکرد. زلنسکی روز چهارشنبه همراه با جمعی دیگر از مقامات عالی رتبه خارجی در مراسم خاکسپاری پادشاه هارالد که ماه گذشته در 89 سالگی درگذشت شرکت جست. زلنسکی پس از شرکت در مراسم خاکسپاری نروژ را به مقصد کانادا ترک کرد تا با رهبران این کشور گفتگو کند. و قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا از مرز 100 دلار گذشت. قیمت نفت برنت به هر بشکه 101 دلار و 55 سنت افزایش یافت و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا به 96 دلار در هر بشکه رسید. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح پنجشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 19 شهریور 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوایی این روز گرم تابستونی در ایران. سازمان هواشناسی استان تهران در مورد وزش باد نیمه شدید تا شدید طی 48 ساعت آینده در تهران خبر میده و سازمان هواشناسی کشور هم پیش بینی کرده که امروز بیشتر ایران آروم و گرمه. تفاوت اصلی این هست که شمال مرطوبتر و مستعد بارش پراکنده است و جنوب و شرق گرمتر میمونن. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 19 شهریور مصادف هست با 10 سپتامبر سال 2026 میلادی. 119 سال پیش در چنین روزی 19 شهریور سال 1286 خورشیدی، نخستین شماره نشریه ادبی و فکاهی نسیم شمال به مدیریت سید اشرف دین حسینی گیلانی در رشت منتشر شد که به عنوان تأثیرگذارترین و محبوبترین نشریه فکاهی اجتماعی و سیاسی دوران مشروطه از اون یاد میشه. 47 سال پیش در چنین روزی 19 شهریور سال 1358 خورشیدی در گذشت دو شخصیت مهم رو هم داریم. اولی آیت الله سید محمود طالقانی از چهره‌های مهم سیاسی مذهبی دوران نهضت ملی و انقلاب 57 و نخستین امام جمعه تهران پس از انقلاب. و همون روز حسن عمید، فرهنگ نویس، نویسنده و روزنامه نگار و مؤلف فرهنگ عمید هم در تهران درگذشت. 180 سال پیش در چنین روزی 10 سپتامبر سال 1846 میلادی الیاس هاو در آمریکا اختراع چرخ خیاطی با سازوکار قفل دوزی رو به ثبت رسوند. این اختراع یکی از مراحل مهم در شکل گیری صنعت مدرن پوشاک بود. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیرگذار باشن. هدف قرار گرفتن چند نفتکش مرتبط با ایران از سوی نیروهای آمریکایی و ادعای حمله متقابل ایران به شناورهای آمریکایی و نفتکش‌ها نشونه ای از ورود تقابل تهران و واشنگتن به مرحله ای حساس‌تر در دریاست. مرحله ای که در صورت تداوم میتونه امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و دریای عمان و در نهایت تردد از تنگه هرمز رو با خطر جدی روبرو کنه. رویا ملکی در گفتگو با محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران، ابتدا از تغییر استراتژی جمهوری اسلامی پرسیده.
1: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. همینطور که ما فرمودید، مثلا آقای رضایی دبیر شورای امنیت ملی ایران گفته که تغییراتی در استراتژی ایران رخ داده. من باور دارم این حرف رضایی رو که استراتژی آنها در مقابل آمریکا تغییر کرده و اینکه حمله به پای جنگی آمریکا این بسیار بسیار خطرناکه. آمریکا الان داره به سمتی حرکت میکنه در مقابل ایران که راهی به جز چند گزینه‌ای که حتی وزیر دفاع قبلی آمریکا پانتا گفته، واقعا یا باید تنگه هرمز رو به طور کلی در اختیار بگیره یا اینکه عقب نشینی بکنه، که به نظر نمیرسه که دولت آمریکا و آقای ترامپ بخوان این کارو بکنن و عاقبتش واقعا خیلی پیچیده و خطرناکه به طور کلی الان.
2: آقای فارسی، چقدر واقع گرانه است این سیاست خودشون تغییر دادن، در حقیقت استراتژی خودشون تغییر دادن، به سمت تهاجمی رفتن؟
1: واقع گرانه از این تنها دفاعی تنها نیست، الان به وضعیت تهاجمی خودشون رسوندن. همونطور که رضایی گفته، برای مثال از 3 موشک جدید ضد کشتی اعلام کرد و من قبول دارم اینو، برای اینکه قبلا هم وقتی که صحبت از این بود که ایران موشک‌های بالستیک سوپرسونیک به دست آورده باور نمی‌کردیم، ولی ثابت کردن که این کارو انجام دادن و موفق بودن و تولید کردن. الانم من با احتمال خیلی بالا حرفایی که آقای رضایی زده رو قبول بکنم. این سه تا موشکی که صحبت میکنه ازش، مثل موشک خلیج فارس، هرمز، هرمز 1 و 2 و همچنین این موشک قاسم بصیر، خب اینها از همینا استفاده کردن.
2: آقای فارسی فکر میکنین با اینها میتونن در مقابل آمریکا وایسن و آمریکا رو عقب برونن؟
1: نه نمیتونن، ولی وضعیت به قدری متشنج و مشکل شده و مشخصی آمریکا میخواد چیکار بکنه.
2: خب فکر میکنید انتهای این داستان چه خواهد شد؟ اگر واقعا حالا از سمت از تدافعی به تهاجمی رسیده باشن، پایان به کجا خواهد رسید؟
1: نظر من اینه، به جز اینکه باز با میانجیگری کشورهای همسایه واقعا دوست که این دو طرف باز برگردن به میز مذاکره، من عاقبتش رو بسیار بسیار خطرناک میبینم. برای اینکه آمریکا درسته که در حملاتی که کرد به عراق و همچنین بعد از اون حادثه 2001 و سال 2003 و افغانستان گرفت، عراق گرفت، دیدیم که بعد از چندین سال بالاجبار آمریکا با تقریبا یه حالت بدون اینکه به نتیجه رسیده باشه این مناطق این کشورها رو ترک کرد. ایران به مراتب بدتر خواهد بود. کشور ایران ممکنه از بین بره، ولی آمریکا باز هم در این استراتژی که به اصطلاح پیش گرفته نمیتونه موفق بشه.
2: آقای فارسی در ابتدای صحبتتون اشاره کردین به جنگ نفتکش‌ها در سال 88، به هر حال در پایان اون جنگ تمام شد به اینکه ایران پتنامه رو پذیرفت. فکر میکنید در حال حاضر باز ایران در همون شرایط هست؟
1: هنوز به اونجا نرسیده، برای اینکه ایران هنوز امکانات تهاجمی داره. در اون هنگام واقعا جنگ ما فقط با عراق بود و ما از نظر نیروی دریایی خیلی بهتر از وضعیتی که عراق داشت بودیم. تنها حمله به کشتی‌های نفتی بود که آمریکا وارد جنگ شد و آیت الله خمینی مجبور شد اون قطعنامه سازمان ملل رو قبول بکنه و جنگ متوقف بشه. من اون رو الان نمیبینم در وضعیت کنونی. ایران امکان حمله به کشتی‌های نفتکش داره، حتی الان به کشتی‌ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا به وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم، ولی به اونجا نرسیدیم که کشور ایران الان بخواد که یک قطعنامه از سازمان ملل که مثلا شورای امنیت سازمان ملل اگر صادر کنه رو بخواد قبول کنه.
0: گفتگویی بود با محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران.
3: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: درگیری‌های دریایی ایران و آمریکا و هدف قرار گرفتن نفتکش‌ها علاوه بر پیامدهای نظامی و اقتصادی، یک نگرانی جدی زیست محیطی رو هم مطرح کرده. نشت نفت از نفتکش‌های آسیب دیده در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان میتونه حیات دریایی، سواحل و صنعت شیلات کشورهای منطقه رو تهدید کنه. اما در صورت تداوم جنگ نفتکش‌ها، آیا خلیج فارس در آستانه یک بحران زیست محیطی قرار خواهد گرفت؟ این پرسش رو با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران مقیم آلمان در میان گذاشتیم که پاسخشون رو با هم میشنویم.
4: یک همچین حادثه هم باعث ایجاد لکه‌های نفتی میشه و همین که وقتی که آتش سوزی به وجود میاد، اون آلودگی شدیدی که ناشی از سوختن اون فرآورده‌های نفتی منطقه رو آلوده میکنه. و بحث دیگه هم بحث تاثیرات زیست محیطیشه که خب اون میتونه تأثیری زیادی روی اون تکثیر گونه‌های مختلف آبزی بذاره. از طرفی هم ساحل جنوبی زیستگاه لاک‌پشتی پوزه عقابیه که خب این قسمت در ماهای گذشته دچار آلودگی شده و همچنین این آلودگی نفتی میتونه زیان زیادی رو متوجه تأسیسات آبشیرین کن کنه و همینطور باعث تخریب بسترهای مرجانی بشه. متاسفانه خب در شرایط فعلی به خاطر بحران‌های محل سیاسی که به وجود اومده و جنگی که در اصل بین ایران و کشورهای منطقه است، خب باعث میشه که هیچ همکاری وجود نداشته باشه برای اینکه این بحران حل بشه، چون به هر حال اگر یک همچین مشکلی پیش بیاد لازمه رفعش اینه که همه کشورها با همدیگه همکاری بکنن که خب در حال حاضر این میسر نیست. حالا از طرف ایران ما بخوایم این رو بهش نگاه بکنیم، بحث اون آسیب‌های زیادیه که به محیط زیست میزنه و خب ماندگاره، و بحث دیگه بحث کمبود تجهیزات به خاطر اون فرسودگی زیرساخت‌هایی که وجود داره و تا یک سطحی خب ایران قادر به مقابله با بحران هست، اما در مجموع ما بخوایم توان استفاده روش‌های بیولوژیکی و مکانیکی رو در نظر بگیریم و همینطور خب اون عدم هماهنگی دستگاه‌های داخلی خیلی کشور و کشورهای منطقه، تقریبا واقعا شرایط دشواریه و امکانات ایران کفاف یه همچین بحرانی رو نمیده. با توجه به نوع ماده‌ای که از این نفتکش ها نشت بکنه، این آلودگی میتونه بین 10 تا 30 سال یا بیشتر باقی بمونه، به خصوص روی منطقه خلیج فارس. به خاطر کم عمق بودن خلیج فارس این مواد سمی میتونن به سرعت رسوب پیدا کنن و توی کف دریا خیلی آروم تجزیه بشن و اثرات مخرب ماندگاری داشته باشن. و آلودگی توی این منطقه خیلی خطرناکتر از آبهای آزاده، به خاطر اینکه این حوزه آبی خلیج فارس نیمه بسته است و تنها راه ارتباطیش تنگه هرمزه، و یکی دیگه بحث اون زمان چرخش و تخلیه آبه که توی خلیج فارس به خاطر نیمه بسته بودنش خیلی طولانیه و تقریبا حدود 5 سال این طول میکشه. بحث دیگه بحث همین کم بودنشه که خب این باعث میشه که نفت خیلی سریع به اون بسترش رسوب پیدا بکنه. و یکی دیگه هم بحث اون میزان شوری آب خلیج فارس که خب این بسیار بالا هست و به این دلیل این سرعت تجزیه طبیعی نفت رو کاهش میده. همه اینها رو که ما کنار بذاریم، بحث آبشیرین کن‌های منطقه هست که با آلودگی نفتی از کار می‌افتند و این آلودگی نفتی می‌تونه اون امنیت آب شرب منطقه رو هم تهدید بکنه. با توجه به اینکه این لکه‌های نفتی ثابت نمی‌مونن و میتونن به سرعت تبدیل به یه بحرانی برای کشورهای منطقه بشن و اقتصادشون رو به شدت تحت تاثیر قرار بدن، چون به هر حال این لکه‌ها با جریان‌های دریایی و با جریان باد حرکت می‌کنه، حتی اگه خود نفت هم به ساحل کشورهای همسایه نرسه قطعاً اثرات اون منتقل میشه.
0: صحبت‌های فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست، رو می‌شنیدید.
5: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
0: روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده که حدود 10 روز پیش از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل، رئیس امارات متحده عربی در تماسی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل درباره وقوع حمله گسترده‌ای به اون کشور به وی هشدار داده بود. پس از انتشار این گزارش، دفتر نخست وزیر اسرائیل اون رو رد کرده. جمشید زند گزارش میده.
6: دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های آن کشور مبنی بر هشدار رئیس امارات متحده عربی به بنیامین نتانیاهو درباره در پیش بودن حمله 7 اکتبر توسط گروه افراطی حماس را که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود رد کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه اعلام کرد که گزارش‌های رسانه‌ها نادرست هستند و هیچ هشداری از سوی امارات متحده عربی پیش از 7 اکتبر به نخست وزیر آن کشور داده نشده بود. بر اساس گزارشی که ابتدا روز سه‌شنبه در روزنامه هارتس منتشر شد، محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی حدود یک هفته و نیم قبل از حمله گروه حماس به اسرائیل در هفته اکتبر سال 2023 در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره برنامه ریزی این گروه افراطی برای انجام حمله گسترده هشدار داده بود. در این گزارش ادعا شده که بنیامین نتانیاهو با وجود دریافت این هشدار از اطلاع دادن به رؤسای امنیتی اسرائیل یا انجام هر گونه اقدامی خودداری کرده بود. هارتس این گزارش را بر اساس محتویات کتاب در آستانه انتشار دو روزنامه نگار درباره جنگ غزه و تحقیقات آنها در گفتگو با ده ها منبع از جمله مقامات ارشد اسرائیل و سایر کشورها منتشر کرده است. بر اساس گزارش هارتس، محمد بن زاید در تماسش که 45 دقیقه طول کشید به نتانیاهو هشدار داده بود که یحیی سنوار رهبر وقت حماس در حال برنامه ریزی برای حمله گسترده به اسرائیل است. بر اساس آمار اسرائیل و عفو بین الملل در حمله هفته اکتبر حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی کشته و 251 نفر از جمله کودکان به گروگان گرفته شدند. ماجرای این گروگانگیری مدت‌ها در صدر اخبار جهان بود. در هفته‌ها و ماه‌های بعد از این حملات، تعدادی از گروگان‌ها طی عملیات نظامی اسرائیل و برخی هم در چارچوب توافق‌های آتش‌بس آزاد شدند. در گزارش هارتس گفته شده که رئیس امارات همچنین ابراز نگرانی کرده بود که چنین حمله‌ای نه تنها منجر به خونریزی خواهد شد، بلکه منطقه را بی‌ثبات کرده و توافق‌نامه‌های ابراهیم را تضعیف می‌کند. این توافق‌نامه‌ها برای عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و چندین کشور عربی است. به گزارش هارتس، بن زاید از نتانیاهو خواسته بود که این هشدار را جدی بگیرد و برای حمله احتمالی آماده شود. با این حال، آنچنان که در این گزارش نوشته شده، نتانیاهو ظاهراً نسبتاً آرام واکنش نشان داده و به رهبر امارات اطمینان داده بود که اسرائیل برای هر سناریویی آماده است. روزنامه تایمز اسرائیل هم عصر سه‌شنبه اعلام کرد که گزارش هارتس را به طور مستقل تایید کرده و به نقل از یک منبع اماراتی ناشناس گزارش داد که بن زاید تنها چند روز قبل از حملات حماس با نتانیاهو تماس گرفته و به او هشدار داده بود که این گروه شبه نظامی در حال برنامه‌ریزی برای حمله به اسرائیل است. دولت امارات متحده عربی در واکنش به این گزارش ها در بیانیه اعلام کرد که در مورد آنها یا گمان زنی ها در مورد مکالمات بین رهبران اظهار نظر نمی کند. در بیانیه امارات گفته شده که تلاشای این کشور از هفته اکتبر 2023 به طور مداوم بر کاهش تنش، ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از خشونت بیشتر متمرکز بوده است. این گزارش در شرایطی منتشر شده که در ده اسفند 1403 ارتش اسرائیل نتایج تحقیقات داخلی خود در مورد عواملی که منجر به عدم پیشبینی حمله هفته اکتبر به اسرائیل شد را منتشر کرد. گزارش این تحقیقات بر غافلگیری مطلق ارتش در روز حمله در برابر حماس تأکید داشت. انتشار این گزارش در فاصله کوتاهی تا برگزاری انتخابات سراسری در اسرائیل با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و رهبران احزاب مخالف دولت بنیامین نتانیاهو را برای ادامه فعالیت به عنوان نخست وزیر مناسب ندانسته‌اند.
0: گزارشی بود از جمشید زند.
7: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره های ترکمن عالم و یاهزد دریافت کنید.
0: پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو میگویند یک هفته تمرینات ذهنی مسیرهای طبیعی مربوط به انعطاف پذیری مغز، متابولیسم و سیستم ایمنی رو فعال میکنه و ترشح مسکنهای طبیعی بدن رو افزایش میده.

0: دقیق این تمرین ها بر ساختار و عملکرد مغز هنوز به طور کامل روشن نشده است. انسان ها در فرهنگ های مختلف جهان هزاران سال است که برای ارتقای سلامت جسم و روان از انواع گوناگون مدیتیشن بهره می برند. با این حال تأثیر دقیق این تمرین ها بر ساختار و عملکرد مغز هنوز به طور کامل روشن نشده است. اکنون پژوهشگران نخستین بررسی جامع درباره اثرات زیستی مجموعی از تمرین‌های ذهنی و جسمی را که در قالب یک برنامه کوتاه مدت و فشرده ارائه می‌شوند انجام دادند. همال پاتل استاد بیهوشی در دانشکده پزشکی دانشگاه UC سان دیگو و از نویسندگان این پژوهش که در نشریه Communications Biology منتشر شده گفت سالهاست می‌دانیم که تمرین‌هایی مانند مدیتیشن می‌توانند بر سلامت تأثیر مثبت بگذارند، اما آنچه شگفت‌انگیز است این است که ترکیب چندین تمرین ذهنی و بدن در قالب یک دوره مدیتیشن یا اعتکاف معنوی تغییراتی را در طیف گسترده ای از سیستم‌های زیستی ایجاد کرده که می‌توانیم آنها را مستقیماً در مغز و خون اندازه‌گیری کنیم. او افزود موضوع فقط کاهش استرس یا ایجاد آرامش نیست، بلکه به تغییر بنیادی در نحوه تعامل مغز با واقعیت مربوط می شود. تغییری که اکنون می توان آن را با شاخصهای زیستی اندازه‌گیری و کمی سازی کرد. این پژوهش کوچک روی 20 بزرگسال سالم انجام شد که در یک برنامه 7 روزه شرکت کردند. این برنامه شامل سخنرانی‌های روزانه، حدود 33 ساعت مدیتیشن هدایت شده و مجموعه‌ای از تمرین‌های مرتبط دیگر بود. پژوهشگران پیش و پس از این دوره با استفاده از تصویربرداری MRI مغز شرکت کنندگان را بررسی کردند. این سکن‌ها قادرند تغییرات جریان خون مرتبط با فعالیت مغزی را شناسایی کنند و به محققان امکان دهند مشخص کنند کدام نواحی و شبکه‌های مغزی بیشتر یا کمتر فعال شدند. دانشمندان تغییرات شگفت‌انگیزی را در شبکه‌های مغزی مشاهده کردند. پلاسمای خون افراد پس از این دوره به رشد نورون‌های آزمایشگاهی و ایجاد ارتباطات جدید عصبی کمک کرد. علاوه بر این، سطح اوپیوت‌های درونزاد که نقش مسکن‌های طبیعی بدن را ایفا می‌کنند، در خون افراد افزایش یافت و سیستم ایمنی سیگنال‌های خود را برای مقابله با بیماری‌ها به شکل سازگارتری تنظیم کرد. همچنین سکن‌های مغزی نشان دادند که مدیتیشن می‌تواند الگوهای عصبی و تجربیات عرفانی مشابهی با مصرف داروهای روانگردان را در افراد ایجاد کند بدون اینکه نیازی به مصرف هیچ دارویی باشد. دانشمندان امیدوارند در آینده با انجام آزمایش‌های کنترل شده و گسترده‌تر مشخص شود که آیا این تغییرات زیستی مشاهده شده به مزایای درمانی معنادار و پایدار نیز منجر می‌شوند یا خیر.
1: خب عزیزان، با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

0: صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ترامپ گفت فکر میکند جنگ با ایران فوراً پس از انتخابات ماه نوامبر آمریکا پایان یابد. بنیامین نتانیاهو میگوید به سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هستیم. شورای حکام آژانس پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که از دید او جنگ با ایران بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره آمریکا پایان خواهد یافت.
1: I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election.
0: دونالد ترامپ پیش از عزیمت به شهر دالاس برای شرکت در اجلاس حزب جمهوری‌خواه به خبرنگاران گفت فکر می‌کند جنگ بلافاصله بعد از انتخابات تمام خواهد شد، چون آنها دیگر نمی‌توانند دوام بیاورند. ترامپ افزود آنها مستعصل هستند و می‌کوشند بر انتخابات تأثیر بگذارند. انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده قرار است در ماه نوامبر برگزار شود. جمهوری‌خواهان نگران هستند این جنگ که باعث افزایش قیمت بنزین در آمریکا شده است، به قیمت از دست دادن کنترل آنها بر کنگره تمام شود. رئیس جمهوری آمریکا وعده داد که بلافاصله بعد از انتخابات قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد و گفت ما قیمت بنزین را به کمتر از 2 دلار در هر گالون خواهیم رساند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از نیروهای اسرائیل در جنوب سوریه گفت جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است. آقای نتانیاهو که اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز او را همراهی میکرد گفت هنوز کارهایی باقی مانده است. وی رژیم جمهوری اسلامی را رژیمی تروریستی خواند و گفت ماموریت اصلی ما سرنگونی رژیم تروریستی در ایران است. نتانیاهو افزود بسیار به این امر نزدیک شده ایم و می دانیم که در نهایت کل این محور فرو خواهد پاشید. نیروهای اسرائیلی از زمان سقوط بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنوب سوریه مستقر شدند. نتانیاهو بار دیگر تأکید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر شود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای حکام ارائه شده بود، با 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب شورای 35 نفره حکام رسید. این نخستین بار در 20 سال گذشته است که پرونده ایران به شورای امنیت می‌رود. نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین تصویب این قطعنامه را سیاسی و مغرضانه خواند و گفت آمریکا و متحدانش از این اقدام طرفی بر نخواهند بست. به گفته تحلیلگران انتظار می‌رود روسیه و چین با استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت مانع تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی شوند. در خبر دیگر، نخست وزیر نروژ روز چهارشنبه به شبکه تلویزیون دولتی این کشور NRK گفت هواپیمای حامل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه پادشاه نروژ به اسلو می رفت، هنگام برخاستن از مولداوی در روز سه‌شنبه نزدیک بود توسط یک پهپاد مورد اصابت قرار گیرد. و یفزود این واقعیتی است که آقای زلنسکی با آن روبروست. نخست وزیر نروژ جزئیات بیشتری درباره این حادثه ارائه نکرد. زلنسکی روز چهارشنبه همراه با جمعی دیگر از مقامات عالی رتبه خارجی در مراسم خاکسپاری پادشاه هارالد که ماه گذشته در 89 سالگی درگذشت شرکت جست. زلنسکی پس از شرکت در مراسم خاکسپاری نروژ را به مقصد کانادا ترک کرد تا با رهبران این کشور گفتگو کند. و قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا از مرز 100 دلار گذشت. قیمت نفت برنت به هر بشکه 101 دلار و 55 سنت افزایش یافت و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا به 96 دلار در هر بشکه رسید. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح پنجشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 19 شهریور 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوایی این روز گرم تابستونی در ایران. سازمان هواشناسی استان تهران در مورد وزش باد نیمه شدید تا شدید طی 48 ساعت آینده در تهران خبر میده و سازمان هواشناسی کشور هم پیش بینی کرده که امروز بیشتر ایران آروم و گرمه. تفاوت اصلی این هست که شمال مرطوبتر و مستعد بارش پراکنده است و جنوب و شرق گرمتر میمونن. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 19 شهریور مصادف هست با 10 سپتامبر سال 2026 میلادی. 119 سال پیش در چنین روزی 19 شهریور سال 1286 خورشیدی نخستین شماره نشریه ادبی و فکاهی نسیم شمال به مدیریت سید اشرف دین حسینی گیلانی در رشت منتشر شد که به عنوان تأثیرگذارترین و محبوبترین نشریه فکاهی اجتماعی و سیاسی دوران مشروطه از اون یاد میشه. 47 سال پیش در چنین روزی 19 شهریور سال 1358 خورشیدی در گذشت دو شخصیت مهم رو هم داریم. اولی آیت الله سید محمود طالقانی از چهره‌های مهم سیاسی مذهبی دوران نهضت ملی و انقلاب 57 و نخستین امام جمعه تهران پس از انقلاب، و همون روز حسن عمید فرهنگ نویس، نویسنده و روزنامه نگار و مؤلف فرهنگ عمید هم در تهران درگذشت. 180 سال پیش در چنین روزی 10 سپتامبر سال 1846 میلادی الیاس هاو در آمریکا اختراع چرخ خیاطی با سازوکار قفل دوزی رو به ثبت رسوند. این اختراع یکی از مراحل مهم در شکل گیری صنعت مدرن پوشاک بود. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیرگذار باشن. هدف قرار گرفتن چند نفتکش مرتبط با ایران از سوی نیروهای آمریکایی و ادعای حمله متقابل ایران به شناورهای آمریکایی و نفتکش‌ها نشونه ای از ورود تقابل تهران و واشنگتن به مرحله ای حساس‌تر در دریاست. مرحله ای که در صورت تداوم میتونه امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و دریای عمان و در نهایت تردد از تنگه هرمز رو با خطر جدی روبرو کنه. رویا ملکی در گفتگو با محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران، ابتدا از تغییر استراتژی جمهوری اسلامی پرسیده.
1: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. همینطور که ما فرمودید، مثلا آقای رضایی دبیر شورای امنیت ملی ایران گفته که تغییراتی در استراتژی ایران رخ داده. من باور دارم این حرف رضایی رو که استراتژی آنها در مقابل آمریکا تغییر کرده و اینکه حمله به نیروهای جنگی آمریکا این بسیار بسیار خطرناکه. آمریکا الان داره به سمتی حرکت میکنه در مقابل ایران که راهی به جز چند گزینه‌ای که حتی وزیر دفاع قبلی آمریکا پانتا گفته، واقعا یا باید تنگه هرمز رو به طور کلی در اختیار بگیره یا اینکه عقب نشینی بکنه، که به نظر نمی‌رسه که دولت آمریکا و آقای ترامپ بخوان این کارو بکنن و عاقبتش واقعا خیلی پیچیده و خطرناکه به طور کلی. الان
2: آقای فارسی، چقدر واقع گرانه است این سیاست خودشون تغییر دادن، در حقیقت استراتژی خودشون تغییر دادن، به سمت تهاجمی رفتن؟
1: واقع گرانه از این تنها دفاعی تنها نیست، الان به وضعیت تهاجمی خودشون رسوندن. همونطور که رضایی گفته، برای مثال از 3 موشک جدید ضد کشتی اعلام کرد و من قبول دارم اینو، برای اینکه قبلا هم وقتی که صحبت از این بود که ایران موشک‌های بالستیک سوپرسونیک به دست آورده باور نمی‌کردیم، ولی ثابت کردن که این کارو انجام دادن و موفق بودن و تولید کردن. الانم من با احتمال خیلی بالا حرفایی که آقای رضایی زده رو قبول بکنم. این سه تا موشکی که صحبت میکنه ازش، مثل موشک خلیج فارس، هرمز، هرمز 1 و 2 و همچنین این موشک قاسم بصیر، خب اینها از همینا استفاده کردن. آقای
2: فارسی فکر میکنین با اینها میتونن در مقابل آمریکا وایسن و آمریکا رو عقب برونن؟
1: نه نمیتونن، ولی وضعیت به قدری متشنج و مشکل شده مشخصی آمریکا میخواد چیکار بکنه.
2: خب فکر میکنید انتهای این داستان چه خواهد شد؟ اگر واقعا حالا از سمت از تدافعی به تهاجمی رسیده باشن، پایان به کجا خواهد رسید؟
1: نظر من اینه، به جز اینکه باز با میانجیگری کشورهای همسایه واقعا دوست که این دو طرف باز برگردن به میز مذاکره، من عاقبتش رو بسیار بسیار خطرناک میبینم. برای اینکه آمریکا درسته که در حملاتی که کرد به عراق و همچنین بعد از اون حادثه 2001 و سال 2003 و افغانستان گرفت، عراق گرفت، دیدیم که بعد از چندین سال بالاجبار آمریکا با تقریبا یه حالت بدون اینکه به نتیجه رسیده باشه این مناطق این کشورها رو ترک کرد. ایران به مراتب بدتر خواهد بود. کشور ایران ممکن است از بین بره، ولی آمریکا باز هم در این استراتژی که به اصطلاح پیش گرفته نمیتونه موفق بشه.
2: آقای فارسی در ابتدای صحبتتون اشاره کردین به جنگ نفکش‌ها در سال 88، به هر حال در پایان اون جنگ تمام شد به اینکه ایران پتنامه رو پذیرفت. فکر میکنید در حال حاضر باز ایران در همون شرایط هست؟
1: هنوز به اونجا نرسیده، برای اینکه ایران هنوز امکانات تهاجمی داره. در اون هنگام واقعا جنگ ما فقط با عراق بود و ما از نظر نیروی دریایی خیلی بهتر از وضعیتی که عراق داشت بودیم. تنها حمله به کشتی‌های نفتی بود که آمریکا وارد جنگ شد و آیت الله خمینی مجبور شد اون قطعنامه سازمان ملل رو قبول بکنه و جنگ متوقف بشه. من اون رو الان نمیبینم در وضعیت کنونی. ایران امکان حمله به کشتی‌های نفتکش داره، حتی الان به کشتی‌ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا به وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم، ولی به اونجا نرسیدیم که کشور ایران الان بخواد که یک قطعنامه از سازمان ملل که مثلا شورای امنیت سازمان ملل اگر صادر کنه رو بخواد قبول کنه.
0: گفتگویی بود با محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران.
3: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: درگیری‌های دریایی ایران و آمریکا و هدف قرار گرفتن نفتکش‌ها علاوه بر پیامدهای نظامی و اقتصادی، یک نگرانی جدی زیست محیطی را هم مطرح کرده. نشت نفت از نفتکش‌های آسیب دیده در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان می‌تونه حیات دریایی، سواحل و صنعت شیلات کشورهای منطقه را تهدید کنه. اما در صورت تداوم جنگ نفتکش‌ها، آیا خلیج فارس در آستانه یک بحران زیست محیطی قرار خواهد گرفت؟ این پرسش رو با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران مقیم آلمان در میان گذاشتیم که پاسخشون رو با هم میشنویم.
4: یک همچین حادثه هم باعث ایجاد لکه‌های نفتی میشه و همین که وقتی که آتش سوزی به وجود میاد، اون آلودگی شدیدی که ناشی از سوختن اون فرآورده‌های نفتی منطقه رو آلوده میکنه. و بحث دیگه هم بحث تاثیرات زیست محیطیشه که خب اون میتونه تأثیری زیادی روی اون تکثیر گونه‌های مختلف آبزی بذاره. از طرفی هم ساحل جنوبی زیستگاه لاک‌پشتی پوزه و غابیه که خب این قسمت در ماه‌های گذشته دچار آلودگی شده و همچنین این آلودگی نفتی میتونه زیان زیادی رو متوجه تأسیسات آبشیرین کن کنه و همینطور باعث تخریب بسترهای مرجانی بشه. متاسفانه خب در شرایط فعلی به خاطر بحران‌های محل سیاسی که به وجود اومده و جنگی که در اصل بین ایران و کشورهای منطقه است، خب باعث میشه که هیچ همکاری وجود نداشته باشه برای اینکه این بحران حل بشه، چون به هر حال اگر یک همچین مشکلی پیش بیاد لازمه رفعش اینه که همه کشورها با همدیگه همکاری بکنن که خب در حال حاضر این میسر نیست. حالا از طرف ایران ما بخوایم این رو بهش نگاه بکنیم، بحث اون آسیب‌های زیادیه که به محیط زیست میزنه و خب ماندگاره، و بعد بحث دیگه بحث کمبود تجهیزات به خاطر اون فرسودگی زیرساخت‌هایی که وجود داره و تا یک سطحی خب ایران قادر به مقابله با بحران هست، اما در مجموع ما بخوایم توان استفاده روش‌های بیولوژیکی و مکانیکی رو در نظر بگیریم و همینطور خب اون عدم هماهنگی دستگاه‌های داخلی خیلی کشور و کشورهای منطقه، تقریبا واقعا شرایط دشواریه و امکانات ایران کفاف یه همچین بحرانی رو نمیده. با توجه به نوع ماده‌ای که از این نفتکش‌ها نشت بکنه، این آلودگی میتونه بین 10 تا 30 سال یا بیشتر باقی بمونه، به خصوص روی منطقه خلیج فارس. به خاطر کم عمق بودن خلیج فارس این مواد سمی میتونن به سرعت رسوب پیدا کنن و توی کف دریا خیلی آروم تجزیه بشن و اثرات مخرب ماندگاری داشته باشن، و آلودگی توی این منطقه خیلی خطرناکتر از آبهای آزاده به خاطر اینکه این حوزه آبی خلیج فارس نیمه بسته است و تنها راه ارتباطیش تنگه هرمزه، و یکی دیگه بحث اون زمان چرخش و تخلیه آبه که توی خلیج فارس به خاطر نیمه بسته بودنش خیلی طولانیه و تقریبا حدود 5 سال این طول میکشه. یا بحث دیگه بحث همین کم عمق بودنشه که خب این باعث میشه که نفت خیلی سریع به اون بسترش رسوب پیدا بکنه، و یکی دیگه هم بحث اون میزان شوری آب خلیج فارس که خب این بسیار بالا هست و به این دلیل این سرعت تجزیه طبیعی نفت رو کاهش میده. همه اینها رو که ما کنار بذاریم، بحث آبشیرین کن‌های منطقه هست که با آلودگی نفتی از کار می‌افتن و این آلودگی نفتی می‌تونه اون امنیت آب شرب منطقه رو هم تهدید بکنه. با توجه به اینکه این لکه‌های نفتی ثابت نمی‌مونن و میتونن به سرعت تبدیل به یه بحرانی برای کشورهای منطقه بشن و اقتصادشون رو به شدت تحت تاثیر قرار بدن، چون به هر حال این لکه‌ها با جریان‌های دریایی و با جریان باد حرکت می‌کنه، حتی اگه خود نفت هم به ساحل کشورهای همسایه نرسه قطعاً اثرات اون منتقل میشه.
0: صحبت‌های فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست، رو می‌شنیدید.
5: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
0: روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده که حدود 10 روز پیش از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل، رئیس امارات متحده عربی در تماسی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل درباره وقوع حمله گسترده‌ای به اون کشور به وی هشدار داده بود. پس از انتشار این گزارش، دفتر نخست وزیر اسرائیل اون رو رد کرده. جمشید زند گزارش میده.
6: دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های آن کشور مبنی بر هشدار رئیس امارات متحده عربی به بنیامین نتانیاهو درباره در پیش بودن حمله 7 اکتبر توسط گروه افراطی حماس را که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود رد کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه اعلام کرد که گزارش‌های رسانه‌ها نادرست هستند و هیچ هشداری از سوی امارات متحده عربی پیش از 7 اکتبر به نخست وزیر آن کشور داده نشده بود. بر اساس گزارشی که ابتدا روز سه‌شنبه در روزنامه هارتس منتشر شد، محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی حدود یک هفته و نیم قبل از حمله گروه حماس به اسرائیل در هفته اکتبر سال 2023 در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره برنامه ریزی این گروه افراطی برای انجام حمله گسترده هشدار داده بود. در این گزارش ادعا شده که بنیامین نتانیاهو با وجود دریافت این هشدار از اطلاع دادن به رؤسای امنیتی اسرائیل یا انجام هر گونه اقدامی خودداری کرده بود. هارتس این گزارش را بر اساس محتویات کتاب در آستانه انتشار دو روزنامه نگار درباره جنگ غزه و تحقیقات آنها در گفتگو با ده ها منبع از جمله مقامات ارشد اسرائیل و سایر کشورها منتشر کرده است. بر اساس گزارش هارتس، محمد بن زاید در تماسش که 45 دقیقه طول کشید به نتانیاهو هشدار داده بود که یحیی سنوار رهبر وقت حماس در حال برنامه‌ریزی برای حمله گسترده به اسرائیل است. بر اساس آمار اسرائیل و عفو بین‌الملل در حمله هفته اکتبر حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی کشته و 251 نفر از جمله کودکان به گروگان گرفته شدند. ماجرای این گروگانگیری مدت‌ها در صدر اخبار جهان بود. در هفته‌ها و ماه‌های بعد از این حملات، تعدادی از گروگان‌ها طی عملیات نظامی اسرائیل و برخی هم در چارچوب توافق‌های آتش‌بس آزاد شدند. در گزارش هارتس گفته شده که رئیس امارات همچنین ابراز نگرانی کرده بود که چنین حمله‌ای نه تنها منجر به خونریزی خواهد شد، بلکه منطقه را بی‌ثبات کرده و توافق‌نامه‌های ابراهیم را تضعیف می‌کند. این توافق‌نامه‌ها برای عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و چندین کشور عربی است. به گزارش هارتس، بن زاید از نتانیاهو خواسته بود که این هشدار را جدی بگیرد و برای حمله احتمالی آماده شود. با این حال، آنچنان که در این گزارش نوشته شده، نتانیاهو ظاهراً نسبتاً آرام واکنش نشان داده و به رهبر امارات اطمینان داده بود که اسرائیل برای هر سناریویی آماده است. روزنامه تایمز اسرائیل هم عصر سه‌شنبه اعلام کرد که گزارش هارتس را به طور مستقل تایید کرده و به نقل از یک منبع اماراتی ناشناس گزارش داد که بن زاید تنها چند روز قبل از حملات حماس با نتانیاهو تماس گرفته و به او هشدار داده بود که این گروه شبه نظامی در حال برنامه‌ریزی برای حمله به اسرائیل است. دولت امارات متحده عربی در واکنش به این گزارش ها در بیانیه اعلام کرد که در مورد آنها یا گمان زنی ها در مورد مکالمات بین رهبران اظهار نظر نمی کند. در بیانیه امارات گفته شده که تلاشای این کشور از هفته اکتبر 2023 به طور مداوم بر کاهش تنش، ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از خشونت بیشتر متمرکز بوده است. این گزارش در شرایطی منتشر شده که در ده اسفند 1403 ارتش اسرائیل نتایج تحقیقات داخلی خود در مورد عواملی که منجر به عدم پیشبینی حمله هفته اکتبر به اسرائیل شد را منتشر کرد. گزارش این تحقیقات بر غافلگیری مطلق ارتش در روز حمله در برابر حماس تأکید داشت. انتشار این گزارش در فاصله کوتاهی تا برگزاری انتخابات سراسری در اسرائیل با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و رهبران احزاب مخالف دولت بنیامین نتانیاهو را برای ادامه فعالیت به عنوان نخست وزیر مناسب ندانستند.
0: گزارشی بود از جمشید زند.
7: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7 1460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهزد دریافت کنید.
0: پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو میگویند یک هفته تمرینات ذهنی مسیرهای طبیعی مربوط به انعطاف پذیری مغز، متابولیسم و سیستم ایمنی رو فعال میکنه و ترشح مسکنهای طبیعی بدن رو افزایش میده. به گفته محققان، مدیتیشن فقط یک استراحت ساده نیست، بلکه نحوه مواجهه مغز با واقعیت رو از اساس تغییر میده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
8: یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که تنها 7 روز مدیتیشن فشرده می‌تواند فراتر از ایجاد آرامش جسمی به تغییرات قابل توجهی در مغز از جمله شکل‌گیری ارتباطات عصبی جدید منجر شود. انسان‌ها در فرهنگ‌های مختلف جهان هزاران سال است که برای ارتقای سلامت جسم و روان از انواع گوناگون مدیتیشن بهره می‌برند. با این حال تأثیر

0: فشرده ارائه می شوند انجام دادند. همال پاتل استاد بیهوشی در دانشکده پزشکی دانشگاه یوسی سان دیگو و از نویسندگان این پژوهش که در نشریه کامیونیکیشنز بیولوژی منتشر شده گفت سالهاست می دانیم که تمرین هایی مانند مدیتیشن می توانند بر سلامت تأثیر مثبت بگذارند، اما آنچه شگفت انگیز است این است که ترکیب چندین تمرین ذهنی و بدن در قالب یک دوره مدیتیشن یا اعتکاف معنوی تغییراتی را در طیف گسترده ای از سیستم های زیستی ایجاد کرده که می توانیم آنها را مستقیما در مغز و خون اندازه گیری کنیم. او افزود موضوع فقط کاهش استرس یا ایجاد آرامش نیست، بلکه به تغییر بنیادی در نحوه تعامل مغز با واقعیت مربوط می شود، تغییری که اکنون می توان آن را با شاخصهای زیستی اندازه گیری و کمی سازی کرد. این پژوهش کوچک روی 20 بزرگسال سالم انجام شد که در یک برنامه 7 روزه شرکت کردند. این برنامه شامل سخنرانی‌های روزانه، حدود 33 ساعت مدیتیشن هدایت شده و مجموعی از تمرین‌های مرتبط دیگر بود. پژوهشگران پیش و پس از این دوره با استفاده از تصویربرداری MRI مغز شرکت کنندگان را بررسی کردند. این سکن‌ها قادرند تغییرات جریان خون مرتبط با فعالیت مغزی را شناسایی کنند و به محققان امکان دهند مشخص کنند کدام نواحی و شبکه‌های مغزی بیشتر یا کمتر فعال شدند. دانشمندان تغییرات شگفت‌انگیزی را در شبکه‌های مغزی مشاهده کردند. پلاسمای خون افراد پس از این دوره به رشد نورون‌های آزمایشگاهی و ایجاد ارتباطات جدید عصبی کمک کرد. علاوه بر این، سطح اوپیوت‌های درونزاد که نقش مسکن‌های طبیعی بدن را ایفا می‌کنند، در خون افراد افزایش یافت و سیستم ایمنی سیگنال‌های خود را برای مقابله با بیماری‌ها به شکل سازگارتری تنظیم کرد. همچنین سکن‌های مغزی نشان دادند که مدیتیشن می‌تواند الگوهای عصبی و تجربیات عرفانی مشابهی با مصرف داروهای روانگردان را در افراد ایجاد کند بدون اینکه نیازی به مصرف هیچ دارویی باشد. دانشمندان امیدوارند در آینده با انجام آزمایش‌های کنترل شده و گسترده‌تر مشخص شود که آیا این تغییرات زیستی مشاهده شده به مزایای درمانی معنادار و پایدار نیز منجر می‌شوند یا خیر.
1: خب عزیزان، با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: راست زب میکنم بدون دوست دارم.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: 9 صبح ایران، بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، همراه من هستید با خبرها. دونالد ترامپ میگوید فکر میکند جنگ با ایران پس از انتخابات نوامبر پایان مییابد. بنیامین نتانیاهو گفت به سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هستیم. و حداد عادل میگوید به دلیل شرایط جنگی نمیتوانیم وارد جبهه حجاب شویم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چهارشنبه گفت که از دید او جنگ با ایران بلافاصله بعد از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا پایان می‌یابد. آقای ترامپ پیش از عزیمت به شهر دالاس برای شرکت در نشست حزب جمهوری‌خواه به خبرنگاران گفت فکر می‌کند جنگ بلافاصله بعد از انتخابات تمام می‌شود، چون جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند دوام بیاورد. آقای ترامپ افزود آنها مستعجل هستند و می‌کوشند بر انتخابات تأثیر بگذارند. انتخابات بین دوره‌ای ایالات متحده قرار است در ماه نوامبر برگزار شود. جمهوری‌خواهان نگران هستند که جنگ اخیر سبب افزایش قیمت بنزین شده به قیمت از دست دادن کنترل آنها بر کنگره تمام شود. رئیس جمهور آمریکا وعده داد که بلافاصله بعد از انتخابات قیمت نفت به شدت سقوط می‌کند و گفت ما قیمت بنزین را به کمتر از 2 دلار در هر گالون خواهیم رساند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز چهارشنبه در بازدید از نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه گفت جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است. آقای نتانیاهو که اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم او را همراهی میکرد گفت هنوز کارهایی باقی مانده. او رژیم جمهوری اسلامی را رژیمی تروریستی خواند و گفت مأموریت اصلی ما سرنگونی رژیم تروریستی ایران است. آقای نتانیاهو افسود بسیار به این امر نزدیکیم. می‌دانیم که در نهایت کل این محور فرو خواهد پاشید. نیروهای اسرائیلی از زمان سقوط بشار اسد رئیس جمهور خودکامه و پیشین سوریه در جنوب سوریه مستقر هستند. اما غلامعلی حداد عادل عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید جمهوری اسلامی فعلا نمیتواند به دلیل شرایط جنگ آنطور که باید وارد جبهه حجاب شود. او که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عضو است در یک سخنرانی روز چهارشنبه اعلام کرد که شرایط کنونی ایران از نظر حجاب بسیار سخت‌تر از سال 60 است که شروع به کار کرده بودیم. حجاب اجباری در ایران از 18 مرداد 1362 و با تصویب قانون مجازات اسلامی از سوی مجلس شورای اسلامی برای رعایت نکردن حجاب در معابر عمومی و تعیین مجازات رسما عملی شد. مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان هم چهارشنبه درباره اجرا نشدن قانون موسوم به عفاف و حجاب در دولت پزشکیان گفت بعد از بررسی ها مشخص شد که این قانون اشکال دارد. او در توضیح این اشکال ها گفت بسیاری از مواد آن اساسا قابلیت اجرا ندارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران هم شهریور 1404 یک سال پیش اعلام کرد که قانون عفاف و حجاب را که در سال 1403 در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده به دلیل ابلاغ مکتوب شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نکرده است. مخالفت با حجاب اجباری پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد پلیس ایران در شهریور 1401 گسترده شد و از آن زمان زنان ایرانی با کنار گذاشتن حجاب اجباری در برابر این قانون مقاومت کردند. اما شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای حکام ارائه شده با 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب شورای حکام رسید. این نخستین بار در 20 سال گذشته است که پرونده ایران به شورای امنیت می‌رود. نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین تصویب این قطعنامه را سیاسی و مغرضانه خواند و گفت آمریکا و متحدانش از این اقدام ترفیع نخواهند بست. به گفته تحلیلگران انتظار می‌رود روسیه و چین با استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت مانع تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی شوند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. با ما بمانید، باز خواهیم گشت.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم ان

0: به همه کافه فردایی رادیو فردایی.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که چهارشنبه 18 شهریور رو در خدمت شما عزیزان هستیم با کافه فردا.
0: بله،
2: تشکر میکنم از اینکه این برنامه رو حداقل 3 ساعت در هفته به صورت زنده پخش میکنید و تکرارش هم که همونطور که شما میفرمایید خیلی زیاد هست هر کدوم. من از طریق تلگرام برنامه شما رو دنبال میکنم. از تو موجی عزیز برنامه هم تشکر میکنم. جلال رو بیشتر دوست دارم به خاطر اینکه حس میکنم دقیقا از زاویه دید من به مسائل نگاه میکنه و احساس خود همپنداری میکنم باهاش. یه قسمتایی از برنامه یه مقدار بعضی مواقع کسل کننده میشه، یعنی یه جاهایی بیشتر به مسائل حاشیه بی اهمیت یه مواقع میبینم خیلی بیش از حد پرداخته میشه.
1: منم جلال رو بیشتر دوست دارم. این روزها همه جلال رو بیشتر دوست دارن. مرسی، دم شما گرم که نظرتون رو گفتین و حالا حداقل یه بخشی از برنامه رو دوست داشتین، ولی کاش یکم جزئی تر میگفتین که کجای برنامه، کدوم قسمت، و ما حتما میشنویم و بهش فکر میکنیم، به نظرات عزیزانی که انقدر به ما اهمیت میدن که برامون وایس میذارن، نظر میدن، بقیه که نمیذارن هم بشنون و نظر بدن.
3: پس حالا که اینطور شد یه راهنمایی واسه من بکنید ببینم من کجا باید عکس رو ببینم، چون من فقط اینجا رو داشتم و تازه 2-3 روزه که اومدم توی این قسمت من وایس گذاشتم، نمیدونم کجا باید عکساتو رو ببینم. بعد دوباره توی تلگرام دنبال کافه فردا بگردم.
0: حالا که چطور شد؟ دو سه روزه کجا تازه اومدین؟
1: دوشنبه تماسشون رو پخش کردیم، گفته بودن که عکستون رو میخوام ببینم و ما براشون توضیح دادیم که ما در کانال تلگرام عکسای زیادی رو از خودمون، زیاد که نه ولی 4-5 تایی داریم دیگه. به هر حال هر 4 تایی هستیم توش، هم من، هم مهدی، هم شهرام و هم ملینا، و خیلی هم خوشگلیم خدایش تو عکسا.
0: توی کانال توی تلگرام سرچ کنین همین فارسی کافه فردا، کانال ما رو میبینین، اونجا زحمت بکشین عضو بشین و برین همینجوری بالا. شاید هم لازم نباشه زیاد برم بالا، چون که یک تمهیداتی گویا اندیشیده بودید که عکس در 80 آخه
1: برای دوستانی که اولین بار می‌بینن سوء تفاهم پیش میاد دوباره. آره، ولی به هر حال الان تو اینستاگرام اگه دوستان ببینن یه دوری بزنن می‌بینن که یه ترند چی میشه، فارسی مد شده، چی میگن
0: مد آخه خارجیه،
1: یه چیزی شد، یه چیز خوبی شد،
0: یه چیزی به جریان افتاده،
1: یک روندی
0: شدت گرفته،
1: گشایش پیدا کرده و شدت افزوده اینا، که مردم عکساشون رو میدن به چت جی پی تی مثلا یا حالا هوش‌های مصنوعی دیگه و عکس دهه 80 طبیعتاً تیپای دهه 80 براشون،
0: 80 میلادی یا شمسی خورشیدی،
1: نه دیگه شمسی که نه، میلادی دیگه، تیپای اون موقعیه. و الان همه دارن اگه ببینید دیگه پر تایملاینتون پر از این حرفاست و ما هم حالا تولید کردیم، هنوز نمیدونم منتشر کنیم، عرضه
0: نکردیم،
1: عرضه
0: بعد برنامه حالا
1: آره. حالا ببینیم به هر حال اون خود ما نیستیم، چت جی پی تی شدمونیم دیگه، ولی حالا اگه تو کانال برید توی قسمت عکس ها یا یه ذره بالا پایین کنیم به هر حال یه تصاویری از ما پیدا میشه.
0: بذار همون باشه، براشون سوء تفاهم ایجاد شد.
1: راست میگی، اصلا سوء تفاهم
0: چرا همش باید ما برطرف کنیم، یه موقعی ایجاد کنیم.
1: راست بله.

0: بله دوستان، چه سوء تفاهمی از این بیشتر که از ده ها نهاد و سازمان و دستگاه تصمیم گیر و مدعی در مقوله حجاب یکیشم یه جایی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی.
1: بله خب اینم به هر حال یه نوندونی چربه که توی نظام راه افتاد و احتمالاً توی دم و دستگاه صدها نفر دارن ارتزاق میکنن، و در حالی که رئیس دکوری این شورا مسعود سامتینگ ملقب به پزشکیانه، ولی دبیرش یه حاج آقای به اسم عبدالحسین خسروپناه از سوپر انقلابی‌های مقیم کجا؟ مقیم مرکز نظام.
0: بله این حاجی خسروپناه یکی از صفات بارزش اینه که در مقولاتی مثل حجاب و این حرفا تعارف معروف نداره و میاد جلوی دوربین یا پشت میکروفون و هر چی تو دلش هست و میریزه بیرون.
1: ایشون خب در اظهارات اخیرش گفته در برخی ادارات دولتی هم حجاب رعایت نمی‌شود و در بعضی داروخانه‌ها فراتر از بی‌حجابی رخ داده است.
0: بله.
1: چی شده است؟
0: بله بعد از این حرفای این خسرو نظام همه گمانه‌زنی‌ها رفت به سمت اینکه اولا فراتر از بی‌حجابی یعنی چی؟ بعدم اینکه مگه تو داروخانه‌ها چه خبره که این حاج آقا با دیدنشون اینجوری زده بالا؟
1: بالا ما خب طبیعتاً به آزمایشخونه حاج آقا دسترسی نداریم. بله. که ببینیم چیش بالا شده چیش پایین رفته، ولی به نظر میاد فراتر از بی‌حجابی دیگه میشه بی‌لباسی، یعنی واقعاً یه سری ها مثلا با بیکینی میرن داروخونه یا تو داروخونه کار میکنن. به ما هم خبر بدین اگه اینجوریه.
0: بله حتی مسئله شاید از بیکینی رد شده و به بیکینی رسیده. دقت کنید بیکینی، که خب اگه اینجوری باشه شاید حالا بهتر میفهمین که چرا بعضی با این سرعت سر راه که دارن میرن پرینت بگیرن برمیگردن ایران، اونم بعد 20 سال.
1: خب ما هم دلمون میخواد دیگه، آرزو بر ایرانیان عیب نیست، اگه اینجوره به ما هم بگید. البته ما بر نمیگردیم، ولی خب پرینت که میتونیم بگیریم.
0: بله این آقای خسروپناه توی یه مصاحبه دیگه هم گفته بود که به نظر میاد میتونه برای کنجکاوان روشنگری هایی رو هم در خودش داشته باشه.
2: اما نکته اینجاست که الان یه عده فراتر از بحث کشف حجابه، الان یه عده دارن با رفتار برهنگی دارن میان تو خیابونا.
3: پس موافقید که الان بعضن برهنگی سازماندهی شده است در بعضی
2: از نماهای؟ من معتقدم سازماندهی شده است در بخشی از جاها.
1: بله پس فهمیدیم چی شد، یعنی یه دستن که خانوما رو عجیل میکنن، میگن خواهرم هر یه تیکه که کمتر بپوشی یه جایزه میگیری، مثلا لباس آستیندار بپوشی اینقدر، تاپ بپوشی اونقدر، تاپ ناف برملا بپوشی، اون که دیگه اصلا نپرس.
0: بله،
1: نگو.
0: بله فکر کنم دامن کوتاه و شلوار جین پاره که دیگه اصلا ماره مرحله بعد و طرف پولدار میشه رسما. حالا البته اجازه بدیم بریم ببینیم حاج آقا داره این گروه های اجیر کننده رو هم بهمون معرفی میکنه.
2: شک نکنید یا بهائیت یا مجموعه مثلا صهیونیستی و مجموعه دیگه برای این که برای این هویت ارزش ایرانی اسلامی که همیشه ایرانی ها قبل از اسلام هم حجاب داشتن.
3: پس آجا وقتی سازماندهی شده سی موردی برخود سلبی بله. هم قاعدتا
2: بله. اون برای اون منابع و مناشیه.
1: ایرانی ها قبل اسلام حجاب داشتن؟
4: نه
1: بوده آجا بوده قبل اسلام بودن اینا؟
4: نه بودن.
1: نمیدونیم، ولی به هر حال بهائیت و صهیونیسم و اینا طبق معمول پشت ماجرا هستن و دارن از طریق برهنگی سازمان یافته با نظام مبارزه میکنن.
0: اون اصرار مجری صدا و سیما بر برخورد سلبی هم در نوع خودش جالبه. یعنی خسروپناه مگه بخواد کوتاه بیاد مجریه نمیذاره. بعد یه سری ها میگن چرا هی شما اینجا خودتون رو تاموجری میکنین که این صدا و سیما نیست، سازمان سوء تفاهمه.
1: یکی گفت بیا، الان یکی گفت بیا.
0: خب دوستان واقعا ما خسته شدیم از بس که اینجا به این ارزشی‌های صدا و سیمایی گفتیم خوش به حالتون، چون عقل ندارین و راحتی.
1: اینقدر اینا رو گفتیم که اصلا گاهی خودمون هم دوچار سوء تفاهم میشیم که اصلا ما چرا داریم وقت خودمون رو تلف میکنیم و به اینا میپردازیم.
0: ولی بعد به خودمون میایم و میگیم که نه اگه ما اینجا تو کافه فردا به اینا نخندیم و سوء تفاهماشون رو برطرف نکنیم کی بکنه؟ الان به این بخش برنامه صبحگاهی تلویزیون گوش کنید. دوباره خواهر نصیری یه مهمون آورده که آدم واقعا سختشه بفهمه اینا کدومشون بیعقل ترن.
5: حلقه های ازدواجمون رو آوردیم و گفتیم ما میخواییم با این حلقه ها یک تناب دار برگردن ترامپ و نتانیاهو ملعون بسازیم.
6: چه جایزه تعیین کردیم؟
5: بله گفتیم به قاتل ترامپ جایزه میدیم. با چی؟ با حلقه هامون. یه چی ببینید، دو شهریور بود که یه چیزی بوده 7 کیلو 200 گرم طلا جمع شد.
6: دقیقاً کجا طلا این طلاها؟
5: ببینید تعهد داده شد. تعهد داده شد و آنچه که مهمه اینه که پیروز بازی خون بر شمشیر به قدری برای
6: یعنی همه مامانا اومدن تعهد دادن امضا کردن که مثلا من 1 گرم 2 گرم 3 گرم 5 گرم طلا اهدا می‌کنم برای این پویش. هر زمانی که این اتفاق افتاد این تأمینه،
5: کاملا تأمینه. و میگم پیروزی خون بر شمشیر به قدری برای ما مهمه که از ارزشمندترین دارایی هامون حاضرین بگذاریم.
6: آره دیگه، شاید ارزشمندترین دارایی طلایی یه خانم همین حلقه ازدواجش باشه که شما ازش خاطره
0: است. آقا جلال، سکه شده 240 میلیون تومان، باورت میشه؟
1: بله،
0: یک سکه 240 میلیون.
1: بله، ولی خب به این عزیزان بذارید ما بگیم که اگه دنبال بهونه میگردید که حلقاتون رو در بیارین، چرا ترامپ و نتانیاهو رو بهونه میکنید؟ اگه مشکلی تو زندگی زناشویی دارید، خب برید با شوهراتون صحبت کنید، مشاور خانواده برید، اصلا دعوا کنید. ولی این حرفا چی آخه؟
0: بله، جالبه که حتی این 7 کیلو طلا رو هم همینجوری زبونی اومدن اختصاص دادن به این امر، یعنی رفتن گفتن قاتل عزیز لطفاً برو اینا رو بکش، بلکه کشتیشون ما میایم این حلقه هامون رو به تقدیم میکنیم.
1: بله، ولی مهدی من هنوز درگیر اون بحث خانوادگی این ماجرا هستن. بله. من میگم اینا اگه با شوهرشون مشکل دارن، خب میخوان یه جوری از دستش راحت بشن، چرا خود شوهرشون رو نمیدن به قاتل ترامپ؟
0: شوهرای اینا آقا جلال به چه درد قاتل ترامپ میخوره؟
1: راست میگی شوهر به درد خودشون هم نمیخوره، حالا قاتله میخواد این عتیقه ها رو ببره چیکار کنه؟ آه. نمیدونم، خب ببره مثلا یارو بخندوننش قاتله رو، چه میدونم کارای خونهشو انجام بده.
0: یعنی یارو بره این همه ریس کنه، بعد ورداره سید مقداد و حاجی یاسر رو با من با یه من و نیم ریش و سیبیل و چفیه ببره تو خونهش کاراشو بکنه و بخندونه.
1: راست میگی همیشه میگن که شیطان در جزئیات است، الان هم همینه.
0: بله.
1: وقتی مهدی اینجوری بحثو باز میکنه قشنگ آدم متوجه میشه کنه ماجرا. بحث باز کنی کی بودی شما؟ ای تو
0: متعلق به همه شما هستم.
1: واقعا ما خوش شانسیم که شما اینجا هستی، همه چی رو باز میکنی برای
0: همه چی رو. نه بحثا رو، سکه شو 240 تا 240 میلیون.
1: خب دوستان، میخوایم تولد یه سوء تفاهم بزرگ رو بگیریم امروز، البته با چی؟ با تأخیر.
0: بله، دیروز 17 شهریور در حالی که هنوز سکه نشده بود 240 میلیون تومان، تولد رهبر مفقود نظام مشتبه سوء تفاهمی خامنه ای بوده و ظاهرا در تجمعات حکومتی فضا برای لحظاتی از بکشید و بزنید به یک حالت همچین عاشقانه ای سوق پیدا کرده بود.
7: ما برای شما جونمون رو گذاشتیم کنار، وقت که هیچی، تا لحظه ای که شما امر بفرمایید آماده ای فداتون بشم، تولدت مبارک، بهترین رهبر دنیا، عاشق عاشق عاشق دم، عشقی و جاتی اینجا تو قلب ما، الهی دورت بگردم.
1: یاد اون ترانه‌ای که مریم حیدرزاده گفت سلام بهونه قشنگ من، خوش اومدی به زندگی. ولی خیلی عجیبه دیگه، این باباش مرد، این مشتبه نیومد، زنش مرد نیومد، جنازه باباش مرد به دست نظام بازم نیومد، باباشو خاک کردن بازم نیومد، حالا هم که تولدشه بازم نمیاد، کلن خیلی موجود نیاییه.
0: بله، تو برنامه قبلم گفتیم که ایشون برخلاف باباش اهل حضور در جمعهای خانوادگی هم نبوده، چه برسه به جاهای بزرگتر و شلوغتر. بله. ولی ماشاءالله به نظر میاد پشت پرده هر آتیشی که لازم باشه رو میسوزونده، الان نمیدونیم میسوزونده.
1: البته این در صورتی که همین اصلا که مشتبه در کار باشه یا اینکه اصلا چقدرش باشه و اینا، ولی به هر حال تولد مشتبه و عشق ورزیدن بهش تو تجمعات این شیرین احوالان حکومتی شور خاصی ایجاد کرده بود.
8: حضرت آقا یه جمله بخواید بهشون هدیه بدین.
9: ای رهبر عزیزم تولدت مبارک.
10: آقا جان زمینی شدنت مبارک.
11: علل اصول عاشقش.
12: سایتون بالا سر کشور ایران مستدام باشه.
13: آقا سید مشتاق من خیلی نوکرتم.
14: تولد شما بر ما مبارک. انشالله سایتون مستدام تا ظهور امام زمان.
15: انشالله 120 سالگی تو جشن بگیریم.
16: آقا جان به دنیا اومدی که با تو دنیای بدون اسرائیل رو ببینیم. ای یادگار سید علی، تا ابد سرباز تیم.
17: پیام ما به حضرت خامنه ای جوان، مبارک تولدت عزیز جان ایران.
18: انشالله که تولدشون مبارک باشه و انشالله 120 سالم کنن و سایشون بالای سر ما باشه.
0: بله. آیا سعیدی شما جان. پیامی شعری چیزی نداری خطاب به حضرت خامنه ای جوان؟
1: اگه اصرار میکنی دیگه مجبورم.
0: اصلا اصراری ندارم.
1: ولی من اصرار دارم.
0: بفرمایید فقط قابل پخش باشه.
1: میفرمایم که پیام ما به حضرت خامنه ای جوان، بیا بیرون توی سوراخت نما.
0: بله، به نظر میاد که داری تلاش میکنی با زبون خوش از سوراخ بکشیش بیرون. بله. ولی الان شما باید تبریک تولد بگی بهش.
1: آها، خب پس بذار اینجوری بگم، پیام ما به حضرت خامنه ای جوان، بیا شمع رو فوت کن اگر که زنده هستی.
0: اینم خیلی تبریک نبود ولی یکم نزدیک شد.
1: خب پس بذار این یکی رو امتحان کنیم. پیام ما به حضرت خامنه ای جوان، اگر زنده ای، یه شعر هندی بخوان.
0: مشتبه هندی بخونه؟
1: بابا دیگه تنگی قافیه هست دیگه، توقع داری من برای مشتبه در حد اسیرالدین اخسیکتی وقت بذارم شعر درست حسابی بگم؟
0: راست میگی آلا. اصلا کلا ما چرا واسه تولد این انقدر وقت گذاشتیم؟
1: واقعا اصلا من کیم؟ اینجا کجاست؟ تو کی؟ تولد سیخی چنده اصلا؟ بابا این سوء تفاهم بود اصلا، فراموشش کنیم.
0: سکه 240 میلیون.

0: السلام علیک یا شیخ الیلیا الجزایری.
1: خودشون هم نمیگن خیلی قلیز گفتی.
0: دیگه خلاصه ایلیا جزایری متخصص جهان عرب اینجا در کاف فردا حضور داره، نماینده کاف فردا در کشورهای عربی ساکن پراگ.
1: در خدمتم.
0: حال چطوره ایلیا؟
1: قربانت.
0: کیف حالو کرد؟ من همین در همین حد عربی بلدم.
1: همین که برای اسم الگذاشی اسم ال نمیخوره.
0: عربی که میخوندیم تو دبیرستان همه چی ال میذاشتن توش بد میشد.
1: نه چون حالا برای ما
0: زیاد مثلا کابوسی حرف زدم. آقای کابوسی ال میذاشت.
1: حالیت خشخشونه. خوشو.
0: خب ایلیا میخوایم بریم سراغ سوریه و این اتفاقایی که افتاده. دیدم یک ویدیویی خیلی در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته بود که آقای احمد الشرع فعلی و
1: جولانی سابق
0: با ویزا کارت اولین پرداخت در این کشور پس از سالیان سال تحریم‌های بین المللی انجام داد.
1: آره البته خب هیچ وقت قبل از که سوریه تحریم بشه اصلا ویزا کارت نبود که اصلا بشه پرداخت کرد. یعنی طی این سال اومده که سوریه این اجازه رو نداشت که به این سیستم دست پیدا کنه. ولی خب یک روز بعد از این که اعلام شد سوریه از فهرست کشورهای حامی توریسم حذف شده، این ویدیو اومد، رفته بود یه جای تو دمشق به همراه رئیس بانک مرکزی یه قهوه خرید، یه فنجون قهوه، پولشو دیگه پول خورد نداره.
0: با کارت حساب کرد.
1: آره برای سوریه خیلی مهم بود چون که برای اولین بار دارن حساب می‌کنن به سیستم بانکداری جهانی وصل شدن، میتونن کارهاشون رو بکنن. چون که مرتی ببین تو سوریه هنوز به بانک‌ها اعتماد وجود نداره. مثلا برات بزنم عراق، با اینکه حالا من الانو نمیدونم ولی مثلا یادمه که حتی چند سال بعد از رفتن صدام هنوز اعتماد به بانک عراقی برنگشته بود. میترسم پولاشون بزنم بانک یه دفعه بانک بسته بشه.
0: پولا رو تو خونه سوریه دینار الان پولش آره یا نه؟
1: سوریه لیره.
0: لیره راست میگی.
1: دینار عراق.
0: عراق. آدم یاد این همیان‌های زر میفته، کیسه‌های
1: دینار. آره دینار یعنی طلا دیگه، درهم یعنی نقره.
0: نقره اینطور. برنز چی میشه؟
1: نداشته.
0: فقط فینال داشته، رده بندی نداشته که برنز بدن. عین جام جهانی نبوده، عین جام ملت‌ها بوده.
1: آره همینطور. بعد این خبر یعنی برای سوریه خیلی خبر مهم بود، یعنی فقط در پرداخت نبود. ببین یه خاطره بگم، ایران الان محروم از این سیستم. من پارسال
0: ایران الان از خیلی سیستم ها معلومه که جدیدترینش هم همین ماجرای امتحان زبان دولینگوه که دیگه
1: و تافل.
0: بله و نور الان نور شد.
1: حالا این ماجرایی که تو ایران میدیدن پرداخت طرف موبایلشو در میاره پرداخت میکنه، خب ایران همچین چیزی وجود نداره. بانکه
0: داره اتفاقا. بله اتفاقا همین دیروز پریروزا من تنها موقعهایی که تلویزیون ایران رو تماشا میکنم فوتبال ببینم و بین این دو نیمه فوتبال میگه مجبورم، حال ندارم کانال عوض بکنم، این آگهیه تلویزیون رو میبینم و داشتن تبلیغ اینو میکردن که
1: سیستم جدید پس
0: سیستم یعنی داخلیه
1: داخلی
0: سیستم. آره
1: این چون خاطره مال پارسال بود، یه جا توی که از این کشورهایی دوست دیدم که از ایران اومده بود، بعد من پرداخت کردم نگاه میکردم گفتش که من اینا رو تو فیلم ها میبینم و خوبه الان داخلی عدد را افتاده.
0: آره آره آره به سیستم داخلی یا این اپ های داخلی بسته، بعد نمیدونم چی و فلان رو نصب بکنی
1: نکنه آیفون هک کردن
0: و میتونی که با موبایل هم پرداخت بکنی. اتفاقا ما همین دو سه روز اخیر
1: کدوم موبایل سامسون آخه اینا
0: نمیشه دیگه. چرا نمیشه دیگه؟ این سیستم خدمتت عرض بکنم که
1: هر کارتو قبول میکنه.
0: نه دیگه NFC رو باید فعال بکنی. NFC رو که فعال بکنی اون وقت وصل میشه، این ولتش وصل به بانکای داخلی.
1: جالبه.
0: آره خب این از این. حالا که سوریه الان اشاره کردی که این تحریم های حالا بانکی و اینها برداشته شده و ویزا و اینها هم اونجا راه افتاده، اوضاع خود کشور چطوره؟ چقدر رو به بهبود و اصلاح رفته؟ چقدر در بر همون پاشنه قدیم میچرخه؟
1: ببین اوضاع مثلا یعنی ساده نیست، یکم پیچیده است به خاطر خیلی چیزا. از نظام سابق، از وضعیت سابق یک میراث بزرگی به جا مونده که رو وضعیت فرهنگی تاثیر گذاشته، اجتماعی تاثیر گذاشته. اما خود احمد شاه داره تلاش میکنه که بگه همه چی خوبه. مثلا رفته بود در آ بدون محافظ با یه استاندار رفته بود به خونه ها سر میزد. حالا حتما آدمای شخصی لباس شخصی بودن،
0: ساکنان خونه خودشون خودی بودن.
1: آره خودشون اصالتا از همون منطق احتمال خودی بودن،
0: محافظا بودن
1: آره سعی میکنین کار رو بکنین دفعه بره تو بازار، یا حتی یک کمیسیون توی پارلمان تشکیل شده به اسم حقوق بشر و پیگیری مسائل و اینا، یه سری توش عضو شدن که اتفاقا بعضیشون بازیگرن، بعضیشون فعال حقوق بشرن که اصلا مثلا شعرهای سیاسی نیستن، انسانی هن. اما اتفاقی هم میفته، مثلا یک اتفاق افتاده بود چند وقت پیش، یه جشن قرار برگزار بشه توی اپرا هاوس دمشق، خواننده ازش یه ویدیو در اومد قبلا سال 2013

0: گفت که من معتقدم.
1: کجایی بود؟
0: ایرانی بود. آره. گفت بلی، خبرنگار جهان عرب بود که کشورها میگشت. گفت من باور دارم این اعتراضا یک بخش مهمش به خاطر رفتار پلیسه، یعنی غیر از آزادی های مدنی اینا پلیس خیلی بد رفتاره با مردم. مثلا تو همین سوریه صحنه هایی هست قبلا زمان دوره اسد، بعضیش من چند بارش خودم دیده بودم در سالهای مثلا 20 خورده سال پیش، طرف متهمه به هر حال مثلا کفش دزدیده، طرفو از جایی که میگیرن تا در پاسگاه اینقدر میزنن خونی میرسه، طرف حتما شکنجه میشه به هر اتهام گرفته بشه. اینها به نظر میرسه تو سوریه ادامه داره. چون هفته پیش یه پسری 29 ساله به اسم محمد قمیزه، 29 سالشه، پسر پدر دوتا بچه است، بعد عضو کلاخودا.
1: چی گفتی پسره؟ من گفتم مثلا 13 سالش الان، بابای دوتا بچه است.
0: خب آره، ولی خب 29 سالشه. من خودتو نگاه کن. آره، متهم شده به دزدی توی یکی از شهرهای استان لازقه، میره پاسگاه خودشو معرفی میکنه که سوال جواب کنن. بعد یه هفته با حال بد میاد بیرون، بعد میره بیمارستان فوت میکنه، شکنجه شده بوده. درسته قول داد ماجرا بزرگ شد، به احمدشهر رسید، قول پیگیری داد، اما این تنها حادثه نیست که اتفاق میفته. یعنی گزارش ها هست که زیاد هست این حوادث. تا الان دیدبان حقوق بشر سوریه میگه تا الان از زمان سقوط اسد 76 مرد در اثر شکنجه تو زندان های سوریه رو ثبت کرده. اینها علاوه میشه بر گزارش های زیادی از شکنجه های مختلف، از شوکه با برق تا اینکه طرف از حال بره، تا اینکه میبرنش اتاق اعدام، به توهم اعدام میدن و این شکنجه داره اعدام پیدا میکنه. اما یه نکته وجود داره، من چند تا گزارش خوندم هم از دیدبان حقوق بشر سوریه هم از دیدبان جهانی حقوق بشر. اینها میگن گزارش ها زیادی داره میرسه، بعضی حتی چند نفر ناپدید شدن، یعنی هنوز کسی نمیدونه کجان، اما هنوز نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته، به خاطر اینکه مطمئنن دستور از بالا وجود نداره که این سیاست رو پیش ببرن، چون تو زمان اصلا یک دستور بود این سیاست پیش بره. اما این قدم کم نیست که بگیم این
1: آتش به اختیاران در بهترین حالت مشغوله.
0: نمیگن، نمیتونیم بگیم آتش به اختیاران چون زیاده. از اون طرف سازمانی نیست که همچین دستور رو داده. اینو برمیگردن به نبود سازمان‌های نظارتی در سوریه همچنان و ادامه اون سیاست زمان قبل. یعنی حالا شاید اینا کسا هم مخالف اسد بودن، اما اینقدر عقده دارن سر بقیه پیاده میکنن. نمیدونیم چقدر راه مونده برای سوریه تا برسه به اون چیزی که حداقل زمانی که مردم اعتراضاتشون شروع کردن آرزو داشتن به اونجا برسن.
1: بله، حرف سوریه شد، یه شکلاتایی بود از سوریه می آوردن، یه آقای بود یه سیبیل همچین وارد باریکی داشت،
0: چند یک نوع شکلاتش خیلی ایران میومد به اسم روا بود.
1: بله بله،
0: آره
1: فکر کنم همونه، نمیدونم
0: اسم روا. آره، چون سوریه کاکائو داره، درخت کاکائو داره، واسه همین ارزون اونجا شکلات.
1: شکلات ارزون هر کی از سوریه میومدش از اون شکلات می آورد، همش خوشمزه هم نبود خیلی.
0: نه اون که
1: نه، این شکلات داماس بود.
0: داماس بود، آره، این مهرام بود.
1: یاره یا آقای سیبیلو چیزی بود، این آقای دیگه
0: این فکر کنم مثلا پسرخالی اسد چیزی
1: بود. همشون هم شکل هم بوده. خلاصه رفتی سوریه برام شکلات بیار.
0: اگر بریم بیای با هم بریم.
1: نه نه.

مرسی از اینکه هستید، مرسی از اینکه برنامه درست میکنید. حداقل هفته دو سه روز، روزا که بلند میشیم مشغول کار میشم، میگم که آخ جون امروز برنامه هست، آخ جون پس فردا برنامه داریم. اینجوری بهتون نمیگم برنامه‌تون رو طولانی کنین، بهتون نمیگم که

0: هر روز بیاین، بهتون نمیگم روزی 3 ساعت برنامه بذارید، بهتون نمیگم یه روز در میون که هستید روزی 3 ساعت برنامه بذارید، به خاطر اینکه نمیخوام از دستتون بدم. یکی از دلخوشی‌های ما هستین. اون چند ماهی که نبودید این برنامه اجرا نمیشد، خیلی سخت گذشت. از همتون متشکرم، از دایی جلال، آرتا جان، منوز آرتا رو دیگه از بیاد قدیم میخوام بهت بگم از کی دارم گوش میکنم، اسم تنوز یه ذره سخته واسم بگم، آقای تاهباز، شهرام جان، ملینا خانم خورشیدیان و دوستای دیگه که هستن، الان حضور ذهن ندارم اسمشونو. با اینکه حال دل ایرانی ها خوب نیست تو همه جا که هستن، چه ایران چه خارج از ایران، همه فکرها درگیره، فکرها مشغوله، ولی همینی که دوباره شما هستین خیلی هم ممنونیم.
1: بله، ما هم از این که هستیم ممنونیم و خوشحالیم که شما عزیزان رو داریم در کنارمون و
2: واقعا دلخوشی ما هم شما هست.
1: بله، هفته 2-3 بار میایم دور هم جمع میشیم، میگیم تا جایی که میشه میخندیم. طبیعتا همونطور که گفتی، خب وضعیت مملکت و نمیدونم حال مردم و اقتصاد و این حرفا،
2: سکه آقا 240 میلیون
1: ولی نمیکنه سکه، میشه رو دلار هم بذاره کار کنیم.
2: 240 گذشته الان، الان چک میکنیم قیمت دقیقش میگیم.
1: بله، دلار هم حالا بحث اینا شد،
2: 32
1: رو یه زد و تبریک به همه.
2: چند شد آقا سکه خانم؟ چند شده سکه کردن؟ دارن چک میکنن،
1: دارن چک میکنن در اتاق فرمان. یه تلفن دیگه بشنویم بعد میگیم.
3: سلام کافه فردایی های گل و بلبل، من ماندانا هستم. خیلی وقت پیغام براتون نذاشتم، ولی همچنان دارم برنامه هاتون رو دنبال میکنم و همه رو گوش میدم. دستتون درد نکنه، خسته نباشین، برنامه هاتون مثل همیشه خیلی زیباست. آقا سعید عزیز، شما چند وقت پیش این برنامه شوخی با تاریخ رو آوردین توی کافه فردا، اگه اشتباه نکنم. اونو قطع نکنید، ادامه بدین، حتی اگر یه چیز کوتاهی هم باشه. بعد در ضمن فکر کنم یکی از دوستانم گفتن این برنامه مسافرت که میذاشتین قبل از اینکه کافه فردا قطع بشه برای مدتی، اونم خیلی جالب بود. اگه میشه یه چیزی مثل اون درست کنید بیارین تو برنامه، خیلی خیلی ممنون میشم من.
2: بله، کافه فردا یه گل، منم بلبل، شمایی؟
1: بله،
2: شهرام سنبول. سکه 242 تومن.
1: دو تومن.
2: بله
1: بله،
2: 2 تومن که میگیم 2 میلیون تومن. 242 میلیون.
1: بله، میبینیم آندانا جان سکم 242 میلیون تومن. بله، رو رد کرد و نمیذارم من جواب شما رو بدم.
2: بله،
1: عرض کنم که مرسی که مچمونو به این، من فکر نمیکردم کسی مچمونو بگیره اون قضیه شوخی با تاریخ در کافه فردا. آره، امتحان کردیم راستش،
2: قیمه رو ریختیم تو ماستا،
1: قیمه رو ریختیم تو ماستا، بعد دیگه یواش یواش خیلی ریز جدا کردیم، ولی نمیدونستیم شما انقدر تیزین رد ما رو میزنین. ولی به هر حال چون شوخی با تاریخ رو روال خودش داره میره، خب بره دیگه، یعنی دیگه گفتیم اون سر جای خودش. کافه فردا هم سر
2: سینما سانسور هم داره میاد.
1: آو، بله بله، خبر خوب داریم، این که سینما سانسور پادکست، یک همکاری ما داریم اینجا.
2: بله،
1: اسم آرتا مهدی تاباد سابق. آره، مهدی پادکست سینما سانسور داره.
2: بله بله،
1: از یک شنبه
2: استفاده کنم. بله بله، از یک شنبه دوباره برمیگرده. بله،
1: بعد از چند ماه،
2: یک سال و نیم.
1: وای وای وای، چه یک سال و نیمی گذشت، ولی خیلی خوشحالیم که دوباره. بگو یه ذره توضیح بده.
2: ازم موضوع وقت داریم. بله، ازم موضوعتون که هر اپیزود میرفتیم و میروم سراغ یک فیلم سینمایی که حالا به هر دلیلی توقیف شده یا سانسور شده یا یک ماجراهای سرش پیش اومده و نتونسته که به اون شکلی که باید نمایش داده بشه، و پشت پرده ها و حواشی و حالا یه سری فیلم ها هستش که دسترسی داریم به نسخه های اصلی، شونا رو مقایسه میکنیم با نسخه های سانسور شده که نمایش شده شده، اون بخش های سانسور شده شو خلاصه برجسته میکنیم و پخش میکنیم. و اگه خواستیم برین تو پادگیرها، همه جا هم هستش.
1: بله،
2: به خصوص کست باکس، اونجا.
1: بله،
2: سابسکرایب بشه.
1: و نمیخوای اسپویل کنی که تو این اپیزود بازگشت،
2: یک خانواده محترم، فیلم یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی، که وقتی این فیلم ساخته شد و در جشنواره کن نمایش داده شد، فقط اینو بگم که آقای فرج‌الله سلحشور اومد گفتش که اگه 4 تا این سینماگر رو اعدام کنین، بقیه کار دستشون میاد.
1: واو، چقدر مثل که ما پروموی، بله، پروموی سینما سانسور داریم. به به، اصلا شما اطلاع ندارین که. بله بری.
4: مگه آدم چقدر زنده میمونه؟ آخه اینم شد زندگی؟
5: باید مطمئن بشم که در مقابل دست نوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
2: از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن.
4: در سوخته تویی که خودتو بیشتر از همه دوست داری، تویی که از هر چیز زن تو دنیا بده میاد، این حرفا به دهنت نیا که خندم میگیره.
2: در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
5: چیزیه که یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
2: فصل جدید سینما سانسور هر دو هفته یک بار، یک شنبه ها از رادیو فردا.
1: به به، ولی حالا بریم سینما خوشچشم.
2: بله، بریم سراغ استاد خوشچشم. دوستان میدونی که یکی از چهره‌های مورد علاقه کنم، ولی به هر حال پرپخش کافه فردا استاد دکتر خوشچشم هستن، کارشناس ارشد لافزنی، و ادعایی که البته ما ایشونو اینجا خوشچیز صدا میکنیم.
1: بله، اعتراف میکنیم که یه مدت بود که استاد خوشچیز رو گم کرده بودیم، چون ما همش تو شبکه افق صدا و سیما دنبالش بودیم، ولی تو نگو استاد آپشن کافه فردا گوریزشو فعال کرده بود و میخواسته از دست ما در بره و مصاحبه هاشو میرفته جای دیگه میداده شیطان.
2: بله، به هر حال ما در کمال مسرت ایشونو دوباره پیدا کردیم و دیدیم که دوباره پیشبینی کنش زده تو برق و واسمون داره از اون پیشبینی خوب خوباش میکنه.
6: ایران فهمیده که آقا این یه سیکله، ترامپ دنبال اینه، چون قدرتش محدوده. هی جنگ، اختشاش، چند روز جنگ، چند روز اختشاش، ایران ضعیف کنه. ایران دنبال اینه که یک بار برای همیشه این قصه رو تموم کنه، و به نظر من میاد که در پاییز تمومش میکنه ایران.
1: خب، پس قدرت آمریکا محدوده، قدرت جمهوری اسلامی نامحدوده، و به نظر میاد که همونطور که جوجه ها رو آخر پاییز میشورن، باید صبر کنیم و خوشچیزا رو هم آخر پاییز بشمونیم.
2: خیلی کار سختیه، چون استاد ردگم کنیش خوبه. آره. و گاهی وقتا قابل شمارش نیست.
1: بله،
2: میدونیم که البته استاد خوشچیز پدر پیشبینی ایران به حساب میان، و قبلا ما بارها در متن و ثنای ایشون گفتیم که هر چی خوشچیز گفت شما برعکسش کنید، دقیقاً همون میشه.
1: بله، البته الان که استاد سیس پیشگوی برتر زماندارم هم برداشته، یعنی مستاق اون شعر از فضولات شیخ ما این است که رطب خورد و گفت شیرین است.
2: جلال فضولات نبود و کمالات بود.
1: بله، ولی وقتی برای خوش چیز این شعر رو میگیم میشه فضولات. آها. چرا حالا؟ چون چرا؟ خیلی از تحلیلگرا میگن که چون توی ماه نوامبر، یعنی وسطای پاییز، انتخابات میان دوره آمریکا و کنست اسرائیل برگزار میشه، فعلا دو طرف در همین حد، یعنی این حرف آقای خوشچیز اینو همه دارن میگن، یعنی
2: بله در همین حدی که الان هستن میمونه. بله، ولی استاد یه جوری میگه انگار بعد از سالها تلاش و مرارت و تحقیق به این نتیجه رسیده. اما استاد میخواد بیشتر برامون توضیح بده که الان داریم به کجا میریم.
6: داریم کجا میریم؟ چارچوب کلیشو من قبلا گفتم، داریم میریم وسط پاییز و اواخر پاییز. یک درگیری تمام عیار، پرشدت اما کوتاه مدت به نظرم، این مثلا چند هفته، ولی صبح تا شب، شب تا صبح بزنیم، له کنیم، تموم شه بره،
1: تموم شه بره، صبح تا شب، شب تا صبح، زود تا عصر، عصرم تا آخر شب بزنیم، مثلا آمریکا رو ریز ریزش کنیم، بریزیم کف دست ترامپ. متی به نظرت این حرفا نتیجه چی خداییش؟
2: به نظرم چی؟ وقتی سالاد شیرازی رو به جای آب غوره با سرکه بخوری اینجوری میشه.
1: ببین، من فکر کنم اگه در مصرف پنیر لیق وانم زیاده روی کنی، به هر حال یه خوشو چیزی میاد دیگه، خوب خوشو چیز گفتن میافتی.
2: اصلا بعید نیست. تازه استاد میخواد بازم واسمون توضیح بده از اهداف دشمنان،
6: که تو انقلابی بودن تو، مقاومت تو از دست بدی، منفعل بشی. گفتم دیگه، این اگه زد یا آولش کن، چیکار داری بزنی، الان بدتر میزنه. بترسی، منفعل شی. از چی منفعل شی؟ از هیچی، چون قرار نبود اصلا، نه گفتم نه ائتلافی و نه تجهیزات آنچنان. میخواست منفعلت کنه. منفعل سازی خیلی خیلی خیلی چیز مهمیه در حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، امنیتی. یکی از کارهایی که قبلا میخواست بکنه الان هم میخواد بکنه اینه که اختشاش که به پا کرد، گروهای تروریستی رو بریزه وسط.
1: چی میگی واقعا؟ متی ببین، من میگم اگه آب دو خیار رو با دوغ بخوری اینجوری شبیه خوشچیز میشی، یعنی دوغ تو دوغ میشی.
2: اونو نمیدونم، ولی آخرین تحقیقات نشون دادن که اگه دیزی رو با سس کچاپ بخوری، اصولا دیگه مسئول حرفایی که میزنی نیستی.
1: تحقیق رو میکنی؟ بله. من خودم داشتم توی یه مستند میدیدم که اگه کباب کوبیده رو با شیرموز بخوری، تا صبح میگی خوشچیز خوشچیزم شد، یه حال ریزم شد.
2: عرضم به حضورتون که من خودم یه بار سوشی رو با ماسخیار خوردم، خوب. بعدش 7 تا خوش چیز اومدن به خوابم، داشتن 7 خوش چیز دیگر رو میچیزیدن.
1: به نظرم بازم ادامه بدیم، یعنی این قشنگ همه دارن میفهمن عمق مطلب.
2: بسه. آره بسه. شهرام و ملینام اونور یه حال خوش چیز گرفتن به خودشون دیگه.
1: پاش
2: با این قیمت سکه
1: 242 بعد

جشن به هم پیوستگی آدم‌ها، واقعیت‌های اجتماعی مشترک و پیوند ما با طبیعت. این شعار فستیوال برنینگ من بود، یه فستیوال هنری اجتماعی که هر سال آخر تابستون تو دل کویر بلک راک یا همون صخره سیاه تو ایالت نوادای آمریکا برگزار میشه. ولی اینکه بهش بگیم فستیوال یکم بی‌انصافیه در حقش، چون این رویداد عملاً یه شهر موقته که بدون هیچ زیرساخت قبلی از صفر مطلق با تانکرای آب، پنل‌های خورشیدی و کامیون‌های تجهیزات توسط خود مردم ساخته میشه. فقط 8 روز وجود داره و بعد کاملاً محو میشه، انگار هیچ وقت اونجا نبوده. اسم این شهر موقت هم از همون کویر بلک راک اومده، به اسم بلک راک سیتی یا شهر صخره سیاه، شهری که هر سال بین 70 تا 80 هزار نفر توش زندگی میکنن. امسال همین فستیوال از 3 اوت تا 7 سپتامبر برگزار شد. همین دو روز پیش یعنی به پایان رسید و حالا این شهر عجیب دوباره در حال محو شدنه. این فستیوال هر سال یه تم خاصی هم داره. تم امسال هم اکسیس موندی بود، یعنی محور جهان. یه اصطلاح اسطوره‌ای و باستانی که به نقطه‌ای اشاره می‌کنه که آسمون و زمین رو به هم وصل می‌کنه. اون اولام که گفتم جشن به هم پیوستگی آدم‌ها، از همین اصطلاح محور جهان میاد تا به آدم‌ها یادآوری کنه چطور میشه مرکز پیوند تمام انسان‌ها با طبیعت رو دوباره پیدا کرد. حالا اصلا چی شد که همچین چیزی به وجود اومد؟ سال 1986 یه آقایی به اسم لری هاروی به همراه دوستش جری جیمز یه دفعه یه ایده‌ای به ذهنشون میاد و پا میشن میرن لب ساحل توی سان فرانسیسکو، یه مجسمه چوبی حدوداً 2 متری هم با خودشون میبرن و آتیشش میزنن. خود این آقای هاروی بعدها توی مصاحبه گفته هدفشون فقط خلق یه اثر رادیکال بوده. نه از قبل به کسی چیزی گفتن، نه برنامه‌ریزی خاصی کردن، نه هیچی. چند تا دوست با شدن با همدیگه رفتن دم ساحل و همین آتیش زدن مجسمه 2.5 متری خودش البته خب جلب توجه کرده و کم کم آدم‌ها دورش جمع شدن. یکی گیتارش آورده و شروع کرده به زدن و خوندن، یکی دویده سمت مجسمه و دستشو بالا گرفته که مثلا قدرت جادویی این آتش برخاسته از مجسمه رو جذب کنه و خلاصه آتیشه و خاصیتش اینه که همه دورش جمع بشن. هر حال اینا تصمیم میگیرن که هر سال این سنت رو اجرا کنن و هر سال هم جمعیت و اندازه مجسمه بزرگ و بزرگتر شد تا سال 1990 که پلیس به خاطر نداشتن مجوز جلوی آتیش زدن مجسمه رو توی ساحل میگیره. اونجا بود که بچه‌ها کاسه گذاشون رو جمع میکنن و میرن سمت کویر نوادا و فستیوال برنینگ من رو اونجا رسمیش میکنن. این فستیوال یه فلسفه داره که هری هاروی بر اساس 10 تا اصل اون رو بنا کرده. این 10 تا اصل هم چیزای عجیب غریبی نیستن، یه جور راهنمای باحال برای زندگی توی این برهوته. اولی شمول مطلق، یعنی هر کسی با هر شکل و قیافه و دین و ملیت و جنسیت میتونه بیاد و قدمش هم روی چشم. دو، هدیه دادن، یعنی همه چیز رایگانه و هیچکی در قبال کاری که برات میکنه توقع جبران نداره. سه، کالایی نشدن، یعنی تبلیغات و پول اونجا فحش حساب میشه. 4، خوداتکایی رادیکال، یعنی لوسبازی تعطیل و هر کی باید بلد باشه از پس خودش و نیازاش بر بیاد، چون اونجا آب و برق شهری برای شهرونده خب وجود نداره. 5، خود ابرازی رادیکال، یعنی هر جور که دوست داری لباس بپوش و خودت باش بدون اینکه نگران قضاوت بقیه باشی. 6، تلاش جمعی، یعنی ساختن این شهر و سازه‌های غول‌پیکرش کار یه نفر و دو نفر نیست و همه چیز با همکاری و کار تیمی داوطلبا جلو میره. 7، مسئولیت شهروندی، یعنی در عین آزادی هر کسی باید مراقب امنیت و سلامت بقیه باشه و به قوانین عمومی احترام بذاره. 8، بدون رد پا موندن، یعنی وقتی فستیوال تموم شد کویر باید دقیقاً مثل روز اولش بکر و تمیز بشه. 9، مشارکت، یعنی تو برنینگ من کسی حق نداره فقط تماشاچی باشه و بقیه رو نگاه کنه، همه باید آستین بالا بزنن و با کار و هنرشون یه گوشه ای از این فستیوال رو بگیرن و ببرن جلو. 10، فوریت، یعنی فضای مجازی و دغدغه های دنیای مدرن رو بذاری کنار و با تمام وجود بچسبی به همین ثانیه و لحظه حال تا طبیعت و آدمای دورت رو عمیقاً حس کنی. برنینگ من بیشتر شبیه یه گالری هنری غول‌پیکر و متحرکه تا یه فستیوال مثلا موسیقی معمولی. صدها اثر هنری بزرگ تو دل کبیر نصب میشه. خیلیاشون رو همین شرکت کننده ها ماها قبل طراحی میکنن و میسازن. امسال هم کلی اثر هنری خیره کننده با الهام از همون محور جهان طراحی شده بود. درسته که این فستیوال وسط کبیره و همه خودشون باید همه کاراشو بکنن و هیچ کمپانی بزرگ و تشریفاتی هم نمیاد از صفر تا صدشو بسازه. ولی خب دلیل بر اینم نیست که یه فستیوال هیپی وار و همین
اونجوری باشه. قضیه خیلی گنده تر از این حرفاست. مثلا یه جذابیت باحال و خیره کننده این فستیوال ماشینای عجیب و غریبی هن به اسم وسایل نقلیه جهش یافته که شبیه اژدها، کشتی یا موجودات فضایی و اینجور چیزا طراحی میشن و تو خیابونای شهر کویری موقت میچرخن. این ماشینا البته برای حرکت آزادانه در فستیوال همینجوری نمیتونن برن. حتما باید از فیلتر سفت و سخت دپارتمان رسمی بازرسی خودروها مجوز بگیرن. یعنی اینقدر جدی ماجرا. کمپای مختلف هم هر کدوم استیج و دیجی خودشونو دارن. برای تامین برق این سیستم‌های صوتی و نوری قولپیکر هم یه تیم انرژی‌های تجدیدپذیر دارن. کار این گروه اینه که به هنرمنده و کمپا کمک میکنه تا به جای ژنراتورهای پر سر و صدا و دیزلی از انرژی پاک خورشیدی استفاده کنن. اوج فستیوال هم شب شنبه بوده. وقتی همون مجسمه چوبی قولپیکر که کل هفته وسط شهر ایستاده و اسم فستیوال هم از اون اومده رو بالاخره آتیشش میزنن. لحظه‌ای که هزاران نفر دورش جمع میشن، میرقصن و جشن میگیرن. یه شب بعدش هم یه ساختمون دیگه به اسم معبد آتیش میزنن. ولی خب یکم فضاش متفاوته، سنگین‌تر و آروم‌تره، چون معمولا مردم اسم عزیزای از دست رفته‌شون یا یادداشت‌های شخصی و دردناک رو روی دیواراش می‌نویسن. یه جور مراسم عزاداری جمعیه، نه جشن. این کبیر پاتوق خیلی از کله گنده های سیلیکون ولی و هالیوود هم هست. مثلا مارک زاکربرگ رئیس فیسبوک یه بار با هلیکوپتر شخصیش کوبیده رفته وسط بیابون، چند روزی هم اونجا مونده، تازه برای مردم ساندویچ پنیر داغ هم درست میکرده و دستشون میداده. سوزان ساراندون بازیگر معروف هالیوود هم که برنده اسکار شده از مشتری های پای ثابت فستیواله. جناب ایلان ماسک هم چند باری اونجا حضور به هم رسوندن. سلبریتی های دیگه هم هستن و مثلا هر سال با لباس های عجیب و غریب شبیه فیلم های آخر زمانی میان اونجا و عکس میگیرن. رسانه ها میگن این فستیوال از یک گرد همایی زیرزمینی بوهمیان تبدیل شده به مقصدی برای اینفلوئنسرها و نخبه های تکنولوژی. و البته قدیمی های فستیوال هم اصلا چشم دیدن این مایه‌دارا و اینفلوئنسرها رو ندارن و میگن اینا گند زدن به فلسفه اصلی برنینگ من. یادتونه گفتم یکی از اصول این فستیوال اصل بدون رد پا موندنه؟ این میشه گفت یه جورای اصل آخرشه، چون بعد از اینکه فستیوال تموم میشه یه گروه حدوداً 150 نفره ترکیبی از کارمندای رسمی و داوطلبای وفادار تا حدود یک ماه بعد از خروج آخرین نفرات توی برهوت کویر میمونن تا هر ذره زباله رو حتی یه فیلتر سیگار یا یه پیچ کوچیک جمع کنن. به این زباله ها و اشیای باقی مونده میگن موب، یعنی هر چیزی که جاش اونجا نیست. این گروه کارشون رو خیلی با وسواس هم انجام میدن. اینا شونه به شونه همدیگه میستن و خط به خط نقشه شهر موقت رو با چش روی زمین اسکن میکنن و جلو میرن. حتی یه نقشه سالانه هم درست میکنن که توی طول پاکسازی هر منطقه‌ای که زباله بیشتری توش پیدا بشه رو روی نقشه با رنگ قرمز، مناطقی که کمتر کثیف با زرد و مناطق کاملا تمیز با سبز علامت گذاری میکنن. این نقشه هم بعداً به صورت عمومی منتشر میشه و اگه کمپی رنگش قرمز شده باشه، سال بعد مجوز گرفتن زمین در این فستیوال رو از دست میده. همین سیاست هم باعث شده که خود کمپا قبل از رفتن خیلی زیاد مراقب تمیزی محیط باشن. تازه اینجا تموم نمیشه ماجرا. روز اول اکتبر بازرسای اداره مدیریت زمین فدرال آمریکا میان و خاک کویر رو وجب به وجب چک میکنن تا مطمئن بشن کویر واقعا به همون حالت بکر و اولیش برگشته. اگه فستیوال تو این آزمون زیست محیطی رد بشه، مجوز برگزاری سال بعدش لغو میشه. یعنی یه شهر 8 روزه با 10,000 نفر جمعیت، صدها اثر هنری قولپیکر و کلی دم و دستگاه انرژی های تجدیدپذیر و کلی دم و دستگاه موسیقی و اینا باید طوری از روی زمین محو بشه که انگار اصلا بشر پاشو تا حالا اونجا نذاشته بوده. برنامه سال بعد هم از همین حالا مشخصه. سال 2027 از 29 اوت تا 6 سپتامبر با تم افسون شده برگزار میشه. تمی درباره جادوی کویر و شگفتی چیزایی که نباید ممکن باشن ولی هستن. ساخت این شهر یه فرایند چند ماه هست. یه تیمی به اسم دپارتمان کارهای عمومی هفته ها قبل از شروع فستیوال میره تو کویر و زیرساختای اولیه مثل نقشه کشی، جاده بندی و خیابون کشی شهر موقت و سازه های مدیریتی و اینا رو از صفر میسازه. فقط برای 8 روز استفاده میشه و بعد پوف همه چیز غیب میشه. بعد اون وقت وسط کویر توی ایران 4 نفر، کلن 4 نفر رفتن کنسرت برگزار کردن، سری ریختن و گرفتنشون و بردنشون و شلاق و جریمه و زندان. یعنی چقدر دنیا قشنگتر میشد اگه همه روزای سال و کل این کره خاکی هم روی همین فلسفه 8 روزه برابری و دوستی و همکاری و هدیه دادن و احترام به همدیگه و به زمین میچرخید. احتمالاً اون موقع میشد اسمش رو گذاشت جشن به هم پیوستگی آدم‌ها، واقعیت‌های اجتماعی مشترک و پیوند ما با طبیعت. چیزی که شاید الان با وضعیتی که بر دنیای ما ایرانی‌ها حاکمه رویا
و آرزوی دوردست به نظر بیاد، اما تو همین فضا هم این من و تو و همه ما هستیم که میتونیم اولین قدم ها رو برای رسیدن به این آرزوها برداریم. عزیز شما.

0: پسرواده فوتبال ایران هستم. شما خیلی خوبید، شما خوبید فعلا. میرم مشهد این زمینه رو یه سری بهش بزنم. خودم قبلش خواستم به دوستان اطلاع بدم که در جریان باشن، چون 4 ماه محرومم از ورود به استادیوم ها. یه وقت دوستان از باشگاه گلگوهری جای کسی فیلممون رو نگیره، یه وقت مثلا صدای پامون رو ضبط نکنن، وایس کنن، بعد بگن که دیدی خدا داده از این مسئولیت بره کاپیتولاسیون داره و با یکی 4 ماه محرومش کردید رفته سر زمین چمن یا استادیوم. دارم میرم من، چون زمین چمن استادیوم دوست دارم. باز هم تاکید میکنم اگر دوستان در باشگاه گلگوهری وقت فیلم گرفتن فرستادن گفتن من از قبل گفته باشن که آقا من استادیوم نمیرم، یه زمین چمنی میخوام برم پیشه این بچه‌ها یه سری بزنم ببینم چه خبره.
1: بله، این صدای خداداد عزیزی بود بعد از بازی تیم تراکتور با گلگوهر، که یک فایل صوتی در اومد از آقای عزیزی که هرچه فوش در زمین زمان بود و داشت خطاب به امید عالی‌شاه توی اون فایلی که ضبط شده بود و پخش شده بود میداد. بعدم آقای عزیزی 4 ماه محروم شد. این هم از توضیحات آقای عزیزی بعد از محرومیتش.
2: بله، 2 میلیارد هم البته جریمه شد، ولی خب حالا بهتره که این پدیده رو و اصولا این فضایی که بر ورزش ایران، بر فوتبال ایران حاکمه رو با کوروش بازیار بررسی کنیم. سلام میگم آقای بازیار بهتون.
3: سلام میگم خدمت شمای سعیدی، آقای تاباز و همچنین شنوندگان عزیز رادیو فردا. من اگر بخوام
1: بفهمم بله
3: با توجه به وقت سریع ادامه میدم. من اگه بخوام به خداداد عزیزی یک نفر اشاره کنم، کم لطفیه. ببینید، یک فوتبالیست برای شروع فوتبالش نیاز به یک الگو داره که ازش تکنیک دووندن توپ و رد شدن رو یاد بگیره. در کنار یادگیری تکنیک، اون بچه بایستی رفتار رو هم یاد بگیره. بیایم ببینیم خداداد عزیزی، شیس رضایی، شجاع خلیلزاده، بیرانوند چند سالگی وارد فوتبال شدن. بیرانوند ساکشو برمی داره 16 سالگی میاد تهران. شیس رضایی اولین تیمش، تیم باشگاهیش، تیم ملی جوانان بوده. خداداد عزیزی 17 سالگی وارد ابو مسلم میشه. یکی از ویژگی های رفتار انسان ها اکتسابی بودن اونه. یعنی شما باید یک الگوی داشته باشی، ببینی، ازش یاد بگیری. رفتار انسان قابل اندازه‌گیریه که از خودش واکنش نشون میده در برابر محیط، در برابر افکاری که به مغزش خطور میکنه، هیجان یا حتی شرایط اجتماعی که میبینه واکنش نشون میده. جمله معروفی از کلینزمن هست در مورد مارادونا، میگه که مارادونا دوچار تضاد بین هنر و مغز شد. خداداد عزیزی باید معتاد میشد، خداداد عزیزی باید خودکشی میکرد. اینا وقتی که فوتبال رو کنار میذارن دوچار یک خلایی میشن که یا معتاد میشن و یا مثل پل گاسکوئین کنار خیابون پیداشون میکنن. اما خداداد عزیزی از این ور افتاده، از نظر جسمی سلامته، اما از نظر روانی نیاز به کمک و روانشناس داشته. در فوتبال ایران چرا بازیکنان ملوان و انزلی هیچ مشکلی تا حالا نداشتند؟ چون در آکادمی ملوان رفتارشون کنترل میشه، تاپ مدل دارن، الگو دارن. من همیشه در این چند وقت اخیر از امیر محمد رزاقی نیا تعریف کردم، گفتم علاوه بر رفتارش، علاوه بر فوتبالش، رفتارش هم بزرگتر از سنش و جلوتر از همسن و سالانش. چرا؟ چون در آکادمی، در کودکی، در 8-9 سالگی در یک آکادمی تاپ مدل داشته، الگو داشته، پای صحبت مهدویکیان نشسته. بنابراین تمام کاسه کوزا رو ما نمیتونیم رو سر خداداد عزیزی خورد کنیم. هرچند هیچ دفاعی نداره، بایستی بیایم کمک کنیم بچه هامون در یک محیط امن هم فوتبال یاد بگیرن و هم تربیت بشن که ما خدادادای عزیزی دیگری رو در آینده نداشته باشیم.
1: بله، ممنون ازتون کوروش بازیار عزیز، کارشناس و مدرس فوتبال. وقتمون متاسفانه رو به اتمام هست، این بحث مفصلی هست، انشاءالله
2: خودش برنامه میخواد.
1: آره در آینده وقت بیشتری میذاریم و بیشتر راجبش حرف میزنیم. بله جلال، بعد دیگه یواش یواش بار سفر رو ببندیم
2: پایین.
1: آره
2: و
1: کلی تکرار داریم، تکرار. بله. یه دونه شو بگو، اون وسطیاش بگو.
2: 21:05 همین امشب به وقت تهران.
1: سپاسگزار، تا به زودی.

ساعت 10 در ایران. بنیامین صدر هستم. 10 صبح شما در ایران بخیر. شنوندگان گرامی همراه من هستید با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید از دیده او جنگ با ایران تا چند ماه دیگر پایان خواهد یافت. بنیامین نتانیاهو گفت که به سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هستیم. و حداد عادل میگوید چون شرایط جنگی است فعلا به جبهه حجاب وارد نشدیم. رئیس جمهور آمریکا میگوید از دیده او جنگ با ایران بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان خواهد یافت، چون طرف ایرانی دیگر نمیتواند دوام بیاورد. دونالد ترامپ چهارشنبه بار دیگر هشدار داد که ممکن است ارتش آمریکا به تأسیسات مخفی ایران در کوه کلنگزلا حمله کند. رئیس جمهور ایالات متحده در گرد همایی انتخاباتی جمهوری خواهان در دالاس گفت: ما متوجه فعالیت ها در کلنگزلا شده ایم. به ایران توصیه می کنم که با مزه بازی در نیاورد، چون مجبور شویم به شدت به آنها ضربه بزنیم. آقای ترامپ درباره وضعیت ایران گفت: آنها مستعجل هستند و تلاش می‌کنند بر انتخابات ما تأثیر بگذارند. انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده قرار است در ماه نوامبر برگزار شود و جمهوری‌خواهان نگرانند درگیری با ایران سبب افزایش شدید قیمت بنزین در آمریکا شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چهارشنبه در بازدید از نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه گفت جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است. آقای نتانیاهو که اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم او را همراهی میکرد گفت هنوز کارهایی باقی مانده. او رژیم جمهوری اسلامی را رژیمی تروریستی خواند و گفت مأموریت اصلی ما سرنگونی رژیم تروریستی در ایران است. آقای نتانیاهو افسود: بسیار به این امر نزدیکیم، میدانیم که در نهایت کل این محور فرو خواهد پاشید. نیروهای اسرائیلی از زمان سقوط بشار اسد، رئیس جمهور خودکامه و پیشین سوریه، در جنوب سوریه مستقر شدند. اما غلام علی حداد عادل، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران، میگوید جمهوری اسلامی فعلا نمیتواند به دلیل شرایط جنگ و اونطور که باید وارد جبهه حجاب شود. پدر همسر کشته شده مجتبی خامنه‌ای در یک سخنرانی که چهارشنبه در رسانه‌های ایران بازتاب یافت، همچنین گفت که شرایط کنونی ایران از نظر حجاب بسیار سخت‌تر از سال 1360 است که شروع به کار کردیم. حجاب زنان در ایران از 18 مرداد 1362 و با تصویب قانون مجازات اسلامی به طور رسمی و قانونی جنبه اجباری پیدا کرد و برای زنانی که از آن سرپیچی کنند مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. در همین حال مجید انصاری، معاون حقوقی مسعود پزشکیان، هم چهارشنبه درباره اجرا نشدن قانون موسوم به عفاف و حجاب گفت: بعد از بررسی ها مشخص شد که این قانون اشکالهای جدی دارد. مخالفت با حجاب اجباری و مورد تایید حکومت در ایران پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور 1401 گسترده تر شد و از آن زمان بسیاری از زنان ایرانی با کنار گذاشتن حجاب در برابر این قانون مقاومت می کنند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای حکام ارائه شده بود، با 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب شورای حکام رسید. این نخستین بار در 20 سال گذشته است که پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت می‌رود. اما نخست وزیر نروژ چهارشنبه به شبکه تلویزیونی دولتی این کشور گفت که هواپیمای حامل ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، که برای شرکت در مراسم تشییع پیکر پادشاه نروژ به اسلو می رفت، هنگام برخاستن از مولداوی سه‌شنبه نزدیک بود از سوی یک پهپاد مورد اصابت قرار گیرد. او افسود: این واقعیتی است که آقای زلنسکی با آن روبروست. نخست وزیر نروژ جزئیات بیشتری درباره این حادثه ارائه نکرد. آقای زلنسکی چهارشنبه همراه با جمعی دیگر از مقام‌های عالی رتبه خارجی در مراسم خاکسپاری پادشاه نروژ هارالد که ماه گذشته در 89 سالگی درگذشت شرکت کرد. آقای زلنسکی پس از شرکت در مراسم خاکسپاری نروژ را به مقصد کانادا ترک کرد تا با رهبران این کشور نیز گفتگو کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

ساعت 11 در ایران، بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا، همراه من هستید با خبرها. دونالد ترامپ میگوید از دید او جنگ با ایران تا چند ماه دیگر پایان میپذیرد. طرح خرابکاری زیر دریای روسیه بهار امسال از سوی متحدان ناتو خونسا شد. و بنیامین نتانیاهو گفت که به سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هستیم. رئیس جمهور آمریکا میگوید از دید او جنگ با ایران بعد از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا پایان خواهد یافت، چون طرف ایرانی دیگر نمیتواند دوام بیاورد. دونالد ترامپ چهارشنبه بار دیگر هشدار داد که ممکن است ارتش آمریکا به تأسیسات مخفی ایران در کوه کلنگزلا حمله کند. رئیس جمهور ایالات متحده در گردهمایی انتخاباتی جمهوری‌خوان در دالاس گفت: ما متوجه فعالیت‌ها در کلنگزلا شده‌ایم. به ایران توصیه می‌کنم که با مزه‌بازی در نیاورد، چون مجبور می‌شویم به شدت به آنها ضربه بزنیم. آقای ترامپ درباره وضعیت ایران گفت: آنها مستعجلند و تلاش می‌کنند بر انتخابات ما تأثیر بگذارند. انتخابات میاندوره‌ای آمریکا قرار است در ماه نوامبر برگزار شود. خبرگزاری رویترز امروز پنجشنبه به نقل از دو مقام غربی فاش کرد که بریتانیا، نروژ و ایالات متحده در بهار امسال عملیات روسیه در آب‌های قطب شمال را که شامل تمرین برای از کار انداختن کابل‌های زیر سطح دریا بود، شناسایی و متوقف کردند. بر اساس این گزارش، زیردریایی‌ها و شناورهای وابسته به اداره جنگ زیرسطحی روسیه موسوم به گوگی در حال شبیه‌سازی استقرار فناوری محرمانه‌ای بودند که می‌تواند کابل‌های حیاتی ارتباطی را بدون برجا گذاشتن رد پای روشن مختل یا نابود کند. مقام‌های غربی میگویند عملیات مشترک سه کشور سبب شده شناورهای روسی نتوانند تمرین خود را کامل کنند و در نهایت منطقه را ترک کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چهارشنبه در بازدید از نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه گفت جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است. آقای نتانیاهو که اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم او را همراهی میکرد گفت هنوز کارهایی باقی مانده. او رژیم جمهوری اسلامی را رژیمی تروریستی توصیف کرد و گفت مأموریت اصلی ما سرنگونی این رژیم است. نتانیاهو افسود: بسیار به این امر نزدیک شده ایم، می دانیم که در نهایت کل این محور فرو خواهد پاشید. نیروهای اسرائیلی از زمان سقوط بشار اسد، رئیس جمهور خودکامه و پیشین سوریه، در جنوب این کشور مستقر هستند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای حکام ارائه شده، با 23 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب رسید. این نخستین بار در 20 سال گذشته است که پرونده ایران به شورای امنیت می‌رود. به گفته تحلیلگران، انتظار می‌رود روسیه و چین با استفاده از حق وتویشان در شورای امنیت مانع تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی شوند. اما غلامعلی حداد عادل، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران، میگوید جمهوری اسلامی فعلا نمیتواند به دلیل شرایط جنگ و آنطور که باید وارد جبهه حجاب شود. پدر همسر کشته شده مجتبی خامنه‌ای در یک سخنرانی که چهارشنبه در رسانه‌های ایران بازتاب یافت، همچنین گفت که شرایط کنونی ایران از نظر حجاب بسیار سخت‌تر از 1360 است که شروع به کار کردیم. حجاب زنان در ایران از 18 مرداد 1362 و با تصویب قانون مجازات اسلامی به طور رسمی و قانونی جنبه اجباری پیدا کرد و برای زنانی که از آن سرپیچی می کنند مجازات هایی در نظر گرفته شده است. در همین حال مجید انصاری، معاون حقوقی مسعود پزشکیان، هم چهارشنبه درباره چرایی اجرا نشدن قانون موسوم به عفاف و حجاب گفت که بعد از بررسی‌ها به تعبیر او مشخص شد که این قانون اشکال‌های جدی دارد. مخالفت با حجاب اجباری و مورد تایید جمهوری اسلامی پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور 1401 گسترده تر از قبل شد و از آن زمان بسیاری از زنان ایرانی با کنار گذاشتن حجاب در برابر این قانون مقاومت می کنند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. همچنان با ما بمانید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: فکر کنید یک کشور سالها درباره قدرت نظامیش حرف زده، از تجهیزاتش تعریف کرده، از توان بازدارندگیش گفته، برای دشمن خط و نشون کشیده و خلاصه جوری رفتار کرده که انگار فقط کافیه اراده کنه تا لرزه بر اندام دشمنان بیفته. بعد بالاخره جنگ شروع میشه و تازه اون موقع معلوم میشه یه تفاوت کوچیکی بین قدرت نظامی در سخنرانی و قدرت نظامی وقتی یکی از اون بر واقعا داره به چلیک میکنه وجود داره. احتمالا این روزا این قصه نموره برای همه ما آشناست دیگه، نه؟ آره؟ بریم ببینیم حق با کیه. خب
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت دار دار زنگ زنگ فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ. یه
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 90 پادکست شوخی با تاریخ، جایی که توش تا دلتون بخواد سر به سر تاریخ و تاریخیان میذاریم تا ششمون حال بیاد. همچین آدمای انباتازاری هستیم ما. البته حالا اگه 4 کلمه هم یاد گرفتیم که جای دوری نمیره طبیعتاً. تو این اپیزود میخوایم بریم به سال 1904 میلادی، زمانی که یک کشور بزرگ خودش رو یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی دنیا هم میدونست، یعنی کجا؟ امپراتوری روسیه. روسیه اون موقع یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داشت، یکی از بزرگترین ناوگان‌های دریایی دنیا رو داشت، تزار داشت، امپراتوری داشت، عظمت داشت، ابهت داشت، کلاً داشت. ولی فقط یه چیز کم داشت، اون این بود که یه بار بخت پیدا کنه همه این داشته‌ها رو توی یه جنگ واقعی درست و حسابی امتحان کنه. و وقتی امتحان کرد نتیجهش یکی از عجیبترین سفرهای نظامی تاریخ شد. البته خب اینم بگم روسیه تا اون موقع جنگ واقعی هم کم نکرده بود، اما این بار قرار بود داشته‌هاش رو جلوی یه دشمن مدرن و آماده امتحان کنه، دشمنی که برخلاف دشمنان فرضی رزمایش ها و جنگ‌های قدیمی‌تر حاضر نبود برای حفظ آبروی فرماندهاش طبق سناریوی از پیش تعیین شده و دستورات مقامات ارشد نظام عمل کنه. دشمن دیگه کلم قمری که نیست. داستان ما داستان یه ناوگان روسی است که از سواحل دریای بالتیک راه افتاد تا خودش رو به اون سر دنیا برسونه و با کی؟ با ژاپن بجنگه. سفری که قرار بود نمایش قدرت یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان باشه، اما از همون روزای اولش قدم به قدم تبدیل شد به یکی از عجیبترین، پرماجراترین و البته خنددارترین مأموریت های نظامی تاریخ. مأموریتی که هرچی جلوتر رفت بیشتر معلوم شد که شاید بزرگترین دشمن ناوگان روسیه در اون زمان اصلا ژاپن نباشه. شما مارادونا رو ول کن، اکبر رو بچسب، برادر روس. یعنی عزیزان اول باید تو آینه نگاه می‌کردن برای پیدا کردن دشمن اصلی. این ماجرا داستان دومین اسکادران اقیانوس آرام روسیه است، ناوگانی که برای رسیدن به دشمن اولش مجبور بود از دست خودش جون سالم به در ببره. برای فهمیدن ماجرا باید خیلی کوتاه ببینیم اصلا بین روسیه و ژاپن چی شده بود، این دوتا همسایه چرا افتاده بودن به جون هم در اوایل قرن بیستم. اون موقع روسیه تزاری داشت نفوذش رو توی شرق آسیا گسترش میداد، به خصوص در منچوری و اطراف کره. ژاپن هم تازه داشت تبدیل میشد به یه قدرت مدرن و منطقه‌ای و طبیعتاً میگفت شما چرا آمدید اینجا؟ روسیه هم احتمالاً جواب میداد اینجا کجا؟ من همینجوری داشتم رد میشدم، این ارتش و راهن و پایگاه دریایی هم که ساختم وسایل همراه، کاری ندارم به شما، اصلا نشستیم این گوشو داریم ودکامونو میخوریم. ژاپنی‌ها هم حتما میگفتن آره حتما، تو که داری راست میگی، آریگاتو سوباسا ریوزو تاناکورا دمار بکا. ببین رفتم ژاپنی هم براتون یاد گرفتم، خدا وکیلی دیگه. به هر حال یکی از مهمترین نقاط اختلاف این دو پورت آرتور بود، یه بندر استراتژیک در چین امروزی که روزها در اون زمان در اختیارش گرفته بودن و برای ناوگان اقیانوس آرامشون هم اهمیت زیادی داشت. خلاصه تنش بین این دو بالا گرفت، مذاکره هم جواب نداد و در فوریه 1904 ژاپن به ناوگان روسیه در پورت آرتور یه حمله درست حسابی کرد. نکته مهم اینه که روس‌ها ژاپن رو خیلی جدی نگرفته بودن، چون از نگاه خیلی از قدرت‌های اروپایی اون دوران ژاپن هنوز کشور آسیایی بود که تازه داشت مدرن می‌شد و از نظرشون مالی نبود. ولی مثلا روسیه چی بود؟ یه امپراتوری بزرگ بود، قدرت بزرگ در سطح جهانی داشت و اینجا همون اشتباهی بود که در تاریخ نظامی بارها تکرار شده. این که چون خودت مدت زیادی درباره قدرت خودت حرف زدی، کم کم خودت هم چی بشه باورت بشه. یه چیزی شبیه بعضی سامانه‌های نظامی که تا وقتی جنگ نشده تو مانورا و اینا 100% موافقن تو رزمایش، همه هدفا رو میزنن و میترکونن، همه پهپادا رو ساقط میکنن، فرمانده هم میاد میگه دشمن حتی فکر حمله هم به ذهنش خطور نمیکنه، بعد دشمن حمله میکنه و تازه مشخص میشه چه خبره و میزنن شلاپرشون میکنن. خلاصه ماجرای همون پورت آرتور که گفتم اتفاق افتاد. روزها از ژاپنیا یه چک افسری سنگین خوردن و خیلی زود فهمیدن ژاپن اون حریف آسونی نیست که تصور میکردن، چون ناوگان روسیه در شرق آسیا تحت فشار بود و پورت آرتور هم محاصره شد و حالا در مرکز فرماندهی روس‌ها سوال این بود چه کنیم، چی کار کنیم که بزنیم این دهن مهن این ژاپن تازه به دوران رسیده رو جرواجر کنیم. جواب حکومت روسیه به این سوال این بود که ناوگان بالتیک رو می‌فرستیم کمک. اینجا فقط یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ ناوگان بالتیک کجا بود؟ اروپا. جنگ کجا بود؟ شرق آسیا. یعنی اینا باید از اروپا راه می‌افتادن، از اقیانوس اطلس میرفتن پایین، آفریقا رو یه دور میزدن، وارد اقیانوس هند میشدن، از جنوب شرق آسیا رد میشدن و خودشون رو میرسوندن رسما اونور دنیا. یعنی این که این عزیزان روس باید 3/4 دور کره زمین رو طی میکردن، اونم با اون کشتیای زغال سنگی عهد دقیانوس، تا تازه برسن به کجا؟ به محل جنگ. احمقانه به نظر میاد، ولی خب دیگه فرماندهی معظم کل قواشون دستور رو صادر کرده بود و در یه همچین سیستم های خیلی عریض و طویل و امپراتوری و اینا وقتی دستور صادر میشه دیگه این که آیا دستور عاقلانه بوده یا نه و اینا مسئله درجه دوم. مسئله اصلی اینه که چرا هنوز اجرا نشده. بله باید بزنیم به چاک دریا عزیزم.

فرمانده این مأموریت روس‌ها در یاسالار زینوی روستونسکی بود. اسمش رو هم لازم نیست حفظ کنید، من خودم تا اومدم تمرین کنم یه بار اسمش رو بگم نفسم رفت اومد، شهرها اومد نجاتم داد. کلن گفتن اسمش دستاوردیه این عزیز. این دریاسالار قصه ما برخلاف چیزی که ممکنه از ادامه داستان تصور کنید لزوماً یه فرمانده ابله هم نبود که بخوایم بگیم به راحتی زیر بار این مأموریت عجیب غریب بره. اتفاقاً یکی از جذابیت‌های داستان اینه که خود ایشون مشکلات ناوگان و سختی مأموریت رو می‌فهمید. ناوگانش هم ترکیب عجیبی بود از کشتی‌های جدید و قدیمی، خدمه‌ای داشت با سطوح مختلف آموزشی و تجربه و کشتی‌هایی که قرار بود هزاران مایل بدون شبکه مناسبی از پایگاه‌های روسی سفر کنند، ولی دیگه چاره‌ای نبود، دستور اومده بود باید می‌رفتن. و خلاصه در پاییز 1904 ناوگان را افتاد و تقریبا بلافاصله معلوم شد سطح استرس بین خدمه هم چی خیلی بالاست. چرا؟ آخه روس‌ها گزارش‌ها و شایعاتی شنیده بودن اون موقع که ممکنه ژاپنیا با قایق‌های اژدرافکن توی مسیر بهشون حمله کنن. این نگرانی کم کم تبدیل شد به یه جور پارانویای جمعی. ژاپنیا ممکن بود همه جا باشن، کشتی ناشناس ژاپنی، نور مشکوک ژاپنی، قایق ژاپنی، هر چیز ژاپنی که شما بگی توی این پارانویای روسی جا داشت. احتمالاً اگه یه مرغ دریایی هم یه مقدار مشکوک بال می‌زد یکی میگفت قربان این ژاپنی ها، من گفته باشم. تا یادم نرفته بگم که این روژستونسکی یعنی همون دریاسالار سخته یه عادت عصبی عجیبم داشت. وقتی از دست خدمش کفری میشد ظاهرا دوربین دو چشمیشو میکوبید به عرشه یا پرتش میکرد تو دریا، و انقدر از این کارا کرده بود که وقتی رسیدن ماداگاسکار تو مسیرشون خودش رسما درخواست کرد براشون 50 تا دوربین دریایی و 100 تا دوربین دو چشمی دیگه بفرستن، یعنی نصف بودجه نیروی دریایی روسیه احتمالاً خرج عصبی بازیای ایشون میشد رسما. نمیدونم، شاید هم حق داشت بنده خدا. خلاصه شب 21 به 22 اکتبر 1904 ناوگان روسیه توی دریای شمال بود. توجه کنید دریای شمال کنار بریتانیا و ژاپن هنوز هزاران کیلومتر اونورتره. تو این مختصات جغرافیایی ناگهان روزها در تاریکی تعدادی کشتی میبینن. کشتی ها چی بودن؟ کشتی های ماهیگیری انگلیسی. روزها چی میدیدن؟ همون ماجرای مرغ‌دریایی دیگه. اونا این کشتی ها رو ناوچه ها و اژدرافکن ژاپنی میدیدن. حالا اینکه اصلا نیروی دریایی ژاپن چطور خودش رو رسونده کنار انگلیس و منتظر ناوگان روسیه مونده سوال خوبیه، ولی اون لحظه ظاهرا وقت این سوالا نبود و آتش کشتی‌های روسی شروع کردن به شلیک و ماهیگیرای بیچاره انگلیسی هم برگاشون ریخته بود که چه خبره، چرا اینا دارن ما رو میزنن، که دیگه کار از کار گذشت. و در خلال این آتش بازی روسی دو تا ماهیگیر بریتانیایی هم کشته شدن و تعدادی زخمی شدن، و در آشفتگی تیراندازی حتی کشتی‌های خود روس‌ها هم از آتش خودشون در امان نموندن. یعنی انقدر فضا روس تو روس شده بود که کشتی‌های خودشون هم می‌زدن این نابغا، یعنی هنوز به دشمن اصلی نرسیده بودن، ولی عملیات با موفقیت وارد مرحله شلیک به هر کی دم دستمونه شده بود. و بدتر این که کشوری که ماهیگیراش رو زده بودن بریتانیا بود، یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی و دریایی جهان. یعنی روسیه داشت میره با ژاپن بجنگه، ولی تو مسیر نزدیک بود یه جنگ دیگه هم با بریتانیا برای خودش درست کنه. این تقریبا معادل اینه که شما برید دعوا با همسایه طبقه سومتون، ولی تو راپله اشتباهی یه مشتم به همسایه طبقه دوم بزنید از بد روزگار یه چیزی تو مایه‌های بروسلی مناطق محروم. خلاصه بحران دیپلماتیک بزرگی درست شد و کار به تحقیقات بین‌المللی رسید و ناوگان ولی چی به مسیرش ادامه داد، چون مأموریت باید انجام می‌شد. در واقع اگه بخوایم با ادبیات اطلاع رسانی رسمی گزارش بدیم، باید بگیم نیروی دریایی روسیه در نخستین مرحله مأموریت خود چند تا ماهیگیر انگلیسی رو بکشت، کشتی‌های خودشون رو مورد هدف قرار بداد، و یه قائله بزرگ بین المللی اونم با گولاخی از گولاخهای زمانه یعنی بریتانیای کبیر درست کرد. واقعا خسته نباشید دلاور. ولی به هر حال این گذشت و مشکل حل شد و حالا تازه مشکل واقعی سفر شروع می شد. کشتی های بخار اون دوران دوستان برای حرکت به مقدار عظیمی زغال احتیاج داشتن، یعنی کشتیرانی اون موقع مبتنی بر زغال خوب بوده واقعا. مثلا بریتانیا که خب یکی از بزرگترین قدرت های دریایی دنیا بود، در سراسر جهان پایگاه و بندر داشت، زغال خوب کشتیانش رو همینجوری تامین میکرد، اما اصلا روسیه چنین شبکه‌ای نداشت. ضمن اینکه قوانین مربوط به بی‌طرفی در جنگ هم سوخت رسانی به ناوگان یک کشور در حال جنگ به یک کشور دیگر رو پیچیده می‌کرد. پس تأمین این زغال خوب تبدیل شد به کابوس کشتی‌های چی حمل زغال خوب.
چون اونا باید همراه ناوگان حرکت میکردن و گاهی همون وسط دریا زغال منتقل میشد به کشتی‌های نظامی. پس چی میشد؟ زغال همه جا روی عرشه بود، داخل کشتی، تو محل زندگی و استراحت ملوان‌ها. طرف میرفت دستشویی، زغال پس میداد، بس که گرد زغال تو هوا پخش شده بود. از طرف دیگه گرما هم هرچه به مناطق استوایی نزدیک تر می شدن بیشتر می شد. و حالا تصور کنید چند هزار نفر رو ماها بندازید روی کشتی‌های پر از زغال در گرما با خستگی، بیماری، استراب، ژاپنی حراسی فراوان و این آگاهی که حالا تازه تو مقصد نهایی باید برن بجنگن. عملا توی این مرحله برنامه عملیاتی روسیه تقریبا این بود: زغال بریز حرکت کن، زغال بریز حرکت کن، ماهیگیر انگلیسی بکش، زغال بریز حرکت کن، به کشتی خودی شلیک کن، زغال بریز حرکت کن. و نکته جالب این که صرف رسوندن این ناوگان از اروپا تا شرق آسیا با فناوری اون دوران خودش از نظر لوجستیکی کار بزرگی بود خدایش. یعنی حالا با داریم به این خرابکاری ها اینا میخندیم، ولی اینکه اصلا تونستن این همه کشتی رو از اون مسیر طولانی عبور بدن واقعا شوخی نبود، ولی ما با شوخی میکنیم چون کارمون اینه. فقط مشکل چی بود؟ مشکل این بود که هدف از این شاهکار لوجستیکی این بود که ناوگان در پایان مسیر تازه بتونه بجنگه. و طبیعتاً عقل سلیم میگه برای جنگیدن بهتره وقتی به مقصد میرسید خدمتون چند ماه زغالی نشده باشن و تازه دشمنشون هم چند ماه فرصت استراحت و آماده شدن و برنامه ریزی نداشته باشه. اما چی؟ اما دستور صادر شده بود و باید میرفتن.

ناوگان عجق و عجقو از دماغی امید نیک گذشت و خودش رو به ماداگاسکار رسوند و اینجا یکی از زیباترین لحظات مدیریتی کل داستان اتفاق افتاد. در حالی که اینا ماها داشتن خودشون رو میکشیدن که برسن شرق آسیا و موقعیت روسیه در پورت آرتور رو نجات بدن، پورت آرتور چی شد؟ اصلا سقوط کرد. دوم ژانویه 1905 نیروهای روسی در پورت آرتور تسلیم شدن، یعنی اونجایی که بخش مهمی از منطق اعزام این ناوگان به خاطرش اصلا شک گرفته بود. اونجا دیگه اصلا دست روسا نبود که اینا حالا بخوام برن کمک کنن نگهش دارن. حالا در یه سیستم معمولی شاید بگن خب شرایط عوض شده، بیایید دوباره معمولیت رو بررسی کنیم، ولی در سیستم های با شکوه امپراتوری حرف مقامات ارشد یکی اصلا ردخور نداره. پروژه وقتی راه افتاد، خب برای متوقف کردنش به اندازه شروع کردنش شجاعت لازم داره که خب چی؟ لا موجود. یه چیزی مثل پروژه های دولتی که قرار بوده یه مشکلی رو حل کنن، بعد وسط ساختشون معلوم میشه اون مشکل دیگه اصلا وجود خارجی نداره که حل بشه، ولی دولت میگه خب حالا که 60% پیشرفت فیزیکی داشتیم حیف، ادامه بدین. دریا سالار استخت و ناوگانش مدت زیادی در ماداگاسکار معطل شدن و این معطل شدن توی ماداگاسکار هم حاشیه‌های عجیبی به وجود آورد براشون، چون بعد از چند وقت ناوگان روسیه کم کم تبدیل داشت میشد به چی؟ به باغ وحش سیار. چرا؟ چون ملوان‌ها و افسرها از ساحل می‌رفتن توتی و میمون و آفتاب پرست و سگ و جوجه تیغی و هر جک و جونور دیگه ای رو می‌آوردن رو کشتی. میگن یه افسر انقدر میمون تو کابینش جمع کرده بود که وقتی می‌رفتن تو کابینش باهاش کار داشتن، تشخیص این که کی میمونه کی افسر کار سختی بوده. یا روی یکی از کشتی‌ها چند تا آفتاب پرست آوردن که بعد توی کشتی پخش شدن و ملوان‌ها می‌گرفتنشون و می‌ذاشتن رو سر و صورتشون راه برن، بس که رد داده بودن این عزیزان. تازه یک کروکودیل کوچیکم آورده بودن که از سرنوشت این عزیز خیلی اطلاعی در دست نیست، و تازه یه مار هم که لای علوفه گاوها قایم شده بود یه مهندس روس رو از سینه نیش زد و حال مهندس انقدر بد شد که فکر میکردن داره میمیره، ولی ظاهرا نمرد. یعنی اینا هنوز ژاپنیان رو ندیده بودن، ولی روی کشتی خودشون داشتن همزمان با مار و میمون و کروکودیل نبرد میکردن. خلاصه این حیوان بازی ها جواب نداد و شرایط روحی و جسمی خدمه هی بد و بدتر شد و خبرهای بد بیشتری هم هی رسید، و مهمتر از همه این که ارتش روسیه در مارس 1905 در نبردی به نام نبرد مکدن شکست سنگینی خورد دوباره. یعنی این ناوگان داشت هر روز به منطقه نزدیکتر میشد که اخبارش هر روز بدتر میشد، ولی بالاخره بازم دستور این بود که ادامه بدین و خودشون رو باید به ولادیوستوک میرسوندن. در همین فاصله نیروی کمکی دیگه هم از روسیه راه افتاده بود که بهشون ملحق بشه. یا خدا، این مجموعه بخشی از کشتی‌های قدیمی‌تر و کندتر بود. یعنی شما یه گروه خسته دارید که ماه‌هاست نصف دنیا رو دور زده، بعد حالا برای بالا بردن توان رزمیش یه سری کشتی قدیمی‌تر هم بهش اضافه می‌کنید. اینم یکی از اون راه‌حل‌های مدیریتی جاودانه است واقعا. درست مثل این که چرخ ماشینت پنچر شده باشه، بعد شما بری به جای پنچرگیری چیکار کنی؟ یه چرخ دیگه ماشینتو هم بزنی پنچر کنی. بابا خاراشو برادران روسیه، زر خب موقع تصمیم گیری کمتر ودکا بخورید. خب اینجا باید یه لحظه از روزها جدا بشیم دیگه و بریم ببینیم دشمنشون چه وضعی داشت. یعنی چی؟ یعنی ژاپنیا. فرمانده نیروی دریایی ژاپن دریا سالار توگو هیهاچی رو بود، و یادمون نره که ژاپنیا برخلاف روس‌ها لازم نبود 7 ماه دور دنیا بچرخن تا برسن به محل جنگ. اونا در منطقه خودشون بودن، ناوگانشون تجربه جنگی در همین منطقه رو داشت، فرصت استراحت، تعمیر و آماده سازی داشتن، از ارتباطات رادیویی و دیدبانی منظم استفاده میکردن، و مهمتر از همه میدونستن روس‌ها بالاخره باید یه جایی ظاهر بشن. روس‌ها هم که اهل ظاهر شدن دیگه هلو برو تو دهن کی؟ هیهاچیرو، همون دریا سالار ژاپنیه. البته روس‌ها هم روی کاغذ گفتم ناوگان بزرگی داشتن، و این روی کاغذ از مهمترین عبارات تاریخ نظامی در اصل، چون روی کاغذ خیلی چیزا معمولا عالیه، تعداد موشک‌ها عالیان، تعداد کشتی‌ها عالیه، برد سامانه اصلا نگم براتون، تعداد نیرو اوه، ولی جنگ واقعی یه ویژگی بسیار بسیار آزاردهنده داره، و اون اینکه اعداد روی کاغذ رو مجبور میکنه بیان بیرون و
کار کنن تا نشون بدن چند مرده یا چند زنه حلاجن و تازه اونجا چیزایی مثل آموزش، هماهنگی، تعمیرات، اطلاعات، فرماندهی و تجربه ناگهان مهم میشن. چیزایی که معمولا در رژه نظامی و مانور و نبرد با دشمن فرضی خیلی همچین خوب دیده نمیشن.

توی می 1905 بعد از حدود 7 ماه سفر، ناوگان چپرچلاق روسیه بالاخره به آب‌های شرق آسیا رسیده بود. مقصد نهایی گفتم ولادیوستوک بود و کوتاه‌ترین مسیر از کجا می‌گذشت؟ از تنگه تسوشیما. شما هم که همه رو بلدین دیگه، نه همون تنگه، همون تنگه بغلیه، یه جایی بین کجا، بین ژاپن و کره دیگه، بیشتر از این دقیق آدرس نمیدونم، کسی شک نکن. اونجا اون دریا سالار روسیه، همون استخر روستونسکی، امیدوار بود بدون درگیری جدی خودش رو به ولادیوستوک برسونه، ولی دریا سالار ژاپنی، یعنی همون هیهاچیرو، جلب بازی درآورده بود و تقریبا حد زده بود که روسا از کجا میان و نیروهای دیدبانی ژاپن منتظر روسها بودن. صبح 27 می ناوگان روسیه رو دیدبانهاشون شناسایی کردن و بعد از ماه‌ها که روس‌ها هر قایق ماهیگیری و پرنده و چرنده و سایه‌ای رو ممکن بود ژاپنی تصور کنن، بالاخره ژاپنی واقعی پیدا شد و اتفاقا این یکی تا خرتناق هم واقعا مسلح. دریا سالار هیهاچیرو ناوگانش رو به سمت روس‌ها برد و با مانوری که بعداً به یکی از معروف‌ترین مانورهای نبرد تسوشیما

کرد و ناوشکن‌ها و قایق‌های اژدرافکن ژاپنی به باقی مانده نیروهای روس حمله کردن و صبح روز بعد دیگه عملاً معلوم بود کار تمومه. بخش بزرگی از ناوگان روسی نابود یا تسلیم شده بود، هزاران ملوان روس کشته شدند و هزاران نفر دیگه هم اسیر شدند و تنها تعداد بسیار کمی از کشتی‌های روسی تونستن خودشون رو به ولادیوستوک برسونن. یعنی اینا حدوداً 7 ماه و هزاران مایل سفر کرده بودند که خودشون رو برسونن به ژاپنی‌ها و اونا رو ادب کنن به حساب خودشون، ولی این ژاپنی‌ها هم که بعد استقبال چنان زدن اینا رو وسط به دو نیم تبدیل کردن که ارواح تزار به لرزه در اومد. شوخی ندارن این ژاپنی‌ها.

دوستان من، یه نکته مهم وجود داره، اون این که خیلی راحته که 120 سال بعد بشینیم و بگیم عجب احمقایی بودن این روسا و اینا، ولی واقعیت یکم پیچیده تره. یعنی خود مسئله رسوندن چنین ناوگانی از بالتیک به شرق آسیا در اون دوران یه عملیات لوجستیکی عظیم بود. اون دریا سالار اسپسخته هم الزاماً اون فرمانده کاریکاتوری و ابلهی نبود که بعضی روایت‌های اینترنتی ازش ساختن، ولی مشکل بزرگتر سیستم بود. روسیه وارد جنگی شده بود که دشمنش رو دست کم گرفته بود، بخشی از نیروهاش آموزش کافی نداشتند و ناوگانش برای جنگ در فاصله هزاران کیلومتری باید از مسیر بسیار طولانی و دشواری عبور می‌کرد. شکست تسوشیما فقط نابودی یه ناوگان نبود که یکی از قاطع‌ترین پیروزی‌های دریایی دوران مدرن شد. البته خب طبیعتاً برای ژاپنیا در حدی که جهان رو تکون داد. یه قدرت آسیایی نوظهور حالا تونسته بود یکی از امپراتوری‌های بزرگ اروپایی رو در جنگ شکست بده. چند ماه بعد روسیه و ژاپن البته با میانجیگری تئودور روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا پای میز مذاکره رفتن و پیمانی به نام پیمان پورتسموس امضا شد. در نتیجه ژاپن به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی خودش رو تثبیت کرد. برای روسیه اما چی موند؟ شکست. در حدی که شکست در این جنگ به نارضایتی‌های داخلی دامن زد و یکی از عواملی شد که بحران و انقلاب 1905 رو توی این کشور تشدید کرد و زمینه سازی. و اینجا داستان ناوگان دوم اقیانوس آرام تموم میشه. ناوگانی که از اروپا راه افتاد تا قدرت امپراتوری روسیه رو در شرق آسیا نجات بده. در ابتدای سفر از ترس ژاپنیا به ماهیگیرای انگلیسی شلیک کرد، بعد به خودشون شلیک کرد، بعد ماها دنبال زغال خوب میگشت ولی چیزی جز رفیق بد نیافت. آفریقا رو دور زد و وقتی رسید مادگاسکار هم جک و جونورای اونجا رو بدبخت کرد و بعدم فهمید پورت آرتور سقوط کرده، ولی بازم ادامه داد. اقیانوس هند رو رد کرد، خودش رسوند به شرق آسیا و بالاخره بعد از ماه‌ها سفر به جای رسید که از اول قرار بود برسه و در نهایت جلوی نیروی دریایی سرحال و باهوش ژاپنیا هشتبلکو شد، جوری که هنوز جاش درد میکنه تو تاریخ روسیه. به هر حال این داستان درباره مثلا کشتی نیست، درباره روسیه هم نیست، حتی فقط درباره جنگ هم نیست، بلکه درباره اون لحظه ای که یه سیستم بزرگ بعد از سالها تعریف کردن و پوز دادن به خودش مجبور میشه با واقعیت روبرو بشه. واقعیتی که نه سخنرانی گوش میده، نه تبلیغات میبینه، نه به رزمایش اهمیت میده و معمولا هم وقتی از راه میرسه خیلی مؤدبانه نمیگه ببخشید آیا آمادگی دارید من وارد بشم. نه خیر، به جاش بلند میشه رو هوا چهار تا پشتک وارو دو وارو جمع و اینا میزنه، بعدم چی با کف پا چنان میکوبه تو فکت که تیکه‌های فک رو باید از 7 تا خونه اونورتا جمع کلی شیش و چقدر خشم بودیم. واقعیت واقعا به نظرم ترسناکه. البته روسا برای رسیدن به این واقعیت و خرد شدن فکرشون یه مقدار مسیر طولانی رو طی کردن، حدود 20,000 مایل دریایی، یعنی 37,000 کیلومتر و معادل گفتم 3/4 کره زمین. چرا؟ چون ظاهرا چشماشون دوربین بوده و نزدیک رو خوب نمی دیدن.

خب اینم از این ماجرا. ممنونم که تا آخر این اپیزود همراه هم بودید بازم و ممنون من تر میشم که اگه فکر میکنید چیزی که اینجا تولید میشه مالی هست، ارزش شنیدن داره، تحفه‌ای هست، شوخی با تاریخ رو به بقیه معرفی کنید دیگه. دکمه های لایک و شیر رو هم بکوبید، کامنت هم بذارید و یه جوری به الگوریتم های محترم این پلتفرم ها حالی کنید که پادکست رو به آدمای بیشتری نشون بدن تا جمعمون از اینی که هست بزرگتر بشه. مخلص الگوریتم هم هستیم البته، دعوای ما رو داشته باشید. مثل همیشه تمام صداهای خوب، ادیت، تیتراژ، موزیک و باقی جینگل پینگول های این پادکست کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که ماچ به کلش بود و دیگه بس سرتون رو نخورم. من از ترس که اون روشتونسکی شب بیاد به خوابم و بگه هفت بار بگو روشتونسکی ژاپنی زده جس گرفته که ژاپنی رو زده، دست از سرتون بر میدارم و مجوز رفتن شما عزیزان رو صادر میکنم. فقط حواستون باشه که 37,000 مایل دریایی اینا نرید، موقع رفتنم از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و چرک و روشتونسکی زده تاریخ بهتون بسازه.

تاریکی دنیا فقط به خاطر فهمه. بزرگتر از چیزیه که برسیم به درکش. وهم میده قدرت. تنها چیزی که میسازه فقط یه مشقده است. فکر میکنی داره میشه دنیا بزرگتر، ولی مهمله. آدم خیلی جنگ کرد تو که گم نشه، آخرش هم باشه برای کسی منتظر که نمیادی باوراتم گم زده.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: شنونده بخش خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. ساعت 12 در ایران است. پنجشنبه 19 شهریور ماه 1405 برابر با 10 سپتامبر 2026 میلادی. به نیمه شهریور نزدیک میشیم. روزهای تابستان هنوز تموم نشده اما نشانه های پاییز در راهه. امیدوارم هر کجا که هستید در ایران یا گوشه دیگر از جهان پنجشنبه خوبی داشته باشید و روز آرام تری پیش روتون باشه. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود تا مهمترین تحولات امروز ایران، منطقه و جهان رو در گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما تدارک دیدند دنبال کنیم، خبرها رو مرور کنیم و در مهمترین پرونده‌ها کمی فراتر از تیترها پیش بریم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: نیمروز شما بخیر شنوندگان گرامی در ایران و وقت شما در هر کجای جهان که هستید. رئیس جمهور آمریکا میگوید از دید او جنگ با ایران بعد از انتخابات میان دوره آمریکا پایان خواهد یافت، چون طرف ایرانی دیگر نمیتواند دوام بیاورد. دونالد ترامپ چهارشنبه بار دیگر هشدار داد که ممکن است ارتش آمریکا به تاسیسات مخفی ایران در کوه کلنگزلا حمله کند. رئیس جمهور ایالات متحده در گردهمایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان در دالاس گفت: ما توجه فعالیت در کلنگزلا شده ایم. به ایران توصیه می کنم که با مزه بازی در نیاورد، چون مجبور می شویم به شدت با آنها ضربه بزنیم. آقای ترامپ درباره وضعیت ایران گفت: آنها مستأصل هستند و تلاش می کنند بر انتخابات ما تأثیر بگذارند. انتخابات میان دوره ای آمریکا قرار است در ماه نوامبر برگزار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع آگاه اعلام کرد که ایران در معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار نفت خود را در برابر دریافت کالا از چین مبادله کرده است. کالاهایی که رویترز میگوید تجهیزات پدافند هوایی هم در میان آنها قرار دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این سازوکار به جمهوری اسلامی ایران امکان داده بخشی از نیازهایش را بدون انجام مستقیم پرداختهای مالی متعارف و با استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت به چین تامین کند. منابع آگاه همچنین گفتند ارزش کالاهایی که ایران در این چارچوب از چین دریافت کرده به چند میلیارد دلار میرسد و بخشی از این مبادله ها به تجهیزات نظامی اختصاص دارد. این معاملات در شرایطی انجام شده که تحریم های آمریکا علیه بخش نفت و نظام مالی ایران، دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه های بانکی بین المللی و انتقال مستقیم درآمدهای نفتی را دشوارتر کرده است. سازوکارهای تهاتوری یا شبه تهاتوری به ایران اجازه می‌دهد بدون اتکا به انتقال مستقیم دلار یا سایر ارزهای معتبر نفتش را در ازای دریافت کالا واگذار کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چهارشنبه در بازدید از نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه گفت جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است. آقای نتانیاهو که اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم او را همراهی میکرد گفت هنوز کارهایی باقی مانده. او رژیم ایران را رژیمی تروریستی خواند و گفت مأموریت اصلی ما سرنگونی رژیم تروریستی در ایران است. آقای نتانیاهو افسود بسیار به این امر نزدیکیم و میدانیم که در نهایت کل این محور فرو خواهد پاشید. نیروهای اسرائیلی از زمان سقوط بشار اسد رئیس جمهور خودکامه و پیشین سوریه در جنوب سوریه مستقر هستند. خبرگزاری رویترز پنجشنبه به نقل از دو مقام غربی فاش کرد که بریتانیا، نروژ و ایالات متحده در بهار گذشته عملیات روسیه در آبهای قطب شمال را که شامل تمرین برای از کار انداختن کابل‌های زیر سطح دریا بود، شناسایی و متوقف کردند. بر اساس این گزارش، زیردریایی‌ها و شناورهای وابسته به اداره جنگ زیرسطحی روسیه موسوم به گوگی در حال شبیه‌سازی استقرار فناوری محرمانه‌ای بودند که می‌تواند کابل‌های حیاتی ارتباطی را بدون برجا گذاشتن ردپای مشخص مختل یا نابود کند. مقام‌های غربی می‌گویند عملیات مشترک سه کشور سبب شده شناورهای روسی نتوانند تمرین خود را کامل کنند و در نهایت منطقه را ترک کردند. و آخرین خبر این که غلامعلی حداد عادل عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید جمهوری اسلامی فعلا نمیتواند به دلیل شرایط جنگ و آنطور که باید وارد جبهه حجاب شود. پدر همسر کشته شده مجتبی خامنه‌ای در یکی سخنرانی که چهارشنبه در رسانه‌های ایران بازتاب یافت گفت که شرایط کنونی ایران از نظر حجاب بسیار سخت‌تر از سال 1360 است که شروع به کار کردیم. حجاب زنان در ایران از 18 مرداد 1362 و با تصویب قانون مجازات اسلامی به طور رسمی و قانونی جنبه اجباری پیدا کرد و برای زنانی که از آن سرپیچی کنند مجازات هایی در نظر گرفته شده است. مخالفت با حجاب اجباری پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور 1401 گسترده تر شد و از آن زمان بسیاری از زنان ایرانی با کنار گذاشتن حجاب در برابر این قانون مقاومت می کنند.
0: سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید به پیوستن رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همطور که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور ایالات متحده میگوید از دید او جنگ با ایران بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان خواهد یافت. او البته ساعتی بعد هم یک بار دیگه هشدار داده که ممکن ارتش آمریکا به تاسیسات مخفی در کوه کلنگ گزلا حمله کنه. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری در استدیوی خبر رادیو فردا تا برای ما از جزئیات بیشتر سخنان رئیس جمهور ایالات متحده بگه. ایلیا، آقای ترامپ در مورد جنگ چه نکات دیگه‌ای رو مطرح کرد؟
3: بله، روی آقای ترامپ با خبرنگاران صحبت میکرد در مریلند قبل از که به شهر دالاس سفر کنه. در این گفتگو از جنگ ایران پرسیدن، گفت که نگاهش این هست که جنگ میتونه بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره آمریکا، انتخابات کنگره که قرار هست روز 12 آبان برگزار بشه، تموم بشه، جنگ متوقف بشه. و دلیلی که آورد این هست که ایرانی‌ها دیگه نمیتونن ادامه بدن جنگ رو و معتقد هست یا دست کم این مسئله مطرح کرده که ایرانی‌ها دارن سعی میکنن جنگ رو طولانی بکنن، ادامه بدن تا بر انتخابات میان دوره کنگره آمریکا تأثیر بذارن. این چیز از که آقای ترامپ داره مطرح میکنه و میگه خب اینها میخوان ادامه پیدا کنه تا یه گروه بیاد سر کار که با اونها کار نداشته باشه و بتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن، ولی معتقد هست که جنگ به پایان میرسه و مسئله که الان وجود داره، حتی آقای ترامپ هم بهش اشاره کرد، یکی از خبرنگاران ازش پرسید که خب شما همش میگید که به زودی قیمت بنزین در آمریکا پایین میره اما هی داره بالا میره و بعد از اتفاقات روز اخیر به ویژه قیمت نفت دوباره بالا رفت. آقای ترامپ گفت که بله، خب ایران داره سعی می‌کنه این کارو بکنه، قیمت نفت اما کاهش پیدا خواهد کرد بعد از انتخابات میان دوره، که از آقای ترامپ این هست که جنگ متوقف میشه و میگه ما قیمت‌های بنزین رو هم پایین میاریم در آمریکا و اون رو به زیر 2 دلار میرسونیم برای هر گالون. این صحبت هست که داره مطرح میشه. حالا تفسیرهای مختلفی از این صحبت ها شده که آیا در فضای انتخابات هست یا نه، ولی خب به هر حال علامت هست این صحبت ها.
0: اما ایلیا، والستریت ژورنال هم گزارش مفصلی داده و تحلیل متفاوتی داره در مورد ادامه یافتن جنگ تا پایان دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ.
3: والستریت ژورنال گزارشش به نقل از مقام‌های آمریکایی هست که البته اسمشون رو یاد نکرد ولی گفته مقام‌های ارشد هستن. این گزارش میگه که دستیاران ارشد کاخ سفید از جمله جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و مارک روبیو وزیر خارجه به طور خصوصی با ترامپ صحبت کردن و هشدار دادن که این جنگ میتونه تا پایان دوره ریاست جمهوریش ادامه پیدا کنه و داده‌ها رو هم مطرح کرده. یعنی یک سری تشکیکی هست در این زمینه که به گفته بنوشته روزنامه والستریت ژورنال در مورد توانایی‌های مداوم تهران در مقاومت در برابر فشارهای آمریکا و پیامدهای محاصره و عملیات نظامی، چون این محاصره و عملیات نظامی برای خود آمریکا هم هزینه بر هست. در نهایت اون ناامنی در منطقه خلیج فارس با وجود اینکه ترامپ میگه در کنترل آمریکا هست، اما حرکات ایزایی که جمهوری اسلامی میکنه هم میتونه تأثیر بذاره. اینها این نگرانی دارن که جمهوری اسلامی بتونه ادامه بده این روند رو و باعث بشه جنگ تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ ادامه پیدا کنه. اینها مطرح است. روی خب در کنار اینها خب گزارش الان اومده رویترز به نقل از منابعی که خودش داره که جمهوری اسلامی میلیاردها دلار اسلحه به صورت تهاتری از آمریکا خریداری کرده، ولی آقای ترامپ در صحبت‌هایی که داشته میگه خب تورم در ایران 300% هست، از ارز پول ملی پایان از بین رفته، اصلا ندارن و همه اینها به نگاه ترامپ باعث میشه که جمهوری اسلامی به دنبال توقف جنگ باشه. در مورد مذاکرات از پرسیدن گفتش که الان دیگه دنبالش نیست، اما خب چیزی بیشتر از توقف هست میخواد الان ترامپ، میگه من همه چیز رو میخوام.
0: اما ایلیا، گزارش هایی هم منتشر شده از جمله گزارش CBS در مورد آسیب دیدن تجهیزات نظامی آمریکا در عمان در پی حملات ایران. چه جزئیات بیشتری در مورد این آسیب دیدگی ها میدونیم؟
3: در عمان، در اردن بخش
0: عذرخواهی میکنم.
3: بله، این حمله که به اردن شد به دو شب پیش بعد از تبادل آتشی که در آبهای جنوبی ایران بود، سپاه حمله کرد به چند پایگاه در اردن، 10 موشک بالستیک شلیک کرد به گفته خود منابع ایرانی، که البته اردن میگه 8 تاش رو رهگیری کرد و 2 تاش در سقوط کرد در جای بیرون در بیابان. اما الان CBS میگه که این موشک ها تونستن آسیب برسونن به پایگاه موفق از سلطی در اردن و این پایگاه درش هواپیماهای نظامی آمریکا مستقر بودن. یکی از هواپیماها بالش رو از دست داد، اما 8 هواپیمای دیگه آسیب جزئی دیدن و تونستن به خدمت برگردن و این هواپیماها از نوع F-15 بودن.
0: سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری که ما رو در جریان این جزئیات صحبت‌های دونالد ترامپ و گزارش‌های پیرامون این موضوع قرار داد. اما تحلیلگران اندیشکده مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی با بررسی تصاویر ماهواره‌ای تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگوزلا در نزدیکی نتنز به این نتیجه رسیدند که فعالیت‌های ساخت و ساز در این منطقه در سال جاری بیشتر شده. تا کنون همونطور که پیش از این هم شنیدید، دونالد ترامپ چندین بار تهدید کرده که ارتش آمریکا این سایت هسته‌ای رو بمباران خواهد کرد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
4: بررسی تصاویر ماهواره‌ای که روز چهارشنبه از سوی تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی منتشر شد، نشان می‌دهد که سایت کوه کلنگوزلا که مشهور به فعالیت هسته‌ای زیرزمینی است، در سال جاری شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. این سایت که در اعماق زمین ساخته شده در نزدیکی نتنز قرار دارد، جایی که نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساخت تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل است. دونالد ترامپ روز 13 شهریور در چارچوب جنگ با ایران که هدف اعلام شده آن نابودی برنامه هسته‌ای تهران است، بار دیگر تهدید کرد که آمریکا شاید به زودی به کوه کلنگوزلا حمله کند. روز چهارشنبه هم آقای ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا متوجه فعالیت‌هایی در کلنگوزلا شده است. او به ایران توصیه کرد که با مزه بازی در نیاورد، زیرا آمریکا مجبور خواهد شد به شدت با آنها ضربه بزند. تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، اندیشکده مستقر در واشنگتن، تصاویر ماهواره این محل که یک دوره زمانی 6 ساله را در بر می‌گیرد بررسی کردند. جدیدترین تصاویر مربوط به روز چهارشنبه 18 شهریور است. به گفته این تحلیلگران، این تصاویر در کنار هم نشان می‌دهد که فعالیت‌های جاده‌ای در اطراف کوه کلنگ در سال 2026 بیش از هر زمان دیگری بوده است. به گفته آنها به وضوح می‌توان افزایش ساخت و ساز را در سال جاری مشاهده کرد که نشانه‌های آن مقاومسازی دسترسی‌های ورودی، آسفالت سازی شبکه جاده داخلی، تقویت نقاط دسترسی و نیز هموارسازی و جمع آوری مواد حاصل از حفاری همزمان است. با این حال تحلیلگران میگویند که نمیتوانند ادعاهای مطرح شده از سوی سازمان جاسوسی اسرائیل موساد را مبنی بر این که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ را به کوه کلنگ منتقل کرده است رد یا تایید کنند. بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای در وین، میگوید ایران برای غنی‌سازی اورانیوم 90% به صدها دستگاه سانتریفیوژ و تجهیزات و برق نیاز دارد تا بتواند دست به چنین کاری بزند.
5: این موضوع کوه کلنگ رو جمهوری اسلامی با آژانس گزارش داد. حالا در این مرکز به این ترتیب نیست که بتوانی به این آسانی مثلا غنی‌سازی بکنی. لاکن غنی‌سازی به میزان زیادی برق احتیاج داره و این برق رو که نمیشه اون توی کوه تولید بکنیم، باید در بیرون تولید بکنی به اونجا انتقال بدی. خب یه چیزیه که قابل رؤیته همچین اتفاقی اگه بیفته. در ضمن اگر غنی سازی دراز مدت قرار باشه صورت بگیره، یک سیستم پشتیبانی، سیستم لوجستیکی لازم داره. مثلا وقتی که در آنچه که در اصفهان صورت میگیره برای ایجاد اورانیوم هکسافلورید، وقتی که دیگر وجود ندارد کاری هم نمیشه کرد در هر جای ایران. ممکنه این ادعا بشه که میشه تصور کرد یا غیر از ادعا بشه که جمهوری اسلامی بخواهد در اون شرایط در زیر این کوه اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شدهش رو قناش رو ببره به 90%. منتها این هم کار آسانی نیست. این را جمهوری اسلامی با 100, 200, 300, 500, حتی 1000 سانتریفوژ که در دوران غیاب نظارت بر تاسیسات سانتریفوژ سازی نتن صورت گرفته، ممکنه بشه فرض کنیم که جمهوری اسلامی توانسته باشد اینا رو به طور پنهانی انتقال داده باشه، حالا برده باشه از کوه کلنگ. خب منتها اولا تعداد کمه برای اینکه بتونی به طور جدی این اورانیوم 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. به تخمین من، تخمین زمخت من، این در حدود 30,000 دوروبر 30,000 سو قدرت غنی‌سازی لازمه که بتوان این 440 کیلوگرم رو بکنی 90%.
4: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم خواستار کسب اطلاعات دقیق درباره کوه کلنگ و دسترسی به این تأسیسات شده است. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی میگوید ایران ظاهراً هیچگاه به درخواست‌های آژانس در این زمینه پاسخ مثبت نداده است. تحلیلگران این مرکز میگویند نابود کردن استحکامات گرانیتی عمیق و مدفون حتی با سنگین‌ترین مهمات غیرهسته‌ای آمریکا نیز دشوار خواهد بود. با این حال شبکه تلویزیونی CNN میگوید نشانه‌هایی وجود دارد که آمریکا در حال تلاش برای طراحی برخی روش‌ها برای ضربه زدن به این سایت است.
0: همونطور که در گزارش همکارم جمشید زند هم شنیدید، پرونده هسته‌ای ایران یک بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل رسیده، تحولی که میتونه مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو وارد مرحله تازه‌ای بکنه. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شرایط این تصمیم رو گرفته که رافائل گروسی میگوید آژانس بیش از یک سال از اطلاعات کافی از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران و ذخایر و مواد غنی شده اون در اختیار نداره. اما ارجاع پرونده به شورای امنیت در عمل چه معنایی داره؟ این پرسش رو با مهران مصطفی کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه در میون گذاشتم.
6: به نظر من آمریکایی‌ها و همینطور اروپایی‌ها میدونند که روس‌ها و چینی‌ها در شورای امنیت این مسئله رو وتو خواهند کرد، پس به نتیجه‌ای نخواهد رسید. اما از دید آقای ترامپ دوباره مطرح کردن مسئله هسته‌ای ایران مهمه، برای اینکه در چند وقت اخیر میتونیم بگیم چند ماه اخیر بیشتر مسائل درباره تنگه هرمز و اصلا دیگه صحبتی درباره مسائل هسته‌ای نمیشه. خب آقای ترامپ میخواد مسئله هسته‌ای رو دوباره بیاره برای که افکار عمومی رو بسیج کنه در این باره علیه ایران و یادآوری بشه که ایران قوانین بین المللی بازرسی از طرف آژانس رو رعایت نمی‌کنه. البته ایران هم پاسخش اینه که اون سایت ها مسدود شدن، ایران در حال جنگ و امکان بررسی اون سایت ها وجود نداره. خب چرا آقای ترامپ نیاز داره از نظر سیاسی که این مسئله در شورای امنیت مطرح شد؟ گمان من این هست که آقای ترامپ از اینجا که در جنگ گیر کرده با ایران، با جمهوری اسلامی، نیاز داره یک برگ برنده دیگری رو اعلام بکنه که بتونه به طوری به این جنگ پایان بده و اون برگ برنده زدن تأسیسات کوه کلنگ می باشه. این تأسیسات می دونیم که تأسیساتی است که در عمق بسیار بیشتری از تأسیسات فوردو قرار داره و تا کنون به اونجا حمله نشده. البته تا کنون هم جمهوری اسلامی از اونجا استفاده نکرده برای گذاشتن سانتریفوژ و یا قرار دادن اورانیوم هایی که قبلا غنی شده. ولی احتمالا قصد جمهوری اسلامی این هست که از اونجا استفاده بکنه برای قرار دادن سانتریفوژ های جدید و برای احتمالا قرار دادن اورانیوم غنی شده بالا تا 60% که داره. آقای ترامپ به دنبال این هستش و از مشاوران نظامیش خواسته که طرحی رو برای ضربه بزرگ زدن به اونجا آماده بکنند.
0: با توجه به اینکه شما هم میگید که ایران هنوز از این تأسیسات استفاده ای نکرده و معلوم هم نیستش که مواد هسته‌ای ایران کجاست، به نظر شما این ناآگاهی ها عامل اصلی تهدید آمریکا علیه ایران هست؟ و اگر این حملات صورت بگیره واقعا چه چیزی قرار تغییر بکنه؟ آیا با حملات مشخص میشه که مواد هسته‌ای کجا هستند؟
6: نه خیلی، به نظر من هیچ چیزی مشخص نمیشه، فقط تبلیغاتی است که آقای ترامپ به اون نیاز داره و میخواد به افکار عمومی آمریکا بگه که من مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بستم، برای که دیگه الان سایتی ندارن که قابل استفاده بشه. تنها و تنها حتی اگر جمهوری اسلامی تا کنون استفاده نکرده باشه، زدن اونجا از دید آقای ترامپ اطمینان بخشی است که در آینده از اونجا نمیتونن استفاده بکنن. میدونید که آقای ترامپ هم کاراش روی مسائل متعارف نیست و کارهایی میتونه بکنه که شاید سودش هم کم باشه، ولی از دید من تحلیلی که دارم نیاز به این کار رو برای پیروزی خودش میبینه.
0: و چقدر این حملات ممکن هستش که خطر اشاعه هسته‌ای رو جدی کنه؟
6: نخواهد داشت اشاعه هسته‌ای، چنان که زدن فوردو و نتنز نداشت و اونجا احتمالاً کمتر، برای که در عمق بیشتریه و اصلا نمیدونیم در اونجا مواد هسته‌ای هست یا نه. قصد اونها آسیب رسانی بزرگه، برای که دهانه های ورود به اونجا شدیداً تخریب بشه و الان به دنبال بمب هایی هستن که بتونه این کار رو تا حدی انجام بدن.
0: آیه مصطفی، برای خروج از این بحران چه راههایی باقی مونده؟ آیا اینکه بازگشت بازرسان اجازه داده بشه از سوی تهران، یا اعلام بکنه تهران که محل ذخایر اورانیومش کجاست، یا فقط باید منتظر یک توافق سیاسی با آمریکا باشیم؟ چه راه حل عملی باقی مونده برای ایران؟
6: ببینید، وقتی که حمله 12 روز شروع شد، آژانس هنوز در ایران بود و بازرسی‌هاش رو انجام میداد و مذاکرات هم داشت ادامه پیدا میکرد برای رسیدن به یک توافق. از دید من مسئله اصلا بازرسی ها نیست. ایران اگر امروز اجازه بده که آژانس به ایران بازگرده و بازرسی ها رو هم انجام بده، باز مسئله حل نمیشه. مسئله واقعا یک مسئله سیاسی است. این جنگی که آقای ترامپ و نتانیاهو شروع کردن و هر روز هم که میگذرد پیدا کردن راه حل براش مشکل تر میشه. خیلی دلیلش هم این است که بسیاری از مسائل مثل انتخابات داخل امریکا، مثل رابطه با روسیه، مثل رابطه با چین، مثل رابطه با کشورهای عربی در این کار دخیل هستند. یک مشکل بسیار مهمی شده برای جامعه جهانی.
0: با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه، گفتگو می‌کردم. و اما درگیری‌های دریایی ایران و آمریکا و هدف قرار گرفتن نفتکش‌ها، علاوه بر پیامدهای نظامی و اقتصادی، یک نگرانی جدی زیست محیطی رو هم مطرح کرده. نشت نفت از نفتکش‌های آسیب دیده در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان می‌تونه حیات دریایی، سواحل و صنعت شیلات کشورهای منطقه رو تهدید کنه. اما در صورت تداوم جنگ نفتکش‌ها، آیا خلیج فارس در آستانه یک بحران زیست محیطی قرار خواهد گرفت؟ فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران مقیم آلمان، در این مورد اینطور میگه.
7: یک همچین حادثه هم باعث ایجاد لکه‌های نفتی میشه و همین که وقتی که آتش سوزی به وجود میاد اون آلودگی شدیدی که ناشی از سوختن اون فرآورده‌های نفتی منطقه رو آلوده میکنه. و بحث دیگه هم بحث تاثیرات زیست محیطیشه که خب اون میتونه تأثیری زیادی روی اون تکثیر گونه‌های مختلف آبزی بذاره. از طرفی هم ساحل جنوبی زیستگاه لاک‌پشتهای پوزه عقابیه که خب این قسمت در ماهای گذشته دچار آلودگی شده و همچنین این آلودگی نفتی میتونه زیان زیادی رو متوجه تأسیسات آبشیرین کن کنه و همینطور باعث تخریب بسترهای مرجانی بشه.
8: اشاره کردین که پیشتر هم این آلودگی اتفاق افتاده بود، در ماهای گذشته بود که به هر حال در همین جنگ دریایی دریا آلوده شد. فکر میکنین اصلا پاکسازی نشت نفتی در خلیج فارس چقدر میتونه پرهزینه باشه، چقدر میتونه دشوار باشه، یا امکانات کافی برای مقابله با چنین حادثه‌ای اصلا وجود داره؟
7: متاسفانه خب در شرایط فعلی به خاطر بحران‌های محل سیاسی که به وجود اومده و جنگی که در اصل بین ایران و کشورهای منطقه است، خب باعث میشه که هیچ همکاری وجود نداشته باشه برای اینکه این بحران حل بشه. چون به هر حال اگر یک همچین مشکلی پیش بیاد، لازمه رفعش اینه که همه کشورها با همدیگه همکاری بکنن که خب در حال حاضر این میسر نیست. حالا از طرف ایران ما بخوایم این رو بهش نگاه بکنیم، بحث اون آسیب‌های زیادی که به محیط زیست میزنه و خب ماندگاره، و بحث دیگه بحث کمبود تجهیزات به خاطر اون فرسودگی زیرساخت‌هایی که وجود داره و تا یک سطحی خب ایران قادر به مقابله با بحران هست، اما در مجموع ما بخوایم توان استفاده روش‌های بیولوژیکی و مکانیکی رو در نظر بگیریم و همینطور خب اون عدم هماهنگی دستگاه‌های داخلی کشور و کشورهای منطقه، تقریبا واقعا شرایط دشواریه و امکانات ایران کفاف یه همچین بحرانی رو نمیده.
8: خانم جیرانی، اشاره کردین که آسیب‌های محیط زیستی ماندگار میتونه اتفاق بیفته. نشت نفت از یک نفتکش چه مدت میتونه محیط دریایی منطقه رو آلوده نگه داره؟ این ماندگاری چقدره در حقیقت؟
7: با توجه به نوع ماده‌ای که از این نفتکش ها نشت بکنه، این آلودگی میتونه بین 10 تا 30 سال یا بیشتر باقی بمونه، به خصوص توی منطقه خلیج فارس. به خاطر کم عمق بودن خلیج فارس این مواد سمی میتونن به سرعت رسوب پیدا کنن و توی کف دریا خیلی آروم تجزیه بشن و اثرات مخرب ماندگاری داشته باشن.
8: به کم عمقی خلیج فارس اشاره کردید، آیا فکر میکنید آلودگی نفتی در خلیج فارسی که بسته است میتونه خطرناکتر از آبهای آزاد باشه؟
7: بله قطعا همینطوره و آلودگی توی این منطقه خیلی خطرناکتر از آبهای آزاده، به خاطر اینکه این حوزه آبی خلیج فارس نیمه بسته است و تنها راه ارتباطیش تنگه هرمزه. و یکی دیگه بحث اون زمان چرخش و تخلیه آبه که توی خلیج فارس به خاطر نیمه بسته بودنش خیلی طولانیه و تقریبا حدود 5 سال این طول میکشه. یا بحث دیگه بحث همین کم بودنشه که خب این باعث میشه که نفت خیلی سریع به اون بسترش رسوب پیدا بکنه. و یکی دیگه هم بحث اون میزان شوری آب خلیج فارس که خب این بسیار بالا هست و به این دلیل این سرعت تجزیه طبیعی نفت رو کاهش میده. همه اینها رو که ما کنار بذاریم، بحث آبشیرین کن‌های منطقه هست که با آلودگی نفتی از کار می‌افتن و این آلودگی نفتی میتونه اون امنیت آب شرب منطقه رو هم تهدید بکنه.
8: خانم جیرانی، به آبشیرین کن‌های منطقه اشاره کردید، اگر آلودگی نفتی داشته باشیم فکر می‌کنید یک حادثه نفتی اصلا چقدر زمان می‌بره تا از محل حادثه به سواحل کشورهای دیگه برسه یا منتقل بشه؟
7: با توجه به اینکه این لکه های نفتی ثابت نمیمونن و میتونن به سرعت تبدیل به یه بحرانی برای کشورهای منطقه بشن و اقتصادشون رو به شدت تحت تاثیر قرار بدن، چون به هر حال این لکه ها با جریان های دریایی و با جریان باد حرکت میکنه، حتی اگه خود نفت هم به ساحل کشورهای همسایه

0: زیست خاطر ماندگار بودن اثراتش قطعا آسیب بسیار بزرگی آره در بحث اقتصادی ما میتونیم برآورد کنیم که تریلیون ها دلار ضرر و زیان داره، ولی بحث محیط زیست بحث جداگانه ای که میتونه کاملا اون زیست بوم منطقه رو دستخوش بحران بکنه و اینکه یک سری از آبزیان و پرندگان که گونه های نادر هستن برای همیشه از بین برن.
1: فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران، به پرسش های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: درگیری ها در یمن میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی بالا گرفته و گزارش ها حکایت از پیشروی حوثی ها در استان تعز و تصرف بخش هایی از اون از جمله شهر المخا داره. بامداد پنجشنبه 19 شهریور هم مناطقی در جنوب عربستان سعودی شاهد حملات موشکی و پهپادی شبه نظامیان حوثی بود. اقدامات جدید حوثی‌ها در حالیه که طی دو سال اخیر و در نتیجه جنگ‌های منطقه، گروه‌های نیابتی ایران که با هدف ایفای نقش خط مقدم جمهوری اسلامی تأسیس شدند، در جریان جنگ‌های منطقه‌ای تضعیف شدند تا جایی که جنگ به ایران رسید. جنگ هنوز پایان نیافته و تهران بیش از پیش تحت فشار نظامی که فشار شدید اقتصادی هم به اون اضافه شده. گزارشی بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
4: تنش نظامی میان عربستان سعودی و شبه نظامیان حوثی یمن بالا گرفته. آن هم با تشدید درگیری میان نیروهای دولتی یمن و حوثی‌های حمایت شده از سوی تهران، گروهی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. ریاض حوثی‌ها را به حمله به زیرساخت‌های اقتصادی و غیر نظامی در شهرهای عربستان سعودی متهم می‌کند. شبه نظامیان حوثی که عربستان را متهم به حمله به مناطق تحت کنترلشان می‌کنند، می‌گویند از جمله برخی تأسیسات نیروگاه‌ها و تأسیسات مرتبط با شرکت نفت سعودی آرامکو را هدف قرار دادند. از سوی درگیری‌ها میان نیروهای دولتی یمن و حوثی‌ها بالا گرفته. درگیری‌هایی که از شهر تعز و ساحل غربی یمن آغاز شد و به بندر هدیده، معرب، جوف و البیضا رسید. خشونت‌هایی که قربانیانش از جمله از غیر نظامیان در حال افزایش است. در این میان فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان سعودی، سه‌شنبه 17 شهریور به روسیه رفت. کشوری که از یک سو متحد جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر گزارش‌هایی از حضور مستشارانش در سال‌های اخیر در صنعا، پایتخت یمن، که در کنترل حوثی‌ها قرار دارد منتشر شده. آقای بن فرهان در کنفرانس خبری مشترک با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در مسکو، گفت حوثی‌ها دری به روی خود گشودند که تحمل عواقب آن را ندارند.
5: يفتح على نفسه ما لا يحتمله.
4: او این گروه تحت حمایت تهران را متهم کرد که هرگاه زیر فشار قرار گیرد، سعی می‌کند بحران را تشدید کرده و گسترش دهد. این تحولات در شرایطی روی می‌دهد که فشارها بر تهران تشدید شده و آمریکا کارزاری که طرد اقتصادی ایران نامیده می‌شود به راه انداخته. سیاستی که پس از حدود 6 ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در پیش گرفته می‌شود. در این میان آیا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به حمایت‌های خود از آن ادامه خواهد داد و آیا تهران موفق به حفظ این گروه‌ها خواهد شد؟ از جمله گروه حزب الله لبنان که قدیمی‌ترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی است، گروهی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. مکرم رباه، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت، به رادیو فردا می‌گوید:
6: حزب الله تم خلقه من اجل دعم طهران و ليس العكس.
7: حزب الله برای پشتیبانی از تهران تأسیس شد و نه برعکس. جمهوری اسلامی به شکل مستقیم از شبه نظامیانش حمایت نمی کند. به آنها سلاح می دهد. به آنها از کشورهایی که در آن حضور دارند سرقت می کنند. در این مرحله رسیدن اموال از ایران سخت شده، اما محال نیست. جمهوری اسلامی به پشتیبانی از شبه نظامیانش ادامه خواهد داد تا از جنوب لبنان به عنوان برگ برنده در مذاکرات احتمالی آینده

0: استفاده کنند.
1: راهبرد حمایت از گروه‌های شبه نظامی در منطقه به دهه 1980 میلادی باز می‌گردد. در نگاه جمهوری اسلامی این گروه‌ها به عنوان دفاع مقدم عمل می‌کردند و در این حال درگیری را از ایران دور نگه می‌داشتند. اما پس از حمله 7 اکتبر سال 2023 گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی، سلسله‌ای از جنگ‌ها آغاز شد که به خود ایران هم رسید. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود و همچنین حزب الله لبنان در این جنگ‌ها به شدت تضعیف شدند. حکومت بشار اسد در سوریه که متحد جمهوری اسلامی بود سقوط کرد. دولت عراق هم به شبه نظامیان متحد تهران دستور داده که باید تا ماه اکتبر خلع سلاح شوند. برخی مخالفان حکومت تهران امیدوارند که افزایش فشارها به ویژه در زمینه اقتصادی بر جمهوری اسلامی به فروپاشی محوری بیانجامد که با عنوان محور مقاومت شناخته می شود. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم ریاض، پایتخت عربستان سعودی، به رادیو فردا میگوید که رابطه گروه‌های نیابتی با جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک است. آنها مزدور تهران نیستند.
2: رابطه ایران با گروه‌های نیابتی رابطه مزدوری این گروه‌های نیابتی نیست. اینها مزدور جمهوری اسلامی ایران نیستند که بتونن وابستگی خودشون رو در نتیجه مزدوری به تغییر بدن و به اون که بیشتر بهشون پرداخت کنه تغییر بدن. رابطه این گروه ها با جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک هست، یک رابطه ارگانیک که بر اساس یک ایدولوژی بنا نهاده شده. در نتیجه بریدن این گروه ها به سادگی بریدن گروه های غیر ایدولوژیک نیست و نمیتونه باشه. این رابطه ارگانیک به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
1: حزب الله تا سال 2023 میلادی توانمندترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی بود. با ذخایر حاوی بیش از 100 هزار موشک و پهپاد و نیروهای رزمی آموزش دیده که در جبهه‌های مختلف کارایی خود را نشان دادند. اما در 2 سال اخیر و پس از 7 اکتبر 2023 این گروه ضربه‌های بزرگی متحمل شد. در جنگ با اسرائیل رهبر کاریزماتیکش حسن نصرالله و بسیاری از فرماندهان و اعضایش را از دست داد. گروهی معتقد به ایدئولوژی رژیم حاکم بر ایران. این گروه اخیراً یکی از مهمترین مواضع خود در جنوب لبنان را از دست داده. بلندی‌های علی طاهر. با این وجود مکرم رباح میگوید که روش سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته ماندن در جبهه هاست، حتی در صورت تضعیف موقعیت و توان.
3: اداء حزب الله قد تراجع ولكن طريقه قتال ميليشيات ايران تريد ان تبقى على الجبهه.
4: عملکرد حزب الله ضعیف شده، اما روش جنگ شبه نظامیان وابسته به ایران ماندن در جبهه ها و انتقال از موقعیتی به موقعیت دیگر است. مثلا اکنون که بلندی های علی طاهر سقوط کرده، نیروهای سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به مناطق دیگری از جنوب لبنان که اکنون به دلیل جنگ ویرانه است منتقل خواهند شد.
1: ایالات متحده، بریتانیا و اروپا سعی می‌کنند هم با فشار بر تهران و هم با اعمال تحریم‌ها علیه برخی افراد، سازمان‌ها و نهادها حزب الله را تضعیف کنند. مکرم رباح، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت، درباره این وضعیت می‌گوید:
3: حزب الله غیر قادر على تمويل نفسه ليش لان الاموال لا تاتي من طهران بعد الان بل ان
4: حزب الله اکنون نمیتواند همه نیازهای مالی خود را تامین کند، نه به دلیل ناتوانی تهران در تامین هزینه ها، بلکه به این دلیل که کشور لبنان فقیر شده و همچنین تدابیر مالی مشخصی اتخاذ شده که مانع از رسیدن پول مانند گذشته به حزب الله می شود. اما این بدان معنا نیست که آنها به روش‌های پیچیده روی نخواهند آورد. همان گونه که پیشتر تا 5 میلیارد دلار از راه تولید و قاچاق مواد مخدر در سوریه به دست آوردند.
1: حوثی‌های یمن مستقل‌ترین متحدان جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند. آنها در دهه 90 میلادی به عنوان یک گروه شورشی محلی در شمال یمن اعلام موجودیت کردند و با پشتیبانی تهران به گروهی تبدیل شدند که اکنون کنترل بخش بزرگی از یمن از جمله پایتخت را در دست دارند. آنها علاوه بر تهدید رقبای منطقه جمهوری اسلامی اکنون تلاش می‌کنند با ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران تنگه باب المندب، یکی از آبراهای مهم انتقال انرژی به جهان را ناامن کرده و با حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی به بالا ماندن قیمت انرژی در جهان کمک کنند. اما در عراق گروه‌های شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته دست به حملاتی به پایگاه‌های آمریکایی در این کشور زدند و حتی حملاتشان از مرزها فراتر رفت و به کویت و عربستان سعودی هم رسید. تهران می‌گوید هدف پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها بود، اگرچه گزارش‌ها از هدف قرار دادن زیرساخت‌های نفتی نیز در این کشورها حکایت دارد. مسعود الفک به رادیو فردا میگوید که تحریم‌های آمریکا برای رسیدن به نتیجه باید هوشمند باشد.
2: اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده، اگر اقداماتی هوشمند نباشه نمیتونه به نتیجه برسه.
1: عراق که حدود 1600 کیلومتر مرز مشترک با غرب ایران دارد، پس از سقوط حکومت صدام حسین در نتیجه حمله آمریکا و متحدانش به آن در سال 2003 میلادی به کشوری تحت نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل شد. مسعود الفک میگوید که عراق اکنون هم ریه اقتصادی ایران است و هم پشتیبان مالی دیگر گروه‌های نیابتی تهران.
2: بسیاری از این گروه‌ها در حقیقت از لحاظ مالی خودکفا هستند. اینطور نیست که فقط به کمک مالی جمهوری اسلامی تکیه کنند. به ویژه گروه‌های عراقی، به ویژه گروه‌های نیابتی در عراق کاملا مستقل هستند و نه تنها مستقل، بلکه به نیابت از تشکیلات مادر در تهران دیگر گروه‌های وابسته به این تشکیلات رو حمایت مالی میکنن، چون گروه‌های نیابتی در عراق به طور مستقیم و غیر مستقیم در ترکیب حاکمیت حضور دارن و حضور در ترکیب حاکمیت برای اونها سهمی از اموال و ثروت‌های عراق رو به ارمغان آورده. در نتیجه با چنین اموالی میتونن گروه‌های دیگر رو که جزء شبکه اونها هست اما در کشورهای دیگه است، مثلا حوثی ها، مثلا حزب الله در لبنان، رو حمایت مالی بکنن. و این مسئله کاملا یعنی زیر نظر هست در شرایط کنونی در جهان عرب، روش بحث میشه، گفتگو میشه. کما اینکه فراموش نکنیم خود عراق یک در حقیقت شش اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هست که از طریق اون میتونه به طور غیر مستقیم بسیاری از تحریم ها رو دور بزنه.
1: در هر حال فشارها بسیار زیاد است، هم بر جمهوری اسلامی و هم بر گروه های نیابتیش. باید دید که آیا این فشارها به تغییر ساختار و نگاه این گروه ها خواهد انجامید یا با تغییر روش ها موفق به مقاومت در برابر فشارها خواهند شد.
0: گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید. اما سری بزنیم به گوشه دیگری از جهان. 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر و بازگشت طالبان به قدرت، اعضای القاعده بار دیگر در افغانستان حضور دارند. اما چرا این بازگشت تاکنون به حملات بزرگی در غرب منجر نشده؟ مقام های پیشین نظامی و اطلاعاتی و کارشناسان منطقه‌ای در گفتگو با رادیو اروپای آزاد به ارزیابی تهدید کنونی القاعده پرداختند، از هشدار درباره یک بمب ساعتی گرفته تا این دیدگاه که افغانستان امروز با دوران پیش از 11 سپتامبر تفاوت‌های اساسی دارد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
5: 25 سال پس از آن که افغانستان به سکوی اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر تبدیل شد، این کشور به نوعی به نقطه آغاز بازگشته است. طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفته و پس از دو دهه حضور نظامی آمریکا و متحدانش، نیروهای القاعده نیز دوباره در افغانستان حضور دارند. پس از حملات 11 سپتامبر، واشنگتن تصمیم گرفت از ائتلاف نیروهای ضد طالبان حمایت کند تا طالبان را از قدرت کنار بزند و رهبران القاعده را که در افغانستان مستقر بودند تعقیب کند. اما این ماموریت به جنگی 20 ساله با هزینه‌های هنگفت انسانی انسانی و مالی تبدیل شد. در سال 2020 و در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ، توافقی میان آمریکا و طالبان امضا شد که بر اساس آن نیروهای بین المللی از افغانستان خارج می شدند و طالبان متحد می شد اجازه ندهد اعضای این گروه، افراد یا گروه های دیگر از جمله القاعده از خاک افغانستان برای تهدید امنیت ایالات متحده و متحدانش استفاده کنند. خروج نیروهای خارجی سرانجام در سال 2021 و در دوران ریاست جمهوری جو بایدن انجام شد. از آن زمان تا کنون گزارش‌های متعدد تیم‌های نظارتی سازمان ملل از بازگشت اعضای القاعده به افغانستان حکایت دارند. یکی از این گزارش‌ها که در دسامبر 2025 منتشر شد، افغانستان را سرزمین نمادین القاعده توصیف کرد و به وجود روابط شخصی و پیوندهای خانوادگی از طریق ازدواج میان اعضای القاعده و طالبان اشاره داشت. آنی فورتزهایمر، دیپلمات پیشین آمریکایی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت افغانستان همین حالا نیز به تروریست‌های پناه داده است که اهداف بین‌المللی دارند. او گفت پرسش بعدی این است که آیا این اهداف را عملی خواهند کرد یا نه، اما آیا افغانستان به شرایط پیش از 11 سپتامبر بازگشته است؟ بله، بازگشته است. ژنرال اچ آر مکمستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، در سالهای 2017 و 2018 نیز نگرانی مشابهی دارد. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت انتظار پایبندی طالبان به توافق با آمریکا فریبی برای خود بوده است. او افزود طالبان یک سازمان تروریستی است. کاری که باید انجام دهیم تضعیف حکومت تروریستی در افغانستان است. فورتزهایمر و مکمستر هر دو تاکید کردند که القاعده تنها گروه خطرناک فعال در افغانستان نیست که با حمایت طالبان فعالیت می کند. گزارش های سازمان ملل همچنین نشان دادند که القاعده با تحریک طالبان پاکستان TTP برای اجرای حملات فرامرزی در پاکستان همکاری کرده است. کالین کلارک، مدیر اجرایی مرکز سوفان، اندیشکده امنیتی در نیویورک، افغانستان را معجونی خطرناک از گروه‌های مختلف توصیف کرد که به گفته او بمبی ساعتی را تداعی می‌کند. با این حال، برخی کارشناسان خواهان احتیاط در ارزیابی‌ها هستند. از زمان وقوع حملات 11 سپتامبر و حتی از زمان بازگشت طالبان به قدرت، تغییرات زیادی رخ داده است. طالبان اکنون تلاش می کند همکاری بین المللی کسب کند و اخیراً نیز هیئتی را برای دیدار با مقام‌های اتحادیه اروپا به بروکسل فرستاده است. روسیه نیز حکومت طالبان را به عنوان دولت مشروع افغانستان به رسمیت شناخته است. اگرچه این تلاش‌ها به دلیل محدودیت‌های شدید طالبان علیه زنان و نقض حقوق بشر با استقبال محدودی در غرب روبرو شده است، اما برخی کارشناسان معتقدند رهبران طالبان اکنون کنترل بیشتری بر گروه‌هایی مانند القاعده دارند. جاناتان شودن، مدیر ارشد پژوهش در اندیشکده کن در واشنگتن، به رادیو اروپای آزاد گفت یکی از تفاوت‌های عمده امروز با دوره پیش از 11 سپتامبر این است که طالبان خود پیامدهای 11 سپتامبر را از نزدیک تجربه کرده است. بنابراین من باور دارم که آنها به دقت فعالیت اعضای القاعده را زیر نظر دارند. کارتر مالکاسیان، دستیار ویژه پیشین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در حوزه راهبرد و پژوهشگر کنونی کالج ملی جنگ، اخیراً در نشریه فارن افرز نوشت که نبود تروریسم پس از 5 سال حکومت طالبان نشانه آن است که شرایط افغانستان تغییر کرده است. او افزود ممکن است آمریکا نتواند طرح‌ریزی حملات تروریستی یا آموزش نیروها را در روستاهای کوهستانی یا کوچه‌های کابل، قندهار و جلال‌آباد شناسایی کند. شودن نیز به همین نکته اشاره کرد و یادآور شد که آمریکا از زمان حمله پهپادی سال 2022 در کابل که به کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر وقت القاعده منجر شد، هیچ حمله‌ای در افغانستان انجام نداده است.
0: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
6: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
0: اگر فرصت کردید که سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، اونجا میتونید در بخش فراتر از خبر مجموعه تصویری ببینید از ویرانه ها تا یاد بود مکانهای 11 سپتامبر. تصاویر ماهواره‌ای حالا دارن نشون میدن که هواپیماهای ربوده شده در 11 سپتامبر 2001 در کجا سقوط کردند و همون مکانها 25 سال بعد چگونه به نظر میرسند. آلبوم این تصاویر رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا مشاهده کنید. و اما سری بزنیم به جهان کتاب. در میان کتاب‌های متعددی که هر سال درباره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جهان منتشر میشه، این بار کتاب شخص تزار نوشته دو روزنامه‌نگار تحقیقی روس توجه رسانه‌های بین‌المللی رو به خودش جلب کرده. این کتاب که حاصل سالها تحقیق درباره زندگی، شخصیت و سازوکار قدرت ولادیمیر پوتین است، شیوه تبلیغات کرملین رو بررسی و تلاش میکنه که تصویری رو که حکومت روسیه از پوتین ساخته مورد تردید قرار بده. بشنویم نگذاشته از همکارم مصطفی خلجی.
7: در میان انبوه کتاب‌ها درباره ولادیمیر پوتین، خاستگاه قدرت او و نظام سیاسی که در روسیه بنا کرده، کتاب تازه رومن بادانین و میخائیل روبین جایگاه متفاوتی دارد. اهمیت این کتاب که قرار است با عنوان کامل شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی به زبان فرانسه ترجمه و به زودی در پاریس منتشر شود، فقط در حجم آن یا ارائه اطلاعات تازه درباره زندگی شخصی پوتین نیست. مسئله اصلی نویسندگان بازسازی یک شخصیت سیاسی از خلال مجموعی از اسناد، شهادتها، تحقیقات و روایتهایی است که در طول 26 سال حکومت پوتین در کنار یکدیگر قرار گرفتند و در نتیجه کتاب بیش از آن که صرفاً یک زندگی نامه سیاسی باشد، تلاشی برای توضیح سازوکار قدرت پوتین و رابطه میان دروغ، پنهانکاری، فساد و تبلیغات و بقای سیاسی اوست. یکی از مفاهیم محوری کتاب واژه روسی ویسیاک است، اصطلاحی که در ادبیات شوروی و روسیه دوران پوتین به پرونده‌های حل نشده و دفن شده اشاره دارد، پرونده‌هایی که حقیقت آنها می‌تواند نظام را رسوا کند. از این منظر ویسیاک فقط یک اصطلاح حقوقی یا امنیتی نیست، بلکه استعاره‌ای برای خود نظام پوتین است، نظامی که برای پوشاندن پرونده قبلی پرونده‌ای تازه به وجود می آورد. به روایت نویسندگان، از ماجرای یوری اسکراتوف، دادستان کل روسیه در پایان دهه 1990 که نمونه‌ای از انتشار اطلاعات یا تصاویر رسوا کننده برای فشار سیاسی در مسیر تثبیت قدرت پوتین به شمار می رود، تا سرکوب مخالفان و مرگ الکسی ناوالنی، یک رشته از بحران‌ها و جنایت‌های حل نشده در روسیه شکل گرفته که حکومت را به ادامه پنهانکاری و سرکوب واداشته است. میخائیل روبین و رومن بادانین در کتاب می نویسند که پوتین برای سرپوش گذاشتن بر هر یک از جنایات‌های خود، از ترورهای سازمان‌های اطلاعات داخلی تا جنایت‌های جنگ‌های چچن و غارت سیستماتیک دولت روسیه، ناچار شده جنایت‌های تازه‌ای مرتکب شود. یکی از مهمترین ایده‌های کتاب این است که نباید پوتین را بیش از اندازه دارای ایدئولوژی خاصی تصور کرد. در سال‌های اخیر به ویژه پس از آغاز جنگ اوکراین، تصویری که از پوتین شکل گرفته او را نماینده یک ایدئولوژی منسجم می‌داند. احیای امپراتوری روسیه، محافظه‌کاری اجتماعی، مؤمن به مسیحیت ارتودکس، مخالفت با لیبرالیسم غربی و بازگشت به ارزش‌های سنتی. ولی بادانین و روبین این تصویر را زیر سوال می‌برند. از نگاه آنان، آنچه در ظاهر ایدئولوژی به نظر می‌رسد، در بسیاری موارد ابزاری برای حفظ قدرت است. در بخش دیگری از کتاب نویسندگان به این موضوع می‌پردازند که چگونه جنگ برای پوتین به ابزاری مؤثر برای افزایش محبوبیت و تثبیت قدرت تبدیل شده است. آنها می‌نویسند که تجربه جنگ چچن در سال 1999 به پوتین نشان داد که یک جنگ کوچک پیروزمندانه می‌تواند محبوبیت سیاسی او را به سرعت افزایش دهد و این الگو در جنگ 2008 با گرجستان و سپس در الحاق شبه جزیره کریمه نیز تکرار شد. در سال‌های قدرت پوتین، محبوبیت او در هر زمانی که روسیه جنگی را تجربه نمی کرده کاهش می یافت و از حدود 90% پس از اشغال کریمه دوباره تا حدود 60% در سال 2021 و پیش از حمله به اوکراین پایین آمد. از این منظر نویسندگان معتقدند جنگ برای حفظ جایگاه و مشروعیت سیاسی پوتین اهمیت اساسی داشته است، به ویژه اینکه او پس از تغییر قانون اساسی برای امکان حضور در دوره‌های پنجم و ششم ریاست جمهوری نمی‌توانست به محبوبیت نسبتاً پایین خود رضایت دهد. رومن بادانین در گفتگوی درباره کتاب در مجموع هدف پوتین را در دو کلمه خلاصه می‌کند: ثروتمند شدن و حکومت کردن برای همیشه. و البته به گفته او میل به قدرت از میل به ثروت مهمتر است. در حالی که در تصویر رسمی ارائه شده از سوی کرملین پوتین مردی مذهبی، محافظه‌کار، خانواده دوست، ساده زیست و نزدیک به مردم تلقی می شود، تحقیقات این دو روزنامه‌نگار نشان می دهد که رئیس جمهور روسیه به شدت نگران امنیت و سلامت خود است، مایل نیست کسی از زندگی شخصیش چیزی بداند و اهل تجملات و املاک بسیار گران قیمت است. نویسندگان کتاب در گفتگو با لوپوان حتی از وارونگی کامل ارزش ها سخن میگویند. از دید آنان طی 26 سال گذشته یک ماشین عظیم تبلیغاتی ساخته شده که وظیفه اصلی آن تولید و حفاظت از تصویر عمومی پوتین است. این دو روزنامه‌نگار تاکید می‌کنند که دروغ برای پوتین صرفاً وسیله‌ای برای پنهان کردن حقیقت نیست، بلکه بخشی از شیوه حکومت کردن اوست.
0: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. اما از روسیه کمی آنسوتر بریم، مجارستان. تاریخچه مسابقات ورزشی رو که بخونید به موارد جالبی شاید دست پیدا بکنید، اما به تازگی یک مسابقه عجیب مورد توجه شبکه‌های خبری قرار گرفته که در مجارستان رخ میده و کسی چه میدونه شاید به زودی تبدیل به یک مسابقه بین‌المللی هم بشه. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
8: شاید قبر کندن معمولاً کاری نباشد که تماشاگر داشته باشد، اما یک مسابقه حرفه‌ای در شمال مجارستان توانسته توجه رسانه‌ها را در داخل و خارج از این کشور جلب کند. در نهمین دوره مسابقات ملی قبرکنی مجارستان، 19 تیم از کارکنان حرفه‌ای آرامستان‌ها در شهر نیرگش اوی فالو در استان کومارامسترگوم با یکدیگر رقابت کردند. مسابقه‌ای که در آن سرعت، استقامت و مهارت فنی شرکت کنندگان به چالش کشیده شد. شرایط امسال چندان آسان نبود. زمین خشک و بسیار سفت، باد شدید و گرد و خاک هم کار را برای شرکت کنندگان دشوار کرده بود و حتی بارش تگرگ نیز برای مدتی مسابقه را متوقف کرد. در برخی نقاط بیل برای شکستن خاک کافی نبود و تیم ها مجبور شدند از کلنگ استفاده کنند. قوانین مسابقه بسیار دقیق است. هر تیم باید در مدت حد اکثر 2 ساعت قبری به طول 2 متر، عرض 80 سانتی متر و عمق 1 متر و 60 سانتی متر حفر کند. حفر قبر بزرگتر مجاز است، اما زمان بیشتری میگیرد و قبر کوچکتر از اندازه استاندارد پذیرفته نمی شود. از سوی دیگر مقررات ایمنی اجازه نمی دهد هر دو عضو تیم همزمان داخل قبر باشند. در هر لحظه فقط یک نفر می تواند داخل گودال کار کند و نفر دوم باید از بالا خاک خارج شده را جابجا کند. اما چالش به همینجا ختم نمی شود. شرکت کنندگان پس از استراحت کوتاه باید قبر را دوباره پر کرده و تپه خاک روی آن را نیز شکل دهند. بنابراین کیفیت خاکریزی مجدد هم در نتیجه نهایی تأثیر دارد. امسال تنها 3 تیم توانستند مرحله حفر را در کمتر از 2 ساعت به پایان برسانند. عنوان قهرمانی در نهایت به تیم شرکت پاراکلتوس از شهر هایدوبوسرمنی رسید. تیمی که با زمان 1 ساعت و 21 دقیقه و 44 ثانیه از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. تیم ایمره لودی و جولت کروچای از یک شرکت خدمات کفن و دفن در شهرستان چونگراد نیز با زمان 1 ساعت و 32 دقیقه و 38 ثانیه دوم شد. یک تیم 2 نفره از روسیه نیز در این رقابت ها حضور داشت و در جایگاه ششم قرار گرفت. این مسابقه که در ابتدا رویدادی تخصصی برای کارکنان آرامستان ها بود، به سرعت مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت. برگزار کنندگان می گوید میگویند هدف مسابقه تنها سنجش مهارت حرفه‌ای نیست، بلکه می‌خواهند توجه عمومی را به شغلی جلب کنند که معمولاً کمتر دیده می‌شود و تا حدی تابوهای مربوط به مرگ را نیز کاهش دهند. این رقابت در سالهای گذشته هم شرکت کنندگان خارجی از کشورهای مانند صربستان، جمهوری چک و روسیه داشته است.
0: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید و با این گزارش میریم که کم کم به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک بشیم. حتما میدونید که نشانه ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام هست، instagram.com/radiofarda. با مراجعه به نشانی ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام میتونید از پست های جدید رادیو فردا، پست های خبری و البته آنچه که در جهان میگذره رو در این اینستاگرام دنبال بکنید و همینطور میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com، که 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست برای بررسی خبرهای جدید. و البته همچنان میتونید شنونده رادیو فردا باشید که پخش مستقیم اون رو علاوه بر موج کوتاه و متوسط بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور کانال تلگرام رادیو فردا میتونید داشته باشید و بشنوید. من سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. همچنان همراه ما بمونید تا ساعت 2 بعد از ظهر که یک بار دیگر با یک بخش خبری تحلیلی دیگر با شما خواهم بود.

ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید از دید او جنگ با ایران تا چند ماه دیگر پایان خواهد یافت. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. و نیروی هوایی عربستان بمباران مواضع حوثی‌های یمن را شدت بخشید. دونالد ترامپ میگوید از دید او جنگ با ایران بعد از انتخابات میان دوره آمریکا پایان خواهد یافت، چون طرف ایرانی به گفته او دیگر نمیتواند دوام بیاورد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه بار دیگر هشدار داد که ممکن است ارتش آمریکا به تأسیسات مخفی ایران در کوه کلانگزلا حمله کند. رئیس جمهوری آمریکا در گرد همایی انتخاباتی جمهوری خواهان در دالاس گفت: ما متوجه فعالیت‌ها در کلانگزلا شده ایم. به ایران توصیه می‌کنم که با مزه بازی در نیاورد، چون مجبور می‌شویم به شدت با آنها ضربه بزنیم. آقای ترامپ درباره وضعیت ایران گفت: آنها مستأصل هستند و تلاش می‌کنند در انتخابات ما تأثیر بگذارند. انتخابات میاندوره‌ای آمریکا قرار است در ماه نوامبر برگزار شود و جمهوری‌خواهان نگرانند درگیری با ایران سبب افزایش بیشتر قیمت بنزین در آن کشور شود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای حکام ارائه شده بود، با 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب شورای حکام رسید. این نخستین بار در 20 سال گذشته است که پرونده ایران به شورای امنیت می‌رود. نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین تصویب این قطعنامه را سیاسی و مغرضانه خوانده و گفته است آمریکا و متحدانش از این اقدام طرفی نخواهند بست. به گفته تحلیلگران، انتظار می‌رود روسیه و چین با استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت مانع تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی شوند. در تازه‌ترین دور از تشدید درگیری‌ها در یمن، حوثی‌های مورد حمایت ایران از انجام حدود 40 حمله هوایی نیروهای عربستان علیه مواضع خود در 4 استان یمن خبر دادند. حملاتی که پس از حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به خاک عربستان انجام شده است. حوثی‌ها روز پنجشنبه خبر دادند که جنگنده‌های عربستان در ساعات اخیر حدود 40 بال مناطقی در استان‌های طز، حدیده، الجوف و معارب را هدف قرار دادند. این گزارش در حالی منتشر شده که حوثی‌ها هفته گذشته عملیات گسترده‌ای را علیه نیروهای دولتی یمن که از حمایت عربستان برخوردارند آغاز کردند. این گروه که بخش‌های وسیعی از شمال غرب یمن را در کنترل دارد، همزمان حملات را علیه عربستان انجام داد که ده‌ها زخمی بر جای گذاشته است. حوثی‌ها در تلاشند مواضع خود را به سوی مناطق ساحلی دریای سرخ و آبراه راهبردی باب المندب گسترش دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع آگاه اعلام کرد که ایران در معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار نفت خود را در برابر دریافت کالا از چین مبادله کرده است. کالاهایی که رویترز میگوید تجهیزات پدافند هوایی نیز در میان آنها قرار دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این سازوکار به ایران امکان داده بخشی از نیازهای خود را بدون انجام مستقیم پرداختهای مالی متعارف و با استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت به چین تامین کند. منابع آگاه همچنین گفتند ارزش کالاهایی که ایران در این چارچوب از چین دریافت کرده به چند میلیارد دلار میرسد و بخشی از این مبادلات به تجهیزات نظامی اختصاص داشته است. این معاملات در شرایطی انجام شده که تحریم‌های آمریکا علیه بخش نفت و نظام مالی ایران، دسترسی تهران به شبکه‌های بانکی بین‌المللی و انتقال مستقیم درآمدهای نفتی را محدود کرده است. و نخست وزیر نروژ روز چهارشنبه به شبکه تلویزیونی دولتی آن کشور گفت هواپیمای حامل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه پادشاه نروژ به اسلو می‌رفت، هنگام برخاستن از مولداوی در روز سه‌شنبه نزدیک بود توسط یک پهپاد مورد اصابت قرار گیرد. به گفته وی این واقعیتی است که آقای زلنسکی با آن روبروست. نخست وزیر نروژ جزئیات بیشتری درباره این حادثه ارائه نکرده است.

جانم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم. نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه.

شد از آنم. اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

باشه دختر کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 19 شهریور 1405 برابر است با 10 سپتامبر 2026 میلادی. من رویا کریمی مجد به همه شما که در ایران و گوش کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. امیدوارم هر کجا که هستید روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. در یک ساعت آینده از پرونده آغاز میکنیم که یک بار دیگه همزمان در چند جبهه خبرساز شده. دونالد ترامپ از زمان احتمالی پایان جنگ سخن میگه، در همون حال تهدید به حمله تازه علیه تاسیسات هسته‌ای ایران رو تکرار میکنه. فعالیت‌های ساختمانی در تاسیسات زیرزمینی کلنگزلا افزایش پیدا کرده و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هم یک بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل رسیده. اما پیش از این که به جزئیات این تحولات بپردازیم، مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید از دید او جنگ با ایران بعد از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا پایان می‌یابد، چون طرف ایرانی دیگر نمی‌تواند دوام بیاورد. دونالد ترامپ چهارشنبه بار دیگر هشدار داد که ممکن است ارتش آمریکا به تأسیسات مخفی ایران در کوه کلنگزلا حمله کند. رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان در دالاس گفت: ما متوجه فعالیت‌ها در کلنگزلا شده‌ایم. به ایران توصیه می‌کنم که با مزه بازی در نیاورد، چون مجبور می‌شویم به شدت به آنها ضربه بزنیم. آقای ترامپ درباره وضعیت ایران گفت: آنها مستعجلند و تلاش می‌کنند بر انتخابات ما تأثیر بگذارند. انتخابات میاندوره‌ای آمریکا قرار است در ماه نوامبر برگزار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع آگاه اعلام کرد که ایران در معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار نفت خود را در برابر دریافت کالا از چین مبادله کرده است. کالاهایی که رویترز میگوید تجهیزات پدافند هوایی نیز در میان آنهاست. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این سازوکار به جمهوری اسلامی امکان داده بخشی از نیازهایش را بدون انجام مستقیم پرداختهای مالی متعارف و با استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت به چین تامین کند. منابع آگاه همچنین گفتند ارزش کالاهایی که ایران در این چارچوب از چین دریافت کرده به چند میلیارد دلار میرسد و بخشی از این مبادله به تجهیزات نظامی اختصاص دارد. این معاملات در شرایطی انجام میشود که تحریم‌های آمریکا علیه بخش نفت و نظام مالی ایران، دسترسی جمهوری اسلامی ایران به شبکه‌های بانکی بین‌المللی و انتقال مستقیم درآمدهای نفتی را دشوارتر از قبل کرده است. روز پنج شنبه قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به رقم بی سابقه 235,000 تومان رسید. تشدید درگیری‌های نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی در روزهای اخیر به بالا رفتن قیمت ارزهای بین‌المللی منجر شده است. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب 272 و 318 هزار تومان شده است. اما غلامعلی حداد عادل عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید جمهوری اسلامی فعلا نمیتواند به دلیل شرایط جنگی و اونطور که باید وارد جبهه حجاب شود. پدر همسر کشته شده مجتبی خامنه‌ای در یک سخنرانی که چهارشنبه در رسانه‌های ایران بازتاب یافت، همچنین گفت که شرایط کنونی ایران از نظر حجاب بسیار سخت‌تر از سال 1360 است که شروع به کار کردیم. حجاب زنان در ایران از 18 مرداد 1362 و با تصویب قانون مجازات اسلامی به طور رسمی جنبه اجباری پیدا کرد و برای زنانی که از آن سرپیچی کنند مجازات هایی در نظر گرفته شده است. مخالفت با حجاب اجباری اما پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد پلیس ایران در شهریور 1401 گسترده تر از قبل شد و از آن زمان بسیاری از زنان ایرانی با کنار گذاشتن حجاب در برابر این قانون مقاومت می کنند. در تازه ترین دور از تشدید درگیری ها در یمن، حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی از انجام حدود 40 حمله هوایی نیروهای سعودی علیه مواضع خود در 4 استان یمن خبر دادند. حمله هایی که پس از حملات موشکی و پهپادی حوثی ها به خاک عربستان انجام شده است. حوثی ها امروز پنجشنبه خبر دادند که جنگنده های عربستان در ساعات اخیر حدود 40 بار مناطقی در استان های تعز، حدیده، حدیده، جوف و مرعب را هدف قرار دادند. این گزارش در حالی منتشر شده که حوثی‌ها هفته گذشته عملیات گسترده‌ای را علیه نیروهای دولت قانونی یمن که از حمایت عربستان برخوردارند آغاز کردند. این گروه که بخش‌های وسیعی از شمال غرب یمن را در کنترل دارد، همزمان حملاتی را علیه عربستان انجام داده که ده‌ها زخمی بر جا گذاشته است. حوثی‌ها در تلاشند مواضعشان را به سوی مناطق ساحلی دریای سرخ و آبراه راهبردی باب المندب گسترش دهند. اهمیت این آبراه در شرایط جنگ خاورمیانه افزایش یافته، جنگی که در جریان آن ایران نیز تنگه هرمز را مسدود کرده است.
0: سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اونجا در بخش خبرخان هر لحظه خبرهای جدید به روز خواهد شد.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: پس از مرور خبرها از تازه ترین موضع دونالد ترامپ درباره جنگ آغاز کنیم. موضعی که در اون سخن از پایان جنگ و تهدید به حمله ای تازه تقریبا همزمان شنیده میشه. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از هشدار مشاوران ارشد کاخ سفید به احتمال ادامه جنگ ایران تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، او در گفتگو با خبرنگاران گفته که فکر می‌کنه جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا پایان پیدا کنه، انتخاباتی که کمتر از دو ماه تا برگزاری اون زمانی باقی مونده. در همین حال و در ارتباط با تنش‌های نظامی ایران و آمریکا، گزارش‌ها از وارد آمدن آسیب به جنگ افزارهای آمریکایی در جریان حمله اخیر سپاه پاسداران به اردن حکایت داره. بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش بینی می‌کند که جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا پایان خواهد یافت، انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. آقای ترامپ چهارشنبه 18 شهریور پیش از عزیمت به شهر دالاس برای شرکت در نشست حزب جمهوری‌خواه به خبرنگاران گفت فکر می‌کنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان خواهد یافت. این در حالی است که جمهوری‌خواهان نگران آنند که جنگ با ایران باعث افزایش شدید قیمت بنزین و در نتیجه از دست دادن کنترل آنها بر کنگره شود. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت درست بعد از انتخابات قیمت نفت رو به کاهش خواهد گذاشت و ما قیمت‌ها را پایین خواهیم آورد و بنزین را به زیر 2 دلار برای هر گالون خواهیم رساند. این روندی است که می‌تواند نتیجه پایان جنگ باشد. آقای ترامپ بیشتر هم گفته بود به محض پایان جنگ با ایران قیمت جهانی نفت و در نتیجه قیمت بنزین در آمریکا شاهد کاهش شدید خواهد بود. اما روزنامه وال استریت جورنال به نقل از چند مقام دولت آمریکا گزارش داده که مشاوران ارشد کاخ سفید از جمله جدی ونس معاون رئیس جمهور و مارک روبیو وزیر خارجه به طور خصوصی به دونالد ترامپ هشدار داده اند که درگیری با ایران می تواند تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه یابد. به گفته مقام های آمریکایی که این گزارش بنا بر گفته های آنها تدوین شده، مشاوران ارشد کاخ سفید هشدار داده اند که توانایی مداوم تهران در مقاومت در برابر فشار آمریکا در کنار پیامدهای محاصره و عملیات نظامی روند و مدت زمان جنگ را نامشخص می کند و دولت را در معرض احتمال مواجهه با یک درگیری طولانی مدت قرار می دهد. کاخ سفید هنوز درباره این گزارش اظهار نظر نکرده، اما رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران درباره باورش به پایان جنگ پس از انتخابات میان دوره‌ای گفت دلیلش این است که به گفته او ایرانی‌ها دیگر نمی‌توانند مقاومت کنند. آنها به شدت تلاش می‌کنند بر انتخابات تأثیر بگذارند تا یک گروه ضعیف در آمریکا سر کار بیاید، آنها را به حال خود رها کند و اجازه دهد سلاح هسته‌ای داشته باشند.
4: Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice weak group of people in there.
3: او به وضعیت اقتصادی ایران هم اشاره کرد و گفت کشور در حال فروپاشی است و با تورم 300% مواجه است. پول ملی ایران ارزش خود را از دست داده و آمریکا تنگه هرمز و خیلی چیزهای دیگر را کنترل می‌کند.
4: The country is in shambles right now. They are as you probably have seen the numbers 300% inflation.
3: اینها در حالی است که علاوه بر محاصره دریای ایران و کارزار اقتصادی آمریکا علیه تهران موسوم به طرد اقتصادی ایران، درگیری‌های نظامی در آب‌های جنوبی ایران ادامه دارد. درگیری‌هایی که شعله‌هایش گاه به کشورهای دیگر نیز می‌رسد، از جمله اردن، کشوری که برخی پایگاه‌های آمریکایی در آن مستقر است. شبکه آمریکای سی بی اس گزارش داده که در حملات موشکی بامداد چهارشنبه 18 شهریور سپاه پاسداران به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن شماری از هواپیماهای نظامی آمریکا آسیب دیدند. بنابر این گزارش یک هواپیمای A-10 تاندربولت یکی از بالهای خود را از دست داد و آسیب‌های جزئی به شماری از هواپیماهای جنگی F-15 رسید که همه آنها مأموریت خود را از سر گرفتند. حمله سپاه پاسداران به اردن و شماری از شناورها در خلیج فارس و دریای عمان از جمله 8 نفکش و کشتی تجاری پس از آن رویداد که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهایش 5 نفکش ایران را منهدم کردند، اقدامی که به گفته سنتکام در واکنش به تلاش سپاه پاسداران برای حمله به اکناف آمریکایی صورت گرفته است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در این باره به خبرنگاران گفت آنها در حمله به کشتی‌های ما موفق نشدند، اما 5 نفتکش خود را از دست دادند. 4 نفتکش آسیب دید و یکی غرق شد. آنها همچنان بهای این اقدامات را پرداخت خواهند کرد. در این حال ما به خفه کردن اقتصاد ایران ادامه می‌دهیم. So they'll continue to pay a price for that. In the meantime we're going to continue to strangle them economically. در این فضا میانجیگران برای فرونشاندن تنش تلاش می‌کنند. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران احتمال اثرگیری مذاکرات با ایران را رد نکرد، اما افزود این چیزی نیست که ما در حال بررسی آن باشیم.
4: Yes, a negotiation could possibly happen, but it's not something we're looking at.
3: او ساعتی پس از این اظهارات با هشدار دوباره به حکومت ایران درباره فعالیت‌ها در کوه کلنگزلا گفت ایالات متحده ممکن است به این تأسیسات مخفی حمله کند. کوه کلنگزلا در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز قرار دارد. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساخت یک تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در عمق این کوه باشد.
0: گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. اما تهدید تازه دونالد ترامپ زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنه که همزمان تصاویر ماهواره‌ای از ادامه و افزایش فعالیت در همان مجموعه ای حکایت داره که واشنگتن درباره اون هشدار میده. تحلیلگران اندیشکده مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی با بررسی تصاویر ماهواره‌ای تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز به این نتیجه رسیدند که فعالیت‌های ساخت و ساز در این منطقه در سال جاری افزایش پیدا کرده. همونطور که پیشتر از این هم شنیدید، دونالد ترامپ تاکنون چندین بار تهدید کرده که ارتش آمریکا این سایت هسته‌ای رو بمباران خواهد کرد. بشنویم در گزارشی از جمشید زند.
5: بررسی تصاویر ماهواره‌ای که روز چهارشنبه از سوی تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی منتشر شد نشان می‌دهد که سایت کوه کلنگزلا که مشهور به فعالیت هسته‌ای زیرزمینی است در سال جاری شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. این سایت که در اعماق زمین ساخته شده در نزدیکی نتنز قرار دارد، جایی که نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساخت تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل است. دونالد ترامپ روز 13 شهریور در چارچوب جنگ با ایران که هدف اعلام شده آن نابودی برنامه هسته‌ای تهران است، بار دیگر تهدید کرد که آمریکا شاید به زودی به کوه کلنگزلا حمله کند. روز چهارشنبه هم آقای ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا متوجه فعالیت‌هایی در کلنگزلا شده است. او به ایران توصیه کرد که با مزه بازی در نیاورد، زیرا آمریکا مجبور خواهد شد به شدت با آنها ضربه بزند. تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، اندیشکده مستقر در واشنگتن، تصاویر ماهواره این محل که یک دوره زمانی 6 ساله را در بر می‌گیرد بررسی کردند. جدیدترین تصاویر مربوط به روز چهارشنبه 18 شهریور است. به گفته این تحلیلگران این تصاویر در کنار هم نشان می‌دهد که فعالیت‌های جاده‌ای در اطراف کوه کلنگ در سال 2026 بیش از هر زمان دیگری بوده است. به گفته آنها به وضوح می‌توان افزایش ساخت و ساز را در سال جاری مشاهده کرد که نشانه‌های آن مقاوم‌سازی دسترسی‌های ورودی، آسفالت‌سازی شبکه جاده داخلی، تقویت نقاط دسترسی و نیز هموارسازی و جمع‌آوری مواد حاصل از حفاری همزمان است. با این حال تحلیلگران می‌گویند که نمی‌توانند ادعاهای مطرح شده از سوی سازمان جاسوسی اسرائیل موساد را مبنی بر این که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ را به کوه کلنگ منتقل کرده است رد یا تایید کنند. بهروز بیات کارشناس امور هسته‌ای در وی‌ام می‌گوید ایران برای غنی‌سازی اورانیوم 90% به صدها دستگاه سانتریفیوژ و تجهیزات و برق نیاز دارد تا بتواند دست به چنین کاری بزند.
6: این موضوع کوکلنگ و جمهوری اسلامی به آژانس گزارش داد. حالا در این مرکز به این ترتیب نیست که بتوانی به این آسانی مثلا غنی‌سازی بکنید. ناگهان غنی‌سازی به میزان زیادی برق احتیاج داره و این برق رو که نمیشه اون توی کوه تولید بکنیم، باید در بیرون تولید بکنی به اونجا انتقال بدی. خب یه چیزیه که قابل رؤیته همچین اتفاقی اگه بیفته. در ضمن اگر غنی‌سازی دراز مدت قرار باشه صورت بگیره، یک سیستم پشتیبانی، سیستم لوجستیکی لازم داره. مثلا وقتی که در آنچه که در اصفهان صورت میگیره برای ایجاد اورانیوم هکسافلورید، وقتی که دیگر وجود ندارد کاری هم نمیشه کرد. در هر جای ایران ممکنه این ادعا بشه که میشه تصور کرد، یا غیر از ادعا بشه که جمهوری اسلامی بخواهد در اون شرایط در زیر این کوه اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شدهش رو قناش رو ببره به 90%. منتها اینم کار آسانی نیست. این را جمهوری اسلامی با 100, 200, 300, 500, حتی 1000 سانتریفوژ که در دوران غیاب نظارت بر تاسیسات سانتریفوژ سازی نتن صورت گرفته، ممکنه بشه فرض کنیم که جمهوری اسلامی توانسته باشد اینا رو به طور پنهانی انتقال داده باشه، حالا برده باشه کوکلنگ. خب منتها اولا تعداد کمه برای اینکه بتونی به طور جدی این اورانیوم 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. به تخمین من، تخمین زمخت من، این در حدود 30,000 دور و بر 30,000 سو قدرت غنی‌سازی لازمه که بتوان این 440 کیلوگرم رو بکنی 90%.
5: آژانس بین المللی انرژی اتمی هم خواستار کسب اطلاعات دقیق درباره کوه کلنگ و دسترسی به این تأسیسات شده است. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی میگوید ایران ظاهراً هیچگاه به درخواست‌های آژانس در این زمینه پاسخ مثبت نداده است. تحلیلگران این مرکز میگویند نابود کردن استحکامات گرانیتی عمیق و مدفون حتی با سنگین‌ترین مهمات غیرهسته‌ای آمریکا نیز دشوار خواهد بود. با این حال شبکه تلویزیونی CNN میگوید نشانه‌هایی وجود دارد که آمریکا در حال تلاش برای طراحی برخی روش‌ها برای ضربه زدن به این سایت است.
0: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما فشار بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی فقط به تهدید نظامی محدود نشده. همزمان با اونچه که در کلنگزلا می‌گذره، مسیر دیپلماتیک پرونده هم وارد مرحله‌ای تازه شده. پرونده هسته‌ای ایران یک بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل رسیده، تحولی که میتونه مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو وارد مرحله تازه‌ای کنه. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شرایطی این تصمیم رو گرفته که رافائل گروسی میگوید آژانس بیش از یک سال است که اطلاعات کافی از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران و ذخایر مواد غنی شده اون رو در اختیار نداره. اما ارجاع پرونده به شورای امنیت در عمل چه معنایی داره؟ این پرسش رو با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه، در میون گذاشتم.
7: به نظر من آمریکایی‌ها و همینطور اروپایی‌ها می‌دونند که روس‌ها و چینی‌ها در شورای امنیت این مسئله رو وتو خواهند کرد، پس به نتیجه نخواهد رسید. اما از دید آقای ترامپ دوباره مطرح کردن مسئله هسته‌ای ایران مهمه، برای که در چند وقت اخیر، میتونیم بگیم چند ماه اخیر، بیشتر مسائل درباره تنگه هرمز و اصلا دیگه صحبتی درباره مسائل هسته‌ای نمیشه. خب آقای ترامپ میخواد مسئله هسته‌ای رو دوباره بیاره برای که افکار عمومی رو بسیج کنه در این باره علیه ایران و یادآوری بشه که ایران قوانین بین المللی بازرسی از طرف آژانس رو رعایت نمی‌کنه. البته ایران هم پاسخش اینه که اون سایت ها مسدود شدن، ایران در حال جنگه و امکان بررسی اون سایت ها وجود نداره. خب چرا آقای ترامپ نیاز داره از نظر سیاسی که این مسئله در شورای امنیت مطرح شد؟ گمان من این هست که آقای ترامپ از اینجا که در جنگ گیر کرده با ایران، با جمهوری اسلامی، نیاز داره یک برگ برنده دیگری رو اعلام بکنه که بتونه به طوری به این جنگ پایان بده، و اون برگ برنده زدن تأسیسات کوه کلنگ می باشه. این تأسیسات می دونیم که تأسیساتی است که در عمق بسیار بیشتری از تأسیسات فوردو قرار داره و تا کنون به اونجا حمله نشده. البته تا کنون هم جمهوری اسلامی از اونجا استفاده نکرده برای گذاشتن سانتریفوژ و یا قرار دادن اورانیوم هایی که قبلا غنی شده. ولی احتمالا قصد جمهوری اسلامی این هست که از اونجا استفاده بکنه برای قرار دادن سانتریفوژ های جدید و برای احتمالا قرار دادن اورانیوم غنی شده بالا تا 60% که داره. آقای ترامپ به دنبال این هستش و از مشاوران نظامیش خواسته که طرحی رو برای ضربه بزرگ زدن به اونجا آماده بکنند.
0: با توجه به اینکه شما هم میگید که ایران هنوز از این تأسیسات استفاده ای نکرده و معلوم هم نیستش که مواد هسته‌ای ایران کجاست، به نظر شما این ناآگاهی ها عامل اصلی تهدید آمریکا علیه ایران هست؟ و اگر این حملات صورت بگیره واقعا چه چیزی قرار تغییر بکنه؟ آیا با حملات مشخص میشه که مواد هسته‌ای کجا هستند؟
7: نه خیلی، به نظر من هیچ چیزی مشخص نمیشه، فقط تبلیغاتی است که آقای ترامپ به اون نیاز داره و میخواد به افکار عمومی آمریکا بگه که من مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بستم، برای که دیگه الان سایتی ندارن که قابل استفاده بشه. تنها و تنها حتی اگر جمهوری اسلامی تا کنون استفاده نکرده باشه، زدن اونجا از دید آقای ترامپ اطمینان بخشی است که در آینده از اونجا نمیتونن استفاده بکنن. میدونید که آقای ترامپ هم کاراش روی مسائل متعارف نیست و کارایی میتونه بکنه که شاید سودش هم کم باشه، ولی از دید من، تحلیلی که دارم، نیاز به این کار رو برای پیروزی خودش میبینه.
0: و چقدر این حملات ممکن هستش که خطر اشاره هسته‌ای رو جدی کنه؟
7: نخواهد داشت اشاره هسته‌ای، چنان که زدن فوردو و نتنز نداشت و اونجا احتمالاً کمتر، برای که در عمق بیشتریه و اصلا نمیدونیم در اونجا مواد هسته‌ای هست یا نه. قصد اونها آسیب رسانی بزرگه، برای که دهانه های ورود به اونجا شدیداً تخریب بشه و الان به دنبال بمب هایی هستن که بتونه این کار رو تا حدی انجام بزن.
0: آیا مصطفی برای خروج از این بحران چه راههایی باقی مونده؟ آیا اینکه بازگشت بازرسان اجازه داده بشه از سوی تهران، یا اعلام بکنه تهران که محل ذخایر اورانیومش کجاست، یا فقط باید منتظر یک توافق سیاسی با آمریکا باشیم؟ چه راه حل عملی باقی مونده برای ایران؟
7: ببینید، وقتی که حمله 12 روزه شروع شد، آژانس هنوز در ایران بود و بازرسی‌هاش رو انجام میداد و مذاکرات هم داشت ادامه پیدا میکرد برای رسیدن به یک توافق. پس از دید من مسئله اصلا بازرسی‌ها نیست. ایران اگر امروز اجازه بده که آژانس به ایران بازگرده و بازرسی‌ها رو هم انجام بده، باز مسئله حل نمیشه. مسئله واقعا یک مسئله سیاسی است. این جنگی که آقای ترامپ و نتانیاهو شروع کردن و هر روز هم که میگذرد پیدا کردن راه حل براش مشکل تر میشه. خیلی دلیلش هم این است که بسیاری از مسائل مثل انتخابات داخل امریکا، مثل رابطه با روسیه، مثل رابطه با چین، مثل رابطه با کشورهای عربی در این کار دخیل هستند. یک مشکل بسیار مهمی شده برای جامعه جهانی.
0: با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه، گفتگو می‌کردم.
8: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
9: @فرداگرام.
0: همینطور میتونید با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ در تماس باشید. 2420-725-970-30. اما اگر میخواید از شیوه دیگری استفاده بکنید، نه شیوه های معمول اعلام شده، میتونید ارتباط امن با رادیو فردا رو در وبسایت رادیو فردا جستجو کنید. اونجا راههایی به شما داده شده، ارائه شده که میتونید از اون طریق کاملا امن اطلاعاتتون رو و آنچه را که میخواهید با مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید برای ما بفرستید. از پرونده هسته‌ای به یکی دیگر از ابعاد رویارویی منطقه‌ای جمهوری اسلامی بریم. درگیری‌ها در یمن میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی بالا گرفته و گزارش‌ها حکایت از پیشروی حوثی‌ها در استان تعز و تصرف بخش‌هایی از آن از جمله شهر المخادره. بامداد پنجشنبه 19 شهریور هم مناطقی در جنوب عربستان سعودی شاهد حملات موشکی و پهپادی شبه نظامیان حوثی بود. این اقدامات جدید در حالیه که در 2 سال اخیر و در نتیجه جنگ‌های منطقه گروه‌های نیابتی ایران که با هدف ایفای نقش خط مقدم جمهوری اسلامی تأسیس شدند، در جریان جنگ‌های منطقه‌ای تضعیف شدند تا جایی که جنگ به ایران رسید. جنگ اما هنوز پایان نیافته و تهران بیش از پیش زیر فشاره، فشار نظامی که فشار شدید اقتصادی هم به اون اضافه شده. بشنویم گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر رو.
10: تنش نظامی میان عربستان سعودی و شبه نظامیان حوثی یمن بالا گرفته، آن هم با تشدید درگیری میان نیروهای دولتی یمن و حوثی‌های حمایت شده از سوی تهران، گروهی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. ریاض حوثی‌ها را به حمله به زیرساخت‌های اقتصادی و غیر نظامی در شهرهای عربستان سعودی متهم می‌کند. شبه نظامیان حوثی که عربستان را متهم به حمله به مناطق تحت کنترلشان می‌کنند، می‌گویند از جمله برخی تأسیسات نیروگاه‌ها و تأسیسات مرتبط با شرکت نفت سعودی آرامکو را هدف قرار دادند. از سوی درگیری‌ها میان نیروهای دولتی یمن و حوثی‌ها بالا گرفته. درگیری هایی که از شهر تعز و ساحل غربی یمن آغاز شد و به بندر هدیده، معرب، جوف و البیضا رسید. خشونت هایی که قربانیانش از جمله از غیر نظامیان در حال افزایش است. در این میان فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی سه‌شنبه 17 شهریور به روسیه رفت. کشوری که از یک سو متحد جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر گزارش‌هایی از حضور مستشارانش در سالهای اخیر در صنعا پایتخت یمن که در کنترل حوثی‌ها قرار دارد منتشر شده. آقای بن فرهان در کنفرانس خبری مشترک با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو گفت حوثی‌ها دری به روی خود گشودند که تحمل عواقب آن را ندارند.
11: یفتح علی نفسه ما لا یحتمله.
10: او این گروه تحت حمایت تهران را متهم کرد که هرگاه زیر فشار قرار گیرد سعی می‌کند بحران را تشدید کرده و گسترش دهد. این تحولات در شرایطی روی می‌دهد که فشارها بر تهران تشدید شده و آمریکا کارزاری که طرد اقتصادی ایران نامیده می‌شود به راه انداخته. سیاستی که پس از حدود 6 ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در پیش گرفته می‌شود. در این میان آیا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به حمایت‌های خود از آن ادامه خواهد داد و آیا تهران موفق به حفظ این گروه‌ها خواهد شد؟ از جمله گروه حزب الله لبنان که قدیمی‌ترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی است، گروهی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. مکرم رباه استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت به رادیو فردا می‌گوید:
12: حزب الله تم خلقه من اجل دعم طهران وليس العكس.
13: حزب الله برای پشتیبانی از تهران تأسیس شد و نه برعکس. جمهوری اسلامی به شکل مستقیم از شبه نظامیانش حمایت نمی کند. به آنها سلاح می دهد. به آنها از کشورهایی که در آن حضور دارند سرقت می کنند. در این مرحله رسیدن اموال از ایران سخت شده، اما محال نیست. جمهوری اسلامی به پشتیبانی از شبه نظامیانش ادامه خواهد داد تا از جنوب لبنان به عنوان برگ برنده در مذاکرات احتمالی آینده استفاده کند.
10: راهبرد حمایت از گروه‌های شبه نظامی در منطقه به دهه 1980 میلادی باز می‌گردد. در نگاه جمهوری اسلامی این گروه‌ها به عنوان دفاع مقدم عمل می‌کردند و در این حال درگیری را از ایران دور نگه می‌داشتند. اما پس از حمله 7 اکتبر سال 2023 گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی، سلسله‌ای از جنگ‌ها آغاز شد که به خود ایران هم رسید. حماس که از سوی آمریکا

0: سعودی به رادیو فردا میگوید که رابطه گروه‌های نیابتی با جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک است. آنها مزدور تهران نیستند.
1: رابطه ایران با گروه‌های نیابتی رابطه مزدوری این گروه‌های نیابتی نیست. اینها مزدور جمهوری اسلامی ایران نیستند که بتونن وابستگی خودشون رو در نتیجه مزدوری به تغییر بدن و به اون که بیشتر بهشون پرداخت کنه تغییر بدن. رابطه این گروه ها با جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک هست، یک رابطه ارگانیک که بر اساس یک ایدولوژی بنا نهاده شده. در نتیجه بریدن این گروه ها به سادگی بریدن گروه های غیر ایدولوژیک نیست و نمیتونه باشه. این رابطه ارگانیک به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
0: حزب الله تا سال 2023 میلادی توانمندترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی بود. با ذخایر حاوی بیش از 100 هزار موشک و پهپاد و نیروهای رزمی آموزش دیده که در جبهه‌های مختلف کارایی خود را نشان دادند. اما در دو سال اخیر و پس از 7 اکتبر 2023 این گروه ضربه‌های بزرگی متحمل شد. در جنگ با اسرائیل رهبر کاریزماتیکش حسن نصرالله و بسیاری از فرماندهان و اعضایش را از دست داد. گروهی معتقد به ایدئولوژی رژیم حاکم بر ایران. این گروه اخیراً یکی از مهمترین مواضع خود در جنوب لبنان را از دست داده. بلندی‌های علی طاهر. با این وجود مکرم رباح می‌گوید که روش سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته ماندن در جبهه هاست، حتی در صورت تضعیف موقعیت و توان.
2: اداء حزب الله قد تراجع ولكن طريقه قتال ميليشيات ايران تريد ان تبقى على الجبهه.
3: عملکرد حزب الله ضعیف شده، اما روش جنگ شبه نظامیان وابسته به ایران ماندن در جبهه ها و انتقال از موقعیتی به موقعیت دیگر است. مثلا اکنون که بلندی های علی طاهر سقوط کرده، نیروهای سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به مناطق دیگری از جنوب لبنان که اکنون به دلیل جنگ ویرانه است منتقل خواهند شد.
0: ایالات متحده، بریتانیا و اروپا سعی می‌کنند هم با فشار بر تهران و هم با اعمال تحریم‌ها علیه برخی افراد، سازمان‌ها و نهادها حزب الله را تضعیف کنند. مکرم رباح، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت، درباره این وضعیت می‌گوید:
2: حزب الله غیر قادر على تمويل نفسه ليس لان الاموال لا تاتي من طهران بعد الان بل لان
3: حزب الله اکنون نمیتواند همه نیازهای مالی خود را تامین کند، نه به دلیل ناتوانی تهران در تامین هزینه ها، بلکه به این دلیل که کشور لبنان فقیر شده و همچنین تدابیر مالی مشخصی اتخاذ شده که مانع از رسیدن پول مانند گذشته به حزب الله می شود. اما این بدان معنا نیست که آنها به روش‌های پیچیده روی نخواهند آورد. همان گونه که پیشتر تا 5 میلیارد دلار از راه تولید و قاچاق مواد مخدر در سوریه به دست آوردند.
2: كانوا يستحصلون على اكثر من 5 مليارات من الاموال من المخدرات في سوريا.
0: حوثی‌های یمن مستقل‌ترین متحدان جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند. آنها در دهه 90 میلادی به عنوان یک گروه شورشی محلی در شمال یمن اعلام موجودیت کردند و با پشتیبانی تهران به گروهی تبدیل شدند که اکنون کنترل بخش بزرگی از یمن از جمله پایتخت را در دست دارند. آنها علاوه بر تهدید رقبای منطقه جمهوری اسلامی اکنون تلاش می‌کنند با ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران تنگه باب المندب، یکی از آبراهای مهم انتقال انرژی به جهان را ناامن کرده و با حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی به بالا ماندن قیمت انرژی در جهان کمک کنند. اما در عراق گروه‌های شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته دست به حملاتی به پایگاه‌های آمریکایی در این کشور زدند و حتی حملاتشان از مرزها فراتر رفت و به کویت و عربستان سعودی هم رسید. تهران می‌گوید هدف پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها بود، اگرچه گزارش‌ها از هدف قرار دادن زیرساخت‌های نفتی نیز در این کشورها حکایت دارد. مسعود الفک به رادیو فردا میگوید که تحریم‌های آمریکا برای رسیدن به نتیجه باید هوشمند باشد.
1: اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده، اگر اقداماتی هوشمند نباشه نمیتونه به نتیجه برسه.
0: عراق که حدود 1600 کیلومتر مرز مشترک با غرب ایران دارد، پس از سقوط حکومت صدام حسین در نتیجه حمله آمریکا و متحدانش به آن در سال 2003 میلادی

0: به کشوری تحت نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل شد. مسعود الفک میگوید که عراق اکنون هم ریه اقتصادی ایران است و هم پشتیبان مالی دیگر گروه‌های نیابتی تهران.
1: بسیاری از این گروه‌ها در حقیقت از لحاظ مالی خودکفا هستند. اینطور نیست که فقط به کمک مالی جمهوری اسلامی تکیه کنند. به ویژه گروه‌های عراقی، به ویژه گروه‌های نیابتی در عراق کاملا مستقل هستند و نه تنها مستقل، بلکه به نیابت از تشکیلات مادر در تهران دیگر گروه های وابسته به این تشکیلات رو حمایت مالی میکنن، چون گروه های نیابتی در عراق به طور مستقیم و غیر مستقیم در ترکیب حاکمیت حضور دارن و حضور در ترکیب حاکمیت برای اونها سهمی از اموال و ثروت‌های عراق رو به ارمغان آورده. در نتیجه با چنین اموالی میتونن گروه‌های دیگر رو که جزء شبکه اونها هست اما در کشورهای دیگه است، مثلا حوثی‌ها، مثلا حزب الله در لبنان رو حمایت مالی بکنن. و این مسئله کاملا یعنی زیر نظر هست در شرایط کنونی در جهان عرب، روش بحث میشه، گفتگو میشه. کما اینکه فراموش نکنیم خود عراق یک در حقیقت شش اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هست که از طریق اون میتونه به طور غیر مستقیم بسیاری از تحریم ها رو دور بزنه.
0: در هر حال فشارها بسیار زیاد است، هم بر جمهوری اسلامی و هم بر گروه‌های نیابتیش. باید دید که آیا این فشارها به تغییر ساختار و نگاه این گروه‌ها خواهد انجامید یا با تغییر روش‌ها موفق به مقاومت در برابر فشارها خواهند شد.
2: همکارم بابک ابوریازر نگاهی داشت با آینده گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی.
3: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
4: 2-0-420-725-970-30.
2: نهاد پایش اقلیم اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرده که ماه اوت ماه گذشته میلادی گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده. کوپرنیکوس اعلام کرده که میانگین دمای هوای جهان در این ماه به 16.96 درجه سانتیگراد رسیده، چیزی نزدیک 17 درجه، رقمی که رکورد ماهانه قبلی ثبت شده در ژوئیه سال 2023 رو به میزان 0.01 درجه سانتیگراد پشت سر گذاشته. البته این نهاد به دلیل اختلاف بسیار کم بین این دو رکورد اونها رو عملا در یک سطح تاریخی ارزیابی کرده. همکارم گلناز اسپندیاری نگاهی داشته به این گزارش.
5: ماه اوت گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده است. این را کوپرنیکوس، نهاد پایش اقلیم اتحادیه اروپا، اعلام کرد. همچنین دمای آب اقیانوس‌ها نیز به بالاترین سطح خود رسید، در حالی که اروپای غربی گرمترین تابستان خود را پشت سر گذاشت. در واکنش به ارزیابی سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیکوس، سازمان ملل متحد هشدار داد که تا زمانی که بشر وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کنار نگذارد، سیاره زمین بیش از پیش وارد شرایط ناشناخته و بی سابقه خواهد شد. سوخت فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ است که یکی از مهمترین دلایل آلودگی محیط زیست، افزایش گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین به شمار می‌روند. داده‌های کوپرنیکوس به سال 1940 باز می‌گردد، اما شواهد دیگری مانند هسته‌های یخی، حلقه‌های رشد درختان و اسکلت مرجان‌ها به دانشمندان امکان می‌دهد اقلیم کنونی را در چارچوب تاریخی بسیار طولانی تری ارزیابی کنند. سامانتا برگس از مرکز اروپایی پیشبینی های هواشناسی میان مدت که مدیریت برنامه کوپرنیکوس را بر عهده دارد به خبرگزاری فرانسه گفت به احتمال زیاد انسان‌ها دست کم در 100 هزار سال گذشته هرگز دمایی به گرمی امروز را تجربه نکردند. کوپرنیکوس اعلام کرد که میانگین دمای هوای جهان در ماه اوت به حدود 17 درجه سانتیگراد رسید. دانشمندان میگویند فعالیت‌های انسانی به ویژه سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز از دوران پیشاصنعتی تا کنون حدود 1.4 درجه سانتیگراد به دمای زمین افزوده و شدت و احتمال وقوع پدیده‌های جوی شدید را افزایش داده است. سایمون استیل، رئیس بخش اقلیم سازمان ملل، درباره گزارش کوپرنیکوس گفت: شواهد غیر قابل انکار است. این بهایی است که بشریت به خاطر اعتیاد به سوخت‌های فسیلی می‌پردازد، اعتیادی که بحران اقلیمی جهانی را تشدید می‌کند. دمای سطح آب اقیانوس‌ها نیز به رکورد روزانه جدیدی رسید. بیش از 90% گرمای اضافی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط اقیانوس‌ها جذب شده است. آمریکا از افزایش بیشتر دمای خشکی‌ها جلوگیری می‌کند، اما هزینه سنگینی برای حیات دریایی و صخره‌های مرجانی داشته است. دانشمندان انتظار دارند رکورد‌های دمایی در ماه‌های آینده نیز شکسته شوند، زیرا پدیده النینیو احتمالاً در حدود ماه دسامبر به اوج خود خواهد رسید. همچنین پیشبینی می شود سال 2027 و شاید حتی سال 2026 به گرمترین سالهای ثبت شده تاریخ تبدیل شوند. النینیو که مرحله گرم یک چرخه طبیعی اقلیمی محسوب می شود، معمولاً باعث افزایش موقت دمای جهانی می شود. آن هم در شرایطی که زمین پیشاپیش به دلیل گرمایش بلند مدت در حال گرم شدن است. فریدریک اوتو، دانشمند اقلیم از کالج سلطنتی لندن گفت: تغییرات اقلیمی هر رویداد النینیو را گرمتر می کند و تا زمانی که سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز را متوقف نکنیم، این ماه‌های رکورد شکن یکی پس از دیگری ادامه خواهد یافت. کوپرنیکوس همچنین اعلام کرد که ماه اوت پایان گرمترین تابستان اروپای غربی را رقم زد، تابستانی که رکورد دیرینه سال 2003 را پشت سر گذاشت. سامانتا برگس، اقیانوس شناس و مسئول راهبردی مرکز اروپایی پیشبینی های هواشناسی میان مدت گفت: تابستانی استثنایی را پشت سر گذاشته ایم، نه فقط در اروپا بلکه در سایر نقاط جهان نیز رکوردهایی که نزدیک به یک قرن پا بر جا بودند شکسته شدند. او افزود: اقلیم جهان همچنان افراطی تر خواهد شد مگر آنکه جریان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی را متوقف کنیم.
4: پس از گزارش همکارم گلناز اسفندیاری بشنویم از سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در کانادا، در مورد پدیده النینیو.
6: در جاهایی مثل استرالیا و اندونزی خشکسالی بیشتر میشه و در جاهایی مثل آمریکای جنوبی بارندگی بیشتر میشه. در آوریل امسال مقاله منتشر کرده آقای جلال هلالی و همکارانش در Journal of Hydrology Regional Studies. اونجا بررسی کرده، داده های بلند مدتی رو مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده که پدیده النینو میتونه که باعث افزایش بارندگی بشه در مناطق مختلفی از ایران. ولی این افزایش بارندگی لزوماً به معنی اینکه این یک اثر مثبتی برای ما به همراه داره نیست. در واقع چند سال پیش هم مقاله دیگری رو آقای فرهاد هوشیاری پور و همکارانشون منتشر کردن در داخل ایران. اونها البته نشون دادن که به طور مشخص مثلا النینو در حوزه رودخانه کن اثر مثبتی نداشته و درست اثرش منفی هم بوده. بنابراین باید منطقه به منطقه و حوزه به حوزه راجع به قضیه صحبت کرد. خیلی نمیشه نظر کلی داد. به نظرم میاد مناطق جنوبی خیلی بیشتر میتونه این اثر رو داشته باشه، ولی خب این یک، همچنان که گفتم، یک پدیده جهانی است، در سایر مناطق هم اثر خواهد گذاشت. موضوع اینه که ما باید برای این پدیده آماده باشیم. منظور از آمادگی این نیست که ما میتونیم در واقع مقابل این پدیده اقلیمی جهانی ایستادگی کنیم، بلکه باید سازوکارهایی برای سازگاری رو افزایش بدیم. خب حالا این در حوزه کشاورزی میتونه استفاده از گونه‌هایی باشه که در برابر این شرایط مقاومن، یا اینکه زمان کشت رو باید تغییر داد. در ارتباط با مسائل مربوط به سیل هم خب میتونیم که میشه پیشبینی‌هایی، در واقع سازمان هواشناسی معمولا هم این کارو انجام میده، پیشبینی‌هایی انجام میشه و اون مناطق رو نسبت به سیل مقاوم کرد. ولی خب ما دیدیم که هیچ وقت این هشدارها در ایران متاسفانه ظرف 47 سال گذشته جدی گرفته نشد.
7: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
8: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
4: کم کم داریم میریم که شهریور ماه رو هم به پایان برسونیم و سال تحصیلی تازه در ایران فرا برسه. اما این سال تحصیلی در شرایطی آغاز میشه که بازگشت به کلاس لزوماً به معنی بازگشت به شرایط عادی نیست. دانش آموزان پس از ماه‌ها اختلال در آموزش، جنگ، بمباران و اضطراب به مدرسه برمیگردند. دانشجویان هم علاوه بر تجربه جنگ و وقفه تحصیلی با نگرانی درباره آینده تحصیلی، شغلی و اجتماعی خودشون مواجهند. اما در سوی دیگر هم معلمان و اساتید دانشگاهی قرار دارند که خودشون همین بحران‌ها رو پشت سر گذاشتن و همزمان با فشارهای اقتصادی و معیشتی حالا باید به دانش آموزان برای بازگشت به شرایط عادی کمک بکنند. مدارس و دانشگاه‌ها برای مواجهه با این شرایط چه آمادگی‌ای دارند؟ این پرسش رو همکارم الهه روانشاد با شادی جواهریان، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزش، در میون گذاشته.
9: قطعاً مسئله امنیت و امنیت روانی در درجه اول قرار داره، برای اینکه یه حقیقتی هست در امر آموزش بسیاری از سرنخ‌های آموزشی و یادگیری آسیب خورده. این یه امر مشخصه و تا وقتی اون زمینه و پایه امنیت روانی فراهم نشه، اون آموزش درسی باید سوار بر اون امنیت روان باشه تا اون یادگیری اتفاق بیفته. ولی اونچه که مسلمه به نظر من، بچه ها کاملا بیپناه وارد محیط و فضای آموزشی میشن، چون حقیقتا آسیب هایی که خوردن نشون دهنده این هستش که پناهی نداشتن و احساس امنیتی نداشتن. مسئله دیگر این که به طور واقعی پناهگاهی ساخته نشده در مدارس یا در اطراف مدرسه، طریقه پناه گرفتن رو هم که آموزشی ندیدن و پناهگاهی وجود نداشته که در اون حس امنیت داشته باشن. حتی در فضای خانه هم این امنیت فراهم نبوده، ولی خب با حضور پدر مادر میتونسته بسیار تسکین داده بشه. ولی در فضای مدرسه که یک معلم هست یا چندین معلم، چجوری میتونن به روان این بچه‌ها کامل رسیدگی؟ و این به شدت از نظر روانی برای بچه‌های با سن پایین‌تر آسیب‌زاست.
10: خانم جواهری، شما الان دارید به جنگ فکر میکنید، به احتمال بمباران و برای همین از پناهگاه یاد میکنید، اما احساس امنیت بدون بمب و این چیزها هم باید وجود داشته باشه، چرا که خاطره گذشته‌ای که مثلا استرابی که درون خانواده بوده، ترسی که از جنگ داشتن و همه اینها، هرچند که حالا هم جنگ نباشه، اون احساس امنیت رو چگونه میشه به این کودک داد در مدرسه؟
9: اون چه که من در سوابق بزرگسالان و عزیزانی میبینم که سالها پیش در جنگ ایران و عراق تجربه کردن، هنوز این خاطرات به صورت تروما با اونها باقی است، در روان اونها زندگی میکنه اون تروما و باعث آزار و اذیت روانیشون میشه. خصوصا همینطور که شما به درستی اشاره کردید، اگر فضای خانواده یا افراد مضطرب در کنار این بچه‌ها بودن، این تروما قطعا تشدید شده و در یه ترکیب با دیگر باعث ترومای سنگین تری در وجود این افراد شده. واقعا حقیقتی است، افراد بزرگسالی که در این مدت با مسئله جنگ روبرو بودن و آنچه که در ادامه جنگ داره اتفاق میفته، شاید از اون زمان کمتر دچار آسیب روانی نیستن، چون ما میدونیم که چه اتفاقات دیگری در کنار جنگ افتاده که قطعا بر چون از پدر مادرشون هم آسیب‌های زیادی رو جذب کردن و گرفتن. بنابراین حالا باید تصور کنیم که این فضای مدرسه چه محیط امنی باید باشه که قطعا وقتی از نظر فیزیکی حتی پناهگاه هم وجود نداره، این بچه‌ها چگونه میتوانن احساس امنیت بکنن؟ و یا اینکه حتی به عنوان یه بچه دبستانی آموزشی هم ندیدن که طریقه پناه گرفتن رو در پناهگاه بلد باشن. حالا تصور کنید یه بچه در روزگاری که ما زندگی میکنیم با فضای مجازی بسیار نزدیک، مرتب از اخبار خبر داره، مرتب در فضای مجازی حتی ممکنه این صداها رو بشنوه یا خودش مشاهداتی داشته باشه یا از نقل قولایی که افراد بزرگتر کردن چه اتفاقی در مدرسه میناب افتاده و این خبرها چگونه روی بچه ها تاثیرگذار بوده. قطعاً ترومایی که هنوز برای خودشون اتفاق نیفتاده ولی در ذهنشون بارها و بارها اینو بازسازی کردن و اون حسی که پدر مادرها ناخودآگاه یا خودآگاه به بچه ها انتقال دادن. این جدایی این بار سخت از نظر روانی، برای اینکه با احساس عدم امنیت بسیار زیادتری بچه ها باید روبرو بشن. به هر حال فضای خانه امن‌تره، حتی اگه یاد مادر پدر مضطرب در اونجا دارن زندگی میکنن.
10: خانم جواهری، از معلم یک دبستان، دبیرستان، دوره های مختلف چه از ابتدایی گرفته چه تا پایان دبیرستان، از یک معلم انتظار میره استراب، افت تمرکز یا حتی سوگ دانش آموزش رو مدیریت کنه. این در حالیه که خود این معلم هم جنگ و ناامنی رو تجربه کرده، با مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی روبروه. در چنین وضعیتی چطور میشه این مسئولیت رو بر دوش معلم گذاشت؟ اصلا آموزش و پرورش چگونه حمایتی باید از معلمان خودش داشته باشه و چگونه باید امکان امنیت اونها رو فراهم کنه تا اونها بتونن به نوبه خودشون امنیت فکری، احساسی و تحصیلی دانش آموز رو برآورده کنن؟
9: دو مسئله و دو متغیر مهم وجود داره. در حال حاضر وقتی من با معلمان صحبت میکنم در هر مقطعی، وقتی به دلیل جنگ یا مسئله اقتصادی همطور که شما اشاره کردید یا از دست دادن عزیزان و اتفاقاتی که در این مدت اخیر افتاده، اصلا وضعیت روانی خوبی ندارند. این قسمت اول. و قسمت دوم، این معلمان آموزشی ندادن. شاید در بسیاری از کشورها برای همچین زمانی و یک زمان بحرانی این معلمان تحت آموزش های سریع قرار میگیرن یا مجبورشون میکنن که یاد بگیرن و این رو عملا انجام بدن، یعنی یک راهنمایی، یک برنامه ریزی که مشخص و مدون باشه و مجبورشن از اون برنامه حتی اجرا بکنن، حتی اگر در دلشون خودشون هم گرفتاری های داشته باشن، یعنی در درونشون آشوبی باشه، به همین دلیلی که خدمتتون عرض کنم. ولی اون چه که سلامه، هیچ کدوم از این دو مورد الان وجود نداره در فضای آموزشی که بزرگسالان مثل معلمان یا دیگر اعضای مدرسه دارن مدیریتش میکنن.
11: گفتگو میکرد همکارم هانا کاوی، همکارم الهه روانشاد با شادی جواهریان. اما یک محقق هوش مصنوعی که اوپن ای آی رو برای پیوستن به آنتروپیک ترک کرده بود، تصمیم به ترک این صنعت گرفته و هر دو شرکت آمریکایی رو به قمار با زندگی بشر در رقابت برای توسعه مدل های هوش مصنوعی با قابلیت خود بهبودی متهم کرده. بشنویم از هانا کاویانی.
12: هیچ کدام از این شرکت ها مسئولانه عمل نمی کنند و با زندگی ما قمار می کنند. حالا این جملات جیکوب کاکسون دست به دست می شود و ابزاری که امروز در حال تبدیل شدن به بخش جدایی ناپذیر زندگی ما شده، با تصور انقراض نوع بشر گره می خورد. کاکسون 27 ساله است و در کارنامه‌اش سابقه همکاری با شرکت اوپن ای آی رو هم دارد و این روزها از دیگر شرکت عظیم فعال در حوزه هوش مصنوعی، آنتروپیک، استفاده است. او روز 17 شهریور موضوع استعفای خود را در یک رشته توییت در شبکه اجتماعی ایکس علنی کرد و نوشت: کسانی که هوش مصنوعی را می سازند صادقانه معتقدند که این فناوری می تواند تا پایان دهه همه ای ما را بکشد. موضوعی که در قلب نگرانی جیکوب کاکسون قرار دارد ابر هوش است، یعنی آن مرحله ای که توانایی های هوش مصنوعی از هوش انسان سبقت بگیرد و بتواند نسل بعدی هوش مصنوعی را با دخالت بسیار کم انسان یا بدون انسان طراحی و آموزش دهد. در همین هفته های اخیر چندین بار موضوع فرار یک مدل از فضای محصور و نفوذ به برنامه دیگر به صورت خودکار یا هک شدن سیستم ها توسط سامانه های خودکار بسیار خبرساز بوده و باعث نگرانی درباره توانایی های این فناوری شده که ساخته دست بشر است اما در حال خارج شدن از کنترل آن. این فقط نگرانی یک کارمند مستعفی آنتروپیک نیست. دو همکار پیشین او که هنوز در این شرکت کار می‌کنند هم در فضای شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر کردند. یکی از آنها ایوان هوبینگر، سرپرست بخش همترازی آنتروپیک است که می‌گوید به نظر او در یک دهه آینده احتمال اینکه هوش مصنوعی انسان را بکشد بیش از 10% است. او می‌گوید آنتروپیک تمام تلاش خود را می‌کند که مسیر کنونی به آن سمت نرود، اما اعتراف هم می کند که هنوز برنامه‌ای برای حل مشکل همترازی برای ابرهوش وجود ندارد. ساموئل مارکس دیگر کارمند آنتروپیک است که در این باره نوشته: توسعه دهندگان هوش مصنوعی معتقدند که این فناوری می تواند باعث انقراض بشر یا پیامدهای بد مشابه بشود و به گفته مارکس هرچه کارمند ارشدتر نگرانی بزرگتر است. در شرکت اوپن ای آی که رقیب آنتروپیک است، سام آلتمن مدیر اجرایی مشهور آن پیشتر از همین نگرانی ها سخن گفته و اذعان کرده بود که ما قابلیت های سایبری مدل های هوش مصنوعی خود را در دنیای واقعی دست کم گرفتیم. البته همه این مدیران ارشد شرکت های عظیم فناوری از اینکه این هشدارهای به اصطلاح آخر و زمانی کسانی مانند جیکوب کاکسون را بپذیرند اجتناب می کنند و رابطه خوبی هم با سیاستمدارانی که معتقدند باید ترمزی در مسیر پیشرفت بسیار سریع هوش مصنوعی گذاشت ندارند.
11: پس از گزارش همکارم هانا کاویانی به سراغ اپل با آیفون 2 بریم. گوشی نخستین گوشی تاشویی که اومده تا ببینه میتونه قواعد بازاری رو تغییر بده یا نه. بشنویم از رویا ملکی.
13: اپل بالاخره وارد دنیای گوشی‌های تاشو شد. بازاری که سال‌هاست شرکت‌های مثل سامسونگ و هواوی در اون رقابت می‌کنن. اپل مثل همیشه دیرتر وارد شد و در عوض تلاش کرد قواعد بازی رو از نو تعریف کنه. محصول جدید این شرکت آیفون 2 نام داره. قیمت پایه 1999 دلار و از اول آبان وارد بازار میشه. بله، تقریباً 2000 دلار. گوشی در حالت بسته ظاهری شبیه پاسپورت داره و وقتی بازش میکنید با یک نمایشگر 76 اینچی روبرو میشید. چیزی بین موبایل و تبلت، اما با ادعای اپل همه اینها در جیب جا میشه. به گفته اپل این گوشی باریکترین آیفون تاریخه و از بدنه تیتانیومی، دو نمایشگر و یک لولای اختصاصی ساخته شده. اما هنوز هم این محصول در مقایسه با برخی گوشی‌های تاشوی چینی ضخیم تره. اپل تلاش کرده این محصول رو فقط یک گوشی سرگرمی معرفی نکنه، بلکه اون رو به عنوان یک ابزار کار و بهره‌وری مطرح کنه. امکان باز کردن چند پنجره به صورت همزمان، تماس‌های چند نفره در زوم از جمله قابلیت‌هایی هستن که اپل روی اونها تاکید کرده. اپل گفته باتری این محصول در استفاده ترکیبی از دو نمایشگر تا 24 ساعت دوام داره و میتونه حدود 20 دقیقه به 50% شارژ برسه. اما اپل وارد بازی شده که سالها رقبایی مثل سامسونگ و شرکت‌های چینی در آن حضور دارند. واکنش سامسونگ هم خیلی جالب بوده. اپلیکیشن آموزش زبان دوولینگو که نماد یک جغد سبز رنگ رو داره در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به نام گوشی جدید آیفون ده‌ها توییت کرده و نوشته اسم من رو روی یک گوشی گذاشتن و کاری کردن خم بشم. سامسونگ هم وارد ماجرای این شوخی شده و در پاسخ گفته ما هم همینطور، از ما هم کپی شده. خلاصه اپلیکیشن آموزش زبان دوولینگو از نام آیفون استفاده کرده و در توییتر کلی بحث را انداخته. اپلیکیشن آموزش زبان دوولینگو در توییتر نوشته این آیفون 1999 دلاره، اما اپلیکیشن ما روی اون مجانیه. از این شوخی ها که بگذریم، آیا مردم حاضرند برای یک آیفون تاشو تقریباً 2000 دلار پول پرداخت کنند؟ تحلیلگران معتقدند احتمالاً بله. مؤسسه IDC پیش بینی کرده اپل میتونه تا پایان سال آینده حدود 40% از بازار گوشی‌های تاشو رو در اختیار بگیره. البته یک رقیب اصلی بیشتر از بقیه نگرانه، سامسونگ، شرکتی که از سال 2019 یکی از پیشگامان گوشی‌های تاشو بوده و حالا برای اولین بار با رقیبی روبرو شده که توانایی داره این بازار رو تغییر بده. به نظر میرسه رقابت گوشی‌های تاشو وارد مرحله جدید شده، اما در نهایت این مردمند که برنده و بازنده بازار رو تعیین می‌کنند. این انتخاب اونهاست که نشون میده بازار در نهایت به کدوم سمت خواهد رفت.
11: با پایان گزارش همکارم رویا ملکی در مورد جدیدترین محصول آیفون اپل به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر که یک بار دیگه با شما خواهم بود.
14: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که همراه من هستید با خبرها. رویترز میگوید که ایران نفت خود را با کالاهای چینی مبادله کرده است. دونالد ترامپ گفت که از دیده او جنگ با ایران تا چند ماه آینده به پایان میرسد. و قیمت دلار در بازار ارز به 235 هزار تومان رسید. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع آگاه اعلام کرد که ایران در معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار نفت خود را در برابر دریافت کالا از چین مبادله کرده است. کالاهایی که رویترز میگوید تجهیزات پدافند هوایی هم در میان آنها قرار دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده این سازوکار به ایران امکان داده بخشی از نیازهایش را بدون انجام مستقیم پرداختهای مالی متعارف و با استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت به چین تامین کند. منابع آگاه همچنین گفتند ارزش کالاهایی که ایران در این چارچوب از چین دریافت کرده به چند میلیارد دلار میرسد و بخشی از این مبادله به تجهیزات نظامی اختصاص دارد. این معاملات در شرایطی انجام شده که تحریم‌های آمریکا علیه بخش نفت و نظام مالی ایران، دسترسی تهران به شبکه‌های بانکی بین‌الملل و انتقال مستقیم درآمدهای نفتی را دشوارتر از قبل کرده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید از دیده او جنگ با ایران بعد از انتخابات میان دوره ی آمریکا پایان می‌یابد، چون طرف ایرانی دیگر نمی‌تواند دوام بیاورد. دونالد ترامپ چهارشنبه بار دیگر هشدار داد که ممکن است ارتش آمریکا به تأسیسات مخفی ایران در کوه کلنگزلا حمله کند. رئیس جمهور ایالات متحده در گرد همایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان در دالاس گفت: ما متوجه فعالیت‌ها در کلنگزلا شده‌ایم. به ایران توصیه می‌کنم که با مزه‌بازی در نیاورد، چون مجبور می‌شویم به شدت به آنها ضربه بزنیم. آقای ترامپ درباره وضعیت ایران گفت: آنها مستعجلند و تلاش می‌کنند بر انتخابات ما تأثیر بگذارند. انتخابات میان دوره ای آمریکا قرار است در ماه نوامبر برگزار شود. روز پنجشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به رقم بی‌سابقه 235 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب 272 هزار و 318 هزار تومان برآورد شده است. به رغم اینکه بانک مرکزی 500 میلیون دلار پول به بازار تزریق کرده و رئیس بانک مرکزی هم گفته که آماده تزریق 2 میلیارد دلار دیگر به بازار است، نشانه ای از افت ارزش دلار در بازار دیده نمی شود. اما شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه با تصویب قطعنامه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای حکام ارائه شده بود، با 23 رأی موافق به تصویب رسید. این نخستین بار در 20 سال گذشته است که پرونده جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت می‌رود. برادر مجید سعیدی، عکاس خبری در ایران، با انتشار پیامی در اینستاگرامش نوشت که ماموران امنیتی چهارشنبه به محل زندگی برادرش رفتند و او را بازداشت کردند. مهدی سعیدی نوشته هیچ اطلاعی از دلیل بازداشت و محل نگهداری مجید سعیدی ندارد. مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز هنوز توضیحی در این باره ندادند. مجید سعیدی پیشتر چند بار از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است. از جمله شهریور سال 1400، زمانی که برای تهیه گزارش از وضعیت آوارگان افغان به استان آذربایجان غربی رفته بود و در شهر خوی بازداشت شد. و آخرین خبر این که غلامعلی حداد عادل، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، میگوید جمهوری اسلامی فعلا نمیتواند به دلیل شرایط جنگ و اونطور که باید وارد جبهه حجاب شود. پدر همسر کشته شده مشتبه خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی که چهارشنبه در رسانه‌های ایران بازتاب یافت، همچنین گفت که شرایط کنونی ایران از نظر حجاب بسیار سخت‌تر از سال 60 است که شروع به کار کردیم. حجاب زنان در ایران از 18 مرداد 1362 و با تصویب قانون مجازات اسلامی به طور رسمی و قانونی جنبه اجرایی پیدا کرد و برای زنانی که از این قانون سرپیچی کنند مجازات هایی در نظر گرفته شده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. خدا نگهدار.
15: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان

0: همه کافه فردایی رادیو فردایی،
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که چهارشنبه 18 شهریور رو در خدمت شما عزیزان هستیم با کافه فردا.
0: بله،
2: تشکر میکنم از اینکه این برنامه رو حداقل 3 ساعت در هفته به صورت زنده پخش میکنید و تکرارش هم که همونطور که شما فرمایید خیلی زیاد هست هر کدوم. من از طریق تلگرام برنامه شما رو دنبال میکنم. از تو موجی عزیز برنامه هم تشکر میکنم. جلال رو بیشتر دوست دارم به خاطر اینکه حس میکنم دقیقا از زاویه دید من به مسائل نگاه میکنه و احساس خود همپنداری میکنم باهاش. یه قسمت هایی از برنامه یه مقدار بعضی مواقع کسل کننده میشه، یعنی یه جاهایی بیشتر به مسائل حاشیه بی اهمیت یه مواقع میبینم خیلی بیش از حد پرداخته میشه.
0: منم جلال رو بیشتر دوست دارم.
1: منم جلال رو بیشتر دوست دارم. این روز همه جلال رو بیشتر دوست دارن. مرسی، دم شما گرم که نظرتون رو گفتین و حالا حداقل یه بخشی از برنامه رو دوست داشتین، ولی کاش یکم جزئی تر میگفتین که کجای برنامه، کدوم قسمت، و ما حتما میشنویم و بهش فکر میکنیم، به نظرات عزیزانی که انقدر به ما اهمیت میدن که برامون وایس میذارن، نظر میدن، بقیه که نمیذارن هم بشنون و نظر بدن.
3: پس حالا که اینطور شد یه راهنمایی واسه من بکنید ببینم من کجا باید عکس‌ها رو ببینم، چون من فقط اینجا رو داشتم و تازه دو سه روزه که اومدم تو این قسمت من وایس گذاشتم، نمیدونم کجا باید عکسات رو ببینم. بعد دوباره تو تلگرام دنبال کافه فردا بگردم.
0: حالا که چطور شد؟ چطور دو سه روزه اگه... کجا تازه اومدین؟
1: دوشنبه به تماسشون رو پخش کردیم، گفته بودن که عکستون رو میخوام ببینم و ما براشون توضیح دادیم که ما در کانال تلگرام عکسای زیادی رو از خودمون، زیاد که نه ولی 4-5 تایی داریم دیگه.
0: بله،
1: به هر حال هر 4 تایی هستیم توش، هم من هم مهدی هم شهرام و هم ملینا، و خیلی هم خوشگلیم خدایش تو.
0: بله، توی کانال توی تلگرام سرچ کنین همین فارسی کافه فردا. آه، کانال ما رو میبینین، اونجا زحمت بکشین عضو بشین و برین همینجوری بالا. آره، شاید هم لازم نباشه زیاد برم بالا، چون که یک تمهیداتی گویا اندیشیده بودید. آره، که عکس در 80
1: آخه برای دوستانی که اولین بار می‌بینن سوء تفاهم پیش میاد دوباره. آره، ولی به هر حال الان تو اینستاگرام اگه دوستان ببینن یه دوری بزنن می‌بینن که یه ترند چی میشه، فارسی مد شده،
0: مد آخه خارجیه،
1: یه چیزی شده، یه چیز خوبی شده،
0: یه چیزی به جریان افتاده،
1: یک روندی
0: شدت گرفته،
1: گشایش پیدا کرده و شدت افزوده اینا، که مردم عکساشون رو میدن به چت جی پی تی مثلا یا حالا هوش‌های مصنوعی دیگه، و عکس دهه 80 طبیعتاً تیپای دهه 80 براشون،
0: 80 میلادی یا شمسی خورشیدی،
1: نه دیگه شمسی که نه، میلادی دیگه، تیپای اون موقعیه، و الان همه دارن اگه ببینید دیگه پر تایملاینتون پر از این حرفاست، و ما هم حالا تولید کردیم، هنوز نمیدونم منتشر
0: عرضه نکردیم،
1: عرضه
0: بعد برنامه حالا.
1: آره، حالا ببینیم به هر حال اون خود ما نیستیم، چت جی پی تی شدمونیم دیگه، ولی حالا اگه تو کانال برید توی قسمت عکس ها یا یه ذره بالا پایین کنیم به هر حال یه تصاویری از ما پیدا میشه.
0: بذار همون باشه، براشون سوء تفاهم ایجاد
1: شد. راست میگی، اصلا سوء تفاهم،
0: چرا همش باید ما برطرف کنیم، یه موقعی ایجاد کنیم.
1: راست میگی.

0: خودت.
1: بله دوستان، چه سوء تفاهمی از این بیشتر که از ده ها نهاد و سازمان و دستگاه تصمیم گیر و مدعی در مقوله حجاب، یکیش هم یه جایی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی.
2: بله خب اینم به هر حال یه نوندونی چربه که توی نظام راه افتاد و احتمالاً توی دم و دستگاه صدها نفر دارن ارتزاق میکنن، و در حالی که رئیس دکوری این شورا مسعود سامتینگ ملقب به پزشکیانه، ولی دبیرش یه حاج آقای به اسم عبدالحسین خسروپناه از سوپر انقلابی های مقیم کجا؟ مقیم مرکز نظام.
1: بله این حاجی خسروپناه یکی از صفات بارزش اینه که در مقولاتی مثل حجاب و این حرفا تعارف معروف نداره و میاد جلوی دوربین یا پشت میکروفون و هر چی تو دلش هست و میریزه بیرون.
2: ایشون خب در اظهارات اخیرش گفته در برخی ادارات دولتی هم حجاب رعایت نمیشود و در بعضی داروخانه ها فراتر از بی حجابی رخ داده است.
1: بله
2: چی شده است؟
1: بله بعد از این حرفای این خسرو نظام همه گمان زنی ها رفت به سمت اینکه اولا فراتر از بی حجابی یعنی چی؟ بعدم اینکه مگه تو داروخانه ها چه خبره که این حاج آقا با دیدنشون اینجوری زده بالا؟
2: بالا ما خب طبیعتا به آزمایش خونه حاج آقا دسترسی نداریم. بله. که ببینیم چیش بالا شده چیش پایین رفته، ولی به نظر میاد فراتر از بی حجابی دیگه میشه بی لباسی، یعنی واقعا یه سری ها مثلا با بیکینی میرن داروخونه یا تو داروخونه کار میکنن، به ما هم خبر بدین اگه اینجوریه.
1: بله حتی مسئله شاید از بیکینی رد شده و به بی بیکینی رسیده. دقت کنید بی بیکینی، که خب اگه اینجوری باشه شاید حالا بهتر میفهمین که چرا بعضی با این سرعت سر راه که دارن میرن پرینت بگیرن برمیگردن ایران، اونم بعد 20 سال.
2: خب ما هم دلمون میخواد دیگه، آرزو بر ایرانیان عیب نیست، اگه اینجوره به ما هم بگید، البته ما بر نمیگردیم، ولی خب پرینت که میتونیم بگیریم.
1: بله این آقای خسروپناه توی یه مصاحبه دیگه هم گفته بود که به نظر میاد میتونه برای کنجکاوان روشنگری هایی رو هم در خودش داشته باشه.
3: اما نکته اینجاست که الان یه عده فراتر از بحث کشف حجابه، الان یه عده دارن با رفتار برهنگی دارن میان تو خیابونا.
4: پس موافقید که الان بعضن برهنگی سازماندهی شده است در بعضی
3: من نماید؟ معتقدم سازماندهی شده است در بخشی از جاها.
2: بله پس فهمیدیم چی شد، یعنی یه دستن که خانوما رو عجیل میکنن، میگن خواهرم هر یه تیکه که کمتر بپوشی یه جایزه میگیری، مثلا لباس آستیندار بپوشی انقدر، تاپ بپوشی اونقدر، تاپ ناف برملا بپوشی اون که دیگه اصلا نپرسه.
1: بله،
2: نگو.
1: بله فکر کنم دامن کوتاه و شلوار جین پاره که دیگه اصلا ما رو مرحله بعد و طرف پولدار میشه
2: اصلا.
1: حالا البته اجازه بدیم بریم ببینیم حاج آقا داره این گروه های اجیر کننده رو هم بهمون معرفی میکنه.
3: شک نکنید یا بهائیت یا مجموعه های مثلا صهیونیستی و مجموعه دیگه برای اینکه برای این هویت ارزش ایرانی اسلامی که همیشه ایرانی ها قبل از اسلام هم حجاب داشتن،
4: پس آجا وقتی سازماندهی شده است یه موردی برخورد سلبی هم قاعدتا
3: میخواد برای اون منابع و مناشیه.
2: ایرانی ها قبل اسلام حجاب داشتن؟
5: نه نه
2: بوده آجا بوده قبل اسلام هم بودن اینا؟
5: نه
2: نبودن نمیدونیم، ولی به هر حال بهائیت و صهیونیسم و اینا طبق معمول پشت ماجرا هستن و دارن از طریق برهنگی سازمان یافته با نظام مبارزه میکنن.
1: اون اصرار مجری صدا و سیما بر برخورد سلبی هم در نوع خودش جالبه، یعنی خسروپناه مگه بخواد کوتاه بیاد مجری نمیذاره. بعد یه سری ها میگن چرا هی شما اینجا خودتون رو تاموجری میکنید که این صدا و سیما نیست، سازمان سوء تفاهمه.
2: بیا.
1: خب دوستان واقعا ما خسته شدیم از بس که اینجا به این ارزشی‌های صدا و سیمایی گفتیم خوش به حالتون، چون عقل ندارین راحتی.
2: اینقدر اینا رو گفتیم که اصلا گاهی خودمونم دوچار سوء تفاهم میشیم که اصلا ما چرا داریم وقت خودمون رو تلف میکنیم و به اینا میپردازیم.
1: ولی بعد به خودمون میاییم و میگیم که نه اگه ما اینجا تو کافه فردا به اینا نخندیم و سوء تفاهمشون رو برطرف نکنیم کی بکنه؟
2: بله.
1: الان به این بخش برنامه صبحگاهی تلویزیون گوش کنید. دوباره خواهر نصیری یه مهمون آورده که آدم واقعا سختشه بفهمه اینا کدومشون بیعقل ترن.
6: حلقه های ازدواجمون رو آوردیم و گفتیم ما میخواییم با این حلقه ها یک تناب دار برگردن ترامپ و نتانیاهو ملعون بسازیم.
7: چه جایزه تعیین کردیم؟
6: بله گفتیم به قاتل ترامپ جایزه میدیم. با چی؟ با حلقه هامون. یه ببینید دو شهریور بود که یه چیزی بوده 7 کیلو 200 گرم طلا جمع شد.
7: دقیقاً کجا سلا این طلاها؟
6: ببینید تعهد داده شد. تعهد داده شد و آنچه که مهمه اینه که پیروزی بازی خون بر شمشیر به قدری برای
7: یعنی همه مامانا اومدن تعهد دادن امضا کردن که مثلا من 1 گرم 2 گرم 3 گرم 5 گرم طلا اهدا میکنم برای این پویش دقیقا. هر زمانی که این اتفاق افتاد این تأمینه،
6: کاملا تأمینه. و میگم پیروزی خون بر شمشیر به قدری برای ما مهمه که از ارزشمندترین دارایی هامون حاضرین بگذاریم.
7: آره دیگه، شاید ارزشمندترین دارایی طلایی خانم همین حلقه ازدواجش باشه که شما ازش خاطره.
1: آقا جلال، سکه شده 240 میلیون تومان، باورت میشه؟
2: بله،
1: یک سکه 240 میلیون.
2: بله، ولی خب به این عزیزان بذارید ما بگیم که اگه دنبال بهونه میگردین که حلقاتون رو در بیارین، چرا ترامپ و نتانیاهو رو بهونه میکنید؟ اگه مشکلی تو زندگی زناشویی دارید، خب برید با شوهراتون صحبت کنید، مشاور خانواده برید، اصلا دعوا کنید. ولی این حرفا چی آخه؟
1: بله، جالبه که حتی این هفت‌گیر و طلا رو هم همینجوری زبونی اومدن اختصاص دادن به این امر، یعنی رفتن گفتن قاتل عزیز لطفا برو اینا رو بکش، بلکه کشتیشون ما میایم این حلقه هامون رو به تقدیم میکنیم.
2: بله، ولی مهدی من هنوز درگیر اون بحث خانوادگی این ماجرا هستن. بله. من میگم اینا اگه با شوهرشون مشکل دارن، خب میخوان یه جوری از دستش راحت بشن، چرا خود شوهرشون رو نمیدن به قاتل ترامپ؟
1: شوهرای اینا آقا جلال به چه درد قاتل ترامپ میخوره؟
2: راست میگی، شوهر به درد خودشون هم نمیخوره، حالا قاتله میخواد این عتیقه ها رو ببره چیکار کنه؟ نمیدونم. خب ببره مثلا یارو بخندوننش قاتله رو، چه میدونم کارهای خونش رو انجام بده.
1: یعنی یارو بره این همه ریسک کنه، بعد ورداره سید مقداد و حاجی یاسر رو با من با یه من و نیم ریش و سیبیل و چفیه ببره تو خونش کاراشو بکنه و بخندونه.
2: راست میگی، همیشه میگن که شیطان در جزئیات است، الان هم همینه.
1: بله.
2: وقتی میتی اینجوری بحثو باز میکنه قشنگ آدم متوجه میشه کنه ماجرا رو. بحث باز کنه کی بودی شما؟ این تابو
1: سلام به همه شما هستم.
2: واقعا ما خوش شانسیم که شما اینجا هستی، همه چی رو باز میکنی برای
1: همه چی رو. نه بحثا رو، سکه شو 240 تومن 240 میلیون.
2: خب دوستان، میخوایم تولد یه سوء تفاهم بزرگ رو بگیریم امروز. البته با چی؟ با تأخیر.
1: بله، دیروز 17 شهریور در حالی که هنوز سکه نشده بود 240 میلیون تومان، تولد رهبر مفقود نظام مشتبه سوء تفاهمی خامنه ای بوده و ظاهرا در تجمعات حکومتی فضا برای لحظاتی از بکشید و بزنید به یک حالت همچین عاشقانه ای سوق پیدا کرده بود.
0: ما برای شما جونمون رو گذاشتیم کنار، وقت که هیچی، تا لحظه ای که شما هم بفرمایید آماده ای فداتون بشم، تولدت مبارک، بهترین رهبر دنیا، عاشق عاشق عاشق دم، عشقی و جاتی اینجا تو قلب ما، الهی دورت بگردم.
2: یادمون ترانه ای که مریم حیدرزاده گفت سلام بهونه قشنگ من، خوش اومدی به زندگی. ولی خیلی عجیبه دیگه، این باباش مرد، این مشتبه نیومد، زنش مرد نیومد، جنازه باباش موند به دست نظام بازم نیومد، باباشو خاک کردن بازم نیومد، حالا هم که تولدشه بازم نمیاد، کلن خیلی موجود نیاییه.
1: بله، تو برنامه قبلم گفتیم که ایشون برخلاف باباش اهل حضور در جمعهای خانوادگی هم نبوده، چه برسه به جاهای بزرگتر و شلوغتر. ولی ماشاءالله به نظر میاد پشت پرده هر آتیشی که لازم باشه رو میسوزونده، الان نمیدونیم.
2: البته این در صورتی که همین اصلا که مشتبهی در کار باشه یا اینکه اصلا چقدرش باشه و اینا، ولی به هر حال تولد مشتبه و عشق ورزیدن بهش تو تجمعات این شیرین احوالان حکومتی شور خاصی ایجاد کرده بود.
5: حضرت آقا یه جمله بخواید بهشون هدیه بدین؟
8: ای رهبر عزیزم تولدت مبارک.
9: آقا جان زمینی شدنت مبارک.
10: علل اصول عاشقش.
11: سایتون بالا سر کشور ایران مستدام باشه.
12: آقا سید مشتبه من خیلی نوکرتم.
13: تولد شما بر ما مبارک، انشالله سایتون مستدام تا ظهور امام زمان،
14: انشالله 120 سالگی تو جشن بگیریم.
15: آقا جان به دنیا اومدی که با تو دنیای بدون اسرائیل رو ببینیم، ای یادگار سید علی، تا ابد سرباز تیم.
16: پیام ما به حضرت خامنه ای جوان، مبارک تولدت عزیز جان ایران.
17: انشالله که تولدشون مبارک باشه و انشالله 120 سال عمر کنن و سایشون بالای سر ما باشه.
1: بله آقای سعیدی، شما جان. پیامی، شعری، چیزی نداری خطاب به حضرت خامنه ای جوان؟
2: اگه اصرار میکنی دیگه مجبورم.
1: اصلا اصراری ندارم،
2: ولی من اصرار دارم.
1: بفرمایید، فقط قابل پخش باشه.
2: میفرمایم که پیام ما به حضرت خامنه ای جوان، بیا بیرون توی سوراخت نما.
1: بله، به نظر میاد که داری تلاش میکنی با زبون خوش از سوراخ بکشیش بیرون. بله. ولی الان شما باید تبریک تولد بگی بهش.
2: آها، خب پس بذار اینجوری بگم، پیام ما به حضرت خامنه ای جوان، بیا شمع رو فوت کن اگر که زنده هستی.
1: اینم خیلی تبریک نبود، ولی یکم نزدیک شد.
2: خب پس بذار این یکی رو امتحان کنیم. پیام ما به حضرت خامنه ای جوان، اگر زنده ای، یه شعر هندی بخوان.
1: مشتبه هندی بخونه؟
2: بابا دیگه تنگی قافیه هست دیگه، توقع داری من برای مشتبه در حد اسیرالدین اخسیکتی وقت بذارم شعر درست حسابی بگم؟
1: راست میگی، اصلا کلا ما چرا واسه تولد این انقدر وقت گذاشتیم؟
2: واقعا اصلا من کیم؟ اینجا کجاست؟ تو کی؟ تولد سیخی چنده اصلا؟ بابا این سوء تفاهم بود اصلا، فراموشش کنید.
1: سکه 240 میلیون.

0: السلام علیک یا شیخ الیلیا الجزایری.
1: خودشون هم نمیگن خیلی قلیز گفتی.
0: دیگه خلاصه ایلیا جزایری متخصص جهان عرب اینجا در کاف فردا حضور داره، نماینده کاف فردا در کشورهای عربی ساکن پراگ.
1: در خدمتم.
0: حال چطوره ایلیا؟
1: قربانت.
0: کیف حالو کرد؟ من همین در همین حد عربی بلدم.
1: همین که برای اسم الگذاشی اسم ال نمیخوره.
0: عربی که میخوندیم تو دبیرستان همه چی ال میذاشتن توش بعد میشد.
1: نه چون حالا برای ما
0: مثلا آقای کابوسی حرف زدم. آقای کابوسی ال میذاشت.
1: حالیت خشخشونه.
0: خب ایلیا میخوایم بریم سراغ سوریه و این اتفاقایی که افتاده. دیدم یک ویدیویی خیلی در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته بود که آقای احمد الشرع فعلی و
1: جولانی سابق
0: با ویزا کارت اولین پرداخت در این کشور پس از سالیان سال تحریم‌های بین‌المللی انجام داد.
1: آره البته خب هیچ وقت قبل از که صورت تحریم بشه اصلا ویزا کارت نبود که اصلا بشه پرداخت کرد. یعنی طی این سال اومده که سوریه این اجازه رو نداشت که به این سیستم دست پیدا کنه. ولی خب یک روز بعد از این که اعلام شد سوریه از فهرست کشورهای حامی توریسم حذف شده، این ویدیو اومد، رفته بود یه جای تو دمشق به همراه رئیس بانک مرکزی یه قهوه خرید، یه فنجون قهوه، پولشو دیگه پول خورد نداره.
0: با کارت حساب کرد و
1: آره برای سوریه خیلی مهم بود چون که برای اولین بار دارن حساب می‌کنن به سیستم بانکداری جهانی وصل شدن، میتونن کارشون رو بکنن. چون که مرتی ببین تو سوریه هنوز به بانک‌ها اعتماد وجود نداره. مثلا برات بزنم عراق با این که حالا من الانو نمیدونم ولی مثلا یادمه که حتی چند سال بعد از رفتن صدام هنوز اعتماد به بانک‌های عراقی برنگشته بود. میترسم پولاشون بزنم بانک یه دفعه بانک بسته بشه.
0: پولا رو تو خونه سوریه دینار الان پولش آره یا نه؟
1: سوریه لیره.
0: لیره راست میگی.
1: دینار عراق.
0: عراق. آدم یاد این همیان‌های زر میفته، کیسه های
1: دینار. آره دینار یعنی طلا دیگه، درهم یعنی نقره.
0: اینطور برنز چی میشه؟
1: نداشته.
0: فقط فینال داشته، رده بندی نداشته که برنز بدن. این جام جهانی نبوده، این جام ملت ها بوده.
1: آره همینطور. بعد این خبر یعنی برای سوریه خیلی خبر مهم بود، یعنی فقط پرداخت نبود. ببین متیت خاطره بگم، ایران الان محروم از این سیستم. من پارسال
0: الان از خیلی سیستم ها معلومه که جدیدترینش هم همین ماجرای امتحان زبان دولینگوه که دیگه
1: و تافل.
0: بله نور الان نور شد.
1: حالا این ماجرایی که تو ایران میدیدن پرداخت طرف موبایلشو در میاره پرداخت میکنه، خب ایران همچین چیزی وجود نداره. بانک
0: داره اتفاقا. بله اتفاقا همین دیروز پریروزا من تنها موقعهایی که تلویزیون ایران رو تماشا میکنم فوتبال میبینم و بین این دو نیمه فوتبال میگه مجبورم، حال ندارم کانال عوض بکنم، این آگهیای تلویزیون رو میبینم و داشتن تبلیغ اینو میکردن که
1: سیستم جدید پس
0: سیستم یعنی داخلیه
1: داخلی
0: کرد. سیستم آره
1: این چون خاطره مال پارسال بود، یه جا توی یکی از این کشورهایی دوستی دیدم که از ایران اومده بود، بعد من پرداخت کردم نگاه میکردم گفتش که من اینا رو تو فیلم ها میبینم و خوبه الان داخلی هدر آره، را افتاده.
0: آره به سیستم داخلی یا این اپ های داخلی بسته، بعد نمیدونم چی و فلان رو نصب بکنی
1: نکنه آیفون هک کردن
0: و میتونی که با موبایل هم پرداخت بکنی. اتفاقا ما همین دو سه روز اخیر
1: کدوم موبایل سامسونگ آخه اینا
0: نمیشه دیگه. چرا نمیشه دیگه؟ این سیستم خدمتت عرض بکنم که
1: هر کارتو قبول میکنه.
0: نه دیگه NFC رو باید فعال بکنی. NFC رو که فعال بکنی اون وقت وصل میشه، این ولتش وصله به بانکای داخلی.
1: جالبه.
0: آره خب این از این. حالا که سوریه الان اشاره کردی که این تحریم های حالا بانکی و اینها برداشته شده و ویزا و اینها هم اونجا راه افتاده، اوضاع خود کشور چطوره؟ چقدر رو به بهبود و اصلاح رفته؟ چقدر در بر همون پاشنه قدیم میچرخه؟
1: ببین اوضاع مثلا یعنی ساده نیست، یکم پیچیده است به خاطر خیلی چیزا. از نظام سابق، از وضعیت سابق یک میراث بزرگی به جا مونده که رو وضعیت فرهنگی تاثیر گذاشته، اجتماعی تاثیر گذاشته. اما خود احمد شاه داره تلاش میکنه که بگه همه چی خوبه. مثلا رفته بود در آ بدون محافظ با یه استاندار رفته بود به خونه ها سر میزد. حالا حتما آدمای شخصی لباس شخصی بودن،
0: ساکنان خونه خودشون خودی بودن.
1: آره خودشون اصالتا از همون منطق اعتماد خودی بودن،
0: محافظا بودن.
1: آره سعی میکنه این کار رو بکنه، دفعه بره تو بازار، یا حتی یک کمیسیون توی پارلمان تشکیل شده به اسم حقوق بشر و پیگیری مسائل و اینا، یه سری توش عضو شدن که اتفاقا بعضیشون بازیگرن، بعضیشون فعال حقوق بشرن که اصلا مثلا شعرهای سیاسی نیستن، انسانین. اما اتفاقی هم میفته، مثلا یک اتفاق افتاده بود چند وقت پیش، یه جشن قرار برگزار بشه توی اپرا هاوس دمشق، خواننده ازش یه ویدیو در اومد قبلن سال 2013-14 رفتم تو کانادا، یه چیز خونده بود برای بشار اسد یه چند ثانیه، نذاشتن بخونه، بهش گفتن باید علنی معذرت خواهی کنی که تازه ویدیو داده که آقا من غلط کردم اونو خوندم و باعث آزار خانواده‌ها شدن که بچه‌هاشون رو از دست دادن. این نشون میده خب یه سری چیزا هست که تو باید معذرت خواهی کنی، حالا نگذشتم به طور کامل، البته یک بخشی از سیستم حکومتی سوریه، چون بخش دیگه مثلا بازیگران کار ندارن، دارن خود سوریه فیلم بازی میکنن. اما اتفاقایی که داره میفته، ببین یک خاطره بگم کوچیک از بعد از شروع بهارهای عربی، با یه دوست خبرنگار داشتیم صحبت میکردیم، گفت که من معتقدم،
0: کجایی بود؟
1: ایرانی بود، گفت بلی خبرنگار جهان عرب بود که کشورها میگشت، گفت من باور دارم این اعتراضا یک بخش مهمش به خاطر رفتار پلیسه، یعنی غیر از آزادی مدنی اینا پلیس خیلی بد رفتاره با مردم. مثلا تو همین سوریه صحنه هایی هست قبلا توی زمان دوره اسد، بعضیش من چند بارش خودم دیده بودم در سالهای مثلا 20 خورده سال پیش، طرف متهمه به هر حال مثلا از کفش دزدیده، طرفو از جایی که میگیرن تا در پاسگاه اینقدر میزنن خونی میرسه، طرف حتما شکنجه میشه به هر اتهامی گرفته بشه. اینها به نظر میرسه تو سوریه ادامه داره، چون هفته پیش یه پسری 29 ساله به اسم محمد قمیزه، 29 سالشه، پسر پدر دوتا بچه است، بعد عضو کلاخوندا.
0: چی گفتی پسره؟ من گفتم مثلا 13 سالش الان، بابای دوتا بچه است.
1: آره ولی خب 29 سالشه. من خودت نگاه کن. آره متهم شده به دزدی توی یکی از شهرهای استان لازقه، میره پاسگاه خودش معرفی میکنه که سوال جواب کنن، بعد یه هفته با حال بد میاد بیرون، بعد میره بیمارستان فوت میکنه، شکنجه شده بوده. درسته قول داد ماجرا بزرگ شد، به احمدشهر رسید، قول پیگیری داد، اما این تنها حادثه نیست که اتفاق میفته، یعنی گزارش ها هست که زیاد هست این حوادث. تا الان دیدبان حقوق بشر سوریه میگه تا الان از زمان سقوط اسد 76 مرد در اثر شکنجه تو زندان های سوریه رو ثبت کرده. اینها علاوه میشه بر گزارش های زیادی از شکنجه های مختلف، از شوکه با برق تا اینکه طرف از حال بره، تا اینکه میبرنش اتاق اعدام، بهش توهم اعدام میدن و این شکنجه داره اعدام پیدا میکنه. اما یه نکته وجود داره، من چند تا گزارش خوندم هم از دیدبان حقوق بشر سوریه هم از دیدبان جهانی حقوق بشر، اینها میگن گزارش ها زیادی داره میرسه، بعضی حتی چند نفر ناپدید شدن، یعنی هنوز کس نمیدونه کجا، اما هنوز نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته، به خاطر اینکه مطمئنن دستور از بالا وجود نداره که این سیاست رو پیش ببرن، چون تو زمان اسد یک دستور بود این سیاست پیش بره، اما این قدم کم نیست که بگیم این
0: آتش
1: نیست.
0: به اختیاران در بهترین حالت مشغوله،
1: نمیگن نمیتونیم بگیم آتش به اختیاران چون زیاده، از اون طرف سازمان نیست که همچین دستور رو داده، اینو برمیگردن به نبود سازمانهای نظارتی در سوریه همچنان و ادامه اون سیاست زمان قبل، یعنی حالا شاید اینا که اصلا هم مخالف اسد بودن اما اینقدر عقده دارن، دارن سر بقیه پیاده میکنن. نمیدونیم چقدر راه مونده برای سوریه تا برسه به اون چیزی که حداقل زمانی که مردم اعتراضاتشون شروع کردن آرزو داشتن به اونجا برسن.
0: بله حرف سوریه شد، یه شکلاتایی بود از سوریه میآوردن، یه آقای بود یه سیبیل

0: مرسی از این که هستید، مرسی از این که برنامه درست میکنید. حداقل هفته دو سه روز، روزا که بلند میشیم مشغول کار میشم، میگم که آخ جون امروز برنامه هست، آخ جون پس فردا برنامه داریم. اینجوری بهتون نمیگم برنامه‌تون رو طولانی کنین، بهتون نمیگم که هر روز بیاین، بهتون نمیگم روزی 3 ساعت برنامه بذارید، بهتون نمیگم یه روز در میون که هستید روزی 3 ساعت برنامه بذارید، به خاطر اینکه نمیخوام از دستتون بدم. یکی از دلخوشی‌های ما هستین. اون چند ماهی که نبودید این برنامه اجرا نمیشد، خیلی سخت گذشت. از همتون متشکرم، از دایی جلال، آرتا جان، من هنوز آرتا رو دیگه از بیاد قدیم میخوام بهت بگم از کی دارم گوش میکنم، اسم تنوز یه ذره سخته واسم بگم، آقای تاهباز، شهرام جان، ملینا خانم خورشیدیان و دوستای دیگه که هستن الان حضور ذهن ندارم اسمشونو. با اینکه حال دل ایرانی ها خوب نیست تو همه جا که هستن، چه ایران چه خارج از ایران، همه فکرها درگیره، فکرها مشغوله، ولی همینی که دوباره شما هستیم خیلی هم ممنونیم.
1: بله، ما هم از این که هستیم ممنونیم و خوشحالیم که شما عزیزان رو داریم در کنارمون و
2: واقعا دلخوشی ما هم شما هست.
1: بله، هفته دو سه بار میاییم دور هم جمع میشیم، میگیم تا جایی که میشه میخندیم. طبیعتا همونطور که گفتی، خب وضعیت مملکت و نمیدونم حال مردم و اقتصاد و
2: سکی آقا دیویست چه میلیم
1: ولی نمیکنه سکه میشه رو دولار هم نظاره کار کنیم.
2: 40 گذشته الان، الان چک میکنیم قیمت دقیقش رو میگیم.
1: بله، دولار هم
2: امروز
1: حالا بحث اینا شد، دولار 32 رو یه زد و تبریک به همه.
2: چند شد آقا سکه خانم؟ چند شده سکه کردن؟ دارن چک میکنن،
1: دارن چک میکنن در اتاق فرمان. یه تلفن دیگه بشنویم بعد میگیم.
3: سلام کافه فردایی های گل و بلبل، من ماندانا هستم. خیلی وقت پیغام براتون نذاشتم ولی همچنان دارم برنامه هاتون رو دنبال میکنم و همه رو گوش میدم. دستتون درد نکنه، خسته نباشین، برنامه هاتون مثل همیشه خیلی زیباست. آقا سعید عزیز، شما چند وقت پیش این برنامه شوخی با تاریخ رو آوردین توی کافه فردا، اگه اشتباه نکنم. اونو قطع نکنید، ادامه بدین حتی اگر یه چیز کوتاهی هم باشه. بعد در ضمن فکر کنم یکی از دوستانم گفتن این برنامه مسافرت که میذاشتین قبل از اینکه کافه فردا قطع بشه برای مدتی، اونم خیلی جالب بود. اگه میشه یه چیزی مثل اون درست کنید بیارین تو برنامه، خیلی خیلی ممنون میشم من.
2: بله، کافه فردا یه گل، منم بلبل، شمایی؟
1: بله،
2: شهرام سنبول. سکه 242 تومن.
1: 2 تومن.
2: بله.
1: بله.
2: 2 تومن که میگیم 2 میلیون تومن. 242 میلیون.
1: بله. میبینیم آندانا جان سکم 242 میلیون تومن بله. رو رد کرد و نمیذارم من جواب شما رو بدم.
2: بله.
1: عرض کنم که مرسی که مچمونو به این، من فکر نمی‌کردم کسی مچمونو بگیره اون قضیه شوخی با تاریخ در کافه فردا. آره، امتحان کردیم راستش،
2: قیمه رو ریختیم تو ماستا،
1: قیمه رو ریختیم تو ماستا، بعد دیگه یواش یواش خیلی ریز جدا کردیم، ولی نمی‌دونستیم شما انقدر تیزین رد ما رو می‌زنین. ولی به هر حال چون شوخی با تاریخ رو روال خودش داره میره، خب بره دیگه، یعنی دیگه گفتیم اون سر جای خودش. کافه فردا هم
2: سینما سانسور هم داره میاد.
1: آو، بله بله، خبر خوب داریم، این که سینما سانسور پادکست رو یک همکاری ما داریم اینجا به بله. اسم آرتا مهدی تاباد سابق. آره، مهدی پادکست سینما سانسور داره. بله بله. از یک شنبه
2: استفاده کنم. بله بله، بله منتشر میشه، دوباره برمیگرده. بله.
1: بعد از چند ماه،
2: یک سال و نیم،
1: یک سال و نیم، وای وای وای چه یک سال و نیمی گذشت، ولی خیلی خوشحالیم که دوباره. بگو یه ذره توضیح بده

0: ازم موضوع وقت داریم بعد ازم موضوعتون که هر اپیزود میرفتیم و میروم سراغ یک فیلم سینمایی که حالا به هر دلیلی توقیف شده یا سانسور شده یا یک ماجراهایی سرش پیش اومده و نتونسته که به اون شکلی که باید نمایش داده بشه و پشت پرده ها و حواشی و حالا یه سری فیلم ها هستش که دسترسی داریم به نسخه های اصلیشون رو مقایسه میکنیم با نسخه های سانسور شده که نمایش داده شده اون بخش های سانسور شده شو خلاصه برجسته میکنیم و پخش میکنیم و اگه خواستیم برین تو پادگیرها همه جا هم هستش بله. به خصوص کست باکس اونجا بله. سابسکرایب بشه
1: و نمیخوای اسپویل کنی که تو این اپیزود بازگشت
0: یک خانواده محترم فیلم یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی که وقتی این فیلم ساخته شد و در جشنواره کن نمایش داده شد فقط اینو بگم که آقای فرج‌الله سلحشور اومد گفتش که اگه 4 تا این سینماگر رو اعدام کنین بقیه کار دستشون میاد.
1: واو چقدر مثل که ما پروموی بله پروموی سینما بح سانسور بح بح داریم به به اصلا شما اطلاع ندارین که بله بری
2: بگی آدم چقدر زنده میمونه آخه اینا شد زندگی
3: باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
0: از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن.
2: در سوخته تویی که خودتو بیشتر از همه دوست داری، تویی که از هر چیز زن تو دنیا بدت میاد این حرفو به دهنت نیار که خندم میگیره.
0: در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
4: چیزیه یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
0: فصل جدید سینما سانسور هر دو هفته یک بار یک شنبه ها از رادیو فردا.
1: به به. ولی حالا بریم سینما خوششم.
0: بله. بریم سراغ استاد خوششم. دوستان میدونی که یکی از چهره های مورد علاقه کنم ولی به هر حال پرپخش کافه فردا استاد دکتر خوشچشم هستن، کارشناس ارشد لافزنی و ادعای که البته ما ایشونو اینجا خوشچیز صدا میکنیم.
1: بله اعتراف میکنیم که یه مدت بود که استاد خوشچیز رو گم کرده بودیم چون ما همش تو شبکه افق صدا و سیما دنبالش بودیم، ولی تو نگو استاد آپشن کافه فردا گوریزشو فعال کرده بود و میخواسته از دست ما در بره و مصاحبه هاشو میرفته جای دیگه میداده شیطون.
0: بله به هر حال ما در کمال مسرت ایشونو دوباره پیدا کردیم و دیدیم که دوباره پیشبینی کنش زده تو برق و واسه همون داره از اون پیشبینی خوب خوباش میکنه.
5: ایران فهمیده که آقا این یه سیکله، ترامپ دنبال اینه چون قدرتش محدوده، هی جنگ اختشاش، چند روز جنگ چند روز اختشاش، ایران ضعیف کنه. ایران دنبال اینه که یک بار برای همیشه این قصه رو تموم کنه و به نظر من میاد که در پاییز تمومش میکنه ایران.
1: خب پس قدرت آمریکا محدوده، قدرت جمهوری اسلامی نامحدوده و به نظر میاد که همونطور که جوجه ها رو آخر پاییز میشمارن باید صبر کنیم و خوشچیزا رو هم آخر پاییز بشمونیم.
0: خیلی کار سختیه چون استاد ردگم کنیش خوبه و گاهی وقتا قابل شمارش نیست.
1: بله
0: میدونیم که البته استاد خوشچیز پدر پیشبینی ایران به حساب میان و قبلا ما بارها در متن و ثنای ایشون گفتیم که هر چی خوشچیز گفت شما برعکسش کنید دقیقاً همون میشه.
1: بله. البته الان که استاد سیس پیشگوی برتر زماندار هم برداشته، یعنی مستاق اون شعر از فضولات شیخ ما این است که رطب خورد و گفت شیرین است.
0: جلال فضولات نبود و کمالات بود.
1: بله ولی وقتی برای خوش چیز این شعر را میگیم میشه فضولات. آها. چرا حالا؟ چون چرا؟ خیلی از تحلیلگرا میگن که چون توی ماه نوامبر یعنی وسطای پاییز انتخابات میان دوره آمریکا و کنست اسرائیل برگزار میشه، فعلا دو طرف در همین حد، یعنی این حرف آقای خوشچیز اینو همه دارن میگن، یعنی
0: بله در همین حدی که الان هستن میمونه. بله ولی استاد یه جوری میگه انگار بعد از سالها تلاش و مرارت و تحقیق به این نتیجه رسیده، اما استاد میخواد بیشتر برامون توضیح بده که الان داریم به کجا میریم.
5: داریم کجا میریم؟ چارچوب کلیشو من قبلا گفتم، داریم میریم وسط پاییز و اواخر پاییز، یک درگیری تمام عیار پرشدت اما کوتاه مدت به نظرم، اینا مثلا چند هفته ولی صبح تا شب، شب تا صبح بزنیم له کنیم تموم شه بره،
1: تموم شه بره، صبح تا شب، شب تا صبح، زور تا عصرم تا آخر شب بزنیم، مثلا آمریکا رو ریز ریزش کنیم بریزیم کف دست ترامپ. متی به نظرت این حرفا نتیجه چیه خداییش؟
0: به نظرم چی؟ وقتی سالات شیرازی رو به جای آب غوره با سرکه بخوری اینجوری میشه.
1: ببین من فکر کنم اگه در مصرف پنیر لیق وانم زیاده روی کنی به هر حال یه خوشو چیزی میاد دیگه، خوب خوشو چیز گفتن میافتی.
0: اصلا بعید نیست. تازه استاد میخواد بازم واسمون توضیح بده از اهداف دشمنان
5: که تو انقلابی بودن تو، مقاومت تو از دست بدی، منفعل بشی. گفتم دیگه این اگه زد یا آولش کن، چیکار داری بزنی الان بدتر میزنه. بترسی، منفعل شی. از چی منفعل شی؟ از هیچی. چون قرار نبود اصلا، نه گفتم نه ائتلافی و نه تجهیزات و آنچنان. میخواست منفعلت کنه. منفعل سازی خیلی خیلی خیلی چیز مهمیه در حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، امنیتی. یکی از کارهایی که قبلا میخواست بکنه الانم میخواد بکنه اینه که اختشاش که به پا کرد گروهای تروریستی رو بریزه وسط.
1: چی میگی واقعا؟ ببین من میگم اگه آب دو خیار رو با دوغ بخوری اینجوری شبیه خوش چیز میشی، یعنی دوغ تو دوغ میشی.
0: اونو نمیدونم ولی آخرین تحقیقات نشون دادن که اگه دیزی رو با سس کچاپ بخوری اصولا دیگه مسئول حرفایی که میزنی نیست.
1: تحقیق رو میکنی؟ بله. من خودم داشتم توی یه مستند میدیدم که اگه کباب کوبیده رو با شیرمز بخوری تا صبح میگی خوش چیز خوش چیزم شد، یه حال ریزم شد.
0: عرضم به حضورتون که من خودم یه بار سوشی رو با ماسخیار خوردم، بعدش 7 خوش چیز اومدن به خوابم، داشتن 7 خوش چیز دیگر رو میچیزیدن.
1: به نظرم بازم ادامه بدیم، یعنی این قشنگ همه دارن میفهمن عمر مطلب.
0: بسه. آره بسه. شهرام و ملینام اون بر یه حال خوش چیز گرفتن به خودشون دیگه.
1: پاش
0: با این قیمت سکه
1: 242 بریم.

جشن به هم پیوستگی آدم‌ها، واقعیت‌های اجتماعی مشترک و پیوند ما با طبیعت. این شعار فستیوال برنینگ من بود، یه فستیوال هنری اجتماعی که هر سال آخر تابستون تو دل کویر بلک راک یا همون صخره سیاه توی ایالت نوادای آمریکا برگزار میشه. ولی اینکه بهش بگیم فستیوال یکم بی‌انصافیه در حقش، چون این رویداد عملاً یه شهر موقته که بدون هیچ زیرساخت قبلی از صفر مطلق با تانکرهای آب، پنل‌های خورشیدی و کامیون‌های تجهیزات توسط خود مردم ساخته میشه. فقط 8 روز وجود داره و بعد کاملاً محو میشه، انگار هیچ وقت اونجا نبوده. اسم این شهر موقت هم از همون کویر بلک راک اومده، به اسم بلک راک سیتی یا شهر صخره سیاه، شهری که هر سال بین 70 تا 80 هزار نفر توش زندگی میکنن. امسال همین فستیوال از 3 اوت تا 7 سپتامبر برگزار شد، همین 2 روز پیش یعنی به پایان رسید و حالا این شهر عجیب دوباره در حال محو شدنه. این فستیوال هر سال یه تم خاصی هم داره. تم امسال هم اکسیس موندی بود، یعنی محور جهان، یه اصطلاح اسطوره‌ای و باستانی که به نقطه اشاره میکنه که آسمون و زمین رو به هم وصل میکنه. اون اولام که گفتم جشن به هم پیوستگی آدم‌ها، از همین اصطلاح محور جهان میاد تا با آدم‌ها یادآوری کنه چطور میشه مرکز پیوند تمام انسان‌ها با طبیعت رو دوباره پیدا کرد. حالا اصلا چی شد که همچین چیزی به وجود اومد؟ سال 1986 یه آقایی به اسم لری هاروی به همراه دوستش جری جیمز یه دفعه یه ایده‌ای به ذهنشون میاد و پا میشن میرن لب ساحل توی سان فرانسیسکو، یه مجسمه چوبی حدوداً 2.5 متری هم با خودشون میبرن و آتیشش میزنن. خود این آقای هاروی بعدها توی مصاحبه گفته هدفشون فقط خلق یه اثر رادیکال بوده. نه از قبل به کسی چیزی گفتن، نه برنامه‌ریزی خاصی کردن، نه هیچی. چند تا دوست پاشدن با هم دیگه رفتن دم ساحل و همین آتیش زدن مجسمه 2.5 متری خودش البته خب جلب توجه کرده و کم کم آدم‌ها دورش جمع شدن. یکی گیتارش آورده و شروع کرده به زدن و خوندن، یکی دویده سمت مجسمه و دستشو بالا گرفته که مثلا قدرت جادویی این آتش برخواسته از مجسمه رو جذب کنه و خلاصه آتیشه و خاصیتش اینه که همه دورش جمع بشن. هر حال اینا تصمیم میگیرن که هر سال این سنت رو اجرا کنن و هر سال هم جمعیت و اندازه مجسمه بزرگ و بزرگتر شد تا سال 1990 که پلیس به خاطر نداشتن مجوز جلوی آتیش زدن مجسمه رو توی ساحل میگیره. اونجا بود که بچه‌ها کاسه گذاشون رو جمع میکنن و میرن سمت کویر نوادا و فستیوال برنینگ من رو اونجا رسمیش میکنن. این فستیوال یه فلسفه داره که هری هاروی بر اساس 10 تا اصل اون رو بنا کرده. این 10 تا اصل هم چیزای عجیب غریبی نیستن، یه جور راهنمای باحال برای زندگی توی این برهوته. اولی شمول مطلق، یعنی هر کسی با هر شکل و قیافه و دین و ملیت و جنسیت میتونه بیاد و قدمش هم روی چشم. 2 هدیه دادن، یعنی همه چیز رایگانه و هیچ کی در قبال کاری که برات میکنه توقع جبران نداره. 3 کالایی نشدن، یعنی تبلیغات و پول اونجا فحش حساب میشه. 4 خوداتکایی رادیکال، یعنی لوسبازی تعطیل و هر کی باید بلد باشه از پس خودش و نیازاش بر بیاد، چون اونجا آب و برق شهری برای شهرونده خب وجود نداره. 5 خود ابرازی رادیکال، یعنی هر جور که دوست داری لباس بپوش و خودت باش بدون اینکه نگران قضاوت بقیه باشی. 6 تلاش جمعی، یعنی ساختن این شهر و سازه‌های غول‌پیکرش کار یه نفر و دو نفر نیست و همه چیز با همکاری و کار تیمی داوطلبا جلو میره. 7 مسئولیت شهروندی، یعنی در عین آزادی هر کسی باید مراقب امنیت و سلامت بقیه باشه و به قوانین عمومی احترام بذاره. 8 بدون رد پا موندن، یعنی وقتی فستیوال تموم شد کویر باید دقیقاً مثل روز اولش بکر و تمیز بشه. 9 مشارکت، یعنی تو برنینگ من کسی حق نداره فقط تماشاچی باشه و بقیه رو نگاه کنه، همه باید آستین بالا بزنن و با کار و هنرشون یه گوشه ای از این فستیوالو بگیرن و ببرن جلو. 10 فوریت، یعنی فضای مجازی و دغدغه های دنیای مدرن رو بذاری کنار و با تمام وجود بچسبی به همین ثانیه و لحظه حال تا طبیعت و آدمای دورت رو عمیقاً حس کنی. برنینگ من بیشتر شبیه یه گالری هنری غول‌پیکر و متحرک تا یه فستیوال مثلا موسیقی معمولی. صدها اثر هنری بزرگ تو دل کبیر نصب میشه. خیلی‌هاشون رو همین شرکت کننده ها ماها قبل طراحی میکنن و میسازن. امسال هم کلی اثر هنری خیره کننده با الهام از همون محور جهان طراحی شده بود. درسته که این فستیوال وسط کبیره و همه خودشون باید همه کاراشو بکنن و هیچ کمپانی بزرگ و تشریفاتی هم نمیاد از صفر تا صدشو بسازه. ولی خب دلیل بر اینم نیست که یه فستیوال هیپی وار و همین
اینجوری باشه. قضیه خیلی گنده تر از این حرفاست. مثلا یه جذابیت باحال و خیره کننده این فستیوال ماشینای عجیب و غریبی هن به اسم وسایل نقلیه جهش یافته که شبیه اژدها، کشتی یا موجودات فضایی و اینجور چیزا طراحی میشن و تو خیابونای شهر کویری موقت میچرخن. این ماشینا البته برای حرکت آزادانه در فستیوال همینجوری نمیتونن برن. حتما باید از فیلتر سفت و سخت دپارتمان رسمی بازرسی خودروها مجوز بگیرن. یعنی اینقدر جدی ماجرا. کمپای مختلف هم هر کدوم استیج و دیجی خودشونو دارن. برای تامین برق این سیستم‌های صوتی و نوری قولپیکر هم یه تیم انرژی‌های تجدیدپذیر دارن. کار این گروه اینه که به هنرمنده و کمپا کمک میکنه تا به جای ژنراتورهای پرسر و صدا و دیزلی از انرژی پاک خورشیدی استفاده کنن. اوج فستیوال هم شب شنبه بوده. وقتی همون مجسمه چوبی قولپیکر که کل هفته وسط شهر ایستاده و اسم فستیوال هم از اون اومده رو بالاخره آتیشش میزنن. لحظه‌ای که هزاران نفر دورش جمع میشن، میرقصن و جشن میگیرن. یه شب بعدش هم یه ساختمون دیگه به اسم معبد آتیش میزنن. ولی خب یکم فضاش متفاوته، سنگین‌تر و آروم‌تره، چون معمولا مردم اسم عزیزای از دست رفته‌شون یا یادداشت‌های شخصی و دردناک رو روی دیواراش می‌نویسن. یه جور مراسم عزاداری جمعیه، نه جشن. این کبیر پاتوق خیلی از کله گنده‌های سیلیکون ولی و هالیوود هم هست. مثلا مارک زاکربرگ رئیس فیسبوک یه بار با هلیکوپتر شخصیش کوبیده رفته وسط بیابون، چند روزی هم اونجا مونده، تازه برای مردم ساندویج پنیر داغ هم درست می‌کرده و دستشون می‌داده. سوزان ساراندون بازیگر معروف هالیوود هم که برنده اسکار شده از مشتریای پای ثابت فستیواله. جناب ایلان ماسک هم چند باری اونجا حضور به هم رسوندن. سلبریتی‌های دیگه هم هستن و مثلا هر سال با لباس‌های عجیب و غریب شبیه فیلم‌های آخرالزمانی میان اونجا و عکس می‌گیرن. رسانه‌ها میگن این فستیوال از یه گردهمایی زیرزمینی بوهمیان تبدیل شده به مقصدی برای اینفلوئنسرها و نخبه‌های تکنولوژی. و البته قدیمی‌های فستیوال هم اصلاً چشم دیدن این مایه‌دارا و اینفلوئنسرها رو ندارن و میگن اینا گند زدن به فلسفه اصلی برنینگ من. یادتونه گفتم یکی از اصول این فستیوال اصل بدون رد پا موندنه؟ این میشه گفت یه جورای اصل آخرشه، چون بعد از اینکه فستیوال تموم میشه یه گروه حدوداً 150 نفره ترکیبی از کارمندای رسمی و داوطلبای وفادار تا حدود یک ماه بعد از خروج آخرین نفرات توی برهوت کویر میمونن تا هر ذره زباله رو حتی یه فیلتر سیگار یا یه پیچ کوچیک جمع کنن. به این زباله ها و اشیای باقی مونده میگن موب، یعنی هر چیزی که جاش اونجا نیست. این گروه کارشون رو خیلی با وسواس هم انجام میدن. اینا شونه به شونه هم دیگه میستن و خط به خط نقشه شهر موقت رو با چش روی زمین اسکن میکنن و جلو میرن. حتی یه نقشه سالانه هم درست میکنن که توی طول پاکسازی هر منطقه‌ای که زباله بیشتری توش پیدا بشه رو روی نقشه با رنگ قرمز، مناطقی که کمتر کثیفه با زرد و مناطق کاملا تمیز با سبز علامت گذاری میکنن. این نقشه هم بعداً به صورت عمومی منتشر میشه و اگه کمپی رنگش قرمز شده باشه، سال بعد مجوز گرفتن زمین در این فستیوال رو از دست میده. همین سیاست هم باعث شده که خود کمپا قبل از رفتن خیلی زیاد مراقب تمیزی محیط باشن. تازه اینجا تموم نمیشه ماجرا. روز اول اکتبر بازرسای اداره مدیریت زمین فدرال آمریکا میان و خاک کویر رو وجب به وجب چک میکنن تا مطمئن بشن کویر واقعا به همون حالت بکر و اولیش برگشته. اگه فستیوال تو این آزمون زیست محیطی رد بشه، مجوز برگزاری سال بعدش لغو میشه. یعنی یه شهر 8 روزه با 10,000 نفر جمعیت، صدها اثر هنری قولپیکر و کلی دم و دستگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و کلی دم و دستگاه موسیقی و اینا باید طوری از روی زمین محو بشه که انگار اصلا بشر پاشو تا حالا اونجا نذاشته بوده. برنامه سال بعد هم از همین حالا مشخصه. سال 2027 از 29 اوت تا 6 سپتامبر با تم افسون شده برگزار میشه. تمی درباره جادوی کویر و شگفتی چیزایی که نباید ممکن باشن ولی هستن. ساخت این شهر یه فرایند چند ماه است. یه تیمی به اسم دپارتمان کارهای عمومی هفته‌ها قبل از شروع فستیوال میره تو کویر و زیرساخت‌های اولیه مثل نقشه‌کشی، جاده‌بندی و خیابون‌کشی شهر موقت و سازه‌های مدیریتی و اینا رو از صفر می‌سازه. فقط برای 8 روز استفاده میشه و بعد پوف همه چیز غیب میشه. بعد اون وقت وسط کویر توی ایران 4 نفر رفتن کنسرت برگزار کردن، سری ریختن و گرفتنشون و بردنشون و شلاق و جریمه و زندان. یعنی چقدر دنیا قشنگتر میشد اگه همه روزای سال و کل این کره خاکی هم روی همین فلسفه 8 روزه برابری و دوستی و همکاری و هدیه دادن و احترام به همدیگه و به زمین میچرخید. احتمالاً اون موقع میشد اسمش رو گذاشت جشن به هم پیوستگی آدم‌ها، واقعیت‌های اجتماعی مشترک و پیوند ما با طبیعت. چیزی که شاید الان با وضعیتی که بر دنیای ما ایرانی‌ها حاکمه رویا
رویا و آرزوی دوردست به نظر بیاد. اما تو همین فضا هم این من و تو و همه ما هستیم که میتونیم اولین قدم ها رو برای رسیدن به این آرزوها برداریم. عزیز شما.

0: پسر وده فوتبال ایران هستم. شما خیلی خوبید، شما خوبید فعلا. میرم مشهد این زمینه رو یه سری بهش بزنم. خودم قبلش خواستم به دوستان اطلاع بدم که در جریان باشن، چون چهار ما محرومم از ورود به استادیوم ها. یه وقت دوستان از باشگاه گلگوهر جایی کسی فیلممون رو نگیره، یه وقت مثلا صدای پامون رو ضبط نکنن، وایس کنن، بعد بگن که دیدی خدا داده از این مسئولیت بره کاپیتولاسیون داره و با یکی چهار ما محرومش کردید رفته سر زمین چمن یا استادیوم. دارم میرم من، چون زمین چمن استادیوم دوست دارم. باز هم تاکید میکنم اگر دوستان در باشگاه گلگوهر وقت فیلم گرفتن فرستادن گفتن من از قبل گفته باشن که آقا من استادیوم نمیرم، یه زمین چمنی میخوام برم پیشه بچه‌ها یه سری بزنم ببینم چه خبره.
1: بله، این صدای خداداد عزیزی بود بعد از بازی تیم تراکتور با گلگوهر که یک فایل صوتی در اومد از آقای عزیزی که هرچه فوش در زمین زمان بود و داشت خطاب به امید عالی‌شاه توی اون فایلی که ضبط شده بود و پخش شده بود میداد. بعدم آقای عزیزی چهار ماه محروم شد. این هم از توضیحات آقای عزیزی بعد از محرومیتش.
2: بله، 2 میلیارد هم البته جریمه شد، ولی خب حالا بهتره که این پدیده رو و اصولا این فضایی که بر ورزش ایران بر فوتبال ایران حاکمه رو با کوروش بازیار بررسی کنیم. سلام میگم آقای بازیار بهتون.
3: سلام میگم خدمت شمای سعیدی، آقای تاباز و همچنین شنوندگان عزیز رادیو فردا. من اگر بخوام
1: بفهمم بله بفهم
3: با توجه به وقت سریع ادامه میدم. من اگه بخوام به خداداد عزیزی یک نفر اشاره کنم کم لطفیه. ببینید، یک فوتبالیست برای شروع فوتبالش نیاز به یک الگو داره که ازش تکنیک دووندن توپ و رد شدن رو یاد بگیره. در کنار یادگیری تکنیک، اون بچه بایستی رفتار رو هم یاد بگیره. بیایم ببینیم خداداد عزیزی، شیس رضایی، شجاع خلیلزاده، بیرانوند چند سالگی وارد فوتبال شدن. بیرانوند ساکشو برمی داره 16 سالگی میاد تهران. شیس رضایی اولین تیمش، تیم باشگاهیش، تیم ملی جوانان بوده. خداداد عزیزی 17 سالگی وارد ابو مسلم میشه. یکی از ویژگی های رفتار انسان ها اکتسابی بودن اونه. یعنی شما باید یک الگوی داشته باشی، ببینی، ازش یاد بگیری. رفتار انسان قابل اندازه گیریه که از خودش واکنش نشون میده در برابر محیط، در برابر افکاری که به مغزش خطور میکنه، هیجان یا حتی شرایط اجتماعی که میبینه واکنش نشون میده. جمله معروفی از کلینزمن هست در مورد مارادونا، میگه که مارادونا دوچار تضاد بین هنر و مغز شد. خداداد عزیزی باید معتاد میشد، خداداد عزیزی باید خودکشی میکرد. اینا وقتی که فوتبال رو کنار میذارن دوچار یک خلایی میشن که یا معتاد میشن و یا مثل پل گاسکوئین کنار خیابون پیداشون میکنن. اما خداداد عزیزی از این ور افتاده، از نظر جسمی سلامته، اما از نظر روانی نیاز به کمک و روانشناس داشته. در فوتبال ایران چرا بازیکنان ملوان و انزلی هیچ مشکلی تا حالا نداشتند؟ چون در آکادمی ملوان رفتارشون کنترل میشه، تاپ مدل دارن، الگو دارن. من همیشه در این چند وقت اخیر از امیر محمد رزاقی نیا تعریف کردم، گفتم علاوه بر رفتارش، علاوه بر فوتبالش، رفتارش هم بزرگتر از سنش و جلوتر از همسن و سالانش. چرا؟ چون در آکادمی، در کودکی، در 8-9 سالگی در یک آکادمی تاپ مدل داشته، الگو داشته، پای صحبت مهدویکیان نشسته. بنابراین تمام کاسه کوزا رو ما نمیتونیم رو سر خداداد عزیزی خورد کنیم. هرچند هیچ دفاعی نداره، بایستی بیایم کمک کنیم بچه هامون در یک محیط امن هم فوتبال یاد بگیرن و هم تربیت بشن که ما خدادادای عزیزی دیگری رو در آینده نداشته باشیم.
1: بله، ممنون ازتون کوروش بازیار عزیز، کارشناس و مدرس فوتبال. وقتمون متاسفانه رو به اتمام هست، این بحث مفصلی هست، انشاءالله
2: خودش برنامه میخواد.
1: آره در آینده وقت بیشتری میذاریم و بیشتر راجبش حرف میزنیم. بله جلو، بعد دیگه یواش یواش بار سفر رو ببندیم
2: پایین.
1: آره
2: و
1: کلی تکرار داریم، تکرار. بله. یه دونه شو بگو، اون وسطیاش بگو.
2: 21:05 همین امشب به وقت تهران.
1: سپاسگزار، تا به زودی.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز پنجشنبه 19 شهریور 1405 برابر است با 10 سپتامبر 2026 میلادی. من رویا کریمی مجد به همه شما که در ایران و گوش کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. امیدوارم هر کجا که هستید روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. در یک ساعت آینده از پرونده آغاز میکنیم که یک بار دیگه همزمان در چند جبهه خبرساز شده. دونالد ترامپ از زمان احتمالی پایان جنگ سخن میگه، در همون حال تهدید به حمله تازه علیه تاسیسات هسته‌ای ایران رو تکرار میکنه، فعالیت‌های ساختمانی در تاسیسات زیرزمینی کلنگزلا افزایش پیدا کرده و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هم یک بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل رسیده. اما پیش از این که به جزئیات این تحولات بپردازیم، مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید از دید او جنگ با ایران بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان می‌یابد، چون طرف ایرانی دیگر نمی‌تواند دوام بیاورد. دونالد ترامپ چهارشنبه بار دیگر هشدار داد که ممکن است ارتش آمریکا به تأسیسات مخفی ایران در کوه کلنگزلا حمله کند. رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان در دالاس گفت: ما متوجه فعالیت‌ها در کلنگزلا شده‌ایم. به ایران توصیه می‌کنم که با مزه‌بازی در نیاورد، چون مجبور می‌شویم به شدت به آنها ضربه بزنیم. آقای ترامپ درباره وضعیت ایران گفت: آنها مستعجلند و تلاش می‌کنند بر انتخابات ما تأثیر بگذارند. انتخابات میاندوره‌ای آمریکا قرار است در ماه نوامبر برگزار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع آگاه اعلام کرد که ایران در معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار نفت خود را در برابر دریافت کالا از چین مبادله کرده است. کالاهایی که رویترز میگوید تجهیزات پدافند هوایی نیز در میان آنهاست. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این سازوکار به جمهوری اسلامی امکان داده بخشی از نیازهایش را بدون انجام مستقیم پرداختهای مالی متعارف و با استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت به چین تامین کند. منابع آگاه همچنین گفتند ارزش کالاهایی که ایران در این چارچوب از چین دریافت کرده به چند میلیارد دلار میرسد و بخشی از این مبادله به تجهیزات نظامی اختصاص دارد. این معاملات در شرایطی انجام میشود که تحریم‌های آمریکا علیه بخش نفت و نظام مالی ایران، دسترسی جمهوری اسلامی ایران به شبکه‌های بانکی بین‌المللی و انتقال مستقیم درآمدهای نفتی را دشوارتر از قبل کرده است. روز پنج شنبه قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به رقم بی سابقه 235,000 تومان رسید. تشدید درگیری‌های نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی در روزهای اخیر به بالا رفتن قیمت ارزهای بین‌المللی منجر شده است. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب 272 و 318,000 تومان شده است. اما غلامعلی حداد عادل عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید جمهوری اسلامی فعلا نمیتواند به دلیل شرایط جنگی و اونطور که باید وارد جبهه حجاب شود. پدر همسر کشته شده مجتبی خامنه‌ای در یک سخنرانی که چهارشنبه در رسانه‌های ایران بازتاب یافت، همچنین گفت که شرایط کنونی ایران از نظر حجاب بسیار سخت‌تر از سال 1360 است که شروع به کار کردیم. حجاب زنان در ایران از 18 مرداد 1362 و با تصویب قانون مجازات اسلامی به طور رسمی جنبه اجباری پیدا کرد و برای زنانی که از آن سرپیچی کنند مجازات هایی در نظر گرفته شده است. مخالفت با حجاب اجباری اما پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد پلیس ایران در شهریور 1401 گسترده تر از قبل شد و از آن زمان بسیاری از زنان ایرانی با کنار گذاشتن حجاب در برابر این قانون مقاومت می کنند. در تازه ترین دور از تشدید درگیری ها در یمن، حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی از انجام حدود 40 حمله هوایی نیروهای سعودی علیه مواضع خود در 4 استان یمن خبر دادند. حمله هایی که پس از حملات موشکی و پهپادی حوثی ها به خاک عربستان انجام شده است. حوثی ها امروز پنجشنبه خبر دادند که جنگنده های عربستان در ساعات اخیر حدود 40 بار مناطقی در استان های تعز، حدیده، حدیده، جوف و مرعب را هدف قرار دادند. این گزارش در حالی منتشر شده که حوثی‌ها هفته گذشته عملیات گسترده‌ای را علیه نیروهای دولت قانونی یمن که از حمایت عربستان برخوردارند آغاز کردند. این گروه که بخش‌های وسیعی از شمال غرب یمن را در کنترل دارد، همزمان حملاتی را علیه عربستان انجام داده که ده‌ها زخمی بر جا گذاشته است. حوثی‌ها در تلاشند مواضعشان را به سوی مناطق ساحلی دریای سرخ و آبراه راهبردی باب المندب گسترش دهند. اهمیت این آبراه در شرایط جنگ خاورمیانه افزایش یافته، جنگی که در جریان آن ایران نیز تنگه هرمز را مسدود کرده است.
1: سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اونجا در بخش خبرخان هر لحظه خبرهای جدید به روز خواهد شد.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: پس از مرور خبرها از تازه ترین موضع دونالد ترامپ درباره جنگ آغاز کنیم. موضعی که در اون ساحن از پایان جنگ و تهدید به حمله ای تازه تقریبا همزمان شنیده میشه. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از هشدار مشاوران ارشد کاخ سفید به احتمال ادامه جنگ ایران تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، او در گفتگو با خبرنگاران گفته که فکر می‌کنه جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا پایان پیدا کنه، انتخاباتی که کمتر از 2 ماه تا برگزاری اون زمانی باقی مونده. در همین حال و در ارتباط با تنش‌های نظامی ایران و آمریکا، گزارش‌ها از وارد آمدن آسیب به جنگ افزارهای آمریکایی در جریان حمله اخیر سپاه پاسداران به اردن حکایت داره. بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش بینی می‌کند که جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا پایان خواهد یافت، انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. آقای ترامپ چهارشنبه 18 شهریور پیش از عزیمت به شهر دالاس برای شرکت در نشست حزب جمهوری‌خواه به خبرنگاران گفت فکر می‌کنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان خواهد یافت. این در حالی است که جمهوری‌خواهان نگران آنند که جنگ با ایران باعث افزایش شدید قیمت بنزین و در نتیجه از دست دادن کنترل آنها بر کنگره شود. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت درست بعد از انتخابات قیمت نفت رو به کاهش خواهد گذاشت و ما قیمتها را پایین خواهیم آورد و بنزین را به زیر 2 دلار برای هر گالون خواهیم رساند. این روندی است که میتواند نتیجه پایان جنگ باشد. آقای ترامپ بیشتر هم گفته بود به محض پایان جنگ با ایران قیمت جهانی نفت و در نتیجه قیمت بنزین در آمریکا شاهد کاهش شدید خواهد بود. اما روزنامه وال استریت جورنال به نقل از چند مقام دولت آمریکا گزارش داده که مشاوران ارشد کاخ سفید از جمله جی دی ونس معاون رئیس جمهور و مارک روبیو وزیر خارجه به طور خصوصی به دونالد ترامپ هشدار داده اند که درگیری با ایران میتواند تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه یابد. به گفته مقام های آمریکایی که این گزارش بنا بر گفته های آنها تدوین شده، مشاوران ارشد کاخ سفید هشدار داده اند که توانایی مداوم تهران در مقاومت در برابر فشار آمریکا در کنار پیامدهای محاصره و عملیات نظامی روند و مدت زمان جنگ را نامشخص می کند و دولت را در معرض احتمال مواجهه با یک درگیری طولانی مدت قرار می دهد. کاخ سفید هنوز درباره این گزارش اظهار نظر نکرده، اما رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران درباره باورش به پایان جنگ پس از انتخابات میان دوره‌ای گفت دلیلش این است که به گفته او ایرانی‌ها دیگر نمی‌توانند مقاومت کنند. آنها به شدت تلاش می‌کنند بر انتخابات تأثیر بگذارند تا یک گروه ضعیف در آمریکا سر کار بیاید، آنها را به حال خود رها کند و اجازه دهد سلاح هسته‌ای داشته باشند. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice weak group of people in there. او به وضعیت اقتصادی ایران هم اشاره کرد و گفت کشور در حال فروپاشی است و با تورم 300% مواجه است. پول ملی ایران ارزش خود را از دست داده و آمریکا تنگه هرمز و خیلی چیزهای دیگر را کنترل می‌کند.
4: The country is in shambles right now. They are, as you probably have seen the numbers, 300% inflation.
3: اینها در حالی است که علاوه بر محاصره دریای ایران و کارزار اقتصادی آمریکا علیه تهران موسوم به طرد اقتصادی ایران، درگیری های نظامی در آبهای جنوبی ایران ادامه دارد. درگیری هایی که شعله هایش گاه به کشورهای دیگر نیز می رسد، از جمله اردن، کشوری که برخی پایگاه های آمریکایی در آن مستقر است. شبکه آمریکای سی بی اس گزارش داده که در حملات موشکی بامداد چهارشنبه 18 شهریور سپاه پاسداران به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن شماری از هواپیماهای نظامی آمریکا آسیب دیدند. بنابر این گزارش یک هواپیمای A-10 تاندربولت یکی از بالهای خود را از دست داد و آسیب‌های جزئی به شماری از هواپیماهای جنگی F-15 رسید که همه آنها مأموریت خود را از سر گرفتند. حمله سپاه پاسداران به اردن و شماری از شناورها در خلیج فارس و دریای عمان از جمله 8 نفکش و کشتی تجاری پس از آن رویداد که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهایش 5 نفکش ایران را منهدم کردند، اقدامی که به گفته سنتکام در واکنش به تلاش سپاه پاسداران برای حمله به اکناب آمریکایی صورت گرفته است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در این باره به خبرنگاران گفت آنها در حمله به کشتی‌های ما موفق نشدند، اما 5 نفتکش خود را از دست دادند. 4 نفتکش آسیب دید و یکی غرق شد. آنها همچنان بهای این اقدامات را پرداخت خواهند کرد. در این حال ما به خفه کردن اقتصاد ایران ادامه می‌دهیم. در این فضا میانجیگران برای فرونشاندن تنش تلاش می کنند. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران احتمال اثرگیری مذاکرات با ایران را رد نکرد، اما افزود این چیزی نیست که ما در حال بررسی آن باشیم. او ساعتی پس از این اظهارات با هشدار دوباره به حکومت ایران درباره فعالیت‌ها در کوه کلنگزلا گفت ایالات متحده ممکن است به این تأسیسات مخفی حمله کند. کوه کلنگزلا در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز قرار دارد. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساخت یک تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در عمق این کوه باشد.
1: گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. اما تهدید تازه دونالد ترامپ زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنه که همزمان تصاویر ماهواره‌ای از ادامه و افزایش فعالیت در همان مجموعه حکایت داره که واشنگتن درباره اون هشدار میده. تحلیلگران اندیشکده مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی با بررسی تصاویر ماهواره‌ای تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز به این نتیجه رسیدند که فعالیت‌های ساخت و ساز در این منطقه در سال جاری افزایش پیدا کرده. همونطور که پیشتر از این هم شنیدید، دونالد ترامپ تا کنون چندین بار تهدید کرده که ارتش آمریکا این سایت هسته‌ای رو بمباران خواهد کرد. بشنویم در گزارشی از جمشید زند.
5: بررسی تصاویر ماهواره‌ای که روز چهارشنبه از سوی تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی منتشر شد، نشان می‌دهد که سایت کوه کلنگزلا که مشهور به فعالیت هسته‌ای زیرزمینی است، در سال جاری شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. این سایت که در اعماق زمین ساخته شده در نزدیکی نتنز قرار دارد، جایی که نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساخت تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل است. دونالد ترامپ روز 13 شهریور در چارچوب جنگ با ایران که هدف اعلام شده آن نابودی برنامه هسته‌ای تهران است، بار دیگر تهدید کرد که آمریکا شاید به زودی به کوه کلنگزلا حمله کند. روز چهارشنبه هم آقای ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا متوجه فعالیت‌هایی در کلنگزلا شده است. او به ایران توصیه کرد که با مزه بازی در نیاورد، زیرا آمریکا مجبور خواهد شد به شدت با آنها ضربه بزند. تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، اندیشکده مستقر در واشنگتن، تصاویر ماهواره این محل که یک دوره زمانی 6 ساله را در بر می‌گیرد بررسی کردند. جدیدترین تصاویر مربوط به روز چهارشنبه 18 شهریور است. به گفته این تحلیلگران، این تصاویر در کنار هم نشان می‌دهد که فعالیت‌های جاده‌ای در اطراف کوه کلنگ در سال 2026 بیش از هر زمان دیگری بوده است. به گفته آنها به وضوح می‌توان افزایش ساخت و ساز را در سال جاری مشاهده کرد که نشانه‌های آن مقاومسازی دسترسی‌های ورودی، آسفالت سازی شبکه جاده داخلی، تقویت نقاط دسترسی و نیز هموارسازی و جمع آوری مواد حاصل از حفاری همزمان است. با این حال تحلیلگران می گویند که نمی توانند ادعاهای مطرح شده از سوی سازمان جاسوسی اسرائیل موساد را مبنی بر این که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ را به کوه کلنگ منتقل کرده است رد یا تایید کنند. بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای در وین، میگوید ایران برای غنی‌سازی اورانیوم 90% به صدها دستگاه سانتریفیوژ و تجهیزات و برق نیاز دارد تا بتواند دست به چنین کاری بزند.
6: این موضوع کوکلنگ رو جمهوری اسلامی با آژانس گزارش داد. حالا در این مرکز به این ترتیب نیست که بتوانی به این آسانی مثلا غنی‌سازی بکنی. ناگهان غنی‌سازی به میزان زیادی برق احتیاج داره و این برق رو که نمیشه اون توی کوه تولید بکنی، باید در بیرون تولید بکنی به اونجا انتقال بدی. خب یه چیزیه که قابل رؤیته همچین اتفاقی اگه بیفته. در ضمن اگر غنی سازی دراز مدت قرار باشه صورت بگیره، یک سیستم پشتیبانی، سیستم لوجستیکی لازم داره. مثلا وقتی که در آنچه که در اصفهان صورت میگیره برای ایجاد اورانیوم هکسافلورید، وقتی که دیگر وجود ندارد کاری هم نمیشه کرد. در هر جای ایران ممکنه این ادعا بشه که میشه تصور کرد، یا غیر از ادعا بشه که جمهوری اسلامی بخواهد در اون شرایط در زیر این کوه اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شدهش رو قناش رو ببره به 90%. منتها این هم کار آسانی نیست. این را جمهوری اسلامی با 100, 200, 300, 500, حتی 1000 سانتریفوژ که در دوران غیاب نظارت بر تاسیسات سانتریفوژ سازی نتن صورت گرفته، ممکنه بشه فرض کنیم که جمهوری اسلامی توانسته باشد اینا رو به طور پنهانی انتقال داده باشه، حالا برده باشه از کوه کلنگ. خب منتها اولا تعداد کمه برای اینکه بتونی به طور جدی این اورانیوم 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. به تخمین من، تخمین زمخت من، این در حدود 30,000 دوروبر 30,000 سو قدرت غنی‌سازی لازمه که بتوان این 440 کیلوگرم رو بکنی 90%.
5: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم خواستار کسب اطلاعات دقیق درباره کوه کلنگ و دسترسی به این تأسیسات شده است. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی میگوید ایران ظاهراً هیچگاه به درخواست‌های آژانس در این زمینه پاسخ مثبت نداده است. تحلیلگران این مرکز میگویند نابود کردن استحکامات گرانیتی عمیق و مدفون حتی با سنگین‌ترین مهمات غیرهسته‌ای آمریکا نیز دشوار خواهد بود. با این حال شبکه تلویزیونی CNN میگوید نشانه‌هایی وجود دارد که آمریکا در حال تلاش برای طراحی برخی روش‌ها برای ضربه زدن به این سایت است.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما فشار بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی فقط به تهدید نظامی محدود نشده. همزمان با اونجا که در کلنگزلا میگذره، مسیر دیپلماتیک پرونده هم وارد مرحله‌ای تازه شده. پرونده هسته‌ای ایران یک بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل رسیده، تحولی که میتونه مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو وارد مرحله تازه‌ای کنه. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شرایط این تصمیم رو گرفته که رافائل گروسی میگوید آژانس بیش از یک سال است که اطلاعات کافی از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران و ذخایر مواد غنی شده اون رو در اختیار نداره. اما ارجاع پرونده به شورای امنیت در عمل چه معنایی داره؟ این پرسش رو با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه، در میون گذاشتم.
7: به نظر من آمریکایی‌ها و همینطور اروپایی‌ها میدونند که روس‌ها و چینی‌ها در شورای امنیت این مسئله رو وتو خواهند کرد، پس به نتیجه‌ای نخواهد رسید. اما از دید آقای ترامپ دوباره مطرح کردن مسئله هسته‌ای ایران مهمه، برای اینکه در چند وقت اخیر، میتونیم بگیم چند ماه اخیر، بیشتر مسائل درباره تنگه هرمز و اصلا دیگه صحبتی درباره مسائل هسته‌ای نمیشه. خب آقای ترامپ میخواد مسئله هسته‌ای رو دوباره بیاره برای که افکار عمومی رو بسیج کنه در این باره، علیه ایران و یادآوری بشه که ایران قوانین بین المللی بازرسی از طرف آژانس رو رعایت نمی کنه. البته ایران هم پاسخش اینه که اون سایت ها مسدود شدن، ایران در حال جنگ و امکان بررسی اون سایت ها وجود نداره. خب چرا آقای ترامپ نیاز داره از نظر سیاسی که این مسئله در شورای امنیت مطرح شد؟ گمان من این هست که آقای ترامپ از اینجا که در جنگ گیر کرده با ایران، با جمهوری اسلامی، نیاز داره یک برگ برنده دیگری رو اعلام بکنه که بتونه به طوری به این جنگ پایان بده، و اون برگ برنده زدن تأسیسات کوه کلنگ می باشه. این تأسیسات می دونیم که تأسیساتی است که در عمق بسیار بیشتری از تأسیسات فوردو قرار داره و تا کنون به اونجا حمله نشده. البته تا کنون هم جمهوری اسلامی از اونجا استفاده نکرده برای گذاشتن سانتریفوژ و یا قرار دادن اورانیوم هایی که قبلا غنی شده، ولی احتمالا قصد جمهوری اسلامی این هست که از اونجا استفاده بکنه برای قرار دادن سانتریفوژ های جدید و برای احتمالا قرار دادن اورانیوم غنی شده بالا تا 60% که داره. آقای ترامپ به دنبال این هستش و از مشاوران نظامیش خواسته که طرحی رو برای ضربه بزرگ زدن به اونجا آماده بکنند.
1: با توجه به اینکه شما هم میگید که ایران هنوز از این تأسیسات استفاده ای نکرده و معلوم هم نیستش که مواد هسته‌ای ایران کجاست، به نظر شما این ناآگاهی ها عامل اصلی تهدید آمریکا علیه ایران هست؟ و اگر این حملات صورت بگیره واقعا چه چیزی قراره تغییر بکنه؟ آیا با حملات مشخص میشه که مواد هسته‌ای کجا هستند؟
7: نه خیلی، به نظر من هیچ چیزی مشخص نمیشه، فقط تبلیغاتی است که آقای ترامپ به اون نیاز داره و میخواد به افکار عمومی آمریکا بگه که من مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بستم، برای که دیگه الان سایتی ندارن که قابل استفاده بشه. تنها و تنها حتی اگر جمهوری اسلامی تا کنون استفاده نکرده باشه، زدن اونجا از دید آقای ترامپ اطمینان بخشی است که در آینده از اونجا نمیتونن استفاده بکنن. میدونید که آقای ترامپ هم کاراش روی مسائل متعارف نیست و کارهایی میتونه بکنه که شاید سودش هم کم باشه، ولی از دید من تحلیلی که دارم نیاز به این کار رو برای پیروزی خودش میبینه.
1: و چقدر این حملات ممکن هستش که خطر اشاعه هسته‌ای رو جدی کنه؟
7: نخواهد داشت اشاعه هسته‌ای، چنان که زدن فوردو و نتنز نداشت و اونجا احتمالاً کمتر، برای که در عمق بیشتریه و اصلا نمیدونیم در اونجا مواد هسته‌ای هست یا نه. قصد اونها آسیب رسانی بزرگه برای که دهانه های ورود به اونجا شدیداً تخریب بشه و الان به دنبال بمب هایی هستن که بتونه این کار رو تا حدی انجام بشه.
1: آقای مصطفی، برای خروج از این بحران چه راههایی باقی مونده؟ آیا اینکه بازگشت بازرسان اجازه داده بشه از سوی تهران، یا اعلام بکنه تهران که محل ذخایر اورانیومش کجاست، یا فقط باید منتظر یک توافق سیاسی با آمریکا باشیم؟ چه راه حل عملی باقی مونده برای ایران؟
7: ببینید، وقتی که حمله 12 روز شروع شد، آژانس هنوز در ایران بود و بازرسی‌هاش رو انجام میداد و مذاکرات هم داشت ادامه پیدا میکرد برای رسیدن به یک توافق. از دید من مسئله اصلا بازرسی ها نیست. ایران اگر امروز اجازه بده که آژانس به ایران بازگرده و بازرسی ها رو هم انجام بده، باز مسئله حل نمیشه. مسئله واقعا یک مسئله سیاسی است. این جنگی که آقای ترامپ و نتانیاهو شروع کردن و هر روز هم که میگذرد پیدا کردن راه حل براش مشکل تر میشه. خیلی دلیلش هم این است که بسیاری از مسائل مثل انتخابات داخل امریکا، مثل رابطه با روسیه، مثل رابطه با چین، مثل رابطه با کشورهای عربی در این کار دخیل هستند. یک مشکل بسیار مهمی شده برای جامعه جهانی.
1: با مهران مصطفی کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه گفتگو می‌کردم.
8: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
9: @فرداگرام.
1: همینطور میتونید با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ در تماس باشید. 2420-725-970-30. اما اگر میخواید از شیوه دیگری استفاده بکنید، نه شیوه های معمول اعلام شده، میتونید ارتباط امن با رادیو فردا رو در وبسایت رادیو فردا جستجو کنید. اونجا راههایی به شما داده شده، ارائه شده که میتونید از اون طریق کاملا امن اطلاعاتتون رو و آنچه رو که میخواهید با مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید برای ما بفرستید. از پرونده هسته‌ای به یکی دیگر از ابعاد رویارویی منطقه جمهوری اسلامی بریم. درگیری ها در یمن میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی بالا گرفته و گزارش ها حکایت از پیشروی حوثی ها در استان تعز و تصرف بخشهایی از اون از جمله شهر المخادره. بامداد پنجشنبه 19 شهریور هم مناطقی در جنوب عربستان سعودی شاهد حملات موشکی و پهپادی شبه نظامیان حوثی بود. این اقدامات جدید در حالیه که در دو سال اخیر و در نتیجه جنگ‌های منطقه گروه‌های نیابتی ایران که با هدف ایفای نقش خط مقدم جمهوری اسلامی تأسیس شدند، در جریان جنگ‌های منطقه‌ای تضعیف شدند تا جایی که جنگ به ایران رسید. جنگ اما هنوز پایان نیافته و تهران بیش از پیش زیر فشاره. فشار نظامی که فشار شدید اقتصادی هم به اون اضافه شده. بشنویم گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر رو.
10: تنش نظامی میان عربستان سعودی و شبه نظامیان حوثی یمن بالا گرفته. آن هم با تشدید درگیری میان نیروهای دولتی یمن و حوثی‌های حمایت شده از سوی تهران. گروهی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. ریاض حوثی‌ها را به حمله به زیرساخت‌های اقتصادی و غیر نظامی در شهرهای عربستان سعودی متهم می‌کند. شبه نظامیان حوثی که عربستان را متهم به حمله به مناطق تحت کنترلشان می‌کنند، می‌گویند از جمله برخی تأسیسات نیروگاه‌ها و تأسیسات مرتبط با شرکت نفت سعودی آرامکو را هدف قرار دادند. از سوی درگیری‌ها میان نیروهای دولتی یمن و حوثی‌ها بالا گرفته. درگیری هایی که از شهر تعز و ساحل غربی یمن آغاز شد و به بندر هدیده، معرب، جوف و البیضا رسید. خشونت هایی که قربانیانش از جمله از غیر نظامیان در حال افزایش است. در این میان فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی سه‌شنبه 17 شهریور به روسیه رفت. کشوری که از یک سو متحد جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر گزارش‌هایی از حضور مستشارانش در سالهای اخیر در صنعا پایتخت یمن که در کنترل حوثی‌ها قرار دارد منتشر شده. آقای بن فرهان در کنفرانس خبری مشترک با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو گفت حوثی‌ها دری به روی خود گشودند که تحمل عواقب آن را ندارند.
11: يفتح على نفسه ما لا يحتمله.
10: او این گروه تحت حمایت تهران را متهم کرد که هرگاه زیر فشار قرار گیرد سعی می‌کند بحران را تشدید کرده و گسترش دهد. این تحولات در شرایطی روی می‌دهد که فشارها بر تهران تشدید شده و آمریکا کارزاری که طرد اقتصادی ایران نامیده می‌شود به راه انداخته. سیاستی که پس از حدود 6 ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در پیش گرفته می‌شود. در این میان آیا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به حمایت‌های خود از آن ادامه خواهد داد و آیا تهران موفق به حفظ این گروه‌ها خواهد شد؟ از جمله گروه حزب الله لبنان که قدیمی‌ترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی است، گروهی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. مکرم رباه استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت به رادیو فردا می‌گوید:
12: حزب الله تم خلقه من اجل دعم طهران وليس العكس.
13: حزب الله برای پشتیبانی از تهران تأسیس شد و نه برعکس. جمهوری اسلامی به شکل مستقیم از شبه نظامیانش حمایت نمی کند. به آنها سلاح می دهد. به آنها از کشورهایی که در آن حضور دارند سرقت می کنند. در این مرحله رسیدن اموال از ایران سخت شده، اما محال نیست. جمهوری اسلامی به پشتیبانی از شبه نظامیانش ادامه خواهد داد تا از جنوب لبنان به عنوان برگ برنده‌ای در مذاکرات احتمالی آینده استفاده کند.
12: حال حصلت المفاوضات في المستقبل.
10: راهبرد حمایت از گروه‌های شبه نظامی در منطقه به دهه 1980 میلادی باز می‌گردد. در نگاه جمهوری اسلامی این گروه‌ها به عنوان دفاع مقدم عمل می‌کردند و در این حال درگیری را از ایران دور نگه می‌داشتند. اما پس از حمله 7 اکتبر سال 2023 گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی، سلسله ای از جنگ‌ها آغاز شد که به خود ایران هم رسید. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود و همچنین حزب الله لبنان در این جنگ‌ها به شدت تضعیف شدند. حکومت بشار اسد در سوریه که متحد جمهوری اسلامی بود سقوط کرد. دولت عراق هم به شبه نظامیان متحد تهران دستور داده که باید تا ماه اکتبر خل سلاح شوند. برخی مخالفان حکومت تهران امیدوارند که افزایش فشارها به ویژه در زمینه اقتصادی بر جمهوری اسلامی به فروپاشی محوری بیانجامد که با عنوان محور مقاومت شناخته می شود. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم ریاض پایتخت عربستان سعودی به رادیو فردا می گوید که رابطه گروه‌های نیابتی با جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک است. آنها مزدور تهران نیستند.
14: رابطه ایران با گروه‌های نیابتی رابطه مزدوری این گروه‌های نیابتی نیست. اینها مزدور جمهوری اسلامی ایران نیستند که بتونن وابستگی خودشون رو در نتیجه مزدوری به تغییر بدن و به اون که بیشتر بهشون پرداخت کنه تغییر بدن. رابطه

0: موشک و پهپاد و نیروهای رزمی آموزش دیده که در جبهه‌های مختلف کارایی خود را نشان دادند. اما در دو سال اخیر و پس از 7 اکتبر 2023 این گروه ضربه‌های بزرگی متحمل شد. در جنگ با اسرائیل رهبر کاریزماتیکش حسن نصرالله و بسیاری از فرماندهان و اعضایش را از دست داد. گروهی معتقد به ایدئولوژی رژیم حاکم بر ایران. این گروه اخیراً یکی از مهمترین مواضع خود در جنوب لبنان را از دست داده. بلندی‌های علی الطاهر. با این وجود مکرم رباح می‌گوید که روش سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته ماندن در جبهه هاست، حتی در صورت تضعیف موقعیت و توان.
1: اداء حزب الله قد تراجع ولكن طريقه قتال ميليشيات ايران تريد ان تبقى على الجبهه.
2: عملکرد حزب الله ضعیف شده، اما روش جنگ شبه نظامیان وابسته به ایران ماندن در جبهه ها و انتقال از موقعیتی به موقعیت دیگر است. مثلا اکنون که بلندی های علی الطاهر سقوط کرده، نیروهای سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به مناطق دیگری از جنوب لبنان که اکنون به دلیل جنگ ویران است منتقل خواهند شد.
0: ایالات متحده، بریتانیا و اروپا سعی می‌کنند هم با فشار بر تهران و هم با اعمال تحریم‌ها علیه برخی افراد، سازمان‌ها و نهادها حزب الله را تضعیف کنند. مکرم رباح، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت، درباره این وضعیت می‌گوید:
1: حزب الله غیر قادر على تمويل نفسه ليس لان الاموال لا تاتي من طهران بعد الان بل لان
2: حزب الله اکنون نمیتواند همه نیازهای مالی خود را تامین کند، نه به دلیل ناتوانی تهران در تامین هزینه ها، بلکه به این دلیل که کشور لبنان فقیر شده و همچنین تدابیر مالی مشخصی اتخاذ شده که مانع از رسیدن پول مانند گذشته به حزب الله می شود. اما این بدان معنا نیست که آنها به روش‌های پیچیده روی نخواهند آورد. همان گونه که پیشتر تا 5 میلیارد دلار از راه تولید و قاچاق مواد مخدر در سوریه به دست آوردند.
1: كانوا يستحصلون على اكثر من 5 مليارات من الاموال من المخدرات في سوريا.
0: حوثی‌های یمن مستقل‌ترین متحدان جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند. آنها در دهه 90 میلادی به عنوان یک گروه شورشی محلی در شمال یمن اعلام موجودیت کردند و با پشتیبانی تهران به گروهی تبدیل شدند که اکنون کنترل بخش بزرگی از یمن از جمله پایتخت را در دست دارند. آنها علاوه بر تهدید رقبای منطقه جمهوری اسلامی اکنون تلاش می‌کنند با ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران تنگه باب‌المندب، یکی از آبراهای مهم انتقال انرژی به جهان را ناامن کرده و با حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی به بالا ماندن قیمت انرژی در جهان کمک کنند. اما در عراق گروه‌های شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته دست به حملاتی به پایگاه‌های آمریکایی در این کشور زدند و حتی حملاتشان از مرزها فراتر رفت و به کویت و عربستان سعودی هم رسید. تهران می‌گوید هدف پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها بود، اگرچه گزارش‌ها از هدف قرار دادن زیرساخت‌های نفتی نیز در این کشورها حکایت دارد. مسعود الفک به رادیو فردا میگوید که تحریم‌های آمریکا برای رسیدن به نتیجه باید هوشمند باشد.
3: اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده، اگر اقداماتی هوشمند نباشه نمیتونه به نتیجه برسه.
0: عراق که حدود 1600 کیلومتر مرز مشترک با غرب ایران دارد، پس از سقوط حکومت صدام حسین در نتیجه حمله آمریکا و متحدانش به آن در سال 2003 میلادی به کشوری تحت نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل شد. مسعود الفک میگوید که عراق اکنون هم ریه اقتصادی ایران است و هم پشتیبان مالی دیگر گروه‌های نیابتی تهران.
3: بسیاری از این گروه‌ها در حقیقت از لحاظ مالی خودکفا هستند. اینطور نیست که فقط به کمک مالی جمهوری اسلامی تکیه کنند. به ویژه گروه‌های عراقی، به ویژه گروه‌های نیابتی در عراق کاملا مستقل هستند و نه تنها مستقل، بلکه به نیابت از تشکیلات مادر در تهران دیگر گروه‌های وابسته به این تشکیلات رو حمایت مالی میکنن، چون گروه‌های نیابتی در عراق به طور مستقیم و غیر مستقیم در ترکیب حاکمیت حضور دارن و حضور در ترکیب حاکمیت برای اونها سهمی از اموال و ثروت‌های عراق رو به ارمغان آورده. در نتیجه با چنین

0: ولی میتونن گروه های دیگر رو که جزء شبکه اونها هست اما در کشورهای دیگر است، مثلا حوثی ها، مثلا حزب الله در لبنان رو حمایت مالی بکنن. و این مسئله کاملا یعنی زیر نظر هست در شرایط کنونی در جهان عرب، روش بحث میشه، گفتگو میشه. کما اینکه فراموش نکنیم خود عراق یک در حقیقت شش اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هست که از طریق اون میتونه به طور غیر مستقیم بسیاری از تحریم ها رو دور بزنه.
1: در هر حال فشارها بسیار زیاد است هم بر جمهوری اسلامی و هم بر گروه های نیابتیش. باید دید که آیا این فشارها به تغییر ساختار و نگاه این گروه ها خواهد انجامید یا با تغییر روش ها موفق به مقاومت در برابر فشارها خواهند شد.
2: همکارم بابک عبوریازر نگاهی داشت با آینده گروه های نیابتی جمهوری اسلامی.
3: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
4: 2-0-420-725-970-30.
2: نهاد پایش اقلیم اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرده که ماه اوت، ماه گذشته میلادی، گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده. کوپرنیکوس اعلام کرده که میانگین دمای هوای جهان در این ماه به 16.96 درجه سانتیگراد رسیده، چیزی نزدیک 17 درجه، رقمی که رکورد ماهانه قبلی ثبت شده در ژوئیه سال 2023 رو به میزان 0.01 درجه سانتیگراد پشت سر گذاشته. البته این نهاد به دلیل اختلاف بسیار کم بین این دو رکورد اونها رو عملا در یک سطح تاریخی ارزیابی کرده. همکارم گلناز اسپندیاری نگاهی داشته به این گزارش.
5: ماه اوت گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده است. این را کوپرنیکوس، نهاد پایش اقلیم اتحادیه اروپا، اعلام کرد. همچنین دمای آب اقیانوس‌ها نیز به بالاترین سطح خود رسید، در حالی که اروپای غربی گرمترین تابستان خود را پشت سر گذاشت. در واکنش به ارزیابی سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیکوس، سازمان ملل متحد هشدار داد که تا زمانی که بشر وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کنار نگذارد، سیاره زمین بیش از پیش وارد شرایط ناشناخته و بی سابقه خواهد شد. سوخت فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ است که یکی از مهمترین دلایل آلودگی محیط زیست، افزایش گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین به شمار می‌روند. داده‌های کوپرنیکوس به سال 1940 باز می‌گردد، اما شواهد دیگری مانند هسته‌های یخی، حلقه‌های رشد درختان و اسکلت مرجان‌ها به دانشمندان امکان می‌دهد اقلیم کنونی را در چارچوب تاریخ بسیار طولانی تری ارزیابی کنند. سامانتا برگس از مرکز اروپایی پیشبینی های هواشناسی میان مدت که مدیریت برنامه کوپرنیکوس را بر عهده دارد به خبرگزاری فرانسه گفت به احتمال زیاد انسان‌ها دست کم در 100 هزار سال گذشته هرگز دمایی به گرمی امروز را تجربه نکردند. کوپرنیکوس اعلام کرد که میانگین دمای هوای جهان در ماه اوت به حدود 17 درجه سانتیگراد رسید. دانشمندان میگویند فعالیت‌های انسانی به ویژه سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز از دوران پیشاصنعتی تا کنون حدود 1.4 درجه سانتیگراد به دمای زمین افزوده و شدت و احتمال وقوع پدیده‌های جوی شدید را افزایش داده است. سایمون استیل، رئیس بخش اقلیم سازمان ملل، درباره گزارش کوپرنیکوس گفت: شواهد غیر قابل انکار است. این بهایی است که بشریت به خاطر اعتیاد به سوخت‌های فسیلی می‌پردازد، اعتیادی که بحران اقلیمی جهانی را تشدید می‌کند. دمای سطح آب اقیانوس‌ها نیز به رکورد روزانه جدیدی رسید. بیش از 90% گرمای اضافی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط اقیانوس‌ها جذب شده است. امری که از افزایش بیشتر دمای خشکی‌ها جلوگیری می‌کند، اما هزینه سنگینی برای حیات دریایی و صخره‌های مرجانی داشته است. دانشمندان انتظار دارند رکوردهای دمایی در ماه‌های آینده نیز شکسته شوند، زیرا پدیده النینیو احتمالاً در حدود ماه دسامبر به اوج خود خواهد رسید. همچنین پیشبینی می شود سال 2027 و شاید حتی سال 2026 به گرمترین سالهای ثبت شده تاریخ تبدیل شوند. النینیو که مرحله گرم یک چرخه طبیعی اقلیمی محسوب می شود، معمولاً باعث افزایش موقت دمای جهانی می شود. آن هم در شرایطی که زمین پیشا پیش به دلیل گرمایش بلند مدت در حال گرم شدن است. فریدریک اوتو، دانشمند اقلیم از کالج سلطنتی لندن گفت تغییرات اقلیمی هر رویداد النینیو را گرمتر می کند و تا زمانی که سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز را متوقف نکنیم، این ماه‌های رکورد شکن یکی پس از دیگری ادامه خواهد یافت. کوپرنیکوس همچنین اعلام کرد که ماه اوت پایان گرمترین تابستان اروپای غربی را رقم زد، تابستانی که رکورد دیرینه سال 2003 را پشت سر گذاشت. سامانتا برگس، اقیانوس شناس و مسئول راهبردی مرکز اروپایی پیشبینی های هواشناسی میان مدت گفت تابستانی استثنایی را پشت سر گذاشته ایم، نه فقط در اروپا بلکه در سایر نقاط جهان نیز رکوردهایی که نزدیک به یک قرن پا بر جا بودند شکسته شدند. او افزود اقلیم جهان همچنان افراطی تر خواهد شد مگر آنکه جریان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی را متوقف کنیم.
4: پس از گزارش همکارم گلناز اسفندیاری بشنویم از سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در کانادا، در مورد پدیده النینیو.
6: در جاهایی مثل استرالیا و اندونزی خشکسالی بیشتر میشه و در جاهایی مثل آمریکای جنوبی بارندگی بیشتر میشه. در آوریل امسال مقاله منتشر کرده آقای جلال هلالی و همکارانش در Journal of Hydrology Regional Studies، اونجا بررسی کرده، داده های بلند مدتی رو مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده که پدیده النینو میتونه که باعث افزایش بارندگی بشه در مناطق مختلفی از ایران. ولی این افزایش بارندگی لزوماً به معنی اینکه این یک اثر مثبتی برای ما به همراه داره نیست. در واقع چند سال پیش هم مقاله دیگری رو آقای فرهاد هوشیاری پور و همکارانشون منتشر کردن در داخل ایران. اونها البته نشون دادن که به طور مشخص مثلا النینو در حوزه رودخانه کن اثر مثبتی نداشته و درست اثرش منفی هم بوده. بنابراین باید منطقه به منطقه و حوزه به حوزه راجع به قضیه صحبت کرد. خیلی نمیشه نظر کلی داد. به نظر میاد مناطق جنوبی خیلی بیشتر میتونه این اثر رو داشته باشه، ولی خب این یک همچنان که گفتم یک پدیده جهانی است، در سایر مناطق هم اثر خواهد گذاشت. موضوع اینه که ما باید برای این پدیده آماده باشیم. منظور از آمادگی این نیست که ما میتونیم در واقع مقابل این پدیده اقلیمی جهانی ایستادگی کنیم، بلکه باید سازوکارهایی برای سازگاری رو افزایش بدیم. خب حالا این در حوزه کشاورزی میتونه استفاده از گونه‌هایی باشه که در برابر این شرایط مقاومن، یا اینکه زمان کشت رو باید تغییر داد. در ارتباط با مسائل مربوط به سیل هم خب میتونیم که میشه پیشبینی‌هایی، در واقع سازمان هواشناسی معمولا هم این کارو انجام میده، پیشبینی‌هایی انجام میشه و اون مناطق رو نسبت به سیل مقاوم کرد. ولی خب ما دیدیم که هیچ وقت این هشدارها در ایران متاسفانه ظرف 47-8 سال گذشته جدی گرفته نشد.
7: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
8: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
4: کم کم داریم میریم که شهریور ماه رو هم به پایان برسونیم و سال تحصیلی تازه در ایران فرا برسه. اما این سال تحصیلی در شرایطی آغاز میشه که بازگشت به کلاس لزوماً به معنی بازگشت به شرایط عادی نیست. دانش آموزان پس از ماه‌ها اختلال در آموزش، جنگ، بمباران و اضطراب به مدرسه برمیگردند. دانشجویان هم علاوه بر تجربه جنگ و وقفه تحصیلی با نگرانی درباره آینده تحصیلی، شغلی و اجتماعی خودشون مواجهند. اما در سوی دیگر هم معلمان و اساتید دانشگاهی قرار دارند که خودشون همین بحران‌ها رو پشت سر گذاشتن و همزمان با فشارهای اقتصادی و معیشتی حالا باید به دانش آموزان برای بازگشت به شرایط عادی کمک بکنند. مدارس و دانشگاه‌ها برای مواجهه با این شرایط چه آمادگی‌ای دارند؟ این پرسش رو همکارم الهه روانشاد با شادی جواهریان، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزش، در میون گذاشته.
9: قطعا مسئله امنیت و امنیت روانی در درجه اول قرار داره، برای اینکه یه حقیقتی هست در امر آموزش بسیاری از سرنخ‌های آموزشی و یادگیری آسیب خورده. این یه امر مشخصه و تا وقتی اون زمینه و پایه امنیت روانی فراهم نشه، اون آموزش درسی باید سوار بر اون امنیت روان باشه تا اون یادگیری اتفاق بیفته. ولی اونچه که مسلمه به نظر من، بچه‌ها کاملا بی‌پناه وارد محیط و فضای آموزشی میشن، چون حقیقتا آسیب‌هایی که خوردن نشون دهنده این هستش که پناهی نداشتن و احساس امنیتی نداشتن. مسئله دیگر این که به طور واقعی پناهگاهی ساخته نشده در مدارس یا در اطراف مدرسه، طریقه پناه گرفتن رو هم که آموزشی ندیدن و پناهگاهی وجود نداشته که در اون حس امنیت داشته باشن. حتی در فضای خانه هم این امنیت فراهم نبوده، ولی خب با حضور پدر مادر میتونسته بسیار تسکین داده بشه. ولی در فضای مدرسه که یک معلم هست یا چندین معلم، چجوری میتونن به روان این بچه‌ها کامل رسیدگی کنن؟ و این به شدت از نظر روانی برای بچه‌های با سن پایین‌تر آسیب‌زاست.
10: خانم جواهری، شما الان دارید به جنگ فکر میکنید، به احتمال بمباران، و برای همین از پناهگاه یاد میکنید. اما احساس امنیت بدون بمب و این چیزها هم باید وجود داشته باشه، چرا که خاطره گذشته‌ای که مثلا استرابی که درون خانواده بوده، ترسی که از جنگ داشتن و همه اینها، هرچند که حالا هم جنگ نباشه، اون احساس امنیت رو چگونه میشه به این کودک داد در مدرسه؟
9: اون چه که من در سوابق بزرگسالان و عزیزانی میبینم که سالها پیش در جنگ ایران و عراق تجربه کردن، هنوز این خاطرات به صورت تروما با اونها باقی است. در روان اونها زندگی میکنه اون تروما و باعث آزار و اذیت روانیشون میشه. خصوصا همینطور که شما به درستی اشاره کردید، اگر فضای خانواده یا افراد مضطرب در کنار این بچه‌ها بودن، این تروما قطعا تشدید شده و در یه ترکیب با دیگر باعث ترومای سنگین تری در وجود این افراد شده. واقعا حقیقتی است، افراد بزرگسالی که در این مدت با مسئله جنگ روبرو بودن و آنچه که در ادامه جنگ داره اتفاق میفته، شاید از اون زمان کمتر دچار آسیب روانی نیستن، چون ما میدونیم که چه اتفاقات دیگری در کنار جنگ افتاده که قطعا بچه ها از پدر مادرشون هم آسیب های زیادی رو جذب کردن و گرفتن. بنابراین حالا باید تصور کنیم که این فضای مدرسه چه محیط امنی باید باشه که قطعا وقتی از نظر فیزیکی حتی پناهگاه هم وجود نداره، این بچه ها چگونه میتوانن احساس امنیت بکنن؟ و یا اینکه حتی به عنوان یه بچه دبستانی آموزشی هم ندیدن که طریقه پناه گرفتن رو در پناهگاه بلد باشن. حالا تصور کنید یه بچه در روزگاری که ما زندگی میکنیم با فضای مجازی بسیار نزدیکه، مرتب از اخبار خبر داره، مرتب در فضای مجازی حتی ممکنه این صداها رو بشنوه یا خودش مشاهداتی داشته باشه یا از نقل قولایی که افراد بزرگتر کردن. چه اتفاقی در مدرسه میناب افتاده و این خبرها چگونه روی بچه‌ها تاثیرگذار بوده؟ قطعاً ترومایی که هنوز برای خودشون اتفاق نیفتاده ولی در ذهنشون بارها و بارها اینو بازسازی کردن و اون حسی که پدر مادرها ناخودآگاه یا خودآگاه به بچه‌ها انتقال دادن. این جدایی این بار سخت از نظر روانی، برای اینکه با احساس عدم امنیت بسیار زیادتری بچه‌ها باید روبرو بشن. به هر حال فضای خانه امن‌تره، حتی اگه یاد مادر پدر مضطرب در اونجا دارن زندگی میکنن.
10: خانم جواهری، از معلم یک دبستان، دبیرستان، دوره‌های مختلف چه از ابتدایی گرفته چه تا پایان دبیرستان، از یک معلم انتظار میره استراب، افت تمرکز یا حتی سوگ دانش آموزش رو مدیریت کنه. این در حالیه که خود این معلم هم جنگ و ناامنی رو تجربه کرده، با مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی روبروه. در چنین وضعیتی چطور میشه این مسئولیت رو بر دوش معلم گذاشت؟ اصلا آموزش و پرورش چگونه حمایتی باید از معلمان خودش داشته باشه و چگونه باید امکان امنیت اونها رو فراهم کنه تا اونها بتونن به نوبه خودشون امنیت فکری، احساسی و تحصیلی دانش آموز رو برآورده کنن؟
9: دو مسئله و دو متغیر مهم وجود داره. در حال حاضر وقتی من با معلمان صحبت میکنم، در هر مقطعی، وقتی به دلیل جنگ یا مسائل اقتصادی همطور که شما اشاره کردید یا از دست دادن عزیزان و اتفاقاتی که در این مدت اخیر افتاده، اصلا وضعیت روانی خوبی ندارند. این قسمت اول. و قسمت دوم، این معلمان آموزشی ندیدن. شاید در بسیاری از کشورها برای همچین زمانی و یک زمان بحرانی این معلمان تحت آموزش های سریع قرار میگیرن یا مجبورشون میکنن که یاد بگیرن و این رو عملا انجام بدن، یعنی یک راهنمایی، یک برنامه ریزی که مشخص و مدون باشه و مجبورشن از اون برنامه حتی اجرا بکنن، حتی اگر در دلشون خودشون هم گرفتاری های داشته باشن، یعنی در درونشون آشوبی باشه، به همین دلیلی که خدمت رو عرض کنم. ولی اون چه که مسلمه هیچ کدوم از این دو مورد الان وجود نداره در فضای آموزشی که بزرگسالان مثل معلمان یا دیگر اعضای مدرسه دارن مدیریتش میکنن.
4: گفتگو میکرد همکارم الهه روانشاد با شادی جواهریان. اما یک محقق هوش مصنوعی که اوپن ای آی رو برای پیوستن به آنتروپیک ترک کرده بود، تصمیم به ترک این صنعت گرفته و هر دو شرکت آمریکایی رو به قمار با زندگی بشر در رقابت برای توسعه مدل های هوش مصنوعی با قابلیت خود بهبودی متهم کرده. بشنویم از هانا کاویانی.
11: هیچ کدام از این شرکت ها مسئولانه عمل نمی کنند و با زندگی ما قمار می کنند. حالا این جملات جیکوب کاکسون دست به دست می شود و ابزاری که امروز در حال تبدیل شدن به بخش جدای ناپذیر زندگی ما شده، با تصور انقراض نوع بشر گره می خورد. کاکسون 27 ساله است و در کارنامه‌اش سابقه همکاری با شرکت اوپن ای آی رو هم دارد و این روزها از دیگر شرکت عظیم فعال در حوزه هوش مصنوعی، آنتروپیک، استفاده است. او روز 17 شهریور موضوع استعفای خود را در یک رشته توییت در شبکه اجتماعی ایکس علنی کرد و نوشت: کسانی که هوش مصنوعی را می‌سازند صادقانه معتقدند که این فناوری می‌تواند تا پایان دهه همه ما را بکشد. موضوعی که در قلب نگرانی جیکوب کاکسون قرار دارد ابرهوش است، یعنی آن مرحله‌ای که توانایی‌های هوش مصنوعی از هوش انسان سبقت بگیرد و بتواند نسل بعدی هوش مصنوعی را با دخالت بسیار کم انسان یا بدون انسان طراحی و آموزش دهد. در همین هفته های اخیر چندین بار موضوع فرار یک مدل از فضای محصور و نفوذ به برنامه دیگر به صورت خودکار یا هک شدن سیستم ها توسط سامانه های خودکار بسیار خبرساز بوده و باعث نگرانی درباره توانایی های این فناوری شده که ساخته دست بشر است اما در حال خارج شدن از کنترل آن. این فقط نگرانی یک کارمند مستعفی آنتروپیک نیست. دو همکار پیشین او که هنوز در این شرکت کار می‌کنند هم در فضای شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر کردند. یکی از آنها ایوان هوبینگر، سرپرست بخش همترازی آنتروپیک است که می‌گوید به نظر او در یک دهه آینده احتمال اینکه هوش مصنوعی انسان را بکشد بیش از 10% است. او می‌گوید آنتروپیک تمام تلاش خود را می‌کند که مسیر کنونی به آن سمت نرود، اما اعتراف هم می‌کند که هنوز برنامه‌ای برای حل مشکل همترازی برای ابرهوش وجود ندارد. ساموئل مارکس دیگر کارمند آنتروپیک است که در این باره نوشته توسعه دهندگان هوش مصنوعی معتقدند که این فناوری می تواند باعث انقراض بشر یا پیامدهای بد مشابه بشود و به گفته مارکس هر چه کارمند ارشدتر نگرانی بزرگتر است. در شرکت اوپن ای آی که رقیب آنتروپیک است، سام آلتمن مدیر اجرایی مشهور آن پیشتر از همین نگرانی ها سخن گفته و اذعان کرده بود که ما قابلیت های سایبری مدل های هوش مصنوعی خود را در دنیای واقعی دست کم گرفته ایم. البته همه این مدیران ارشد شرکت های عظیم فناوری از اینکه این هشدارهای به اصطلاح آخر و زمانی کسانی مانند جیکوب کاکسون را بپذیرند اجتناب می کنند و رابطه خوبی هم با سیاستمدارانی که معتقدند باید ترمزی در مسیر پیشرفت بسیار سریع هوش مصنوعی گذاشت ندارند.
4: پس از گزارش همکارم هانا کاویانی به سراغ اپل با آیفون 2 بریم. گوشی نخستین گوشی تاشویی که اومده تا ببینه میتونه قواعد بازاری رو تغییر بده یا نه. بشنویم از رویا ملکی.
12: اپل بالاخره وارد دنیای گوشی‌های تاشو شد. بازاری که سال‌هاست شرکت‌های مثل سامسونگ و هواوی در اون رقابت می‌کنن، اپل مثل همیشه دیرتر وارد شد و در عوض تلاش کرد قواعد بازی رو از نو تعریف کنه. محصول جدید این شرکت آیفون 2 نام داره. قیمت پایه 1999 دلاره و از اول آبان وارد بازار میشه. بله، تقریبا 2000 دلار. گوشی در حالت بسته ظاهری شبیه پاسپورت داره و وقتی بازش میکنید با یک نمایشگر 7.6 اینچی روبرو میشید. چیزی بین موبایل و تبلت، اما با ادعای اپل همه اینها در جیب جا میشه. به گفته اپل این گوشی باریکترین آیفون تاریخه و از بدنه تیتانیومی، دو نمایشگر و یک لولای اختصاصی ساخته شده. اما هنوز هم این محصول در مقایسه با برخی گوشی‌های تاشوی چینی ضخیم تره. اپل تلاش کرده این محصول رو فقط یک گوشی سرگرمی معرفی نکنه، بلکه اون رو به عنوان یک ابزار کار و بهره‌وری مطرح کنه. امکان باز کردن چند پنجره به صورت همزمان، تماس‌های چند نفره در زوم از جمله قابلیت‌هایی هستن که اپل روی اونها تاکید کرده. اپل گفته باتری این محصول در استفاده ترکیبی از دو نمایشگر تا 24 ساعت دوام داره و میتونه حدود 20 دقیقه به 50% شارژ برسه. اما اپل وارد بازی شده که سالها رقبایی مثل سامسونگ و شرکت‌های چینی در آن حضور دارند. واکنش سامسونگ هم خیلی جالب بوده. اپلیکیشن آموزش زبان دولینگو که نماد یک جغد سبز رنگ رو داره در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به نام گوشی جدید آیفون ده‌ها توییت کرده و نوشته اسم من رو روی یک گوشی گذاشتن و کاری کردن خم بشم. سامسونگ هم وارد ماجرای این شوخی شده و در پاسخ گفته ما هم همینطور، از ما هم کپی شده. خلاصه اپلیکیشن آموزش زبان دولینگو از نام آیفون استفاده کرده و در توییتر کلی بحث را انداخته. اپلیکیشن آموزش زبان دولینگو در توییتر نوشته این آیفون 1999 دلاره اما اپلیکیشن ما روی اون مجانیه. از این شوخی‌ها که بگذریم، آیا مردم حاضرند برای یک آیفون تاشو تقریباً 2000 دلار پول پرداخت کنند؟ تحلیلگران معتقدند احتمالاً بله. مؤسسه IDC پیشبینی کرده اپل میتونه تا پایان سال آینده حدود 40% از بازار گوشی‌های تاشو رو در اختیار بگیره. البته یک رقیب اصلی بیشتر از بقیه نگرانه. سامسونگ، شرکتی که از سال 2019 یکی از پیشگامان گوشی‌های تاشو بوده و حالا برای اولین بار با رقیبی روبرو شده که توانایی داره این بازار رو تغییر بده. به نظر میرسه رقابت گوشی‌های تاشو وارد مرحله جدید شده. اما در نهایت این مردمند که برنده و بازنده بازار رو تعیین می‌کنند. این انتخاب اونهاست که نشون میده بازار در نهایت به کدوم سمت خواهد رفت.
4: با پایان گزارش همکارم رویا ملکی در مورد جدیدترین محصول آیفون اپل به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر که یک بار دیگه با شما خواهم بود.
13: ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران عوارض 10% کشتی‌های خارجی حامل نفت و گاز را موقتاً متوقف کرد. قیمت نفت خام برنت به 105 دلار در هر بشکه رسید. رویترز میگوید ایران نفت خود را با کالاهای چینی مبادله کرده است. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. ایران در اقدامی برای تسهیل تردد ناوگان خارجی دریافت عوارض 10% از هزینه حمل کشتی‌های خارجی حامل نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را به طور موقت متوقف کرد. تصمیمی که به گفته مقامات دولتی جمهوری اسلامی در شرایط اختلال شدید صادرات دریایی نفت ایران می‌تواند شرکت‌های کشتیرانی و ناوگان خارجی را به انتقال محموله‌های نفتی ایران ترغیب کند. خبرگزاری فارس پنج شنبه به نقل از دولت گزارش داد که این تعلیق تا زمانی ادامه خواهد داشت که دولت فهرست کالاها و محصولاتی را که مشمول این هزینه خواهد بود تصویب و منتشر کند. بر اساس این گزارش عوارض 10% موجب افزایش هزینه حمل نفت و گاز و فرآورده های نفتی شده بود و توقف آن می تواند هزینه جابجایی این محموله ها را کاهش دهد. این تصمیم در وضعی اتخاذ شده که محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران از مسیر دریا را به شدت مختل کرده است. روز پنجشنبه قیمت نفت خام برنت به بیش از 105 دلار در هر بشکه رسید. افزایش درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا و شدت یافتن درگیری بین حوثی‌های یمن از سوی و دولت قانونی یمن و عربستان سعودی از سوی دیگر سبب بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است. بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم به 100 دلار در هر بشکه رسید. قیمت بنزین هم در آمریکا، اروپا و آسیا همچنان رو به افزایش است و این امر سبب اعتراضاتی در آمریکا و اروپا شده. در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع آگاه اعلام کرد که ایران در معاملاتی برزش میلیاردها دلار نفت خود را در برابر دریافت کالا از چین مبادله کرده است. کالاهایی که رویترز میگوید تجهیزات پدافند هوایی نیز در میان آنهاست. بر اساس اطلاعات منتشر شده این سازوکار به ایران امکان داده بخشی از نیازهای خود را بدون انجام مستقیم پرداختهای مالی متعارف و با استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت به چین تامین کند. منابع آگاه همچنین گفتند که ارزش کالاهایی که ایران در این چارچوب از چین دریافت کرده به چند میلیارد دلار میرسد و بخشی از این مبادلات به تجهیزات نظامی اختصاص داشته است. این معاملات در وضعی انجام شده که تحریم‌های آمریکا علیه بخش نفت و نظام مالی ایران دسترسی به تهران رو به شبکه‌های بانکی بین‌المللی و انتقال مستقیم درآمدهای نفتی را محدود کرده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید از دید او جنگ با ایران بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا پایان خواهد یافت چون طرف ایرانی دیگر نمیتواند دوام بیاورد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه بار دیگر هشدار داد که ممکن است ارتش آمریکا به تأسیسات مخفی ایران در کوه کلنگ حمله کند. رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان در دالاس گفت ما متوجه فعالیت‌ها در کلنگ از راه شده ایم. به ایران توصیه می‌کنم که با مزه بازی در نیاورد چون مجبور می‌شویم به شدت به آنها ضربه بزنیم. آقای ترامپ درباره وضعیت ایران گفت آنها مستأصل هستند و می‌کوشند بر انتخابات ما تأثیر بگذارند. انتخابات میان دوره‌ای آمریکا قرار است در ماه نوامبر برگزار شود و جمهوری‌خواهان نگرانند درگیری با ایران سبب افزایش شدید قیمت بنزین در آمریکا شود. و روز پنجشنبه قیمت دلار در بازار آزاد به رقم بی‌سابقه 235 هزار تومان رسید. تشدید درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران در روزهای اخیر به بالا رفتن قیمت ارزهای بین‌المللی منجر شده است. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 272 و 318 هزار تومان رسیده است. به رغم اینکه بانک مرکزی 500 میلیون دلار پول به بازار تزریق کرده، ولی تأثیری در نرخ ارز نداشته است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: بیا دنیا رو بسازیم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالمه هق هق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی میای.

ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رویترز میگوید ایران نفت خود را با کالاهای چینی مبادله کرده است. طرح خرابکاری زیر دریایی روسیه امسال از سوی متحدان ناسو خونسا شد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز به 235,000 تومان رسید. درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع آگاه اعلام کرد که ایران در معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار نفت خود را در برابر دریافت کالا از چین مبادله کرده است. کالاهایی که رویترز میگوید تجهیزات پدافند هوایی نیز در میان آنها قرار دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده این سازوکار به ایران امکان داده بخشی از نیازهای خود را بدون پرداختهای مالی متعارف با استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت به چین تامین کند. این معاملات در شرایطی انجام شده که تحریم‌های شدید آمریکا تحت عنوان طرد اقتصادی جمهوری اسلامی صادرات نفت و دسترسی ایران را به شبکه‌های بانکی بین‌المللی و انتقال مستقیم درآمدهای نفتی به شدت محدود کرده است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از دو مقام غربی فاش کرد که بریتانیا و نروژ و آمریکا در بهار امسال عملیات روسیه در آب‌های قطب شمال را که شامل تمرین برای از کار انداختن کابل‌های زیر سطح دریا بود، شناسایی و متوقف کردند. بر اساس این گزارش، زیردریایی‌ها و شناورهای وابسته به اداره جنگ زیرسطحی روسیه در حال شبیه‌سازی استقرار فناوری محرمانه‌ای بودند که می‌تواند کابل‌های حیاتی ارتباطی را بدون برجا گذاشتن ردپای روشن مختل یا نابود کند. مقام‌های غربی گفتند عملیات مشترک سه کشور سبب شد شناورهای روسی نتوانند تمرین خود را کامل کنند و در نهایت منطقه را ترک کردند. وزارت دفاع روسیه درخواست رویترز برای اظهار نظر را پاسخ نداده و کرملین نیز همواره برنامه ریزی برای خرابکاری در کشورهای عضو ناتو را رد کرده است. روز پنجشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به رقم بی‌سابقه 235,000 تومان رسید. تشدید درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران در روزهای اخیر به بالا رفتن قیمت ارزهای بین‌المللی منجر شده است. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 272 برای یورو و 318,000 تومان برای پوند بریتانیا رسیده است. به رغم اینکه بانک مرکزی 500 میلیون دلار پول به بازار تزریق کرده و رئیس بانک مرکزی هم گفته است که آماده تزریق 2 میلیارد دلار دیگر به بازار است، نشانه ای از افت ارزش دلار در بازار دیده نمی شود. در خبری دیگر، برادر مجید سعیدی عکاس خبری در ایران با انتشار پیامی در اینستاگرامش نوشت که ماموران امنیتی روز چهارشنبه به محل زندگی برادرش رفتند و او را بازداشت کردند. مهدی سعیدی نوشته هیچ اطلاعی از دلیل بازداشت و محل نگهداری مجید سعیدی ندارد. مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز هنوز توضیحی در این باره ندادند. مجید سعیدی پیشتر چند بار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است، از جمله شهریور سال 1400 زمانی که برای تهیه گزارشی از وضعیت آوارگان افغان به استان آذربایجان غربی سفر کرده بود در شهر خوی بازداشت شد. او در سال 1392 برای مجموعه عکس‌هایش به عنوان زندگی در جنگ که به زندگی مردم افغانستان می‌پردازد برنده جایزه انجمن لوکاس دولگا شد. و حداد عادل میگوید، عضو شورای انقلاب فرهنگی میگوید جمهوری اسلامی فعلا نمیتواند به دلیل شرایط جنگ و آنطور که باید وارد جبهه حجاب شود. منظور جلوگیری از حجاب است. پدر همسر کشته شده مجتبی خامنه‌ای در یک سخنرانی که چهارشنبه در رسانه‌های ایران منتشر شد، همچنین گفت که شرایط کنونی ایران از نظر حجاب بسیار سخت‌تر از سال 1360 است.

سری خور یه مش مظلوم ظلم پرست. میگن آبادی ما جای دوست داشتنی بود تا که خان اومد با آدماش.

تموم فرداهامون تبدیل شدن به حسرت، پسرای خان یکی یکی شدن آیه های قدرت همه گرد.

مهمه. چرا برای شما مهمه؟ چون فردا فردا میشه روی ماست. سلام، من پریس هستم و اینجا نگاه فرداست. ممنونم که ما رو در یوتیوب دنبال میکنید. این هفته چه اتفاقاتی در ایران و جهان افتاده که ممکنه در آینده ما تأثیر بذاره؟ طبیعتاً در طول هفته همه اخبار مهم رو شنیدیم، اما آیا میدونیم کدوم یک از اون اخبار قراره در زندگی ما نقش مستقیم داشته باشه؟ با من همراه باشید تا با هم مهمترین اتفاقات هفته گذشته رو بررسی کنیم. از هدف قرار گرفتن نفتکش‌ها تا ادعای حمله به ناوها در خلیج فارس، تشدید تقابل دریایی ایران و آمریکا تا کجا پیش می‌رود؟ تراستی‌ها، واسطه‌های پنهان اقتصاد تحریم زده ایران، چه کسانی بر میلیاردها دلار درآمد ایران دست دارند؟ بر روایت مسکو از وقایع ایران به زبان فارسی، اسپوتنیک چه تصویری به مخاطب ایرانی می‌دهد؟ تقابل ایران و آمریکا این هفته بیش از پیش به دریا کشیده شد، با هدف قرار گرفتن چند نفتکش مرتبط با ایران از سوی نیروهای آمریکایی و ادعای تهران درباره حمله به شناورهای نظامی آمریکا. تنش‌ها در خلیج فارس وارد مرحله حساس‌تری شده، مرحله‌ای که ادامه اون میتونه امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و دریای عمان و در نهایت تردد از تنگه هرمز رو با خطر بیشتری روبرو کنه. مقام های جمهوری اسلامی مدعی شدند که با استفاده از تسلیحات ضد ناو به دو کشتی جنگی ناوگان آمریکا در خلیج فارس حمله کردند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم گفته که آمریکا در روزهای اخیر به گفته آقای محسن رضایی هشدار واضحی از موشک های جدید ایران دریافت کرده. در مقابل فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یعنی سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی روز 17 شهریور بعد از دو حمله موشکی ناموفق سپاه پاسداران به یک ناو نیروی دریایی آمریکا 5 نفتکش ایران را منهدم کرد.

0: خام ایران در نفتکش‌های خارج از محدوده محاصره از حدود 90 میلیون بشکه در اواسط ژوئیه به 29 میلیون بشکه کاهش یافته و ممکنه در ماه اکتبر به پایان برسه. همزمان با تشدید تنش‌ها قیمت جهانی نفت هم از مرز 100 دلار در هر بشکه عبور کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت جنگ با ایران بلافاصله بعد از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا پایان خواهد یافت. چون به گفته او مقام‌های ایران دیگه نمیتونن دووم بیارن. اما در پس این تقابل نظامی و اقتصادی هر دو طرف چه هدفی رو دنبال می‌کنن؟ علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران به رادیو فردا میگه تهران تصور میکنه با استفاده از ابزار نظامی میتونه محاصره اقتصادی آمریکا رو تضعیف کنه، در حالی که واشنگتن امیدواره که با ترکیب محاصره اقتصادی و درگیری نظامی محدود اهرام ایران در تنگه هرمز رو از بین ببره یا تضعیف کنه. به گفته علی واعظ با وجود این تقابل هدف نهایی هر دو طرف ممکنه مشابه باشه، یعنی قرار گرفتن در موقعیتی برتر و سپس بازگشت به میز مذاکره. سالهاست که تحریم واسطه‌های پنهان و کم نام و نشان رو وارد چرخه فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی ایران کرده. واسطه‌هایی که تراستی نامیده میشن. تراستی‌ها چه کسانی‌اند و چه نهادی بر عملکردشون نظارت می‌کنه؟ در تازه‌ترین قسمت برنامه جیب رویا ملکی به این شبکه پرداخته.
1: این روزها یک کلمه جدید در ادبیات اقتصادی ایران زیاد شنیده میشه. تراستی‌ها. تراستی ها کی هستند، کجا هستند، چه می کنند و اصلا دستشون تا کجا در جیب شماست؟ این برنامه جیبه و من رویا ملکی به شما درود میگم. میدونید پای تراستی ها کی به ساختار اقتصاد و تبادلات بازرگانی ایران باز شد؟ بعد از تحریم ها یا همون کاغذ پاره ها. تحریم ها ارتباط بانک های داخل و خارج ایران رو محدود کردند و تراستی ها شدند یکی از ابزارهای انتقال درآمدهای ایران از فروش فولاد، محصولات پتروشیمی تا نفت و کالاهای دیگه. در حقیقت تراستی ها شبکه ای از شرکت ها و واسطه هایی هستند که در اقتصاد تحریم زده ایران در نقل و انتقال مالی و تجاری به ویژه در فروش نفت نقش واسطه دارن، یک راه حل برای دور زدن تحریم ها. اما بعضی هاشون به جای اینکه تحریم ها رو دور بزنن، شما رو دور زدن، پول نفت رو گرفتند و رفتند.
2: متاسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی ها اومدن خیانت کردن و پول رو برداشتن. ما تراستی داریم 200 میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده در بانک‌های متعدد. خب الان پولو بر نگردونده و از کشور هم خارج شده.
1: تراستی‌ها چقدر به شما به عنوان یک ایرانی بدهکار هستند؟
3: حدود 10 تا 11 میلیارد یورو بدهی ارزی تراستی هاست و 68 پرونده در حوزه تراستی ها در دادسرای تهران تشکیل شده.
1: خب مثل همیشه نام و نشان این متهمان و حتی محکومان مشخص نیست، اما یکی از صدها سوال در رابطه با این واسطه های اقتصادی اینه: به این تراستی ها که اسمشون رو از کلمه انگلیسی تراست به معنای اعتماد گرفتن، چه کسی اعتماد کرده و میکنه؟ اصلا چطور انتخاب میشن؟ رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته تراستی ها مورد اعتماد دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، شورای عالی امنیت ملی و بانک ها هستند. اما درباره نقش دقیق هر نهاد در انتخاب، تایید و نظارت بر تراستی ها اطلاعات عمومی کاملی منتشر نشده. پس آنچه ما میدونیم همینه. البته گویا از اول هم میدونستن که تراستی ها ذاتاً شفاف نیستن و البته این براشون طبیعیه.
4: به دلیل نیابتی شدن و دور زدن تحریم، جریان تصویب ما جریان غیر شفافی است. یعنی جریان تراستی ذاتاً این ویژگی رو داره. هزینه های در واقع انتقال ارز یا تبدیل ارز ما هم به شدت بالاست به دلیل همین غیر رسمی بودن و وقفه های طولانی در انتقال ارز وجود داره.
1: بحث درباره شفافیت، نظارت و سرنوشت میلیاردها دلار از منابع ارزی کشوره. نه تنها ارز

0: نگشته، بلکه اعتماد هم از بین رفته. همین عدم شفافیت در اعلام نام و نشان تراسی‌های متخلف یک سؤال بزرگ در پیش میاره. دست تراسی‌ها فقط در جیب خزانه است یا هزینه این اعتماد در نهایت از جیب شما پرداخت میشه؟
1: تندروهای جمهوری اسلامی شاید تصمیم گیر نهایی درباره جنگ و مذاکره نباشن، اما میتونن هزینه هر توافق و تصمیمی رو بالا ببرن. با فشار از داخل مجلس، رسانه و خیابان و با تبدیل هر عقب نشینی به خیانت یا سازش. هزینه این قدرت نمایی اما در نهایت از جیب و زندگی مردم ایران پرداخت میشه. در برنامه این هفته زاویه وحید پوراستاد به این موضوع پرداخته.
2: تندروها در جمهوری اسلامی لازم نیست فرمان دستشون باشه. کافیه تعیین کنن چه کسی خائن و چه کسی مخالف نظامه و از همین را تصمیمی که در بالاترین رده‌های حکومت گرفته شده میتونه قبل از اجرا برای وزیر، رئیس جمهور یا حتی رئیس مجلس هزینه ساز بشه. اونا قدرت دردسرسازی دارن. کامران غضنفری نماینده تندرو به مجلس پزشکیان و قالیباف رو متهم میکنه که به تفاهم با آمریکا چسبیدن و شجاعت اعتراف به شکست رو نداره. امیر حسین ثابتی یکی دیگه از نماینده های تندرو رئیس جمهور رو بیشعور میخونه و پایداری ها و حامیان سعید جلیلی هوادارانشون رو برای مخالفت با یک تصمیم به خیابان میارن. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این بار انگشت انتقاد رو به سمتشون گرفته. او در پاسخ به حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان کمین کردن برای خیانت نامیدن دستاوردهای مذاکره رو عافیت طلبی خونده. قالیباف سالها پیش هم از سوپر انقلابی ها گفته بود، کسانی که هیچ کاری برای انقلاب نکردن ولی از همه طلبکارند.
3: بنا نیست ما تنبلی کنیم، دهن ها رو باز کنیم، هر حرف نبخته رو اسمشه بذاریم انقلابی، سوپر انقلابی. بعضی رو نگاه کنید، نگاه میکنه ببینه از من بزرگتره، از این حرف ها میزنه. هرچی ما نگاه میکنیم با ذره بین، جبهه بوده؟ نه. اونجا بوده؟ نه. او کار کردن؟ نه.
2: حالا همون جریان خود قالیباف رو به نرمش متهم میکنه، هرچند خودش در تقویت این طیف بی‌نقش نبوده. این جدال فقط سر مذاکره با آمریکا نیست، سر اینه که چه کسی میتونه دیگری رو سازشکار بخونه. رسانه، منبر و حتی خیابان به چند نماینده و چهره تندرو امکان میده وزیر و مقام ها رو به استیزا و برکناری تهدید کنن و مصالحه و تفاهم با آمریکا رو از قبل تصمیم بنامن. البته همین صدای سخت‌تر گاهی برای حکومت مفید هم هست. مذاکره کننده میتونه اون رو نشونه محدودیت داخلی معرفی کنه و امتیاز بیشتری بخواد. اما ابزاری که بیرون از کشور اگر قدرت شانه زنی بیاره، داخل کشور دامنه انتخاب رو تنگ‌تر میکنه. تندروها تصمیم نهایی رو نمیگیرن، نه مسئول تصمیم‌های سیاسی هن و نه صورت حسابش رو میدن. هزینه هر دور تازه تنش، تحریم و جنگ از معیشت و زندگی مردم ایران کم میشه.

0: بعد از 20 سال پرونده هسته‌ای ایران دوباره به شورای امنیت سازمان ملل برگشته. پرونده‌ای که بعد از برجام در شورا بسته شد، حالا بعد از سالها تحریم، بمباران تأسیسات هسته‌ای و در میانه جنگ دوباره روی میز شوراست. اما این بار شرایط متفاوته. روسیه و چین برخلاف 20 سال پیش با کشورهای غربی همراه نیستند و همین اقدام شورای امنیت علیه ایران رو دشوارتر میکنه. هانا کاویانی در رویداد از پرونده‌ای میگه که بعد از دو دهه همچنان بازه، با آینده نامعلوم و هزینه سنگین.
1: پرونده هسته ایران سراسر گره است. از اینجا به بعد به هر طرف که بریم، این گره نه به سمت باز شدن، بلکه به نظر هی بیشتر کورتر شدن میره. یکی دو سال پیش اگر در یکی از کنفرانس‌های خبری رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشسته بودید، شاید از 20 سوالی که از این دیپلمات آرژانتینی و البته پیش از اون از سلف‌هاش پرسیده میشد، 90% درباره ایران بود. پرونده چی میشه؟ چالش‌های پیش روی بازرسان سازمان انرژی اتمی چیه؟ فلان توافق کی اجرا میشه؟ اما حالا امروز در این هفته که نشسته فصلی شورای حکام آژانس در جریان بود، فضا تغییر کرده. نه اینکه ایران موضوع صحبت‌ها نباشه، اما جواب‌ها به نوعی دیگه خبرساز نیست و موضوعات هسته‌ای متعدد دیگه‌ای به این فهرست‌های سوالات اضافه شده. از سوریه میپرسن، عربستان سعودی، کره شمالی و البته که موضوع اوکراین. نه اینکه موضوع ایران حل شده باشه یا گره باز شده باشه، نه، برعکس. وضعیت آنچنان پیچ خورده که دیگه کسی نمیدونه درباره مسیر پیش رو چی فکر کنه و دربارش چه سوالی حتی بپرسه. همه اونچه که رافائل گروسی در این روزها گفته رو میشه در کلمه همکاری، یا البته دقیق تر بگم عدم همکاری، خلاصه کرد. اینکه تهران بعد از اینکه سه تأسیسات نطنز، فردو و اصفهان بمباران شد، دیگه اجازه بازرسی از اونها رو به آژانس نداده. البته تهران و آژانس هنوز درباره نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور تهران ارتباط دارن. آقای گروسی میگه که بعد از بمباران باید یک اطلاعاتی داده میشد که مثلا وضعیت تأسیسات چجوریه، میشه بهشون دسترسی داشت یا نه، چقدر تخریب شدن، تا بعد مشخص بشه که آژانس درباره این سه تأسیسات چه کار میتونه بکنه. اما برای تهران رابطهش با آژانس اون روزی خدشه‌دارتر از همیشه شد که مدیر کل این نهاد بین المللی با صراحت حمله به تأسیسات اتمی تحت نظارت آژانس رو محکوم نکرد و البته ظن و گمان درباره افشای اطلاعات محرمانه ایران از کانال آژانس بعد از بمباران بسیار پررنگ‌تر شد. به موضوع تأسیسات زیر آوار با سرنوشت نامعلوم، دو پرونده داغ رو اضافه کنیم. ایران درباره ذخیره اورانیوم 60% غنی شده هم روی کرده ابهام رو ادامه میده. نگفته این ذخیره سالمه، نگفته کجاست و نمیگه که الان باهاش داره چی کار میکنه. و حالا این روزها موضوع دوم، کوه کلنگ گزلا، مسئله ایست که قاطی لفاظی ها شده. حتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اینکه شاید روزی اون رو هم بمباران کنه صحبت کرده. این گونه است که پرونده ایران در میانه این همه ابهام و پرسش، بار دیگه بعد از حدود دو دهه مسیر پیچیده تر شدن رو بیشتر از پیش داره طی میکنه. پرونده ای که روزی با توافق هسته‌ای یا برجام بسته شده بود، حالا بازتر از همیشه با سرنوشتی نامعلوم، اون هم در مسیر شورای امنیت سازمان ملل دنبال میشه. اون هم پیرامون برنامه‌ای که شهروند ایرانی اون رو در هم تنیده با دردسر و هزینه و حالا در یک سال اخیر جنگ میبینه. کار تا جایی پیش رفته که برخی در داخل خود ساختار حکومت هم از اون حرف میزنند. یوسف پزشکیان، فرزند رئیس جمهور، مشاور رسانه‌ای او، در یک اظهار نظر جنجالی در هفته‌های اخیر گفته بود اگر غنی‌سازی نکنیم نمی‌میریم. البته ایران بیش از یک ساله که دست کم به طور رسمی بعد از بمباران سه تأسیسات غنی‌سازی نمی‌کنه، اما هنوز برای اصرار بر حق خود در این زمینه به اشکال مختلف هزینه میده. هزینه‌ای که مردم ایران بیش از هر کس دیگری متحمل اون میشن.
0: اینکه یک رسانه دولتی خارجی درباره حساس‌ترین مسائل و چالش‌های داخلی ایران نه فقط اطلاع رسانی بلکه آشکارا موضع‌گیری کنه، پدیده‌ای که دست کم نمیشه اون رو عادی دونست. فکت‌نامه با تحلیل محتوای مطالب منتشر شده در بخش فارسی وبسایت اسپوتنیک روسیه طی یک دوره 6 ماهه ابعاد و جهت‌گیری‌های این رسانه رو بررسی کرده. گزارش فکت‌نامه رو ببینید.
2: با اینکه بسیاری از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بین‌المللی توی ایران اجازه فعالیت ندارن، اما کم نیستن رسانه‌های خارجی که توی تهران دفتر دارن و از اون مهمتر اجازه فعالیت دارن. اسپوتنیک فارسی وابسته به دولت روسیه یکی از همین خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دولتیه که برای یک کشور خارجی داخل ایران کار می‌کنه. با این حال مورد اسپوتنیک تا اندازه‌ای متفاوت از بقیه رسانه‌های خارجی که توی ایران حضور دارن. این رسانه‌ها معمولاً تلاش می‌کنن دست کم در ظاهر هم که شده عملکردی بی‌طرفانه از خودشون نشون بدن، اما اسپوتنیک چنین ملاحظه‌ای نداره و به راحتی درباره حساس‌ترین موضوعات داخلی ایران، حتی در حد جانشینی رهبر، جنگ و مناقشات داخلی، آشکارا و فعال موضع‌گیری می‌کنه و برای ایران نسخه می‌بیچه. دولت روسیه آبان 1393 این خبرگزاری رو راه اندازی کرد. دفتر نمایندگی اسپوتنیک در ایران هم چند ماه بعد، یعنی اوائل فروردین 1394 رسماً آغاز به کار کرد. مدیر سایت فارسی اسپوتنیک فردی به نام عماد آبشناسه که از مدیران بخش بین‌الملل خبرگزاری ایرنا و رسانه‌های دولتی در دهه‌های 70 و 80 بوده. اکثر مقاله های اسپوتنیک فارسی به قلم همین آقای عماد آبشناس و نویسنده دیگری به اسم شیوا آبشناسه. ما توی فکت‌نامه 319 عنوان گزارش و تحلیل منتشر شده در اسپوتنیک فارسی رو از تاریخ 11 دی 1404 تا 25 خرداد 1405 بررسی و تحلیل کردیم. این بررسی ها نشون میده اسپوتنیک فارسی دستیابی به سلاح هسته‌ای رو حق مشروع جمهوری اسلامی میدونه و الگوی کره شمالی رو برای ایران بهتر از الگوی بنوشته این رسانه شکست خورده لیبی ارزیابی میکنه. این رسانه که رسما وابسته به دولت روسیه است، بدون تعارف از جریان‌های سیاسی تندرو در ایران حمایت می‌کنه و جریان‌های موسوم به میانه‌رو رو به راحتی نقد می‌کنه. حتی گاهی مدعی وجود ستون پنجم در دولت و جریان‌های سیاسی میشه. در بحبوحه وقایع دی ماه اسپوتنیک درباره لزوم قطع اینترنت مقاله می‌نویسه و معترضان رو با عبارات‌هایی مثل اختشاشگر، خائن و جاسوس توصیف می‌کنه. اما شاید عجیب ترین بخش ماجرا انتشار و ترویج تئوری‌های توطئه در اسپوتنیک فارسیه. چیزهایی از قبیل ارتباط جنگ اخیر با مناسک شیطان پرستی، مرتبط دونستن آیین قربانی دختران باکره با فاجعه میناب یا ادعای کنترل جهان به دست فراماسونری‌ها و کارتل‌های یهودی. اسپوتنیک این مطالب رو نه به عنوان یه مطلب عادی، بلکه همه اینها رو به عنوان تحلیل منتشر می‌کنه.
0: در روزهای نزدیک به باز شدن مدارس و دانشگاه‌ها، سعید کرمی معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها گفته که یک دستورالعمل به دانشگاه‌ها ابلاغ میشه که به گفته سعید کرمی دیگه شاهد صحنه‌های تلخی که در خیابون‌ها می‌بینیم در دانشگاه‌ها نباشیم. اما در زمان جنگ 40 روزه که حامیان حکومت شبانه مراسم مختلف در سطح شهرها برگزار می‌کردن، نه تنها بی‌حجابی صحنه تلخ خوانده نشد و بهش واکنش نشون نمی‌دادن، بلکه از پیوستن زنان با پوشش غیر اسلامی به مراسم‌های حکومتی استقبال هم می‌کردن. موضوع این ابلاغیه در حالی مطرح میشه که در حال حاضر و همین روزها در ادارات دولتی و مکانهای آموزشی داشتن حجاب الزامیه و هر کسی که در مکانهای عمومی بدون حجاب اجباری ظاهر میشه میدونه که اگر دوباره برخوردها از سر گرفته بشه، قانون از زنی که برای پوشش خودش تصمیم گرفته حمایت نخواهد کرد. در روزهایی که دانشجوها نگران هزینه شهریه، اسکان و پیدا کردن کار پاره وقت هستند، مسئولان در حال تصمیم گیری برای مسائل خصوصی شهروندان زن هستند. اون هم در شرایطی که این قانون حذف نشده و به ادعای غلامعلی حداد عادل فعلا در خیابانها اجرا نمیشه.
3: خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
0: اکانت دانشجویان متحد در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به این نوع موضع‌گیری سیاستمداران جمهوری اسلامی و به خصوص موضوع حجاب در دانشگاه‌ها نوشته، در شرایطی که کشور یکی از بحرانی ترین مقاطع خود را تجربه می کند، از یک سو درگیر جنگ و بحرانهای ناشی از آن است و از سوی دیگر مردم با تورمی افسار گسیخته و فشار سنگین اقتصادی مواجه هستند، سرکوب روز به روز شدت می گیرد. این حساب همچنین خطاب به حکومت ایران نوشته که بازگشت به گذشته به سادگی ممکن نیست. ممنونم که ما رو در یوتیوب دنبال میکنید. این برنامه رو پرسش های شما شکل میده، پس با ما از طریق راه های عمد در ارتباط باشین و در ارتباط بمونین. مطمئن باشین که ما تمام پیشنهادات شما رو هم میبینیم و هم میشنویم.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 19 شهریور ماه 1405 است، برابر با 10 سپتامبر 2026 میلادی. در غروب یکی دیگه از روزهای پرخبر شهریور، امیدوارم هر کجا که هستید، در ایران یا در هر گوشه دیگری از جهان، روزی آرام رو پشت سر گذاشته باشید و ساعتی آرامتر رو پیش رو داشته باشید. من رویا کریمی مژد به همه شمایی که همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم در این برنامه یک ساعت همراه ما بمونید. در این برنامه از چشم‌انداز جنگ ایران و آمریکا و ارزیابی‌های متفاوت درباره زمان پایان اون میگیم. تحولات تازه پرونده هسته‌ای ایران رو دنبال می‌کنیم، به تنگه باب‌المندب و گسترش جبهه‌های منطقه‌ای می‌پردازیم و توان نظامی دو طرف در صورت طولانی تر شدن جنگ رو بررسی میکنیم. اما پیش از همه اینها مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، گزارش‌ها از یمن حاکی است که حوثی‌های مورد حمایت ایران روز پنجشنبه با پیشروی در غرب یمن توانستند بندر المخا در نزدیکی تنگه باب‌المندب را تصرف کنند. 4 منبع نظامی دولت قانونی یمن در گفتگو با خبرگزاری رویترز تایید کردند که حوثی‌ها کنترل شهر تاریخی المخا را به دست گرفتند. این پیشروی میتواند نفوذ حوثی‌ها بر این تنگه را که یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان است افزایش دهد. منابع رویترز گفتند که حوثی‌ها همچنین حملاتی را علیه جزایر راهبردی هنیش در دریای سرخ آغاز کردند و نیروهای دولتی و متحدانشان در حال عقب نشینی هستند. در روزهای اخیر درگیری میان نیروهای یمنی مورد حمایت عربستان که با دولت قانونی یمنی همسو هستند از یک سو و حوثی‌ها از سوی دیگر شدت گرفته و جبهه دومی از جنگ مرتبط با ایران ایجاد کرده است که می‌تواند عرصه جهانی انرژی را تهدید کند. در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، رویترز گزارش داده که پاکستان هشدار عربستان سعودی را به ایران منتقل کرده و از تهران خواسته است حوثی‌ها را مهار کند. پاکستان خود نیز به حوثی‌ها هشدار داده است. هشدار پاکستان از آن جهت اهمیت دارد که پاکستان، عربستان و ترکیه در ماه گذشته یک پیمان دفاعی مشترک امضا کردند که بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از 3 کشور حمله به هر 3 کشور محسوب می شود. یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته است که پاسخ تهران این بوده که ایران کنترلی بر حوثی‌ها ندارد. ولی 2 منبع ایرانی به رویترز گفتند تهران هفته گذشته حوثی‌ها را به حملات علیه عربستان تشویق کرده و وعده کمک مالی و تسلیحاتی بیشتری به این گروه داده است. به گفته همین منابع چند فرمانده سپاه پاسداران نیز برای کمک به حوثی‌ها به یمن سفر کردند. در خبر دیگر، پلیس بریتانیا 2 نفر را به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با ایران و نقض قانون امنیت ملی بریتانیا بازداشت کرده است. این 2 فرد در لندن و در جریان تحقیقات مربوط به فعالیت‌های مرتبط با ایران بازداشت شدند. پلیس متروپولیتن لندن با صدور بیانیه‌ای تأکید کرده است که این تحقیقات با هیچ یک از حوادث ماه‌های اخیر که در اماکن و ساختمان‌های مربوط به یهودیان و جامعه ایرانیان مقیم بریتانیا رخ داده بود ارتباطی ندارد. هنوز جزئیات بیشتری از هویت افراد بازداشتی و ماهیت اتهام‌های آنها منتشر نشده است. بررسی‌های سیستما واحد تحقیقات روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نشان می‌دهد که شماری از ایرانیانی که در روسیه تحصیل می‌کنند در پروژه‌های با کاربردهای نظامی مشارکت دارند و برخی از آنها پس از بازگشت به ایران به نهادهای مرتبط با نیروهای مسلح می‌پیوندند. به گزارش سیستما این ارتباطات رو به گسترش است و شمار ایرانیان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های روسیه در سالهای جنگ مسکو علیه اوکراین به طور چشمگیری افزایش یافته است. پژوهش‌های منتشر شده در 10 سال گذشته از سوی سیستما نشان می‌دهد که روسیه و ایران همچنان در حوزه‌هایی که اهمیت ویژه‌ای برای صنایع دفاعی ایران دارند همکاری می‌کنند.
0: سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با سر زدن به وبسایت رادیو فردا از جدیدترین خبرها با اطلاع بشید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: پس از مرور خبرها از تازه ترین ارزیابی ها درباره آینده جنگ آغاز میکنیم، جایی که فاصله میان گفته های دونالد ترامپ و هشدارهای مطرح شده در داخل کاخ سفید دو سناریوی بسیار متفاوت رو پیش روی ایران و آمریکا قرار داده. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از هشدار مشاوران ارشد کاخ سفید به احتمال ادامه جنگ ایران تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، او در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشته که فکر می‌کند جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا پایان پیدا می‌کند، انتخاباتی که کمتر از 2 ماه تا برگزاری اون باقی مونده. در همین حال و در ارتباط با تنش‌های نظامی ایران و آمریکا، گزارش‌ها از وارد آمدن آسیب به جنگ افزارهای آمریکایی در جریان حمله اخیر سپاه پاسداران به اردن حکایت داره. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشبینی می‌کند که جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا پایان خواهد یافت، انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. آقای ترامپ چهارشنبه 18 شهریور پیش از عزیمت به شهر دالاس برای شرکت در نشست حزب جمهوری‌خواه به خبرنگاران گفت: فکر می‌کنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان خواهد یافت. این در حالی است که جمهوری‌خواهان نگران آنند که جنگ با ایران باعث افزایش شدید قیمت بنزین و در نتیجه از دست دادن کنترل آنها بر کنگره شود. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت: درست بعد از انتخابات قیمت نفت رو به کاهش خواهد گذاشت و ما قیمت ها را پایین خواهیم آورد و بنزین را به زیر 2 دلار برای هر گالون خواهیم رساند. این روندی است که می تواند نتیجه پایان جنگ باشد. آقای ترامپ بیشتر هم گفته بود به محض پایان جنگ با ایران قیمت جهانی نفت و در نتیجه قیمت بنزین در آمریکا شاهد کاهش شدید خواهد بود. اما روزنامه وال استریت جورنال به نقل از چند مقام دولت آمریکا گزارش داده که مشاوران ارشد کاخ سفید از جمله جدی ونس معاون رئیس جمهور و مارک روبیو وزیر خارجه به طور خصوصی به دونالد ترامپ هشدار داده اند که درگیری با ایران می تواند تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه یابد. به گفته مقام های آمریکایی که این گزارش بنا بر گفته های آنها تدوین شده، مشاوران ارشد کاخ سفید هشدار داده اند که توانایی مداوم تهران در مقاومت در برابر فشار آمریکا در کنار پیامدهای محاصره و عملیات نظامی روند و مدت زمان جنگ را نامشخص می کند و دولت را در معرض احتمال مواجهه با یک درگیری طولانی مدت قرار می دهد. کاخ سفید هنوز درباره این گزارش اظهار نظر نکرده، اما رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران درباره باورش به پایان جنگ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای گفت: دلیلش این است که به گفته او ایرانی‌ها دیگر نمی‌توانند مقاومت کنند. آنها به شدت تلاش می‌کنند بر انتخابات تأثیر بگذارند تا یک گروه ضعیف در آمریکا سر کار بیاید، آنها را به حال خود رها کند و اجازه دهد سلاح هسته‌ای داشته باشند.
4: Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice weak group of people in there.
3: او به وضعیت اقتصادی ایران هم اشاره کرد و گفت کشور در حال فروپاشی است و با تورم 300% مواجه است. پول ملی ایران ارزش خود را از دست داده و آمریکا تنگه هرمز و خیلی چیزهای دیگر را کنترل می‌کند.
4: The country is in shambles right now. They are as you probably have seen the numbers 300% inflation.
3: اینها در حالی است که علاوه بر محاصره دریای ایران و کارزار اقتصادی آمریکا علیه تهران موسوم به طرد اقتصادی ایران، درگیری های نظامی در آبهای جنوبی ایران ادامه دارد. درگیری هایی که شعله هایش گاه به کشورهای دیگر نیز می رسد، از جمله اردن، کشوری که برخی پایگاه های آمریکایی در آن مستقر است. شبکه آمریکایی CBS گزارش داده که در حملات موشکی بامداد چهارشنبه 18 شهریور سپاه پاسداران به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن، شماری از هواپیماهای نظامی آمریکا آسیب دیدند. بنابر این گزارش، یک هواپیمای A-10 تاندربولت یکی از بالهای خود را از دست داد و آسیب‌های جزئی به شماری از هواپیماهای جنگی F-15 رسید که همه آنها مأموریت خود را از سر گرفتند. حمله سپاه پاسداران به اردن و شماری از شناورها در خلیج فارس و دریای عمان از جمله 8 نفکش و کشتی تجاری پس از آن رویداد که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهایش 5 نفکش ایران را منهدم کردند، اقدامی که به گفته سنتکام در واکنش به تلاش سپاه پاسداران برای حمله به اکنا و آمریکایی صورت گرفته است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در این باره به خبرنگاران گفت آنها در حمله به کشتی‌های ما موفق نشدند اما 5 نفتکش خود را از دست دادند. 4 نفتکش آسیب دید و یکی غرق شد. آنها همچنان بهای این اقدامات را پرداخت خواهند کرد. در این حال ما به خفه کردن اقتصاد ایران ادامه می‌دهیم.
5: So they'll continue to pay a price for that. In the meantime we're going to continue to strangle them economically.
3: در این فضا میانجیگران برای فرو نشاندن تنش تلاش می کنند. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران احتمال اثرگیری مذاکرات با ایران را رد نکرد اما افزود این چیزی نیست که ما در حال بررسی آن باشیم.
4: Yes, a negotiation could possibly happen, but it's not something we're looking at.
3: او ساعتی پس از این اظهارات با هشدار دوباره به حکومت ایران درباره فعالیت‌ها در کوه کلنگزلا گفت ایالات متحده ممکن است به این تأسیسات مخفی حمله کند. کوه کلنگزلا در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز قرار دارد. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساخت یک تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در عمق این کوه باشد.
0: گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. اما پرسش اصلی فراتر از پیشبینی زمان پایان جنگ است. مسئله این است که کدام طرف ظرفیت بیشتری برای تحمل یک درگیری فرسایشی دارد و گذشت زمان بیشتر به سود کدام یک تمام می شود. جنگ ایران وارد 7 ماه شده اما چشم‌اندازی روشن برای پایانمون دیده نمیشه. در گفتگو با محمد قائدی مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن ابتدا از او پرسیدم که آیا واشنگتن در آغاز جنگ توان جمهوری اسلامی برای تحمل فشار رو دست کم گرفته بود؟
6: خب در خصوص فاکتور زمان اول من بگم این به ضرر هم ایران و هم آمریکا داره کار میکنه و هر دو طرف امیدشون رو به این بستن که طرف مقابل اول پلک بزنه، اول کوتاه بیاد و تنش‌هایی هم که الان داریم تو خلیج فارس و دریای عمان میبینیم برای برقراری یک معادله‌ایه که بتونه وزن مذاکراتی اون طرفی که داره در واقع تنش رو بالا میبره رو افزایش بده. اما این الگو به نظر نمیرسه که به نتیجه برسه. حتی اگر مذاکراتی انجام بشه یا آمریکا به توافق اسلام آباد برگرده هیچ کس امیدی نداره که این در واقع تصمیم پایدار بمونه. به نظر میرسه با توجه به این وضعیته که صحبت از این میشه که احتمالاً در زمان آقای ترامپ این موضوع بین ایران و آمریکا که موضوع پیچیده‌ایه چندبعدی نیاز به یک دیپلماسی بسیار کارا و توانمندی داره که در دو طرف جاری باشه با انگیزه های خوب. این عوامل چون الان در واقع وجود ندارن به نظر نمیرسه که حتی اگر مذاکره هم انجام بشه بتونه موفق باشه و منجر به توقف کامل جنگ بین ایران و آمریکا بشه. و البته که یه فاکتور دیگه هم وجود داره، اونم فاکتور انتخابات اسرائیل که میتونیم در موردش بیشتر هم صحبت کنیم.
0: اما اگر بخوایم در رابطه میان ایران و آمریکا باقی بمونیم به نظر میرسه که یکی از مهمترین مسائل این هستش که هنوز تعریف روشنی از پایان جنگ شکل نگرفته. به نظر شما چه چیزی میتونه برای آقای ترامپ پیروزی محسوب بشه و در مقابل چه چیزی برای جمهوری اسلامی به اندازه کافی میتونه قابل قبول باشه تا جنگ رو متوقف کنه؟
6: خب ببینید، ترامپ هر دستاوردی داشته باشه یا نداشته باشه میتونه این رتوریک و این لفاظی رو بفروشه به طرفداران خودش که مانع از این شده که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. بنابراین خیلی از این نظر آقای ترامپ مشکلی برای فروش این نخواهد داشت، گرچه که واقعیت‌ها در خصوص اینکه برنامه هسته‌ای ایران در چه وضعیتی بوده و اینها میتونه کاملا متفاوت باشه. علاوه بر این، اون چیزی که در واقع اتفاق افتاده اینه که بالاخره آمریکا بر اساس گزارش منابع آمریکایی 14,000 هدف رو در ایران بهش حمله کردن و توان نظامی و اقتصادی ایران رو به شکل جدی تضعیف کردن. اینها میتونه به عنوان دستاوردهای آمریکا تلقی بشه. مطلبی که وجود داره اینه که آمریکا در این جنگ هزینه‌های بالای خودش هم داده، یعنی علاوه بر اون 37 میلیارد دلاری که بابت خود جنگ داده، پایگاه‌های آمریکایی که آسیب دیدن که هزینه‌هاش 10 میلیارد دلار خواهد بود. این گزارش به تازگی در روزهای گذشته آکسیوس منتشر کرد که از قبل افزایش انرژی آمریکایی‌ها 100 میلیارد دلار بیشتر بابت افزایش در واقع انرژی هزینه کردن و اون تا الان بوده، در حالی که نسبت به روزی که این گزارش منتشر شده تا امروز باز قیمت نفت $5 بالاتر رفت و گازوئیل در آمریکا نزدیک به $6 رسید. یعنی که این هزینه ها الان رو تورم آمریکا هم اثر میگذاره. این تصویر کلیه که باخت برای دو طرفه. اما موضوعی که به نظر من مهمه اینه که جمهوری اسلامی چند سیاست رو داره دنبال میکنه. یکی از اونها کاهش ذخایر موشک های رهگیر آمریکاست و در حمله‌ای که به اردن هم انجام داد 20 موشک بالستیک ایران شلیک کرد. آمریکایی‌ها برای رهگیری یک چیزی بین 60 تا 100 موشک پاتریوت شلیک کردند. گزارشات نشون میده که آمریکایی‌ها محدودیتشون تو این قضیه جدی‌تر شده. یعنی الان ذخایر پاتریوتشون بر اساس یک گزارش وال استریت جورنال در محدوده 850 تاست. اگر که ایران بتونه این در واقع 850 تا رو با حملات مشابه در واقع تعدادش رو پایین‌تر بیاره، میتونه در یک حاشیه امن‌تری در طول زمان آقای ترامپ باشه، برای اینکه دست کم آسیب کمتری در این سال‌ها ببینه. اما اینی که به چه دستاوردی برسه، اینکه جلوی ضرر بیشتر رو بگیره، بتونه در طول ماه‌های آینده ناوهای محاصره کننده ایران رو یک مقدار عقب‌تر برونه برای اینکه بتونه نفتش رو دوباره صادر کنه، اینها میتونه یک عواملی باشه که نه به عنوان دستاورد بلکه به عنوان عواملی که به ایران برای بقاش در طول این یک دو سال آینده کمک خواهد کرد بالاخره عناصر موفقیت آمیزی باشن.
0: آقای قائدی، بریم سراغ کشورهای دیگری که دخیلند در ادامه جنگ میان ایران و آمریکا. شما به نقش اسرائیل اشاره کردید و به نظر میرسه کشورهای منطقه هم از سوی دیگر منافعی دارند در اینکه این جنگ بخواد ادامه پیدا بکنه یا زودتر به پایان برسه. این تصویر رو برای ما کمی میشه باز بکنید؟ اسرائیل چه اهدافی رو مد نظر داره که با فرسایشی شدن و طولانی شدن جنگ ممکنه به دست بیاره و این فرسایشی و طولانی شدن جنگ آسیبی میتونه به کشورهای منطقه وارد کنه؟
6: در خصوص اسرائیل چیزی که میگی درسته، فرسایشی شدن و طولانی شدن جنگ با آسیب به ویژه اقتصادی و محدود شدن توان نظامی ایران وقتی که همراه باشه، یعنی تهدید علیه اسرائیل از جانب ایران کمتر خواهد بود. و البته که ما در سیاست داخلی اسرائیل هم تحولاتی داریم که مرتبط با انتخابات و مثلا رهبران اسرائیل در حال حاضر میگن که ببینید جمهوری اسلامی در طول ماه‌های گذشته به تمام کشورهای عربی موشک زده اما به سمت اسرائیل موشک نزده. این نشون میده که سیاست اسرائیل برای برقرار کردن یک توازن موفق بوده و مانع از حمله در واقع ایران به اسرائیل شده، علارغم حتی تهدیدی که ایران قبلا کرده بود که اگر اسرائیل کوه علی‌الطاهر رو تصرف کنه یا به سمت تصرفش بره ایران پاسخ خواهد داد، در حالی که اسرائیل دامنه جنوبی اون کوه رو گرفت و ایران پاسخ جدی نداد و دخالت نظامی نکرد. بنابراین معادله‌ای که در حال حاضر اسرائیل برقرار کرده از نظر مقامات اسرائیلی یک موفقیت در کنار حضور فیزیکیشون در لبنان، در بخش‌های از سوریه و در غزه. در خصوص کشورهای عربی، اینها خواستار پایان جنگن، اما اینکه آمریکا یک بار رها کنه و از منطقه بره، تنگه هرمز در اختیار ایران بمونه و ایران باقی بمونه با این کشورها، معادله خوبی برای کشورهای عربی به خصوص عربستان و امارات به هیچ عنوان تلقی نمیشه. بنابراین در یک وضعیت ابهامی هستند. با در نظر گرفتن فشارهای جدیدی که حوثی‌ها روی تنگه باب‌المندب آوردن و میتونن به شکل جدی اقتصاد عربستان رو تحت تاثیر قرار بدن، من فکر میکنم که عربستان هیچ راه حل خوبی در مقابلش نداره و شاید ورود به این پیمان مکه با عجله بیشتر، چون گزارشات ورود رو ما 9 ماه 10 ماه پیش داشتیم اما تصور نمیشد به این سرعت این پیمان امضا بشه، تنها برای در واقع این راهکار باشه که مانع از این بشه که آسیب‌های جدی‌تری به عربستان وارد بشه.
0: با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن گفتگو می‌کردم. همزمان با ادامه جنگ، نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران هم افزایش پیدا کرده. این بار با نشانه‌های تازه از فعالیت در سایتی که همچنان بیرون از دسترس بازرسان آژانس قرار داره. روز پنجشنبه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری بلومبرگ تایید کرد که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای فعالیت‌های در اطراف تأسیسات اتمی کوه کلنگزلا مشاهده شده. به گفته آقای گروسی، آژانس هنوز تونل‌های احداث شده در این تأسیسات رو بازرسی نکرده و اطلاعات دقیقی درباره فعالیت‌هایی که در این سایت انجام میشه در اختیار نداره. یک روز پیش از این اظهارات، مدیر کل آژانس اندیشکده مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی گزارشی درباره این تأسیسات منتشر کرده. تحلیلگران این اندیشکده با بررسی تصاویر ماهواره‌ای تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز به این نتیجه رسیدند که فعالیت‌های ساخت و ساز در این منطقه در سال جاری بیشتر شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
7: بررسی تصاویر ماهواره‌ای که روز چهارشنبه از سوی تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی منتشر شد، نشان می‌دهد که سایت کوه کلنگ گزلا که مشهور به فعالیت هسته‌ای زیرزمینی است، در سال جاری شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. این سایت که در اعماق زمین ساخته شده در نزدیکی نتنز قرار دارد، جایی که نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساخت تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل است. دونالد ترامپ روز 13 شهریور در چارچوب جنگ با ایران که هدف اعلام شده آن نابودی برنامه هسته‌ای تهران است، بار دیگر تهدید کرد که آمریکا شاید به زودی به کوه کلنگ گزلا حمله کند. روز چهارشنبه هم آقای ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا متوجه فعالیت‌هایی در کلنگ گزلا شده است. او به ایران توصیه کرد که با مزه بازی در نیاورد، زیرا آمریکا مجبور خواهد شد به شدت با آنها ضربه بزند. تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، اندیشکده مستقر در واشنگتن، تصاویر ماهواره این محل که یک دوره زمانی 6 ساله را در بر می‌گیرد بررسی کردند. جدیدترین تصاویر مربوط به روز چهارشنبه 18 شهریور است. به گفته این تحلیلگران، این تصاویر در کنار هم نشان می‌دهد که فعالیت‌های جاده‌ای در اطراف کوه کلنگ در سال 2026 بیش از هر زمان دیگری بوده است. به گفته آنها به وضوح می‌توان افزایش ساخت و ساز را در سال جاری مشاهده کرد که نشانه‌های آن مقاوم‌سازی دسترسی‌های ورودی، آسفالت‌سازی شبکه جاده داخلی، تقویت نقاط دسترسی و نیز هموارسازی و جمع آوری مواد حاصل از حفاری همزمان است. با این حال تحلیلگران میگویند که نمیتوانند ادعاهای مطرح شده از سوی سازمان جاسوسی اسرائیل موساد را مبنی بر این که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ را به کوه کلنگ منتقل کرده است رد یا تایید کنند. بهروز بیات کارشناس امور هسته‌ای در ویم میگوید ایران برای غنی‌سازی اورانیوم 90% به صدها دستگاه سانتریفیوژ و تجهیزات و برق نیاز دارد تا بتواند دست به چنین کاری بزند.
8: این موضوع کوه کلنگ و جمهوری اسلامی با آژانس گزارش داد. حالا در این مرکز به این ترتیب نیست که بتوانی به این آسانی مثلا غنی‌سازی بکنی. ناگهان غنی‌سازی به میزان زیادی برق احتیاج داره و این برق رو که نمیشه اون توی کوه تولید بکنیم، باید در بیرون تولید بکنی به اونجا انتقال بدی. خب یه چیزیه که قابل رؤیته همچین اتفاقی اگه بیفته. در ضمن اگر غنی سازی دراز مدت قرار باشه صورت بگیره، یک سیستم پشتیبانی، سیستم لوجستیکی لازم داره. مثلا وقتی که در آنچه که در اصفهان صورت می‌گرفت برای ایجاد اورانیوم هکسافلورید، وقتی که دیگر وجود ندارد کاری هم نمیشه کرد. در هر جای ایران ممکنه این ادعا بشه که میشه تصور کرد یا غیر از ادعا بشه که جمهوری اسلامی بخواهد در اون شرایط در زیر این کوه اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شدهش رو قناشو ببره به 90%. منتها این هم کار آسانی نیست. این را جمهوری اسلامی با 100, 200, 300, 500, حتی 1000 سانتریفوژ که در دوران غیاب نظارت بر تأسیسات سانتریفوژ سازی نتن صورت گرفته، ممکنه بشه فرض کنیم که جمهوری اسلامی توانسته باشد اینا رو به طور پنهانی انتقال داده باشه، حالا برده باشه کوه کلنگ. خب منتها اولا تعداد کمه برای اینکه بتونی به طور جدی این اورانیوم 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. به تخمین من، تخمین زمخت من، این در حدود 30,000 دوروبر 30,000 سو قدرت غنی‌سازی لازمه که بتوان این 440 کیلوگرم رو بکنی 90 درصد.
7: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم خواستار کسب اطلاعات دقیق درباره کوه کلنگ و دسترسی به این تأسیسات شده است. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی میگوید ایران ظاهراً هیچگاه به درخواست‌های آژانس در این زمینه پاسخ مثبت نداده است. تحلیلگران این مرکز میگویند نابود کردن استحکامات گرانیتی عمیق و مدفون حتی با سنگین‌ترین مهمات غیرهسته‌ای آمریکا نیز دشوار خواهد بود. با این حال شبکه تلویزیونی CNN میگوید نشانه‌هایی وجود دارد که آمریکا در حال تلاش برای طراحی برخی روش‌ها برای ضربه زدن به این سایت است.
0: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدیم. اما فشار بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی فقط به تهدید نظامی محدود نشده. همزمان با آنچه که در کلنگوزلا میگذره، مسیر دیپلماتیک پرونده هم وارد مرحله ای تازه شده. پرونده هسته‌ای ایران یک بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل رسیده، تحولی که میتونه مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو وارد مرحله تازه ای کنه. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شرایط این تصمیم رو گرفته که رافائل گروسی میگه آژانس بیش از یک سال اطلاعات کافی از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران و ذخایر مواد غنی شده اون در اختیار نداره. اما ارجاع پرونده به شورای امنیت در عمل چه معنایی داره؟ این پرسش رو با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای، در میون گذاشتم.
9: به نظر من آمریکایی‌ها و همینطور اروپایی‌ها میدونند که روس‌ها و چینی‌ها در شورای امنیت این مسئله رو وتو خواهند کرد. پس به نتیجه‌ای نخواهد رسید. اما از دید آقای ترامپ دوباره مطرح کردن مسئله هسته‌ای ایران مهمه، برای اینکه در چند وقت اخیر میتونیم بگیم چند ماه اخیر بیشتر مسائل درباره تنگه هرمز و اصلا دیگه صحبتی درباره مسائل هسته‌ای نمیشه. خب آقای ترامپ میخواد مسئله هسته‌ای رو دوباره بیاره برای که افکار عمومی رو بسیج کنه در این باره علیه ایران و یادآوری بشه که ایران قوانین بین المللی بازرسی از طرف آژانس رو رعایت نمی کنه. البته ایران هم پاسخش اینه که اون سایت ها مسدود شدن، ایران در حال جنگ و امکان بررسی اون سایت ها وجود نداره. خب چرا آقای ترامپ نیاز داره از نظر سیاسی که این مسئله در شورای امنیت مطرح شد؟ گمان من این هست که آقای ترامپ از اینجا که در جنگ گیر کرده با ایران، با جمهوری اسلامی، نیاز داره یک برگ برنده دیگری رو اعلام بکنه که بتونه به طوری به این جنگ پایان بده. و اون برگ برنده زدن تأسیسات کوه کلنگ می باشه. این تأسیسات می دونیم که تأسیساتی است که در عمق بسیار بیشتری از تأسیسات فوردو قرار داره و تا کنون به اونجا حمله نشده. البته تا کنون هم جمهوری اسلامی از اونجا استفاده نکرده برای گذاشتن سانتریفوژ و یا قرار دادن اورانیوم هایی که قبلا غنی شده. ولی احتمالا قصد جمهوری اسلامی این هست که از اونجا استفاده بکنه برای قرار دادن سانتریفوژهای جدید و برای احتمالاً قرار دادن اورانیوم غنی شده بالا تا 60% که دارند. آقای ترامپ به دنبال این هستش و از مشاوران نظامیش خواسته که طرحی رو برای ضربه بزرگ زدن به اونجا آماده بکنند.
0: با توجه به اینکه شما هم میگید که ایران هنوز از این تأسیسات استفاده ای نکرده و معلوم هم نیستش که مواد هسته‌ای ایران کجاست، به نظر شما این ناآگاهی ها عامل اصلی تهدید آمریکا علیه ایران هست؟ و اگر این حملات صورت بگیره واقعا چه چیزی قراره تغییر بکنه؟ آیا با حملات مشخص میشه که مواد هسته‌ای کجا هستند؟
9: نه خیلی، به نظر من هیچ چیزی مشخص نمیشه. فقط تبلیغاتی است که آقای ترامپ به اون نیاز داره و میخواد به افکار عمومی آمریکا بگه که من مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بستم، برای که دیگه الان سایتی ندارن که قابل استفاده بشه. تنها و تنها حتی اگر جمهوری اسلامی تا کنون استفاده نکرده باشه، زدن اونجا از دید آقای ترامپ اطمینان بخشی است که در آینده از اونجا نمیتونن استفاده بکنن. میدونید که آقای ترامپ هم کاراش روی مسائل متعارف نیست و کارهایی میتونه بکنه که شاید سودش هم کم باشه، ولی از دید من تحلیلی که دارم نیاز به این کار رو برای پیروزی خودش میبینه.
0: و چقدر این حملات ممکن هستش که خطر اشاعه هسته‌ای رو جدی کنه؟
9: نخواهد داشت اشاعه هسته‌ای، چنان که زدن فوردو و نتنز نداشت و اونجا احتمالاً کمتر، برای که در عمق بیشتریه و اصلا نمیدونیم در اونجا مواد هسته‌ای هست یا نه. قصد اونها آسیب رسانی بزرگه، برای که دهانه‌های ورود به اونجا شدیداً تخریب بشه و الان به دنبال بمب‌هایی هستن که بتونه این کار رو تا حدی انجام بشه.
0: آیه مصطفی، برای خروج از این بحران چه راه‌هایی باقی مونده؟ آیا اینکه بازگشت بازرسان اجازه داده بشه از سوی تهران، یا اعلام بکنه تهران که محل ذخایر اورانیومش کجاست، یا فقط باید منتظر یک توافق سیاسی با آمریکا باشیم؟ چه راه حل عملی باقی مونده برای ایران؟
9: ببینید، وقتی که حمله 12 روزه شروع شد، آژانس هنوز در ایران بود و بازرسی‌هاش رو انجام میداد و مذاکرات هم داشت ادامه پیدا میکرد برای رسیدن به یک توافق. از دید من مسئله اصلا بازرسی ها نیست. ایران اگر امروز اجازه بده که آژانس به ایران بازگرده و بازرسی ها رو هم انجام بده، باز مسئله حل نمیشه. مسئله واقعا یک مسئله سیاسی است. این جنگی که آقای ترامپ و نتانیاهو شروع کردن و هر روز هم که میگذرد پیدا کردن راه حل براش مشکل تر میشه. خیلی دلیلش هم این است که بسیاری از مسائل مثل انتخابات داخل امریکا، مثل رابطه با روسیه، مثل رابطه با چین، مثل رابطه با کشورهای عربی در این کار دخیل هستند. یک مشکل بسیار مهمی شده برای جامعه جهانی.
0: با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه، گفتگو می‌کردم.
10: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: همونطور که پیش از این هم در خبرها و گزارش‌های مختلف شنیدید، دونالد ترامپ برای پایان جنگ با ایران یک افق زمانی نسبتاً نزدیک ترسیم کرده و گفته جنگ بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا در ماه نوامبر 2 ماه دیگه پایان پیدا می‌کنه. اما در گزارشی که وال استریت ژورنال منتشر کرده، سناریوی بسیار

0: زمان و این باز زمانی 8 هفته این هستش که تا اون زمان دولت در حکومت اسلامی به مرحله‌ای میرسه از نظر فشار اقتصادی و نارضایتی های داخلی که به قول معروف پرچم سفید و بالا میبره و حاضر میشه که با آمریکا وارد دور جدیدی از مذاکرات بشه و اون خواسته هایی که آقای ترامپ میخواد به اون سمت بره که بپذیره. من فکر میکنم هدفشون این بوده و تمام مسائل دیگر رو حالا سعی کردم با یه خوشبینی خاصی کنار بذارن، این احتمال ادامه درگیری ها اونطوری که الان وجود داره و احتمال تشدید جنگ. از نظر ایران حکومت اسلامی طبیعتاً این وضعیت قابل تداوم نیست، به ویژه موفقیتی که محاصره دریایی آمریکا داره و باعث شده که صدور نفت ایران به صفر برسه، وضعیت نیستش که به هیچ وجه حاضر باشه تا 8 هفته آینده به نظر من حکومت اسلامی بپذیره. ولی در این حال سطح تنش رو میخواد تا حدی بالا ببره یا با یک آهنگ مشخصی بالا ببره که باعث در حقیقت خارج شدن کنترل افزایش تنش از دستش نشه و باعث برگشتن اوضاع به شرایط جنگی کامل مثل جنگ 39 روزه به ویژه جنگی که اسرائیل هم در اون مشارکت فعال داشته باشه نشه، چون میدونه که اون هرچند که باعث بالا رفتن قیمت نفت، باعث ضربه دیدن ساخت نفتی منطقه خواهد شد، در این حال همین تأثیر رو روی اقتصاد ایران هم به صورت ویرانگری خواهد داشت، زیر ساخت اقتصادی ایران رو نابود خواهد کرد و با وضعیت اقتصادی که الان داره ایران، تورم بالای 60%، وضعیت قیمت بنزین، قیمت کالاها در ایران باعث خواهد شد که ممکن وضعیت نارضایتی عمومی در جامعه به شکل به ناگهان غیر قابل کنترلی برسه.
1: آقای ندیمی اما از منظر نظامی اگر بخوایم به موضوع بپردازیم، CBS امروز گزارش داده که در حملات روز چهارشنبه ایران چند جنگنده آمریکایی در یک پایگاه نظامی در اردن آسیب دیدن و همینطور 10 موشک پاتریوت برای مقابله با حملات ایران مصرف شده. به نظر میرسه که آمریکا فقط موشک و مهمات برای حمله به ایران مصرف نمی‌کنه و تجهیزاتش هم در این مدت زمان آسیب دیدند و احتمالاً خواهند دید. این نوع خسارت در یک جنگ طولانی مدت با توجه به پیشبینی هایی هم که در مورد ذخیره مهمات جنگی آمریکا صورت گرفته، چقدر میتونه توان عملیاتی آمریکا رو فرسوده کنه طوری که حتی اگر جنگ تا پایان تا ماه نوامبر تا 8 هفته دیگه ادامه پیدا بکنه، اما بعد از اون آمریکا دچار مشکلات نظامی برای ادامه حملات خودش بشه؟
0: خب مهمات جنگی رو باید به دو بخش اصلی تقسیم میکنیم، مهمات تهاجمی و مهمات تدافعی، آفندی و پدافندی. برای مهمات تهاجمی آمریکا از یک طیف وسیع از سلاح مختلف به ویژه هواپرتاب استفاده میکنه، چون از توان هوایی توان اصلی مورد استفاده آمریکا است و برای این کار هم سلاح دور ایستا به اصطلاح مورد استفاده هواپیما آمریکایی هستند و هم سلاح‌های با برد کمتر یا استند آف استند این، یعنی موشک‌هایی که با برد حدود 40-50-60 کیلومتر میتونن دورتر از هدف اینا رو به سمت هدف رها بکنن و در نتیجه از محدوده خطر فاصله بیشتر بگیرن، خطر ریسک از دست دادن هواپیما و خلبان‌ها رو کمتر بکنن. طبیعتاً این سلاح‌ها پیشرفته تر هست، گرانبهاتر هست و تعداد کمتری موجودی در ذخایر آمریکا وجود داره. این از این بابت نگرانی‌های وجود داره. ولی از نظر سلاح‌های استند این به هیچ وجه کمبود وجود نداره و به تعداد خیلی زیاد میتونن از اون استفاده بکنن. اتفاقاً اینا سلاح‌های ایرانگرتری هستن و قدرت تخریب بالاتری دارن. اگر این سلاح‌های گروه اول به تعداد کمتر باشه در موجودی، تشخیص داده میشه که از سلاح استندین استفاده بشه، هواپیما ها باید نزدیکتر به هدف بشن و یه مقدار ریسک بالاتر میره، ممکنه هواپیمایی از دست بدن، باید نجات بدن خلبان رو. ولی در این حال با توجه به همچنان ضعیف بودن پدافند هوایی ایران در مجموع میشه انتظار داشت که توان هوایی آمریکا همچنان قابل استفاده تا سال 2029 باشه. حالا 8 هفته که دیگه

0: خود داره. موشک های کروز کمتر خواهد شد و تعداد خواهد به نسبت نگران کننده تعدادشون کم است، ولی در مجموع همچنان با نسل جدیدی از موشک های کروز که ارزان تر هستن و دارن وارد خدمت میشن، به سال 2029 به نظر نمیاد که مشکلی از بابت موشک های کروز هم داشته باشن. مسئله پدافند جدی تر هست و حتما تداوم حملات موشکی سپاه پاسداران به پایگاه آمریکا در منطقه و با این نرخی که ما چلیک موشک‌های پدافندی رو می‌بینیم، احتمالاً باید خواهد شد که آمریکا برای پدافند هوایی در برابر موشک‌های ایران از پایگاه خودش باید تدابیری و بیاندیشه، خارج کردن نیروها و امکانات از پایگاه‌ها، پخش کردن اونا در جای مختلف و احیانا استفاده از امکانات پدافندی اسرائیل برای کمک کردن همطور کشورهای منطقه.
1: آیه ندیم، آن سوی ماجرا چطور؟
0: ایران پدافند نداره، سلاح‌های تهاجمیش منحصر به درون‌ها و موشک‌های بالستیک هستند که به نظر میرسه که تعداد کافی برای 8 هفته آینده که کاملا خواهند داشت، اگر همچنان بخوام با همین آهنگ کم و بیش بالا و پایین رونده به صورت سینوسی استفاده بکنم، ولی اگر درگیر یک جنگ جدید چند هفته‌ای بخوام بشن با شرکت اسرائیل، احتمالاً دوباره مجبور خواهند شد بعد از یکی دو روز شلیک پیاپی موشک دوباره تعداد موشک‌هاشون رو کم بکنن. از نظر آسیب‌هایی که به صنایع نظامی ایران رسیده و بازسازی اونها با توجه به تحریم‌ها و افزایش تحریم ها و وضع اقتصادی بدتر، ممکنه اون نرخ بازسازی، اون سرعت بازسازی صنایع نظامی کاهش پیدا بکنه به ویژه تا 2 سال آینده، و اگر این وضع ادامه پیدا بکنه ممکنه برای ادامه تولید برخی تجهیزات نظامی دچار مشکلاتی بشن. ولی اینجا خب به هر حال
1: آقای ندیمی، اگر این در واقع گستردگی جبهه ها ادامه پیدا بکنه، یعنی اگر هرمز و باب المندب همزمان به 2 جبهه فعال تبدیل بشن، این پراکندگی نیرو و پدافند چقدر میتونه آسیب پذیر 2 جبهه رو همزمان افزایش بده؟
0: خب میتونه این آسیب پذیری رو طبیعتاً افزایش بده. یکی از اهدافی که حوثی ها دارن تلاش میکنن که خودشون رو نزدیکتر بکنن به باب المندب و یعنی ساحل غربی به طور کامل دست دولت مرکزی خارج بکنن، همین هست که بتونن یک تهدید جدیتر و قابل اعتناتری برای کشتیرانی در باب المندب به وجود بیارن و طبیعتاً این تهدید شامل جیبوتی و پایگاه های کشورهای غربی در جیبوتی هم خواهد شد. میتونه البته همین الان هم موشک های بالستیک حوثی ها بعضی هاشون بردشون به جیبوتی میرسه، ولی به طور کل این تهدید بیشتر در باب المندب یک دوراهی رو برای ایالات متحده ایجاد خواهد کرد، آیا تصمیم بگیره که تمرکزش رو همچنان به رو تنگی هرمز بگذاره یا اینکه دوباره به حوثی ها الزام جنگ بکنه و حملات هوایی رو علیه حوثی ها انجام بده با مشارکت ائتلاف عربستان سعودی. میتونه این تصمیم رو بگیره آقای ترامپ طی روزهای آینده اگر وضعیت خیلی جدی بشه و واقعا دولت مرکزی به قطر بیفته و حوثی ها تصمیم بگیرن که این پیش روی خودشون ادامه بدن و بتونن این کار رو بکنن و عربستان سعودی همچنان ناموفق در پشتیبانی از دولت مرکزی یمن باشه، احتمالاً ایالات متحده مجبور خواهد شد تا دست کم تا یک حدی وارد این درگیری بشه و سعی بکنه با توان هوایی خودش به حوثی ها ضربه بزنه، جلو پیشرویشون رو بگیره. اینجا بودن یا نبودن امارات خیلی مهم هست، باید دید امارات همچنان خودش رو دور خواهد نگه خواهد داشت از این درگیری یا خیر، ولی بله این یک واقعیتیه که تشدید اوضاع در باب المندب باعث میشه که توان نظامی ایالات متحده تقسیم بشه بین تنگه هرمز و باب المندب و حکومت اسلامی به یکی دیگه از هدفهای خودش برسه.
1: بسیار سپاسگزارم از فرزین ندیمی، کارشناس نظامی امنیتی که از واشنگتن همراه ما بود. اما در این گفتگو اشاره کردیم به آن چیزی که در تنگه باب المندب داره میگذره. حوثی‌های یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارن، حمله زمینی گسترده‌ای رو در اطراف این تنگه آغاز کردند. گلوگاه راهبردی دریای سرخ که در جریان جنگ خاورمیانه به مسیری حیاتی برای صادرات نفت عربستان سعودی تبدیل شده. همکارم گلناز اسفندیاری نگاهی داره به این آبراه حساس که در شرایط عادی یکی از پرترددترین مسیرهای کشتیرانی جهان محسوب میشه.
2: تنگه باب المندب که به دلیل سابقه طولانی غرق شدن کشتی‌ها در آن به دروازه اشکا مشهور است، در جنوبی ترین نقطه دریای سرخ قرار دارد و این دریا را به خلیج عدن در اقیانوس هند متصل می‌کند. این تنگه حدود 100 کیلومتر طول و در باریکترین نقطه تنها 30 کیلومتر عرض دارد و یمن در شبه جزیره عربستان را از جیبوتی و اریتره در شاخ آفریقا جدا می کند. باب المندب معمولاً یکی از شلوغ‌ترین آبراهای جهان به شمار می رود. نفتکش‌ها و کشتی‌های باری از این مسیر برای رسیدن به دریای مدیترانه از طریق کانال سوئز استفاده می‌کنند، مسیری که سفر میان آسیا، اروپا و آمریکای شمالی را هزاران کیلومتر کوتاه‌تر می‌کند. بر اساس داده‌های پورتواچ صندوق بین‌المللی پول که توسط خبرگزاری فرانسه تحلیل شده، در سال 2024 و همزمان با حملات حوثی‌ها به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ در جریان جنگ غزه، تردد در کانال سوئز به شدت کاهش یافت و هنوز نیز به سطح پیشین باز نگشته است. تعداد کل کشتی‌های عبوری از بیش از 26,000 فروند در سال 2023 به حدود 15,000 در سال 2024 و حدود 14,000 فروند در سال 2025 کاهش یافت. حوثی‌ها که مدعی بودند در همبستگی با فلسطینیان اقدام می‌کنند، کشتی‌هایی را هدف قرار می‌دادند که به گفته آنها با اسرائیل ارتباط داشتند. میانگین عبور کشتی‌ها در فاصله ژانویه تا اوت 2026 به حدود 40 کشتی در روز رسید که همچنان اندکی بیش از نیمی از سطح پیش از بحران است. از زمان اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی در ماه ژوئیه، شورشیان حوثی بارها کشتی‌های سعودی در دریای سرخ را هدف قرار دادند. با این حال خبرگزاری فرانسه نوشته است که آنها تاکید کردند که قصد ندارند با بستن باب المندب یا دریافت عوارض عبور از الگوی ایران در تنگه هرمز پیروی کنند. مؤسسه مطالعه جنگ در تحلیلی اعلام کرد که حوثی‌ها با هدف افزایش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی برای عربستان تا سطحی غیر قابل تحمل، توانایی این کشور در صادرات نفت را هدف قرار دادند تا ریاض را مجبور به توقف عملیات نظامی کنند. حتی پیش از آغاز جنگ خاورمیانه نیز باب المندب یکی از مسیرهای اصلی انتقال نفت بود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده است که در سال 2023 حدود 12% از محموله‌های نفتی جهان از این تنگه عبور کرد. اگرچه حملات حوثی‌ها در جریان جنگ غزه موجب کاهش شدید شمار کشتی‌ها شد، اما بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران باب المندب را به یک مسیر جایگزین حیاتی تبدیل کرد. آندراس کریک، کارشناس امنیتی در لندن، به خبرگزاری فرانسه گفت بزرگترین خطر لزوماً بسته شدن فیزیکی باب المندب نیست، بلکه تداوم فضای عدم قطعیت است. او افزود انتظار دارم بی‌ثباتی طولانی مدت باعث کاهش تردد از مسیر سوئز و تحمیل هزینه‌های قابل توجه به مصر شود و در این حال زمان و هزینه تجارت میان اروپا و آسیا را افزایش دهد. تشدید کنونی در درگیری‌ها نگرانی از بازگشت یمن به یک جنگ تمام عیار را افزایش داده است. آتش بس با میانجیگری سازمان ملل در سال 2022 بخش عمده نبردهای گسترده میان دو طرف را متوقف کرده بود، هرچند توافق صلح نهایی حاصل نشد. دوره تازه درگیری‌ها همچنین بیش از گذشته جنگ یمن را به جنگ آمریکا با ایران و بحران گسترده‌تر منطقه پیوند زده است. کریک می‌گوید تسلط حوثی‌ها بر منطقه باب المندب با آنها اهرام راهبردی فوق‌العاده‌ای خواهد داد. او افزود کنترل ساحل توانایی حوثی‌ها را برای اعمال فشار دریایی تقویت خواهد کرد، اما حتی بدون کنترل ارضی بر تنگه نیز آنها از همکنون قادرند برای کشتیرانی بین‌المللی ریسک ایجاد کنند.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: در ادامه این بخش خبری به داخل ایران برگردیم. به مسئله‌ای بپردازیم که پیامدهای اون میتونه مستقیما وارد خانه‌های مردم بشه. نگرانی از تامین سوخت در ماه‌های سرد. مسئول پزشکیان رئیس جمهوری ایران از احتمال کاهش سوخت رسانی در برخی مناطق کشور گفته. این حرف فراتر از یک توصیه برای صرفه‌جوییه، بلکه نشانه ایست از فشاری که ممکنه در روزهای سرد از شبکه گاز به نیروگاه‌ها و صنایع و بعد به زنجیره تامین سوخت منتقل بشه. اما سوخت جایگزین چیست و چرا دولت از حالا نگران رساندن آن به برخی از مناطق کشور؟ بشنویم در گزارشی از همکارم رویا ملکی.
4: این یک هشدار است. زمستان هنوز از راه نرسیده، بحران انرژی در راه است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هشدار داده که ممکن است دولت در برخی شهرها با کاهش سوخت رسانی مواجه شود. او گفته باید از قبل سوخت و تجهیزات گرمایشی جایگزین به آن مناطق برسانیم. اما منظور از این سوخت جایگزین دقیقاً چیست؟ مسعود پزشکیان نام سوخت مشخصی را اعلام نکرده، اما در زنجیره انرژی ایران وقتی گاز در فصل سرد کم می شود، یکی از نخستین حلقه هایی که تحت تأثیر قرار می گیرد نیروگاه ها و صنایع هستند. کاهش گازرسانی دولت را به سمت استفاده بیشتر از سوخت های مایع از جمله گازوئیل و نفت کوره یا همان مازوت سوق می دهد. همینجا دومینو آغاز می شود. در زمستان مصرف گاز خانگی بالا می رود، همزمان نیروگاه ها باید برق مورد نیاز کشور را تأمین کنند و صنایع نیز نباید متوقف شوند. اگر گاز کافی در دسترس نباشد، فشار به سوخت مایع منتقل می شود، یعنی ذخیره سازی، حمل و نقل و توزیع گازوئیل و نفت کوره یا همان مازوت اهمیت بیشتری پیدا می کند. امسال اما مسئله فقط مصرف نیست. آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های انرژی در جنگ و فشارهای ناشی از محاصره دریایی شرایط را پیچیده‌تر کرده است. مقام‌های رسمی وزارت نفت تایید کردند که در پی حملات هوایی به عسلویه و پالایشگاه فجر جم حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید روزانه گاز کشور موقتاً از مدار خارج شد. اگرچه پس از آن اعلام شد که بخش زیادی از این ظرفیت به مدار بازگشته، اما ناترازی گویا هنوز در کشور باقی است. طبق گزارش‌های رسمی کمیسیون انرژی مجلس، ایران پیش از این حملات نیز با کسری ساختاری روبرو بود، اما اکنون با احتساب آسیب‌های زیرساختی مجموع ناترازی و کسری گاز کشور در روزهای پیک زمستان به رقم بی سابقه 350 تا 450 میلیون متر مکعب در روز نزدیک شده است. این یعنی تقریباً نصف نیاز گاز بخش صنایع و نیروگاهی کشور باید با سوخت مایع جایگزین شود. در چنین شرایطی صحبت پزشکان درباره مدیریت مصرف فقط یک توصیه عمومی نیست. او صراحتاً گفته مردم باید درباره مدیریت مصرف سوخت قانع شوند. اما به گفته او این بار قرار است دولت از خودش شروع کند. تعطیلی یا ادغام بخشی از سالن‌های همایش، استخرها و ساختمان‌های دولتی برای عبور از بحران و صرفه‌جویی در مصرف انرژی یکی از دستورات اوست. اما نقطه حساس همچنان باقی است. ذخیره‌سازی و رساندن سوخت به نقاط مختلف کشور. بر اساس گزارش وزارت نیرو، برای عبور از این دومینو، مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها باید به حجم ذخیره‌سازی استراتژیک بیش از 3.5 میلیارد لیتر گازوئیل و مازوت برسند تا کشور در روزهای سرد با خاموشی مطلق مواجه نشود. بنابراین هشدار درباره کاهش سوخت‌رسانی را میتوان بخشی از یک مسئله بزرگتر دید، مسئله‌ای به نام زنجیره انرژی. زنجیره‌ای که در آن اختلال در یک حلقه می‌تواند حلقه‌های دیگر را تحت فشار قرار دهد. پزشکیان از مدیریت مصرف می‌گوید، اما آزمون اصلی دولت شاید مدیریت همین دومینوی بزرگ باشد.
1: همکارم رویا ملکی گزارش می‌داد، اما از تحلیل مقام‌ها و کارشناسان فاصله بگیریم و صدای شما را بشنویم. شما که پیامدهای این جنگ، فشار اقتصادی و نگرانی‌های مربوط به سوخت و زندگی روزمره رو مستقیماً تجربه می‌کنید، صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا رو با هم بشنویم.
5: یه پیامی دارم برای آقای پزشکیان. میاد میگه نمیدونم بنزین به دلار حساب بکنه که اینجا ارزان‌تره. آقا بنزین با کلیتی 100 تومان، نمیخواد 10 تومان، بگو 100 تومان، یعنی 10 برابر الان. ولی حقوق ما خواهشن مثل یه نظافتچی تو آمریکا یا کشوری که به دلار هستن، اما مثل اون نظافتچی حقوق ما رو بده. بابا حقوق یه نظافتچی یکی که اصلا اینا یه نفر میاد شیشه ماشین پاک میکنه، اونجا کمترین پول 5 دلار بهش میدن، میشه 1 میلیون ما، 1 میلیون خورده ما. اینجا بره یه شیشه یکی پاک کنی خونه برش خیلی دست دلوار باشه، یه ترابل 50 تومانی 100 تومانی بدهتت. حالا مثل همه مرد نازنین یه حرفا رو نزن برای ما، ملت نفهم حساب نکن.
1: صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2-0-420-725-970-30 شماره یه تماس ما در واتساپ هست و همینطور میتونید در پیام رسان تلگرام @فرداگرام برای ما پیام بفرستید.
6: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
7: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: یک محقق هوش مصنوعی که اوپن ای آی رو برای پیوستن به آنتروپیک ترک کرده بود، تصمیم به ترک این صنعت گرفته و هر دو شرکت آمریکایی رو به قمار با زندگی بشر در رقابت برای توسعه مدل‌های هوش مصنوعی متهم کرده. بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
8: هیچ کدام از این شرکت‌ها مسئولانه عمل نمی‌کنند و با زندگی ما قمار می‌کنند. حالا این جملات جیکوب کاکسون دست به دست می شود و ابزاری که امروز در حال تبدیل شدن به بخش جدایی ناپذیر زندگی ما شده، با تصور انقراض نوع بشر گره می خورد. کاکسون 27 ساله است و در کارنامه‌اش سابقه همکاری با شرکت اوپن ای آی رو هم دارد و این روزها از دیگر شرکت عظیم فعال در حوزه هوش مصنوعی، آنتروپیک، استفاده است. او روز 17 شهریور موضوع استعفای خود را در یک رشته توییت در شبکه اجتماعی ایکس علنی کرد و نوشت: کسانی که هوش مصنوعی را می سازند صادقانه معتقدند که این فناوری می تواند تا پایان دهه همه ای ما را بکشد. موضوعی که در قلب نگرانی جیکوب کاکسون قرار دارد ابر هوش است، یعنی آن مرحله‌ای که توانایی‌های هوش مصنوعی از هوش انسان سبقت بگیرد و بتواند نسل بعدی هوش مصنوعی را با دخالت بسیار کم انسان یا بدون انسان طراحی و آموزش دهد. در همین هفته‌های اخیر چندین بار موضوع فرار یک مدل از فضای محصور و نفوذ به برنامه دیگر به صورت خودکار یا هک شدن سیستم ها توسط سامانه های خودکار بسیار خبرساز بوده و باعث نگرانی درباره توانایی های این فناوری شده که ساخته دست بشر است اما در حال خارج شدن از کنترل آن. این فقط نگرانی یک کارمند مستعفی آنتروپیک نیست. دو همکار پیشین او که هنوز در این شرکت کار می‌کنند هم در فضای شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر کردند. یکی از آنها ایوان هوبینگر سرپرست بخش همترازی آنتروپیک است که می‌گوید به نظر او در یک دهه آینده احتمال اینکه هوش مصنوعی انسان را بکشد بیش از 10% است. او می‌گوید آنتروپیک تمام تلاش خود را می‌کند که مسیر کنونی به آن سمت نرود. اما اعتراف هم می کند که هنوز برنامه‌ای برای حل مشکل همترازی برای ابرهوش وجود ندارد. ساموئل مارکس دیگر کارمند آنتروپیک است که در این باره نوشته توسعه دهندگان هوش مصنوعی معتقدند که این فناوری می تواند باعث انقراض بشر یا پیامدهای بد مشابه بشود و به گفته مارکس هرچه کارمند ارشدتر نگرانی بزرگتر است. در شرکت اوپن ای آی که رقیب آنتروپیک است، سام آلتمن مدیر اجرایی مشهور آن پیشتر از همین نگرانی ها سخن گفته و اذعان کرده بود که ما قابلیت های سایبری مدل های هوش مصنوعی خود را در دنیای واقعی دست کم گرفته ایم. البته همه این مدیران ارشد شرکت های عظیم فناوری از اینکه این هشدارهای به اصطلاح آخر و زمانی کسانی مانند جیکوب کاکسون را بپذیرند اجتناب می کنند و رابطه خوبی هم با سیاستمدارانی که معتقدند باید ترمزی در مسیر پیشرفت بسیار سریع هوش مصنوعی گذاشت ندارند.
1: با پایان گزارش همکارم هانا کاویانی به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم و دعوت میکنم ازتون که همچنان همراه ما بمانید.

ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حوثی‌ها بندر المخا در نزدیکی تنگه باب المندب را تصرف کردند. در پی حملات حوثی‌ها به عربستان، پاکستان هشدار ریاض را به ایران منتقل کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت در کوه کلنگ را تایید کرد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. گزارش ها از یمن حاکی است که حوثی های مورد حمایت ایران روز پنجشنبه با پیشروی در غرب یمن توانستند بندر المخا را در نزدیکی تنگه باب المندب تصرف کنند. 4 منبع نظامی دولت قانونی یمن در گفتگو با خبرگزاری رویترز تایید کردند که حوثی ها کنترل شهر تاریخی المخا را به دست گرفتند. این پیشروی می تواند نفوذ حوثی ها بر این تنگه را که یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان است افزایش دهد. منابع رویترز گفتند که حوثی‌ها همچنین حملاتی را به جزایر راهبردی هنیش در دریای سرخ آغاز کردند و نیروهای دولتی و متحدانشان در حال عقب نشینی هستند. در روزهای اخیر درگیری میان نیروهای یمنی مورد حمایت عربستان که با دولت قانونی یمن همسو هستند از یک سو و حوثی‌ها از سوی دیگر شدت گرفته و جبهه دومی از جنگ مرتبط با ایران ایجاد کرده است که می‌تواند عرضه جهانی انرژی را تهدید کند. در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، رویترز گزارش داده که پاکستان هشدار عربستان سعودی را به ایران منتقل کرده و از تهران خواسته است حوثی‌ها را مهار کند. پاکستان خود نیز به حوثی‌ها هشدار داده است. هشدار پاکستان از آن جهت اهمیت دارد که پاکستان، عربستان و ترکیه در ماه گذشته یک پیمان دفاعی مشترک امضا کردند که بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از 3 کشور حمله به هر 3 کشور محسوب می شود. یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته است پاسخ تهران این بوده که ایران کنترلی بر حوثی‌ها ندارد، ولی 2 منبع دیگر ایرانی به رویترز گفتند تهران هفته گذشته حوثی‌ها را به حملات علیه عربستان تشویق کرده و وعده کمک مالی و تسلیحاتی بیشتری به این گروه داده است. به گفته این منابع چند فرمانده سپاه پاسداران نیز برای کمک به حوثی‌ها به یمن سفر کردند. در خبر دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های ساخت و ساز جدید در کوه کلنگ گزلا در ایران را تایید کرد. خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه این خبر را به نقل از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش کرده است. گروسی گفته است آژانس داخل مجموعه تونل‌های زیرزمینی این سایت را بازرسی نکرده، اما تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات جدید در این محل حکایت دارد. روز چهارشنبه 18 شهریور نیز تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی یک اندیشکده مستقر در واشنگتن با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرده بودند که سایت کوه کلنگ امسال شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند که ایران در حال ساختن تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل باشد. پلیس بریتانیا 2 نفر را به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با ایران و نقض قانون امنیت ملی بریتانیا بازداشت کرد. این 2 فرد در لندن و در جریان تحقیقات مربوط به فعالیت‌های مرتبط با ایران بازداشت شدند. پلیس متروپولیتن لندن با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که این تحقیقات با هیچ یک از حوادث ماه‌های اخیر که در اماکن و ساختمان‌های مربوط به یهودیان و جامعه ایرانیان مقیم بریتانیا رخ داده بود ارتباطی ندارد. هنوز جزئیات بیشتری از هویت افراد بازداشتی یا ماهیت اتهام‌های آنها منتشر نشده است. و الجزایر روز پنجشنبه اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود را با امارات متحده عربی قطع کرده است. وزارت خارجه الجزایر دلیل این کار را مجموعه از اقدامات تحریک‌آمیز یا خصمانه از سوی ابوظبی ذکر کرد و گفت اقدامات امارات به مرحله‌ای رسیده است که دیگر نمی‌توان آنها را قابل تحمل دانست. روابط الجزایر و امارات طی سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای پرتنش شده است. خبرها رو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

خولیایی شدم، هر جا رو گشتم بعد تو که دور باشم از خودم.

باشه دختر، کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده، سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: بزنم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم.
1: نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم گره در هوا میزنم، خشمم رو فریاد تا حنجرم در

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حوثی‌های یمن پس از تصرف بندر المخا، جزیره هنیش در دهانه باب‌المندب را نیز تصرف کردند. در پی حملات حوثی‌ها به عربستان، پاکستان هشدار ریاض را به ایران منتقل کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت در کوه کلنگ را تایید کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی یمن اعلام کردند که حوثی‌های مورد حمایت ایران پس از تصرف بندر مهم المخا در نزدیکی باب‌المندب به جزیره هنیش در دریای سرخ رسیدند. این جزیره که در واقع از تعداد جزایر کوچک تشکیل شده در دهانه باب‌المندب قرار دارد و کنترل حوثی‌ها را بر این تنگه افزایش می‌دهد. به گزارش رویترز، تصرف این جزایر یک تغییر استراتژیک بزرگ است که می‌تواند تردد در تنگه باب‌المندب، یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان را تهدید کند و بر بازار انرژی جهان تأثیر بگذارد. عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، پس از بسته شدن تنگه هرمز، صادرات نفت خود را از طریق دریای سرخ و باب‌المندب انجام می‌دهد. حوثی‌ها اعلام کردند که بجز عربستان برای تردد دیگر کشورها مانعی ایجاد نخواهند کرد. از سوی دیگر، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی طی 24 ساعت گذشته 64 بار استان‌های تعز، حدیده، معارب و الجوف را بمباران کردند. در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، رویترز گزارش داده که پاکستان هشدار عربستان سعودی را به ایران منتقل کرده و از تهران خواسته است حوثی‌ها را مهار کند. پاکستان خود نیز به حوثی‌ها هشدار داده است. هشدار پاکستان از آن جهت اهمیت دارد که پاکستان، عربستان و ترکیه در ماه گذشته یک پیمان دفاعی مشترک امضا کردند که بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از سه کشور حمله به هر سه کشور محسوب می شود. یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته است پاسخ تهران این بوده که ایران کنترلی بر حوثی‌ها ندارد، ولی دو منبع ایرانی دیگر به رویترز گفتند تهران هفته گذشته حوثی‌ها را به حملات علیه عربستان تشویق کرده و وعده کمک مالی و تسلیحاتی بیشتری به این گروه داده است. به گفته این منابع، چند فرمانده سپاه پاسداران نیز برای کمک به حوثی‌ها به یمن سفر کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های ساخت و ساز جدید در کوه کلنگ‌گزلا را در ایران تایید کرد. خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه این خبر را به نقل از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش کرده است. گروسی گفته است آژانس داخل مجموعه تونل‌های زیرزمینی این سایت را بازرسی نکرده، اما تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات جدید در این محل حکایت دارد. روز چهارشنبه 18 شهریور نیز تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرده بودند سایت کوه کلنگ امسال شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند که ایران در حال ساختن تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل باشد. در خبر دیگر، شبکه خبری فاکس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی تایید کرد که موشک‌های بالیستیک ایرانی در جریان حمله گسترده موشکی سه‌شنبه 17 شهریور به هواپیماهای جنگی آمریکا مستقر در اردن آسیب زدند. فاکس نیوز این خبر را به نقل از جنیفر گریفین، خبرنگار ارشد خود، منتشر کرده است. خبرنگار فاکس نیوز در ادامه میگوید که به 8 جنگنده F-15 آسیب‌های جزئی وارد شده که پس از تعمیر بار دیگر عملیاتی شدند، اما یک بال یک هواپیمای ساندربولت E-10 از بین رفته است. شبکه خبری CBS که برای نخستین بار این موضوع را منتشر کرده بود، به نقل از منابع نظامی گفته است هیچ نظامی آمریکایی در این حملات کشته نشده است. رادیو فردا به شکل مستقل قادر به تایید یا رد این خبر نیست.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: با اعلام ساعت 22 به وقت تهران، توجه شما دوستان و شنوندگان گرامی را به آخرین خبرها و تحلیلها از تحریریه رادیو فردا در مورد رویدادهای روز جلب می‌کنم. خانم ها آقایان، خوش آمد میگویم به شما. مهرداد میردامادی هستم، میزبان شما در بخش خبری 22. در این برنامه علاوه بر پرداختن به آخرین تحولات مربوط به جنگ آمریکا با ایران، اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد سایت هسته‌ای کوهگلنگ را بررسی خواهیم کرد. اخبار داخلی را نیز از نظر می‌گذرانیم، اما پیش از همه چیز اجازه بدهید با آخرین خبرها آغاز کنیم با اجرای همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دو منبع دولتی یمن اعلام کردند که حوثی‌های مورد حمایت ایران پس از تصرف بندر مهم المنخا در نزدیکی باب المندب به جزیره هنیش در دریای سرخ رسیدند. این جزیره که در واقع از تعداد جزایر کوچک تشکیل شده در دهانه باب المندب قرار دارد و کنترل حوثی‌ها بر این تنگه را افزایش می‌دهد. به گزارش رویترز، تصرف این جزایر یک تغییر استراتژیک بزرگ است که می‌تواند تردد در تنگه باب المندب، یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان را تهدید کند و بر بازار انرژی جهان تأثیر بگذارد. عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، پس از بسته شدن تنگه هرمز، صادرات نفت خود را از طریق دریای سرخ و باب المندب انجام می‌دهد. حوثی‌ها اعلام کردند که به جز عربستان برای تردد دیگر کشورها مانعی ایجاد نخواهند کرد. از سوی دیگر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی طی 24 ساعت گذشته 64 بار استان‌های تئز، هدیده، معارب و الجوف را بمباران کردند. در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، رویترز گزارش داده که پاکستان هشدار عربستان سعودی را به ایران منتقل کرده و از تهران خواسته است حوثی‌ها را مهار کند. پاکستان خود نیز به حوثی‌ها هشدار داده است. هشدار پاکستان از آن جهت اهمیت دارد که پاکستان، عربستان و ترکیه در ماه گذشته یک پیمان دفاعی مشترک امضا کردند که بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از سه کشور حمله به هر سه کشور محسوب می شود. یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته است پاسخ تهران این بوده که ایران کنترل بر حوثی‌ها ندارد، ولی دو منبع ایرانی به رویترز گفتند تهران هفته گذشته حوثی‌ها را به حملات علیه عربستان تشویق کرده و وعده کمک مالی و تسلیحاتی بیشتری به این گروه داده است. به گفته این منابع، چند فرمانده سپاه پاسداران نیز برای کمک به حوثی‌ها به یمن سفر کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های ساخت و ساز جدید در کوه کلنگزلا در ایران را تایید کرد. خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه این خبر را به نقل از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش کرده است. گروسی گفته است آژانس داخل مجموعه تونل‌های زیرزمینی این سایت را بازرسی نکرده، اما تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات جدید در این محل حکایت دارد. روز چهارشنبه 18 شهریور نیز تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرده بودند سایت کوه کلنگ امسال شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساختن تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل باشد. در خبر دیگر، اداره نظارت مالی فدرال آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که بانک سپه ایران شعبه فرانکفورت دیگر توان پرداخت بدهی و تعهدات مالی اعلام شده خود را ندارد. این اداره افزود این ناتوانی به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این بانک است. بر اساس این تحریم‌ها، شعبه بانک سپه در فرانکفورت دیگر به نظام پرداخت‌های اروپایی دسترسی ندارد و در نتیجه قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریان خود نیست. در این گزارش آمده است که این شعبه بانک سپه میلیون‌ها یورو نزد بانک مرکزی آلمان سپرده داشت، با این حال روند ورشکستگی آن آغاز شده است. فرانکفورت پایتخت مالی و بزرگترین مرکز بانکی منطقه یوروست و بانک مرکزی اروپا هم در این شهر قرار دارد. این خبر چند روز پس از آغاز کارزار طرد اقتصادی ایران توسط آمریکا و تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی منتشر می‌شود.
0: با سپاس از همکارم حمید فاطمی که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: همزمان با انتشار گزارش‌هایی از هشدار مشاوران ارشد کاخ سفید به احتمال ادامه جنگ ایران تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که فکر می‌کند جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا پایان یابد، انتخاباتی که کمتر از 2 ماه تا برگزاری آن زمان باقی مانده است. در همین حال و در ارتباط با تنش‌های نظامی ایران و آمریکا، گزارش‌ها از وارد آمدن آسیب به جنگ‌افزارهای آمریکایی در جریان حمله اخیر سپاه پاسداران به اردن حکایت دارد. جزئیات بیشتر در این زمینه در گزارش ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش بینی می‌کند که جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا پایان خواهد یافت، انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. آقای ترامپ چهارشنبه 18 شهریور پیش از عزیمت به شهر دالاس برای شرکت در نشست حزب جمهوری‌خواه به خبرنگاران گفت: فکر می‌کنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان خواهد یافت. این در حالی است که جمهوری‌خواهان نگران آنند که جنگ با ایران باعث افزایش شدید قیمت بنزین و در نتیجه از دست دادن کنترل آنها بر کنگره شود. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت: درست بعد از انتخابات قیمت نفت رو به کاهش خواهد گذاشت و ما قیمت‌ها را پایین خواهیم آورد و بنزین را به زیر 2 دلار برای هر گالون خواهیم رساند. این روندی است که می‌تواند نتیجه پایان جنگ باشد. آقای ترامپ بیشتر هم گفته بود به محض پایان جنگ با ایران قیمت جهانی نفت و در نتیجه قیمت بنزین در آمریکا شاهد کاهش شدید خواهد بود. اما روزنامه وال استریت جورنال به نقل از چند مقام دولت آمریکا گزارش داده که مشاوران ارشد کاخ سفید از جمله جدی ونس معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر خارجه به طور خصوصی به دونالد ترامپ هشدار داده اند که درگیری با ایران می تواند تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه یابد. به گفته مقام های آمریکایی که این گزارش بنا بر گفته های آنها تدوین شده، مشاوران ارشد کاخ سفید هشدار داده اند که توانایی مداوم تهران در مقاومت در برابر فشار آمریکا در کنار پیامدهای محاصره و عملیات نظامی روند و مدت زمان جنگ را نامشخص می کند و دولت ها در معرض احتمال مواجهه با یک درگیری طولانی مدت قرار می دهد. کاخ سفید هنوز درباره این گزارش اظهار نظر نکرده، اما رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران درباره باورش به پایان جنگ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای گفت: دلیلش این است که به گفته او ایرانی‌ها دیگر نمی‌توانند مقاومت کنند. آنها به شدت تلاش می‌کنند بر انتخابات تأثیر بگذارند تا یک گروه ضعیف در آمریکا سر کار بیاید، آنها را به حال خود رها کند و اجازه دهد سلاح هسته‌ای داشته باشند.
4: Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice weak group of people in there.
3: او به وضعیت اقتصادی ایران هم اشاره کرد و گفت کشور در حال فروپاشی است و با تورم 300% مواجه است. پول ملی ایران ارزش خود را از دست داده و آمریکا تنگه هرمز و خیلی چیزهای دیگر را کنترل می‌کند.
4: Their country is in shambles right now. They are as you probably have seen the numbers 300% inflation.
3: اینها در حالی است که علاوه بر محاصره دریایی ایران و کارزار اقتصادی آمریکا علیه تهران موسوم به طرد اقتصادی ایران، درگیری های نظامی در آبهای جنوبی ایران ادامه دارد، درگیری هایی که شعله هایش گاه به کشورهای دیگر نیز می رسد، از جمله اردن، کشوری که برخی پایگاه های آمریکایی در آن مستقر است. شبکه آمریکایی CBS گزارش داده که در حملات موشکی بامداد چهارشنبه 18 شهریور سپاه پاسداران به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن شماری از هواپیماهای نظامی آمریکا آسیب دیدند. بنابر این گزارش یک هواپیمای A-10 تاندربولت یکی از بالهای خود را از دست داد و آسیب‌های جزئی به شماری از هواپیماهای جنگی F-15 رسید که همه آنها مأموریت خود را از سر گرفتند. حمله سپاه پاسداران به اردن و شماری از شناورها در خلیج فارس و دریای عمان از جمله 8 نفکش و کشتی تجاری پس از آن رویداد که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهایش 5 نفکش ایران را منهدم کردند، اقدامی که به گفته سنتکام در واکنش به تلاش سپاه پاسداران برای حمله به اکناف آمریکایی صورت گرفته است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در این باره به خبرنگاران گفت آنها در حمله به کشتی‌های ما موفق نشدند، اما 5 نفتکش خود را از دست دادند. 4 نفتکش آسیب دید و 1 غرق شد. آنها همچنان بهای این اقدامات را پرداخت خواهند کرد. در این حال ما به خفه کردن اقتصاد ایران ادامه می‌دهیم. So they'll continue to pay a price for that. In the meantime we're going to continue to strangle them economically. در این فضا میانجیگران برای فرونشاندن تنش تلاش می کنند. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران احتمال اثرگیری مذاکرات با ایران را رد نکرد، اما افزود این چیزی نیست که ما در حال بررسی آن باشیم.
4: Yes, a negotiation could possibly happen, but it's not something we're looking at.
3: او ساعتی پس از این اظهارات با هشدار دوباره به حکومت ایران درباره فعالیت‌ها در کوه کلنگزلا گفت ایالات متحده ممکن است به این تأسیسات مخفی حمله کند. کوه کلنگزلا در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز قرار دارد. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساخت یک تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در عمق این کوه باشد.
0: گزارش ایلیا جزایری را می‌شنیدید در مورد تخمین‌های زمانی در آمریکا در مورد پایان جنگ با ایران. همان گونه که در خبرها شنیدید، گزارش‌ها از یمن حاکی است که حوثی‌های مورد حمایت ایران روز پنجشنبه با پیشروی در قلب یمن توانستند بندر مخا را که نزدیک تنگه باب المندب است تصرف کنند. گلناز اسفندیاری در گزارش خود نگاهی دارد به تنگه باب المندب که در شرایط عادی یکی از پرترددترین مسیرهای کشتیرانی جهان محسوب می‌شود.
5: تنگه باب المندب که به دلیل سابقه طولانی غرق شدن کشتی‌ها در آن به دروازه اشکا مشهور است، در جنوبی ترین نقطه دریای سرخ قرار دارد و این دریا را به خلیج عدن در اقیانوس هند متصل می کند. این تنگه حدود 100 کیلومتر طول و در باریکترین نقطه تنها 30 کیلومتر عرض دارد و یمن در شبه جزیره عربستان را از جیبوتی و اریتره در شاخ آفریقا جدا می کند. باب المندب معمولاً یکی از شلوغ‌ترین آبراهای جهان به شمار می‌رود. نفتکش‌ها و کشتی‌های باری از این مسیر برای رسیدن به دریای مدیترانه از طریق کانال سوئز استفاده می‌کنند. مسیری که سفر میان آسیا، اروپا و آمریکای شمالی را هزاران کیلومتر کوتاه‌تر می‌کند. بر اساس داده‌های پورتواچ صندوق بین‌المللی پول که توسط خبرگزاری فرانسه تحلیل شده، در سال 2024 و همزمان با حملات حوثی‌ها به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ در جریان جنگ غزه، تردد در کانال سوئز به شدت کاهش یافت و هنوز نیز به سطح پیشین باز نگشته است. تعداد کل کشتی‌های عبوری از بیش از 26,000 فروند در سال 2023 به حدود 15,000 در سال 2024 و حدود 14,000 فروند در سال 2025 کاهش یافت. حوثی‌ها که مدعی بودند در همبستگی با فلسطینیان اقدام می‌کنند، کشتی‌هایی را هدف قرار می‌دادند که به گفته آنها با اسرائیل ارتباط داشتند. میانگین عبور کشتی‌ها در فاصله ژانویه تا اوت 2026 به حدود 40 کشتی در روز رسید که همچنان اندکی بیش از نیمی از سطح پیش از بحران است. از زمان اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی در ماه ژوئیه، شورشیان حوثی بارها کشتی‌های سعودی در دریای سرخ را هدف قرار دادند. با این حال خبرگزاری فرانسه نوشته است که آنها تاکید کردند که قصد ندارند با بستن باب المندب یا دریافت عوارض عبور از الگوی ایران در تنگه هرمز پیروی کنند. مؤسسه مطالعه جنگ در تحلیلی اعلام کرد که حوثی‌ها با هدف افزایش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی برای عربستان تا سطحی غیر قابل تحمل توانایی این کشور در صادرات نفت را هدف قرار دادند تا ریاض را مجبور به توقف عملیات نظامی کنند. حتی پیش از آغاز جنگ خاورمیانه نیز باب‌المندب یکی از مسیرهای اصلی انتقال نفت بود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده است که در سال 2023 حدود 12% از محموله‌های نفتی جهان از این تنگه عبور کرد. اگرچه حملات حوثی‌ها در جریان جنگ غزه موجب کاهش شدید شمار کشتی‌ها شد، اما بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران باب‌المندب را به یک مسیر جایگزین حیاتی تبدیل کرد. آندراس کریک، کارشناس امنیتی در لندن، به خبرگزاری فرانسه گفت: بزرگترین خطر لزوماً بسته شدن فیزیکی باب‌المندب نیست، بلکه تداوم فضای عدم قطعیت است. او افزود: انتظار دارم ثباتی طولانی مدت باعث کاهش تردد از مسیر سوئز و تحمیل هزینه‌های قابل توجه به مصر شود و در این حال زمان و هزینه تجارت میان اروپا و آسیا را افزایش دهد. تشدید کنونی در درگیری‌ها نگرانی از بازگشت یمن به یک جنگ تمام عیار را افزایش داده است. آتش بس با میانجیگری سازمان ملل در سال 2022 بخش عمده نبردهای گسترده میان دو طرف را متوقف کرده بود، هرچند توافق صلح نهایی حاصل نشد. دوره تازه درگیری‌ها همچنین بیش از گذشته جنگ یمن را به جنگ آمریکا با ایران و بحران گسترده‌تر منطقه پیوند زده است. کریک می‌گوید تسلط حوثی‌ها بر منطقه باب‌المندب با آنها اهرم راهبردی فوق‌العاده‌ای خواهد داد. او افزود کنترل ساحل توانایی حوثی‌ها را برای اعمال فشار دریایی تقویت خواهد کرد، اما حتی بدون کنترل ارضی بر تنگه نیز آنها از همکنون قادرند برای کشتیرانی بین‌المللی ریسک ایجاد کنند.
0: همکارم گلناز اسفندیاری از اهمیت تنگه باب‌المندب میگفت، جایی که با پیشروی حوثی‌ها اکنون بیش از پیش در خطر آن قرار دارد که به دست این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران بیفتد. پیشتر در گزارش ایلیا جزائری در مورد تخمین در مورد زمان پایان جنگ آمریکا با ایران شنیدید. بر این مبنا دو سناریو پیش بینی شده، یکی پایان جنگ در حدود 2 ماه دیگر و دیگر سناریوی بعدی پایان جنگ در دیماه 1407، یعنی 2 سال دیگر، پایان زمان زمامداری دونالد ترامپ بر کاخ سفید. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی در واشنگتن، ابتدا از او پرسیده آمریکا و ایران از نظر نظامی برای کدام یک از این 2 سناریو آمادند؟
6: به نظر میرسه که بله، یک افق زمانی حدود 8 هفته‌ای رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده و امیدواره که این جنگ تا اون زمان به پایان برسه. احتمالاً منظورشون از این زمان و این بازه زمانی 8 هفته این هستش که تا اون زمان دولت در حکومت اسلامی به مرحله‌ای میرسه از نظر فشار اقتصادی و نارضایتی‌های داخلی که به قول معروف پرچم سفید و بالا میبره و حاضر میشه که با آمریکا وارد دور جدیدی از مذاکرات بشه و اون خواسته هایی که آقای ترامپ میخواد به اون سمت بره که بپذیره. من فکر میکنم هدفشون این بوده و تمام مسائل دیگر رو حالا سعی کردم با یه خوشبینی خاصی کنار بذارن، این احتمال ادامه درگیری ها اونطوری که الان وجود داره و احتمال تشدید جنگ. از نظر ایران، حکومت اسلامی طبیعتاً این وضعیت قابل تداوم نیست، به ویژه موفقیتی که محاصره دریایی آمریکا داره و باعث شده که صدور نفت ایران به صفر برسه. وضعیت نیستش که به هیچ وجه حاضر باشه تا از هفته آینده به نظر من حکومت اسلامی بپذیره، ولی در این حال حتی تنش رو میخواد تا حدی بالا ببره یا با یک آهنگ مشخصی بالا ببره که باعث در حقیقت خارج شدن کنترل افزایش تنش از دستش نشه و باعث برگشتن اوضاع به شرایط جنگی کامل مثل جنگ 39 روزه، به ویژه جنگی که اسرائیل هم در اون مشارکت فعال داشته باشه نشه، چون میدونه که اون هرچند که باعث بالا رفتن قیمت نفت، باعث ضربه دیدن ساخت نفتی منطقه خواهد شد، در این حال همین تاثیر رو روی اقتصاد ایران هم به صورت ویرانگری خواهد داشت. زیرساخت اقتصادی ایران رو نابود خواهد کرد و با وضعیت اقتصادی که الان داره ایران، تورم بالای 60%، وضعیت قیمت بنزین، قیمت کالاها در ایران، باعث خواهد شد که ممکن وضعیت نارضایتی عمومی در جامعه به شکل به ناگهان غیر قابل کنترلی برسه.
7: آقای ندیمی، اما از منظر نظامی اگر بخوایم به موضوع بپردازیم، سی بی اس امروز گزارش داده که در حملات روز چهارشنبه ایران چند جنگنده آمریکایی در یک پایگاه نظامی در اردن آسیب دیدن و همینطور ده‌ها موشک پاتریوت برای مقابله با حملات ایران مصرف شده. به نظر میرسه که آمریکا فقط موشک و مهمات برای حمله به ایران مصرف نمی‌کنه و تجهیزاتش هم در این مدت زمان آسیب دیدند و احتمالاً خواهند دید. این نوع خسارت در یک جنگ طولانی مدت با توجه به پیشبینی هایی هم که در مورد ذخیره مهمات جنگی آمریکا صورت گرفته، چقدر میتونه توان عملیاتی آمریکا رو فرسوده کنه، طوری که حتی اگر جنگ تا پایان تا ماه نوامبر تا 8 هفته دیگه ادامه پیدا بکنه، اما بعد از اون آمریکا دچار مشکلات نظامی برای ادامه حملات خودش بشه؟
6: خب مهمات جنگی رو باید به دو بخش اصلی تقسیم میکنیم: مهمات تهاجمی و مهمات تدافعی، آفندی و پدافندی. برای مهمات تهاجمی آمریکا از یک طیف وسیع از سلاح مختلف به ویژه هواپرتاب استفاده میکنه، چون از توان هوایی توان اصلی مورد استفاده آمریکا است، و برای این کار هم سلاح دور ایستا به اصطلاح مورد استفاده هواپیما آمریکایی هستند و هم سلاح‌های با برد کمتر یا استند آف استند این، یعنی موشک‌هایی که با برد حدود 40-50-60 کیلومتر میتونن دورتر از هدف اینا رو به سمت هدف رها بکنن و در نتیجه از محدوده خطر فاصله بیشتر بگیرن، خطر ریسک از دست دادن هواپیما و خلبان ها رو کمتر بکنن. طبیعتا این سلاح‌ها پیشرفته تر هست، گرانبهاتر هست و تعداد کمتری موجودی در ذخایر آمریکا وجود داره. این از این بابت نگرانی‌های وجود داره، ولی از نظر سلاح‌های استند این به هیچ وجه کمبود وجود نداره و به تعداد خیلی زیاد میتونن از اون استفاده بکنن. اتفاقا اینا سلاح‌های ایرانگرتری هستن و قدرت تخریب بالاتری دارن. اگر این سلاح‌های گروه اول به تعداد کمتر باشه، در موجودی تشخیص داده میشه که از سلاح استندین استفاده بشه، هواپیما هم باید نزدیکتر به هدف بشن و یه مقدار ریسک بالاتر میره، ممکنه هواپیمایی از دست بدن، باید نجات بدن خلبان رو، ولی در این حال با توجه به همچنان ضعیف بودن پدافند هوایی ایران در مجموع، میشه انتظار داشت که توان هوایی آمریکا همچنان قابل استفاده تا سال 2029 باشه. حالا 8 هفته که دیگه جای خود داره. موشک‌های کروز توماهاک کمتر خواهد شد و تعداد خواهد به نسبت نگران کننده تعدادشون کم است، ولی در مجموع همچنان با نسل جدیدی از موشک‌های کروز که ارزان‌تر هستن و دارن وارد خدمت میشن، و سال 2029 به نظر نمیاد که مشکلی از بابت موشک‌های کروز هم داشته باشن. مسئله پدافند جدی‌تر هست و حتما تداوم حملات موشکی سپاه پاسداران به پایگاه آمریکا در منطقه و با این نرخی که ما شلیک موشک‌های پدافندی رو می‌بینیم، احتمالاً باعث خواهد شد که آمریکا برای پدافند هوایی در برابر موشک های ایران از پایگاه خودش باید تدابیری و بیندیشه، خارج کردن نیروها و امکانات از پایگاه ها، پخش کردن اونا در جای مختلف و احیانا استفاده از امکانات پدافندی اسرائیل برای کمک کردن هم پر کشورهای منطقه.
7: آیه ندیم، آن سوی ماجرا چطور؟
6: ایران پدافند نداره، سلاح‌های تهاجمیش منحصر به درون ها و موشک های بالستیک هستن که به نظر میرسه که تعداد کافی برای 8 هفته آینده که کاملا خواهند داشت، اگر همچنان بخوام با همین آهنگ کم و بیش بالا و پایین رونده به صورت سینوسی استفاده بکنم، ولی اگر درگیر یک جنگ جدید چند هفته‌ای بخوام بشن با شرکت اسرائیل، احتمالا دوباره مجبور خواهند شد بعد از یکی دو روز شلیک پیاپی موشک دوباره تعداد موشک‌هاشون رو کم بکنن. از نظر آسیب هایی که به صنایع نظامی ایران رسیده و بازسازی اونها با توجه به تحریم ها و افزایش تحریم ها و وضع اقتصادی بدتر، ممکنه اون نرخ بازسازی، اون سرعت بازسازی صنایع نظامی کاهش پیدا بکنه، به ویژه تا دو سال آینده. و اگر این وضع ادامه پیدا بکنه، ممکنه برای ادامه تولید برخی تجهیزات نظامی دچار مشکلاتی بشن.
7: آقای ندیمی، اگر این در واقع گستردگی جبهه ها ادامه پیدا بکنه، یعنی اگر هرمز و باب المندب همزمان به دو تا جبهه فعال تبدیل بشن، این پراکندگی نیرو و پدافند چقدر میتونه آسیب پذیر دو جبهه رو همزمان افزایش بده؟
6: میتونه این آسیب پذیری رو طبیعتاً افزایش بده. یکی از اهدافی که حوثی‌ها دارن تلاش میکنن که خودشون رو نزدیکتر بکنن به باب المندب و یعنی ساحل غربی به طور کامل دست دولت مرکزی خارج بکنن، همین هست که بتونن یک تهدید جدیتر و قابل اعتناعتری برای اشکیرانی در باب المندب به وجود بیارن. و طبیعتاً این تهدید شامل جیبوتی و پایگاه‌های کشورهای غربی در جیبوتی هم خواهد شد. میتونه البته همین الان هم موشک‌های بالستیک حوثی ها بعضیاشون بردشون به جیبوتی میرسه، ولی به طور کل این تهدید بیشتر در باب المندب یک دوراهی رو برای ایالات متحده ایجاد خواهد کرد. آیا تصمیم بگیره که تمرکزش رو همچنان به رو تنگی هرمز بگذاره، یا اینکه دوباره به حوثی ها الزام جنگ بکنه و حملات هوایی رو علیه حوثی ها انجام بده با مشارکت ائتلاف عربستان سعودی، میتونه این تصمیم رو بگیره آقای ترامپ طی روزهای آینده اگر وضعیت خیلی جدی بشه و واقعا دولت مرکزی به قطر بیفته و حوثی‌ها تصمیم بگیرن که این پیشروی خودشون ادامه بدن و بتونن این کار رو بکنن و عربستان سعودی همچنان ناموفق در پشتیبانی از دولت مرکزی یمن باشه، احتمالاً ایالات متحده مجبور خواهد شد تا دست کم تا یک حدی وارد این درگیری بشه و سعی بکنه با توان هوایی خودش به حوثی‌ها ضربه بزنه، جلوی پیشرویشون رو بگیره. اینجا بودن یا نبودن امارات خیلی مهم هست. باید دید امارات همچنان خودش رو دور خواهد نگه خواهد داشت از این درگیری یا خیر. ولی بله، این یک واقعیتیه که تجدید اوضاع در باب المندب باعث میشه که توان نظامی ایالات متحده تقسیم بشه بین تنگی هرمز و باب المندب و حکومت اسلامی به یکی دیگه از هدفهای خودش برسه.
8: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
9: 20420-725-970-30.
0: روز پنجشنبه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای با شبکه خبری بلومبرگ تأیید کرد که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای فعالیت‌هایی در اطراف تأسیسات اتمی کوه کلنگزلا مشاهده شده است. به گفته رافائل گروسی، آژانس هنوز تونل‌های احداث شده در این تأسیسات را بازرسی نکرده و اطلاعات دقیقی درباره فعالیت‌هایی که در این سایت انجام می‌شود در اختیار ندارد. تا کنون دونالد ترامپ در چندین نوبت تهدید کرده که ارتش آمریکا این سایت هسته‌ای ایران را بمباران خواهد کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
10: بررسی تصاویر ماهواره‌ای که روز چهارشنبه از سوی تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی منتشر شد، نشان می‌دهد که سایت کوه کلنگزلا که مشهور به فعالیت هسته‌ای زیرزمینی است، در سال جاری شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. این سایت که در اعماق زمین ساخته شده، در نزدیکی نتنز قرار دارد، جایی که نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساخت تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل است. دونالد ترامپ روز 13 شهریور در چارچوب جنگ با ایران که هدف اعلام شده آن نابودی برنامه هسته‌ای تهران است، بار دیگر تهدید کرد که آمریکا شاید به زودی به کوه کلنگزلا حمله کند. روز چهارشنبه هم آقای ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا متوجه فعالیت‌هایی در کلنگزلا شده است. او به ایران توصیه کرد که با مزه بازی در نیاورد، زیرا آمریکا مجبور خواهد شد به شدت با آنها ضربه بزند. تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی، اندیشکده مستقر در واشنگتن، تصاویر ماهواره این محل که یک دوره زمانی 6 ساله را در بر می‌گیرد بررسی کردند. جدیدترین تصاویر مربوط به روز چهارشنبه 18 شهریور است. به گفته این تحلیلگران، این تصاویر در کنار هم نشان می‌دهد که فعالیت‌های جاده‌ای در اطراف کوه کلنگ در سال 2026 بیش از هر زمان دیگری بوده است. به گفته آنها به وضوح می‌توان افزایش ساخت و ساز را در سال جاری مشاهده کرد که نشانه‌های آن مقاومسازی دسترسی‌های ورودی، آسفالت سازی شبکه جاده داخلی، تقویت نقاط دسترسی و نیز هموارسازی و جمع آوری مواد حاصل از حفاری همزمان است. با این حال تحلیلگران میگویند که نمیتوانند ادعاهای مطرح شده از سوی سازمان جاسوسی اسرائیل موساد را مبنی بر این که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ را به کوه کلنگ منتقل کرده است رد یا تایید کنند. بهروز بیات کارشناس امور هسته‌ای در ویم میگوید ایران برای غنی‌سازی اورانیوم 90% به صدها دستگاه سانتریفیوژ و تجهیزات و برق نیاز دارد تا بتواند دست به چنین کاری بزند.
9: این موضوع کوکلنگ و جمهوری اسلامی به آژانس گزارش داد. حالا در این مرکز به این ترتیب نیست که بتوانید به این آسانی مثلا غنی‌سازی بکنید. ناگهان غنی‌سازی به میزان زیادی برق احتیاج داره و این برق رو که نمیشه اون توی کوه تولید بکنیم، باید در بیرون تولید بکنی به اونجا انتقال بدی. خب یه چیزیه که قابل رؤیته همچین اتفاقی اگه بیفته. در ضمن اگر غنی‌سازی دراز مدت قرار باشه صورت بگیره، یک سیستم پشتیبانی، سیستم لوجستیکی لازم داره. مثلا وقتی که در آنچه که در اصفهان صورت میگیره برای ایجاد اورانیوم هکسافلورید، وقتی که دیگر وجود ندارد کاری هم نمیشه کرد. در هر جای ایران ممکنه این ادعا بشه که میشه تصور کرد یا غیر از ادعا بشه که جمهوری اسلامی بخواهد در اون شرایط در زیر این کوه اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شدهش رو قناشو ببره به 90%. منتها اینم کار آسانی نیست. این را جمهوری اسلامی با 100, 200, 300, 500 حتی 1000 سانتریفوژ که در دوران غیاب نظارت بر تاسیسات سانتریفوژ سازی نتن صورت گرفته، ممکنه بشه فرض کنیم که جمهوری اسلامی توانسته باشد اینا رو به طور پنهانی انتقال داده باشه، حالا برده باشه کوه کلنگ. خب منتها اولا تعداد کمه برای اینکه بتونی به طور جدی این اورانیوم 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. به تخمین من، تخمین زمخت من، این در حدود 30,000 دور و بر 30,000 سو قدرت غنی‌سازی لازمه که بتوان این 440 کیلوگرم رو بکنی 90%.
10: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم خواستار کسب اطلاعات دقیق درباره کوه کلنگ و دسترسی به این تأسیسات شده است. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی میگوید ایران ظاهراً هیچگاه به درخواست‌های آژانس در این زمینه پاسخ مثبت نداده است. تحلیلگران این مرکز میگویند نابود کردن استحکامات گرانیتی عمیق و مدفون حتی با سنگین‌ترین مهمات غیرهسته‌ای آمریکا نیز دشوار خواهد بود. با این حال شبکه تلویزیونی CNN میگوید نشانه‌هایی وجود دارد که آمریکا در حال تلاش برای طراحی برخی روش‌ها برای ضربه زدن به این سایت است.
0: در همین ارتباط گفتاری را می‌شنویم از مهران مصطفوی، کارشناس فیزیک هسته‌ای در پاریس، در مورد وضعیت کنونی روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که طرف مؤثر در هر گونه توافقی بر سر برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود.
11: به نظر من آمریکایی‌ها و همینطور اروپایی‌ها می‌دونند که روس‌ها و چینی‌ها در شورای امنیت این مسئله رو وتو خواهند کرد، پس به نتیجه نخواهد رسید. اما از دید آقای ترامپ دوباره مطرح کردن مسئله هسته‌ای ایران مهمه، برای اینکه در چند وقت اخیر میتونیم بگیم چند ماه اخیر بیشتر مسائل درباره تنگه هرمز و اصلا دیگه صحبتی درباره مسائل هسته‌ای نمیشه. خب آقای ترامپ

0: نقطهش. گمان من این هست که آقای ترامپ از اونجا که در جنگ گیر کرده با ایران، با جمهوری اسلامی، نیاز داره یک برگ برنده دیگری رو اعلام بکنه که بتونه به طوری به این جنگ پایان بده. و اون برگ برنده زدن تأسیسات کوه کلنگ می باش. این تأسیسات می دونیم که تأسیساتی است که در عمق بسیار بیشتری از تأسیسات فوردو قرار داره و تا کنون به اونجا حمله نشده. البته تا کنون هم جمهوری اسلامی از اونجا استفاده نکرده برای گذاشتن سانتریفوژ و یا قرار دادن اورانیوم هایی که قبلا غنی شده. ولی احتمالا قصد جمهوری اسلامی این هست که از اونجا استفاده بکنه برای قرار دادن سانتریفوژ های جدید و برای احتمالا قرار دادن اورانیوم غنی شده بالا تا 60% که دارن. آقای ترامپ به دنبال این هستش و از مشاوران نظامیش خواسته که طرحی رو برای ضربه بزرگ زدن به اونجا آماده بکنند. فقط تبلیغاتی است که آقای ترامپ به اون نیاز داره و میخواد به افکار عمومی آمریکا بگه که من مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بستم، برای که دیگه الان سایتی ندارن که قابل استفاده بشه. تنها و تنها حتی اگر جمهوری اسلامی تا کنون استفاده نکرده باشه، زدن اونجا از دید آقای ترامپ اطمینان بخشی است که در آینده از اونجا نمیتونن استفاده بکنن. میدونید که آقای ترامپ هم کاراش روی مسائل متعارف نیست و کارهایی میتونه بکنه که شاید سودش هم کم باشه، ولی از دید من، تحلیلی که دارم، نیاز به این کار رو برای پیروزی خودش میبینه.
1: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: مسعود پزشکیان از احتمال کاهش سوخت رسانی در برخی مناطق کشور سخن گفته است. این اظهارات رئیس جمهور ایران فراتر از یک توصیه برای صرفه‌جویی به نظر می رسد، بلکه بیشتر نشانه است از فشاری که امکان دارد در روزهای سرد سال از شبکه گاز به نیروگاه‌ها و صنایع و بعد به زنجیره تأمین سوخت منتقل شود. همکارم رویا ملکی گزارش می‌دهد.
3: این یک هشدار است. زمستان هنوز از راه نرسیده، بحران انرژی در راه است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، هشدار داده که ممکن است دولت در برخی شهرها با کاهش سوخت رسانی مواجه شود. او گفته باید از قبل سوخت و تجهیزات گرمایشی جایگزین به آن مناطق برسانیم. اما منظور از این سوخت جایگزین دقیقاً چیست؟ مسعود پزشکیان نام سوخت مشخصی را اعلام نکرده، اما در زنجیره انرژی ایران وقتی گاز در فصل سرد کم می شود، یکی از نخستین حلقه هایی که تحت تأثیر قرار می گیرد نیروگاه ها و صنایع هستند. کاهش گازرسانی دولت را به سمت استفاده بیشتر از سوخت های مایع از جمله گازوئیل و نفت کوره یا همان مازوت سوق می دهد. همینجا دومینو آغاز می شود. در زمستان مصرف گاز خانگی بالا می رود، همزمان نیروگاه ها باید برق مورد نیاز کشور را تأمین کنند و صنایع نیز نباید متوقف شوند. اگر گاز کافی در دسترس نباشد، فشار به سوخت مایع منتقل می شود، یعنی ذخیره سازی، حمل و نقل و توزیع گازوئیل و نفت کوره یا همان مازوت اهمیت بیشتری پیدا می کند. امسال اما مسئله فقط مصرف نیست. آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های انرژی در جنگ و فشارهای ناشی از محاصره دریایی شرایط را پیچیده‌تر کرده است. مقام‌های رسمی وزارت نفت تایید کردند که در پی حملات هوایی به اصلویه و پالایشگاه فجر جم، حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید روزانه گاز کشور موقتاً از مدار خارج شد. اگرچه پس از آن اعلام شد که بخش زیادی از این ظرفیت به مدار بازگشته، اما ناترازی گویا هنوز در کشور باقی است. طبق گزارش‌های رسمی کمیسیون انرژی مجلس، ایران پیش از این حملات نیز با کسری ساختاری روبرو بود، اما اکنون با احتساب آسیب‌های زیرساختی، مجموع ناترازی و کسری گاز کشور در روزهای پیک زمستان به رقم بی سابقه 350 تا 450 میلیون متر مکعب در روز نزدیک شده است. این یعنی تقریباً نصف نیاز گاز بخش صنایع و نیروگاه‌ها.

0: گاهی کشور باید با سوخت مایع جایگزین شود. در چنین شرایطی صحبت پزشکان درباره مدیریت مصرف فقط یک توصیه عمومی نیست. او صراحتا گفته مردم باید درباره مدیریت مصرف سوخت قانع شوند. اما به گفته او این بار قرار است دولت از خودش شروع کند. تعطیلی یا ادغام بخشی از سالن‌های همایش، استخرها و ساختمان‌های دولتی برای عبور از بحران و صرفه‌جویی در مصرف انرژی یکی از دستورات اوست. اما نقطه حساس همچنان باقی است. ذخیره سازی و رساندن سوخت به نقاط مختلف کشور. بر اساس گزارش وزارت نیرو، برای عبور از این دومینو، مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها باید به حجم ذخیره سازی استراتژیک بیش از 3.5 میلیارد لیتر گازوئیل و مازوت برسند تا کشور در روزهای سرد با خاموشی مطلق مواجه نشود. بنابراین هشدار درباره کاهش سوخت رسانی را میتوان بخشی از یک مسئله بزرگتر دید، مسئله‌ای به نام زنجیره انرژی، زنجیره‌ای که در آن اختلال در یک حلقه می‌تواند حلقه‌های دیگر را تحت فشار قرار دهد. پزشکیان از مدیریت مصرف می‌گوید، اما آزمون اصلی دولت شاید مدیریت همین دومینوی بزرگ باشد.
1: پس از گزارش همکارم رویا ملکی و در ارتباط با آن بشنویم اظهار نظر یک شنونده رادیو فردا را. با این تأکید که شما شنونده عزیز نیز می توانید در مورد برنامه ها و خبرهای ما در پیام رسان های واتساپ و تلگرام اظهار نظر کنید.
2: یه پیامی دارم برای آقای پزشکیان. میاد میگه نمیدونم بنزین به دلار حساب بکنه که اینجا ارزون تره. آقا بنزین با کالیتی 100 تومن نمیخواد 10 تومن، بکن 100 تومن، یه 10 برابر الان. ولی حقوق ما هم خواهشن مثل یه نظافتچی تو آمریکا یا کشوری که به دلار هستن، آقا مثل اون نظافتچی حقوق ما رو بده. بابا حقوق یه نظافتچی یکی که اصلا اینا یه نفر میاد شیشه ماشین پاک میکنه اونجا کمترین پول 5 دلار بهش میدن، میشه 1 میلیون ما، 1 میلیون خورده ما. اینجا بره یه شیشه یکی پاک کنی خونه برش خیلی دست دلوار باشه، یه ترابل 50 تانی 100 تانی بدهتت. حالا مثل همه مرد نازنین یه حرفا رو نزن برای ما، ملت نفهم حساب نکن.
3: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
4: 2-0-420-725-970-30.
1: بحث گواهی نامه موتورسیکلت برای زنان به میدان تازه کشمکش میان دولت، مجلس و مراجع تبدیل شده. گشایش کوچکی که افکار عمومی آن را حرکتی نمایشی می داند، اما تاوان این دست شدن در این باره بین نهادهای متفاوت مثل فرماندهی نیروی انتظامی و نهادهای رسمی را زنان می دهند که هر روز در شهر می رانند، اما از ساده ترین حقوق آموزشی و پوششی بیمه محرومند. نسرین افشار گزارش می دهد.
5: موتورهای رنگی با کلاهای ایمنی ست، تصویر زنان موتور سوار در خیابانهای ایران دیگر اتفاق ناآشنایی نیست. نه فقط در خیابانهای تهران، بلکه رد موتورشان را در شهرهای دیگر هم می شود دید.
6: موتور سواری دختران بوشهر بدون حجاب اجباری.
5: در سالهای اخیر به ویژه این روزها زنان برای رفت و آمد روزمره، کار یا استفاده شخصی سوار بر موتور می شوند. حالا اما حقیقت جاری در آسفالت خیابانها برای آنان فرسنگها با تجربه راکبان مرد فاصله دارد. سهم مردان از این خیابانها راندن با پشتوانه قانون و گواهی نامه رسمی است، اما سهم زنان به موجب ماده 20 قانون رانندگی که حق صدور گواهی نامه را عملا منحصر به مردان کرده، چیزی جز دیوار سلب منع قانونی نیست. گواهی نامه موتور برای زنان در ایران صادر نمی شود. این سوال فرناز است در همین رابطه. زنی موتور سوار که با فرورتیش رزوانی روزنامه نگار و مستندساز در یوتیوب در تهران مصاحبه کرده.
7: سوال من از نماینده مجلس اینه که چرا یه خانم میتونه ترک موتور بشینه ولی نمیتونه خودش پشت موتور بشینه و موتور رو هدایت بکنه؟
5: در همین رابطه هادی صادقی معاون قوه قضاییه میگوید اگر مجلس این قانون را تصویب کرد، قوه قضایی حرفی ندارد و جلوی زنان را نمیگیرد.
4: در حال حاضر ما قانونی که این اجازه رو بده نداریم. به این دلیل از منظر قوه قضایی سوال کنید میگن نه فعلا جایز نیست. تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گیره. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه دستشو بگیره روی این موتور خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه، هیچ فرق نمیکنه. نه چون خلاف شرع یا موافق شرع، نه از این بابت نمیگیم. از بابی که قانونشو نداریم. تو قانونی که گفته گواهی نامه بدید، گفته به آقایونی که میخوان اینجوری گواهی نامه بدید. اونجا لفظ آقا داره.
5: در همین باره زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده میگوید که مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نهایی شده و پلیس راهور فراجا موظف به اجرای آن است. با این حال روند صدور گواهینامه زنان هنوز آغاز نشده.
8: ببینید، ما شروع موضوع موتور به دو تا دلیل اتفاق افتاد. یکی این که یک خانم متاسفانه نمیتونه خودش موتور سواری بکنه و مجبور میشد پشت ترک مردی بشینه که به لحاظ رابطه خانوادگی باهاش نداره، حالا یا محرمش نیست، و این خیلی خانم‌ها رو دچار آزار میکرد. یک نوع خشونت علیه زنانه. رکن دیگه هم داشت، موضوع خسارت ها بود. برخی از خانم ها به هر حال خودشون موتور رو انتخاب کرده بودن و بیمه نداشتن. این دوتا موضوع باعث شدش که ما این رو در دستور کارمون بگذاریم. خدا شکر این استدلال پذیرفته شد، موضوعات حقوقی و قانونیش حل شد، دولت مصوبه ای رو در بهمن ماه داد و الان پلیس راهور طبق مصوبه دولت موظفه که صدور گواهینامه رو در دستور کار بگذاره و انجام بده. طبق صحبتی که ما باشون کردیم موافقت کردن، ولی نمیدونم چرا اجرا نمیشه.
5: در همین راستا فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم از پلیس راهور خواسته این روند را تسریع کند. به گفته او صدور گواهینامه موتورسواری زنان را وارد چارچوب آموزش، قانون، بیمه و نظارت می‌کند. اتفاقی که با این همه توصیه هنوز رخ نداده است.
9: ما دخترای موتورسوار شیراز هستیم.
5: با وجود سالها بلا تکلیفی در صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، بسیاری از آنها از موتورسواری دست نکشیدند. زنانی که در سالهای اخیر برای حقوق دیگری از جمله انتخاب پوشش و مخالفت با حجاب اجباری تلاش کردند. این بار آنها برای به رسمیت شناخته شدن حق موتورسواری هم پافشاری می کنند، همدیگر را پیدا می کنند و برای هدفشان تلاش. اما سایه سنگین نداشتن گواهینامه برای زنان آنها را در صورت بروز هر گونه حادثه یا تصادف با چالش‌های جدی حقوقی و محرومیت از حمایت‌های بیمه روبرو می‌کند. برای نخستین بار فرمانده انتظامی استان اصفهان گفته در 4 ماه نخست امسال 18 زن موتورسوار در حوادث رانندگی این استان جان باختند. پلیس بدون ارائه نام و مشخصات، نداشتن گواهینامه و مهارت کافی را از عوامل این حوادث عنوان کرده. اما پرسش اصلی اینجاست. زنی که به طور قانونی امکان دریافت گواهی نامه را ندارد، آموزش رسمی و استاندارد رانندگی را باید کجا و چگونه بیاموزد؟ سارا شیرازی، سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلای قوه قضاییه، در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرده که زنان موتورسوار نه تنها نسبت به قوانین رانندگی متعهدترند، بلکه هنگام موتورسواری از پوشش و تجهیزات ایمن مناسبتری استفاده می‌کنند.
10: قضیه موتورسواری بانوان شاید به یک معضل اجتماعی یا یک سوژه داغ اجتماعی تبدیل شده. من اینو یک حرکت رو به جلو از سمت بانوان میبینم. اینکه شما اگر که توی خیابون الان رصد کنید، میبینید که بانوان از لحاظ پوشش ایمنی، لباس ایمنی، کلاه ایمنی شاید مقبولتر و بهتر از آقایون دارن تردد میکنن. یعنی به جرئت میتونم بگم اکثر خانم ها کلاه کاسکت رو دارن، سرعت مجاز دارن، موتورهایی که استفاده میکنن موتورهای استانداردتری هست و احتیاط و رعایت نکات ایمنی و قانونی رو بهتر از آقایون دارن رعایت میکنن.
5: فرناز در مورد رعایت قانون میگوید:
11: وقتی که شما واقعا سوار موتور میشی، دیگه همه حواست باید به موتور سواریت باشه. مثلا دیگه هیچ شو دیگه نباید ببینی.
12: تا حالا چرا قرمز عبور کردی؟
11: نه اصلا.
12: چرا؟
11: اصلا دلیل نداره این کار بکنم، اصلا خلافم نرفتم. خانوم قانونمندترن، من مثل بقیه وای میستم و منتظر میشم که چراغ سبز بشه و برم، چون خیلی خطرناکه.
5: بیمه اما یکی دیگر از گره های این ماجراست. اگر زنی بدون گواهی نامه تصادف کند، ممکن است علاوه بر مشکلات قضایی با هزینه های سنگین مالی هم روبرو شود. شرکت بیمه می تواند خسارتی را که به شخص ثالث پرداخت کرده به دلیل نداشتن گواهی نامه از راننده مطالبه کند. غیر از این شاید مردان موتورسوار یا رانندگان دیگر هم به همین واسطه و نداشتن نگرانی قانونی مراعات موتورسواران زن را نکنند. فرناز در این باره می گوید،
11: و برای من پیش اومد یه آقایی خیلی وقت پیش داشت میپیچید، میدون دید منو قشنگ. من گفتم نه یا، و اومد ماشینش خورد به من و من پخش زمین شدم. سرش از ماشین درآورد بیرون، گفتش که دختره ولش کن برو.
5: حالا که مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به مرحله اجرا رسیده، تصاویر و ویدیوهای متعددی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که زنان موتورسوار را در حال تصادف یا بدون کلاه ایمنی نشان می‌دهد. اما با کمی دقت و راستی آزمایی می‌توان دریافت که با هوش مصنوعی ساخته شدند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم معتقدند گروه‌های تندرو و مخالف موتورسواری زنان با تولید و انتشار چنین محتوایی تلاش می‌کنند تصویری ناامن از موتورسواری زنان ارائه دهند و مانعی بر سر اجرای این مصوبه ایجاد کنند. با این حال شواهد مستقلی درباره سازمان یافته بودن چنین اقداماتی منتشر نشده. با همه اینها واقعیت خیابان منتظر تصمیم نهادهای مسئول نمانده. زنان همین حالا هم در خیابان‌های ایران موتور می‌رانند. پس از سالها وعده و اختلاف میان دستگاه‌های مختلف، سوال این است که زنان چه زمانی می‌توانند برای کاری که همین حالا هم انجام می‌دهند آموزش رسمی ببینند، آزمون بدهند و گواهی‌نامه دریافت کنند؟
1: گزارش نسرین افشار را می‌شنیدید از معضل و مشکل موتورسیکلت سواری زنان در ایران. زنان موتور سوار می‌شوند، اما از ساده‌ترین حقوق مرتبط با آن، یعنی آموزش رسمی و پوشش بیمه‌ای، محروم هستند. جمهوری اسلامی ایران مهد گره انداختن بر امور عادی و معمولی است تا آنان را به مشکلی لاینحل تبدیل کند.
12: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: تاریخچه مسابقات ورزشی را که بخوانید شاید به موارد جالبی برسید. اما به تازگی یک مسابقه عجیب مورد توجه شبکه‌های خبری قرار گرفته که در مجارستان رخ می‌دهد و کسی چه می‌داند، شاید به زودی تبدیل به یک مسابقه بین‌المللی هم بشود. همکارم شاهین بشیری در این باره گزارش می‌دهد.
13: شاید قبر کندن معمولاً کاری نباشد که تماشاگر داشته باشد، اما یک مسابقه حرفه‌ای در شمال مجارستان توانسته توجه رسانه‌ها را در داخل و خارج از این کشور جلب کند. در نهمین دوره مسابقات ملی قبرکنی مجارستان 19 تیم از کارکنان حرفه‌ای آرامستان‌ها در شهر نیرگش اویفالو در استان کومارامسترگوم با یکدیگر رقابت کردند. مسابقه‌ای که در آن سرعت، استقامت و مهارت فنی شرکت کنندگان به چالش کشیده شد. شرایط امسال چندان آسان نبود. زمین خشک و بسیار سفت، باد شدید و گرد و خاک هم کار را برای شرکت کنندگان دشوار کرده بود و حتی بارش تگرگ نیز برای مدتی مسابقه را متوقف کرد. در برخی نقاط بیل برای شکستن خاک کافی نبود و تیم ها مجبور شدند از کلنگ استفاده کنند. قوانین مسابقه بسیار دقیق است. هر تیم باید در مدت حد اکثر 2 ساعت قبری به طول 2 متر، عرض 80 سانتی متر و عمق 1 متر و 60 سانتی متر حفر کند. حفر قبر بزرگتر مجاز است، اما زمان بیشتری میگیرد و قبر کوچکتر از اندازه استاندارد پذیرفته نمی شود. از سوی دیگر مقررات ایمنی اجازه نمی دهد هر دو عضو تیم همزمان داخل قبر باشند. در هر لحظه فقط 1 نفر می تواند داخل گودال کار کند و نفر دوم باید از بالا خاک خارج شده را جابجا کند. اما چالش به همینجا ختم نمی شود. شرکت کنندگان پس از استراحت کوتاه باید قبر را دوباره پر کرده و تپه خاک روی آن را نیز شکل دهند. بنابراین کیفیت خاکریزی مجدد هم در نتیجه نهایی تأثیر دارد. امسال تنها 3 تیم توانستند مرحله حفر را در کمتر از 2 ساعت به پایان برسانند. عنوان قهرمانی در نهایت به تیم شرکت پاراکلتوس از شهر هایدو بوسرمنی رسید. تیمی که با زمان 1 ساعت و 21 دقیقه و 44 ثانیه از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. تیم ایمره لودی و جولت کروچای از یک شرکت خدمات کفن و دفن در شهرستان چونگراد نیز با زمان 1 ساعت و 32 دقیقه و 38 ثانیه دوم شد. یک تیم 2 نفره از روسیه نیز در این رقابت ها حضور داشت و در جایگاه 6 قرار گرفت. این مسابقه که در ابتدا رویدادی تخصصی برای کارکنان آرامستان ها بود به سرعت مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت. برگزار کنندگان می گویند هدف مسابقه تنها سنجش مهارت حرفه‌ای نیست، بلکه می‌خواهند توجه عمومی را به شغلی جلب کنند که معمولاً کمتر دیده می‌شود و تا حدی تابوهای مربوط به مرگ را نیز کاهش دهند. این رقابت در سالهای گذشته هم شرکت کنندگان خارجی از کشورهایی مانند صربستان، جمهوری چک و روسیه داشته است.
1: با گزارش همکارم میرسیم به پایان این یک ساعت پوشش خبری و تحلیلی رادیو فردا. از شما شنونده عزیز دعوت میکنم با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید و درباره اونها به بحث و تبادل نظر بپردازید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ برای گرفتن پیام های شما 20420-725-970-30 یا شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام هست. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-221-122-113 است. مرتاد میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی و بهروزی برای شما شنونده عزیز با شما بدرود میگویم. امیدوارم که همواره تن و جانتان بیگزند باشد و بماند. در آخر باز هم تقاضا میکنم از هر راه ممکن، از طریق پیام رسانهای تلگرام، واتساپ، اینستاگرام یا ایمیل با ما در تماس باشید و ما را از نظرات خود آگاه کنید. شب و روزتان بخیر و خوشید.

ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حوثی‌های یمن پس از تصرف بندر المخا، جزیره هنیش در دهانه باب المندب را نیز تصرف کردند. در پی حملات حوثی‌ها به عربستان، پاکستان هشدار ریاض را به ایران منتقل کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را به گاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی یمن اعلام کردند که حوثی‌های مورد حمایت ایران پس از تصرف بندر مهم المخا در نزدیکی باب المندب به جزیره هنیش در دریای سرخ رسیدند. این جزیره که در واقع از تعداد جزایر کوچک تشکیل شده در دهانه باب المندب قرار دارد و کنترل حوثی‌ها بر این تنگه را افزایش می‌دهد. به گزارش رویترز، تصرف این جزایر یک تغییر استراتژیک بزرگ است که میتواند تردد در تنگه باب المندب، یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان را تهدید کند و بر بازار انرژی جهان تأثیر بگذارد. عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، پس از بسته شدن تنگه هرمز، صادرات نفت خود را از طریق دریای سرخ و باب المندب انجام میدهد. حوثی‌ها اعلام کردند که به جز عربستان برای تردد دیگر کشورها مانعی ایجاد نخواهند کرد. از سوی دیگر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی طی 24 ساعت گذشته 64 بار استان‌های تعز، حدیده، معارب و الجوف را بمباران کردند. در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، رویترز گزارش داده که پاکستان هشدار عربستان سعودی را به ایران منتقل کرده و از تهران خواسته است حوثی‌ها را مهار کند. پاکستان خود نیز به حوثی‌ها هشدار داده است. هشدار پاکستان از آن جهت اهمیت دارد که پاکستان، عربستان و ترکیه در ماه گذشته یک پیمان دفاعی مشترک امضا کردند که بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از سه کشور حمله به هر سه کشور محسوب می شود. یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته است پاسخ تهران این بوده که ایران کنترلی بر حوثی‌ها ندارد. ولی دو منبع ایرانی به رویترز گفتند که تهران هفته گذشته حوثی‌ها را به حملات علیه عربستان تشویق کرده و وعده کمک مالی و تسلیحاتی بیشتری به این گروه داده است. به گفته این منابع، چند فرمانده سپاه پاسداران نیز برای کمک به حوثی‌ها به یمن سفر کردند. اداره نظارت مالی فدرال آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که بانک سپاه ایران شعبه فرانکفورت دیگر توان پرداخت بدهی و تعهدات مالی اعلام شده خود را ندارد. این اداره افزود این ناتوانی به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این بانک است. بر اساس این تحریم‌ها، شعبه بانک سپاه در فرانکفورت دیگر به نظام پرداخت‌های اروپایی دسترسی ندارد و در نتیجه قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریان خود نیست. در این گزارش آمده است که این شعبه بانک سپاه میلیون‌ها یورو نزد بانک مرکزی آلمان سپرده داشت، با این حال روند ورشکستگی آن آغاز شده است. فرانکفورت پایتخت مالی و بزرگترین مرکز بانکی منطقه یوروست و بانک مرکزی اروپا هم در این شهر قرار دارد. این خبر چند روز پس از آغاز کارزار طرد اقتصادی ایران توسط آمریکا و تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. در خبری دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های ساخت و ساز جدید در کوه کلنگ گزلا در ایران را تایید کرد. خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه این خبر را به نقل از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش کرده است. گروسی گفته است آژانس داخل مجموعه تونل‌های زیرزمینی این سایت را بازرسی نکرده، اما تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات جدید در این محل حکایت دارد. روز چهارشنبه 18 شهریور نیز تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرده بودند سایت کوه کلنگ امسال شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساختن تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل باشد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.
1: رادیو فردا،
2: تو گل زیبای منی.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حوثی های یمن پس از تصرف بندر المخا، جزیره هنیش در دهانه باب المندب را نیز تصرف کردند. آمریکا تحریم های جدیدی بر کتایب حزب الله عراق و حزب الله لبنان اعمال کرد. آلمان اعلام کرد که بانک سپه شعبه فرانکفورت توان پرداخت تعهدات خود را ندارد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی یمن اعلام کردند که حوثی‌های مورد حمایت ایران پس از تصرف بندر مهم المخا در نزدیکی باب المندب به جزیره هنیش در دریای سرخ رسیدند. این جزیره که در واقع از تعدادی جزایر کوچک تشکیل شده در دهانه باب المندب قرار دارد و کنترل حوثی‌ها بر این تنگه را افزایش می‌دهد. به گزارش رویترز، تصرف این جزایر یک تغییر استراتژیک بزرگ است که می تواند تردد در تنگه باب المندب، یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان را تهدید کند و بر بازار انرژی جهان تأثیر بگذارد. عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، پس از بسته شدن تنگه هرمز، صادرات نفت خود را از طریق دریای سرخ و باب المندب انجام می دهد. حوثی ها اعلام کردند که به جز عربستان برای تردد دیگر کشورها مانع ایجاد نخواهند کرد. از سوی دیگر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی ها اعلام کرد که جنگنده های سعودی طی 24 ساعت گذشته 64 بار استانهای تعز، هدیده، معارب و الجوف را بمباران کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی جمهوری اسلامی تحریم‌های جدیدی بر افراد و شبکه‌های مالی و تدارکاتی کتائب حزب الله عراق و لبنان وارد کرد و هر دو را از گروه‌های نیابتی ایران می‌داند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با اعلام این خبر تأکید کرد که هدف این عملیات قطع شریان‌های حیاتی و مالی رژیم ایران و حامیان آن است و واشنگتن هر گونه تلاش برای تأمین مالی تروریسم، پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را با قاطعیت ریشه‌کن خواهد کرد. از جمله این تحریم‌های گسترده قرار گرفتن نام 4 تن از فرماندهان و اعضای ارشد کتائب حزب الله در فهرست تحریم هاست. به گفته وزارت خزانه‌داری، کتائب حزب الله پرقدرت‌ترین شاکله هشت و شعبی در عراق است و دستورات نیروی قدس سپاه را اجرا می‌کند. چندین فرد و شرکت پوششی از جمله شرکت‌های البروج و عین العراق و صرافی‌ها و عوامل انتقال پول در عراق، امارات و ترکیه در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. اداره نظارت مالی فدرال آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که بانک سپه ایران شعبه فرانکفورت دیگر توان پرداخت بدهی و تعهدات مالی اعلام شده خود را ندارد. این اداره افزود این ناتوانی به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این بانک است. بر اساس این تحریم‌ها، شعبه بانک سپه در فرانکفورت دیگر به نظام پرداخت‌های اروپایی دسترسی ندارد و در نتیجه قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریان خود نیست. در این گزارش آمده است که روند ورشکستگی شعبه این بانک آغاز شده است. فرانکفورت پایتخت مالی و بزرگترین مرکز بانکی منطقه یوروس و بانک مرکزی اروپا هم در این شهر قرار دارد. این خبر چند روز پس از آغاز کارزار طرد اقتصادی ایران توسط آمریکا و تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. در خبری دیگر، در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، رویترز گزارش داده که پاکستان هشدار عربستان سعودی را به ایران منتقل کرده و از تهران خواسته است حوثی‌ها را مهار کند. پاکستان خود نیز به حوثی‌ها هشدار داده است. هشدار پاکستان از آن جهت اهمیت دارد که پاکستان، عربستان و ترکیه در ماه گذشته یک پیمان دفاعی مشترک امضا کردند که بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از 3 کشور حمله به هر 3 کشور محسوب می شود. یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته است پاسخ تهران این بوده که ایران کنترلی بر حوثی‌ها ندارد، ولی 2 منبع ایرانی به رویترز گفتند که تهران هفته گذشته حوثی‌ها را به حملات علیه عربستان تشویق کرده است.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: همزمان با انتشار گزارش‌هایی از هشدار مشاوران ارشد کاخ سفید به احتمال ادامه جنگ ایران تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که فکر می‌کند جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا پایان یابد، انتخاباتی که کمتر از 2 ماه تا برگزاری آن زمان باقی مانده است. در همین حال و در ارتباط با تنش‌های نظامی ایران و آمریکا، گزارش‌ها از وارد آمدن آسیب به جنگ‌افزارهای آمریکایی در جریان حمله اخیر سپاه پاسداران به اردن حکایت دارد. جزئیات بیشتر در این زمینه در گزارش ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش بینی می‌کند که جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا پایان خواهد یافت، انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. آقای ترامپ چهارشنبه 18 شهریور پیش از عزیمت به شهر دالاس برای شرکت در نشست حزب جمهوری‌خواه به خبرنگاران گفت: فکر می‌کنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان خواهد یافت. این در حالی است که جمهوری خواهان نگران آنند که جنگ با ایران باعث افزایش شدید قیمت بنزین و در نتیجه از دست دادن کنترل آنها بر کنگره شود. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت: درست بعد از انتخابات قیمت نفت رو به کاهش خواهد گذاشت و ما قیمت ها را پایین خواهیم آورد و بنزین را به زیر 2 دلار برای هر گالون خواهیم رساند. این روندی است که می تواند نتیجه پایان جنگ باشد. آقای ترامپ بیشتر هم گفته بود به محض پایان جنگ با ایران قیمت جهانی نفت و در نتیجه قیمت بنزین در آمریکا شاهد کاهش شدید خواهد بود. اما روزنامه وال استریت جورنال به نقل از چند مقام دولت آمریکا گزارش داده که مشاوران ارشد کاخ سفید از جمله جدی وز معاون رئیس جمهور و مارک روبیو وزیر خارجه به طور خصوصی به دونالد ترامپ هشدار داده اند که درگیری با ایران می تواند تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه یابد. به گفته مقام های آمریکایی که این گزارش بنا بر گفته های آنها تدوین شده، مشاوران ارشد کاخ سفید هشدار داده اند که توانایی مداوم تهران در مقاومت برای فشار آمریکا در کنار پیامدهای محاصره و عملیات نظامی روند و مدت زمان جنگ را نامشخص می‌کند و دولت‌ها در معرض احتمال مواجهه با یک درگیری طولانی مدت قرار می‌دهد. کاخ سفید هنوز درباره این گزارش اظهار نظر نکرده، اما رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران درباره باورش به پایان جنگ درباره انتخابات میان دوره‌ای گفت: پایان جنگ این است که انتخابات میان دوره‌ای ایرانی‌ها دیگر نمی‌توانند مقاومت کنند، آنها به شدت تلاش می‌کنند بر انتخابات تأثیر بگذارند تا یک گروه ضعیف در آمریکا سر کار بیاید، آنها را به حال خود رها کنند و اجازه دهد اصلاح اصلی داشته باشند. او به وضعیت اقتصادی ایران هم اشاره کرد و گفت کشور در حال فروپاشی است و با تورم 300% مواجه است. پول ملی ایران ارزش خود را از دست داده و آمریکا تنگ هرمز و خیلی چیزهای دیگر را کنترل می کند.
4: Their country is in shambles right now. They are, as you probably have seen, the numbers 300% inflation.
3: اینها در حالی است که علاوه بر محاصره دریای ایران و کارزار اقتصادی آمریکا علیه تهران موسوم به طرد اقتصادی ایران، درگیری‌های نظامی در آب‌های جنوب ایران ادامه دارد. درگیری‌هایی که شعله‌هایش گاه به کشورهای دیگر نیز می‌رسد، از جمله اردن، کشوری که برخی پایگاه‌های آمریکایی در آن مستقر است. شبکه آمریکایی CBS گزارش داده که در حملات موشکی بامداد چهارشنبه 18 شهریور سپاه پاسداران به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن شماری از هواپیماهای نظامی آمریکا آسیب دیدند. بنابر این گزارش یک هواپیمای A-10 تاندربولت یکی از بالهای خود را از دست داد و آسیب‌های جزئی به شماری از هواپیماهای جنگی F-15 رسید که همه آنها مأموریت خود را از سر گرفتند. حمله سپاه پاسداران به اردن و شماری از شناورها در خلیج فارس و دریای عمان از جمله 8 نفکش و کشتی تجاری پس از آن رویداد که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهایش 5 نفکش ایران را منهدم کردند، اقدامی که به گفته سنتکام در واکنش به تلاش سپاه پاسداران برای حمله به یک ناو آمریکایی صورت گرفته است. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا در این باره به خبرنگاران گفت: آنها در حمله به کشتی‌های ما موفق نشدند، اما 5 نفتکش خود را از دست دادند. 4 نفتکش آسیب دید و 1 غرق شد. آنها همچنان بهای این اقدامات را پرداخت خواهند کرد. در این حال ما به خفه کردن اقتصاد ایران ادامه می دهیم. در این فضا میانجیگران برای فرو نشاندن تنش تلاش می کنند. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران احتمال اثرگیری مذاکرات با ایران را رد نکرد، اما افزود این چیزی نیست که ما در حال بررسی آن باشیم.
4: Yes, a negotiation could possibly happen, but it's not something we're looking at.
3: او ساعتی پس از این اظهارات با هشدار دوباره به حکومت ایران درباره فعالیت‌ها در کوه کلنگزلا گفت: ایالات متحده ممکن است به این تأسیسات مخفی حمله کند. کوه کلنگزلا در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز قرار دارد. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساخت یک تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در عمق این کوه باشد.
2: گزارش ایلیا جزایری را میشنیدید در مورد تخمین‌های زمانی در آمریکا در مورد پایان جنگ با ایران. همان گونه که در خبرها شنیدید، گزارش‌ها از یمن حاکی است که حوثی‌های مورد حمایت ایران روز پنجشنبه با پیشروی در قلب یمن توانستند بندر مخا را که نزدیک تنگه باب المندب است تصرف کنند. گلناز اسفندیاری در گزارش خود نگاهی دارد به تنگه باب المندب که در شرایط عادی یکی از پرترددترین مسیرهای کشتیرانی جهان محسوب می شود.
5: تنگه باب المندب که به دلیل سابقه طولانی غرق شدن کشتی‌ها در آن به دروازه اشکا مشهور است، در جنوبی ترین نقطه دریای سرخ قرار دارد و این دریا را به خلیج عدن در اقیانوس هند متصل می کند. این تنگه حدود 100 کیلومتر طول و در باریکترین نقطه تنها 30 کیلومتر عرض دارد و یمن در شبه جزیره عربستان را از جیبوتی و اریتره در شاخ آفریقا جدا می کند. باب المندب معمولاً یکی از شلوغ‌ترین آبراهای جهان به شمار می رود. نفتکش‌ها و کشتی‌های باری از این مسیر برای رسیدن به دریای مدیترانه از طریق کانال سوئز استفاده می‌کنند، مسیری که سفر میان آسیا، اروپا و آمریکای شمالی را هزاران کیلومتر کوتاه‌تر می‌کند. بر اساس داده‌های پورت واچ صندوق بین‌المللی پول که توسط خبرگزاری فرانسه تحلیل شده، در سال 2024 و همزمان با حملات حوثی‌ها به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ در جریان جنگ غزه، تردد در کانال سوئز به شدت کاهش یافت و هنوز نیز به سطح پیشین باز نگشته است. تعداد کل کشتی‌های عبوری از بیش از 26 هزار فروند در سال 2023 به حدود 15 هزار در سال 2024 و حدود 14 هزار فروند در سال 2025 کاهش یافت. حوثی‌ها که مدعی بودند در همبستگی با فلسطینیان اقدام می‌کنند، کشتی‌هایی را هدف قرار می‌دادند که به گفته آنها با اسرائیل ارتباط داشتند. میانگین عبور کشتی‌ها در فاصله ژانویه تا اوت 2026 به حدود 40 کشتی در روز رسید که همچنان اندکی بیش از نیمی از سطح پیش از بحران است. از زمان اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی در ماه ژوئیه، شورشیان حوثی بارها کشتی‌های سعودی در دریای سرخ را هدف قرار دادند. با این حال خبرگزاری فرانسه نوشته است که آنها تاکید کردند که قصد ندارند با بستن باب المندب یا دریافت عوارض عبور از الگوی ایران در تنگه هرمز پیروی کنند. مؤسسه مطالعه جنگ در تحلیلی اعلام کرد که حوثی‌ها با هدف افزایش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی برای عربستان تا سطحی غیر قابل تحمل، توانایی این کشور در صادرات نفت را هدف قرار دادند تا ریاض را مجبور به توقف عملیات نظامی کنند. حتی پیش از آغاز جنگ خاورمیانه نیز باب المندب یکی از مسیرهای اصلی انتقال نفت بود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده است که در سال 2023 حدود 12% از محموله‌های نفتی جهان از این تنگه عبور کرد. اگرچه حملات حوثی‌ها در جریان جنگ غزه موجب کاهش شدید شمار کشتی‌ها شد، اما بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران باب المندب را به یک مسیر جایگزین حیاتی تبدیل کرد. آندراس کریک، کارشناس امنیتی در لندن، به خبرگزاری فرانسه گفت بزرگترین خطر لزوماً بسته شدن فیزیکی باب المندب نیست، بلکه تداوم فضای عدم قطعیت است. او افزود انتظار دارم بی‌ثباتی طولانی مدت باعث کاهش تردد از مسیر سوئز و تحمیل هزینه‌های قابل توجه به مصر شود و در این حال زمان و هزینه تجارت میان اروپا و آسیا را افزایش دهد. تشدید کنونی در درگیری‌ها نگرانی از بازگشت یمن به یک جنگ تمام عیار را افزایش داده است. آتش بس با میانجیگری سازمان ملل در سال 2022 بخش عمده نبردهای گسترده میان دو طرف را متوقف کرده بود، هرچند توافق صلح نهایی حاصل نشد. دوره تازه درگیری‌ها همچنین بیش از گذشته جنگ یمن را به جنگ آمریکا با ایران و بحران گسترده‌تر منطقه پیوند زده است. کریک می‌گوید تسلط حوثی‌ها بر منطقه باب المندب با آنها اهرم راهبردی فوق‌العاده‌ای خواهد داد. او افزود کنترل ساحل توانایی حوثی‌ها را برای اعمال فشار دریایی تقویت خواهد کرد، اما حتی بدون کنترل ارضی بر تنگه نیز آنها از همکنون قادرند برای کشتیرانی بین‌المللی ریسک ایجاد کنند.
2: همکارم گلناز اسفندیاری از اهمیت تنگه باب المندب می گفت، جایی که با پیشروی حوثی‌ها اکنون بیش از پیش در خطر آن قرار دارد که به دست این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران بیفتد. پیشتر در گزارش ایلیا جزائری در مورد تخمین در مورد زمان پایان جنگ آمریکا با ایران شنیدید. بر این مبنا دو سناریو پیش بینی شده، یکی پایان جنگ در حدود 2 ماه دیگر و دیگر سناریوی بعدی پایان جنگ در دی ماه 1407، یعنی 2 سال دیگر، پایان زمان زمامداری دونالد ترامپ بر کاخ سفید. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی در واشنگتن، ابتدا از او پرسیده آمریکا و ایران از نظر نظامی برای کدام یک از این 2 سناریو آمادند؟
6: به نظر میرسه که بله، یک افق زمانی حدود 8 هفته‌ای رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده و امیدواره که این جنگ تا اون زمان به پایان برسه. احتمالاً منظورشون از این زمان و این باز زمانی 8 هفته این هستش که تا اون زمان دولت در حکومت اسلامی به مرحله‌ای میرسه از نظر فشار اقتصادی و نارضایتی‌های داخلی که به قول معروف پرچم سفید و بالا میبره و حاضر میشه که با آمریکا وارد دور جدیدی از مذاکرات بشه و اون خواسته هایی که آقای ترامپ میخواد اون سمت بره که بپذیره. من فکر میکنم هدفشون این بوده و تمام مسائل دیگر رو حالا سعی کردم با یه خوشبینی خاصی کنار بذارن، این احتمال ادامه درگیری ها اونطوری که الان وجود داره و احتمال تشدید جنگ. از نظر ایران، حکومت اسلامی طبیعتاً این وضعیت قابل تداوم نیست، به ویژه موفقیتی که محاصره دریایی آمریکا داره و باعث شده که صدور نفت ایران به صفر برسه، وضعیت نیستش که به هیچ وجه حاضر باشه تا هفته آینده به نظر من حکومت اسلامی بپذیره. ولی در این حال حتی تنش رو میخواد تا حدی بالا ببره یا با یک آهنگ مشخصی بالا ببره که باعث در حقیقت خارج شدن کنترل افزایش تنش از دستش نشه و باعث برگشتن اوضاع به شرایط جنگی کامل مثل جنگ 39 روزه، به ویژه جنگی که اسرائیل هم در اون مشارکت فعال داشته باشه نشه، چون میدونه که اون هرچند که باعث بالا رفتن قیمت نفت، باعث ضرب دیدن ساخته نفتی منطقه خواهد شد، در این حال همین تأثیر رو روی اقتصاد ایران هم به صورت ویرانگری خواهد داشت، زیر ساخته اقتصادی ایران رو نابود خواهد کرد و با وضعیت اقتصادی که الان داره ایران، تورم بالای 60%، وضعیت قیمت بنزین، قیمت کالاها در ایران، باعث خواهد شد که ممکن وضعیت نارضایتی عمومی در جامعه به شکل به ناگهان غیر قابل کنترلی برسه.
5: آقای ندیمی، اما از منظر نظامی اگر بخوایم به موضوع بپردازیم، سی بی اس امروز گزارش داده که در حملات روز چهارشنبه ایران چند جنگنده آمریکایی در یک پایگاه نظامی در اردن آسیب دیدن و همینطور ده‌ها موشک پاتریوت برای مقابله با حملات ایران مصرف شده. به نظر میرسه که آمریکا فقط موشک و مهمات برای حمله به ایران مصرف نمی‌کنه و تجهیزاتش هم در این مدت زمان آسیب دیدند و احتمالاً خواهند دید. این نوع خسارت در یک جنگ طولانی مدت با توجه به پیشبینی هایی هم که در مورد ذخیره مهمات جنگی آمریکا صورت گرفته، چقدر میتونه توان عملیاتی آمریکا رو فرسوده کنه، طوری که حتی اگر جنگ تا پایان تا ماه نوامبر تا 8 هفته دیگه ادامه پیدا بکنه، اما بعد از اون آمریکا دچار مشکلات نظامی برای ادامه حملات خودش بشه؟
6: خب مهمات جنگی رو باید به دو بخش اصلی تقسیم می‌کنیم: مهمات تهاجمی و مهمات تدافعی، آفندی و پدافندی. برای مهمات تهاجمی آمریکا از یک طیف وسیع از سلاح مختلف به ویژه هواپرتاب استفاده می‌کنه، چون از توان هوایی توان اصلی مورد استفاده آمریکا است، و برای این کار هم سلاح دور ایستا به اصطلاح مورد استفاده هواپیما آمریکایی هستند و هم سلاح‌های با برد کمتر یا استند آف استند این، یعنی موشک‌هایی که با برد حدود 40-50-60 کیلومتر میتونن دورتر از هدف اینا رو به سمت هدف رها بکنن و در نتیجه از محدوده خطر فاصله بیشتر بگیرن، خطر ریسک از دست دادن هواپیما و خلبان ها رو کمتر بکنن. طبیعتاً این سلاح‌ها پیشرفته تر هست، گرانبهاتر هست و تعداد کمتری موجودی در ذخایر آمریکا وجود داره. این از این بابت نگرانی‌های وجود داره، ولی از نظر سلاح‌های استند این به هیچ وجه کمبود وجود نداره و به تعداد خیلی زیاد میتونن از اون استفاده بکنن. اتفاقا اینا سلاح‌های ایرانگرتری هستن و قدرت تخریب بالاتری دارن. اگر این سلاح‌های گروه اول به تعداد کمتر باشه، در موجودی تشخیص داده میشه که از سلاح استندین استفاده بشه، هواپیما هم باید نزدیکتر به هدف بشن و یه مقدار ریسک بالاتر میره، ممکنه هواپیمایی از دست بدن، باید نجات بدن خلبان رو، ولی در این حال با توجه به همچنان ضعیف بودن پدافند هوایی ایران در مجموع، میشه انتظار داشت که توان هوایی آمریکا همچنان قابل استفاده تا سال 2029 باشه، حالا 8 هفته که دیگه جای خود داره. موشک‌های کروز اوماها کمتر خواهد شد و تعداد خواهد به نسبت نگران کننده تعدادشون کم است، ولی در مجموع همچنان با نسل جدیدی از موشک‌های کروز که ارزان‌تر هستن و دارن وارد خدمت میشن، و سال 2029 به نظر نمیاد که مشکلی از بابت موشک‌های کروز هم داشته باشن. مسئله پدافند جدی‌تر هست و حتما تداوم حملات موشکی سپاه پاسداران به پایگاه آمریکا در منطقه و با این نرخی که ما شلیک موشک‌های پدافندی رو میبینیم، احتمالاً باعث خواهد شد که آمریکا برای پدافند هوایی در برابر موشک های ایران از پایگاه خودش باید تدابیری و بیندیشه، خارج کردن نیروها و امکانات از پایگاه ها، پخش کردن اونا در جای مختلف و احیانا استفاده از امکانات پدافندی اسرائیل برای کمک کردن و همطور کشورهای منطقه.
5: آیه ندیم، آن سوی ماجرا چطور؟
6: ایران پدافند نداره، سلاح های تهاجمیش منحصر به درون ها و موشک های بالستیک هستند که به نظر میرسه که تعداد کافی برای 8 هفته آینده که کاملا خواهند داشت، اگر همچنان بخوام با همین آهنگ کم و بیش بالا و پایین رونده به صورت سینوسی استفاده بکنم، ولی اگر درگیر یک جنگ جدید چند هفته‌ای بخوام بشن با شرکت اسرائیل، احتمالا دوباره مجبور خواهند شد بعد از یکی دو روز شلیک پیاپی موشک دوباره تعداد موشک‌هاشون رو کم بکنن. از نظر آسیب هایی که به صنایع نظامی ایران رسیده و بازسازی اونها با توجه به تحریم ها و افزایش تحریم ها و وضع اقتصادی بدتر، ممکنه اون نرخ بازسازی، اون سرعت بازسازی صنایع نظامی کاهش پیدا بکنه، به ویژه تا دو سال آینده. و اگر این وضع ادامه پیدا بکنه، ممکنه برای ادامه تولید برخی تجهیزات نظامی دچار مشکلاتی بشن.
7: آقای ندیمی، اگر این در واقع گستردگی جبهه ها ادامه پیدا بکنه، یعنی اگر هرمز و باب المندب همزمان به دو تا جبهه فعال تبدیل بشن، این پراکندگی نیرو و پدافند چقدر میتونه آسیب پذیر دو جبهه رو همزمان افزایش بده؟
6: میتونه این آسیب پذیری رو طبیعتاً افزایش بده. یکی از اهدافی که حوثی‌ها دارن تلاش میکنن که خودشون رو نزدیکتر بکنن به باب المندب و یعنی ساحل غربی به طور کامل دست دولت مرکزی خارج بکنن، همین هست که بتونن یک تهدید جدیتر و قابل اعتناتری برای اشکیرانی در باب المندب به وجود بیارن و طبیعتاً این تهدید شامل جیبوتی و پایگاه‌های کشورهای غربی در جیبوتی هم خواهد شد. میتونه البته همین الان هم موشک‌های بالستیک حوثی ها بعضیاشون بردشون به جیبوتی میرسه، ولی به طور کل این تهدید بیشتر در باب المندب یک دوراهی رو برای ایالات متحده ایجاد خواهد کرد، آیا تصمیم بگیره که تمرکزش رو همچنان به رو تنگی هرمز بگذاره یا اینکه دوباره به حوثی ها الزام جنگ بکنه و حملات هوایی رو علیه حوثی ها انجام بده با مشارکت ائتلاف عربستان سعودی. میتونه این تصمیم رو بگیره آقای ترامپ طی روزهای آینده اگر وضعیت خیلی جدی بشه و واقعا دولت مرکزی به قطر بیفته و حوثی‌ها تصمیم بگیرن که این پیشروی خودشون ادامه بدن و بتونن این کار رو بکنن و عربستان سعودی همچنان ناموفق در پشتیبانی از دولت مرکزی یمن باشه، احتمالاً ایالات متحده مجبور خواهد شد تا دست کم تا یک حدی وارد این درگیری بشه و سعی بکنه با توان هوایی خودش به حوثی‌ها ضربه بزنه، جلوی پیشرویشون رو بگیره. اینجا بودن یا نبودن امارات خیلی مهم هست. باید دید امارات همچنان خودش رو دور خواهد نگه خواهد داشت از این درگیری یا خیر، ولی بله این یک واقعیتیه که تشدید اوضاع در باب المندب باعث میشه که توان نظامی ایالات متحده تقسیم بشه بین تنگی هرمز و باب المندب و حکومت اسلامی به یکی دیگه از هدفهای خودش برسه.
8: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
9: 20420-725-970-30.
2: روز پنجشنبه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای با شبکه خبری بلومبرگ تأیید کرد که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای فعالیت‌هایی در اطراف تأسیسات اتمی کوه کلنگزلا مشاهده شده است. به گفته رافائل گروسی، آژانس هنوز تونل‌های احداث شده در این تأسیسات را بازرسی نکرده و اطلاعات دقیقی درباره فعالیت‌هایی که در این سایت انجام می‌شود در اختیار ندارد. تا کنون دونالد ترامپ در چندین نوبت تهدید کرده که ارتش آمریکا این سایت هسته‌ای ایران را بمباران خواهد کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
10: بررسی تصاویر ماهواره‌ای که روز چهارشنبه از سوی تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی منتشر شد، نشان می‌دهد که سایت کوه کلنگ گزلا که مشهور به فعالیت هسته‌ای زیرزمینی است، در سال جاری شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. این سایت که در اعماق زمین ساخته شده، در نزدیکی نتنز قرار دارد، جایی که نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساخت تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل است. دونالد ترامپ روز 13 شهریور در چارچوب جنگ با ایران که هدف اعلام شده آن نابودی برنامه هسته‌ای تهران است، بار دیگر تهدید کرد که آمریکا شاید به زودی به کوه کلنگ گزلا حمله کند. روز چهارشنبه هم آقای ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا متوجه فعالیت‌هایی در کلنگ گزلا شده است. او به ایران توصیه کرد که با مزه بازی در نیاورد، زیرا آمریکا مجبور خواهد شد به شدت با آنها ضربه بزند. تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، اندیشکده مستقر در واشنگتن، تصاویر ماهواره این محل که یک دوره زمانی 6 ساله را در بر می‌گیرد بررسی کردند. جدیدترین تصاویر مربوط به روز چهارشنبه 18 شهریور است. به گفته این تحلیلگران، این تصاویر در کنار هم نشان می‌دهد که فعالیت‌های جاده‌ای در اطراف کوه کلنگ در سال 2026 بیش از هر زمان دیگری بوده است. به گفته آنها به وضوح می‌توان افزایش ساخت و ساز را در سال جاری مشاهده کرد که نشانه‌های آن مقاومسازی دسترسی‌های ورودی، آسفالت سازی شبکه جاده داخلی، تقویت نقاط دسترسی و نیز هموارسازی و جمع آوری مواد حاصل از حفاری همزمان است. با این حال تحلیلگران میگویند که نمیتوانند ادعاهای مطرح شده از سوی سازمان جاسوسی اسرائیل موساد را مبنی بر اینکه ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ را به کوه کلنگ منتقل کرده است رد یا تایید کنند. بهروز بیاد کارشناس امور هسته‌ای در وین میگوید ایران برای غنی‌سازی اورانیوم 90% به صدها دستگاه سانتریفیوژ و تجهیزات و برق نیاز دارد تا بتواند دست به چنین کاری بزند.
9: این موضوع کوه کلنگ و جمهوری اسلامی به آژانس گزارش داد. حالا در این مرکز به این ترتیب نیست که بتوانید به این آسانی مثلا غنی‌سازی بکنید. ناگهان غنی‌سازی به میزان زیادی برق احتیاج داره و این برق رو که نمیشه اون توی کوه تولید بکنیم، باید در بیرون تولید بکنی به اونجا انتقال بدی. خب یه چیزیه که قابل رؤیته همچنین اتفاقی اگه بیفته. در ضمن اگر غنی‌سازی دراز مدت قرار باشه صورت بگیره، یک سیستم پشتیبانی، سیستم لوجستیکی لازم داره. مثلا وقتی که در آنچه که در اصفهان صورت میگیره برای ایجاد اورانیوم هکسافلورید، وقتی که دیگر وجود ندارد کاری هم نمیشه کرد. در هر جای ایران ممکنه این ادعا بشه که میشه تصور کرد یا غیر از ادعا بشه که جمهوری اسلامی بخواهد در اون شرایط در زیر این کوه اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شدهش رو قناشو ببره به 90%. منتها اینم کار آسانی نیست. این را جمهوری اسلامی با 100, 200, 300, 500 حتی 1000 سانتریفوژ که در دوران غیاب نظارت بر تاسیسات سانتریفوژ سازی نتن صورت گرفته، ممکنه بشه فرض کنیم که جمهوری اسلامی توانسته باشد اینا رو به طور پنهانی انتقال داده باشه، حالا برده باشه کوه کلنگ. خب منتها اولا تعداد کمه برای اینکه بتونی به طور جدی این اورانیوم 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. به تخمین من، تخمین زمخت من، این در حدود 30,000 دور و بر 30,000 سو قدرت غنی‌سازی لازمه که بتوان این 440 کیلوگرم رو بکنی 90%.
10: آژانس بین المللی انرژی اتمی هم خواستار کسب اطلاعات دقیق درباره کوه کلنگ و دسترسی به این تاسیسات شده است. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی میگوید ایران ظاهراً هیچگاه به درخواست‌های آژانس در این زمینه پاسخ مثبت نداده است. تحلیلگران این مرکز میگویند نابود کردن استحکامات گرانیتی عمیق و مدفون حتی با سنگین‌ترین مهمات غیرهسته‌ای آمریکا نیز دشوار خواهد بود. با این حال شبکه تلویزیونی CNN میگوید نشانه‌هایی وجود دارد که آمریکا در حال تلاش برای طراحی برخی روش‌ها برای ضربه زدن به این سایت است.
11: در همین ارتباط گفتاری را می‌شنویم از مهران مصطفوی، کارشناس فیزیک هسته‌ای در پاریس، در مورد وضعیت کنونی روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که طرف مؤثر در هر گونه توافقی بر سر برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود.
12: به نظر من آمریکایی‌ها و همینطور اروپایی‌ها می‌دونند که روس‌ها و چینی‌ها در شورای امنیت این مسئله رو وتو خواهند کرد، پس به نتیجه نخواهد رسید. اما از دید آقای ترامپ دوباره مطرح کردن مسئله هسته‌ای ایران مهمه، برای که در چند وقت اخیر میتونیم بگیم چند ماه اخیر بیشتر مسائل درباره تنگه هرمز و اصلا دیگه صحبتی درباره مسائل هسته‌ای نمیشه. خب آقای ترامپ میخواد مسئله هسته‌ای رو دوباره بیاره برای که افکار عمومی رو بسیج کنه در این باره علیه ایران و یادآوری بشه که ایران قوانین بین المللی بازرسی از طرف آژانس رو رعایت نمی‌کنه. البته ایران هم پاسخش اینه که اون سایت ها مسدود شدن، ایران در حال جنگه و امکان بررسی اون سایت ها وجود نداره. خب چرا آقای ترامپ نیاز داره از نظر سیاسی که این مسئله در شورای امنیت مطرح شد؟ گمان من این هست که آقای ترامپ از اینجا که در جنگ گیر کرده با ایران، با جمهوری اسلامی، نیاز داره یک برگ برنده دیگری رو اعلام بکنه که بتونه به طوری به این جنگ پایان بده و اون برگ برنده زدن تأسیسات کوه کلنگ می باشه. این تأسیسات می دونیم که تأسیساتی است که در عمق بسیار بیشتری از تأسیسات فوردو قرار داره و تا کنون به اونجا حمله نشده. البته تا کنون هم جمهوری اسلامی از اونجا استفاده نکرده برای گذاشتن سانتریفوژ و یا

0: فقط تبلیغاتی است که آقای ترامپ به اون نیاز داره و میخواد به افکار عمومی آمریکا بگه که من مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بستم، برای که دیگه الان سایتی ندارن که قابل استفاده بشه. تنها و تنها حتی اگر جمهوری اسلامی تا کنون استفاده نکرده باشه، زدن اونجا از دید آقای ترامپ اطمینان بخشی است که در آینده از اونجا نمیتونن استفاده بکنن. میدونید که آقای ترامپ هم کاراش روی مسائل متعارف نیست و کارهایی میتونه بکنه که شاید سودش هم کم باشه، ولی از دید من تحلیلی که دارم نیاز به این کار رو برای پیروزی خودش میبینه.
1: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: مسعود پزشکیان از احتمال کاهش سوخت رسانی در برخی مناطق کشور سخن گفته است. این اظهارات رئیس جمهور ایران فراتر از یک توصیه برای صرفه‌جویی به نظر می رسد، بلکه بیشتر نشانه است از فشاری که امکان دارد در روزهای سرد سال از شبکه گاز به نیروگاه‌ها و صنایع و بعد به زنجیره تأمین سوخت منتقل شود. همکارم رویا ملکی گزارش می‌دهد.
3: این یک هشدار است. زمستان هنوز از راه نرسیده، بحران انرژی در راه است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هشدار داده که ممکن است دولت در برخی شهرها با کاهش سوخت رسانی مواجه شود. او گفته باید از قبل سوخت و تجهیزات گرمایشی جایگزین به آن مناطق برسانیم. اما منظور از این سوخت جایگزین دقیقاً چیست؟ مسعود پزشکیان نام سوخت مشخصی را اعلام نکرده، اما در زنجیره انرژی ایران وقتی گاز در فصل سرد کم می شود، یکی از نخستین حلقه هایی که تحت تأثیر قرار می گیرد نیروگاه ها و صنایع هستند. کاهش گازرسانی دولت را به سمت استفاده بیشتر از سوخت های مایع از جمله گازوئیل و نفت کوره یا همان مازوت سوق می دهد. همینجا دومینو آغاز می شود. در زمستان مصرف گاز خانگی بالا می رود، همزمان نیروگاه ها باید برق مورد نیاز کشور را تأمین کنند و صنایع نیز نباید متوقف شوند. اگر گاز کافی در دسترس نباشد، فشار به سوخت مایع منتقل می شود، یعنی ذخیره سازی، حمل و نقل و توزیع گازوئیل و نفت کوره یا همان مازوت اهمیت بیشتری پیدا می کند. امسال اما مسئله فقط مصرف نیست. آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های انرژی در جنگ و فشارهای ناشی از محاصره دریایی شرایط را پیچیده‌تر کرده است. مقام‌های رسمی وزارت نفت تایید کردند که در پی حملات هوایی به اصلویه و پالایشگاه فجر جم، حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید روزانه گاز کشور موقتاً از مدار خارج شد. اگرچه پس از آن اعلام شد که بخش زیادی از این ظرفیت به مدار بازگشته، اما ناترازی گویا هنوز در کشور باقی است. طبق گزارش‌های رسمی کمیسیون انرژی مجلس، ایران پیش از این حملات نیز با کسری ساختاری روبرو بود، اما اکنون با احتساب آسیب‌های زیرساختی، مجموع ناترازی و کسری گاز کشور در روزهای پیک زمستان به رقم بی سابقه 350 تا 450 میلیون متر مکعب در روز نزدیک شده است. این یعنی تقریباً نصف نیاز گاز بخش صنایع و نیروگاهی کشور باید با سوخت مایع جایگزین شود. در چنین شرایطی صحبت پزشکیان درباره مدیریت مصرف فقط یک توصیه عمومی نیست. او صراحتاً گفته مردم باید درباره مدیریت مصرف سوخت قانع شوند. اما به گفته او این بار قرار است دولت از خودش شروع کند. تعطیلی یا ادغام بخشی از سالن‌های همایش، استخرها و ساختمان‌های دولتی برای عبور از بحران و صرفه‌جویی در مصرف انرژی یکی از دستورات اوست. اما نقطه حساس همچنان باقی است. ذخیره‌سازی و رساندن سوخت به نقاط مختلف کشور. بر اساس گزارش وزارت نیرو، برای عبور از این دومینو، مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها باید به حجم ذخیره‌سازی استراتژیک بیش از 3.5 میلیارد لیتر گازوئیل و مازوت برسند تا کشور در روزهای سرد با خاموشی مطلق مواجه نشود. بنابراین هشدار درباره کاهش سوخت‌رسانی را میتوان بخشی از یک مسئله بزرگتر دید، مسئله‌ای به نام زنجیره انرژی، زنجیره‌ای که در آن اختلال در یک حلقه میتواند حلقه های دیگر را تحت فشار قرار دهد. پزشکیان از مدیریت مصرف میگوید، اما آزمون اصلی دولت شاید مدیریت همین دومینوی بزرگ باشد.
2: پس از گزارش همکارم رویا ملکی و در ارتباط با آن بشنویم اظهار نظر یک شنونده رادیو فردا را.

0: با این تأکید که شما شنونده عزیز نیز می توانید در مورد برنامه ها و خبرهای ما در پیام رسانهای واتساپ و تلگرام اظهار نظر کنید.
1: یه پیامی دارم برای آقای پزشکیان. میاد میگه نمیدونم بنزین به دلار حساب بکنه که اینجا ارزون تره. آقا بنزین با کلیتی 100 تومن نمیخواد 10 تومن، بکن 100 تومن، 10 برابر الان. ولی حقوق ما هم خواهشن مثل یه نظافتچی تو آمریکا یا این کشوری که به دلار هستن، آقا مثل اون نظافتچی حقوق ما رو بده. بابا حقوق یه نظافتچی یکی که اصلا اینا یه نفر میاد شیشه ماشین پاک میکنه، اونجا کمترین پول 5 دلار بهش میدن، میشه 1 میلیون ما، 1 میلیون خورده ما. اینجا بره یه شیشه یکی پاک کنی، خونه پرش خیلی دست دلوار باشه، یه ترابل 50 تانی 100 تانی بدهت. حالا مثل همه مرد نازنین یه حرفا رو نزن برای ما، ملت نفهم حساب نکن.
2: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2-0-420-725-970-30.
0: بحث گواهی نامه موتورسیکلت برای زنان به میدان تازه کشمکش میان دولت، مجلس و مراجع تبدیل شده. گشایش کوچکی که افکار عمومی آن را حرکتی نمایشی می داند، اما تاوان این دست شدن در این باره بین نهادهای متفاوت مثل فرماندهی نیروی انتظامی و نهادهای رسمی را زنان می دهند که هر روز در شهر می رانند، اما از ساده ترین حقوق آموزشی و پوششی بیمه محرومند. نسرین افشار گزارش می دهد.
4: موتورهای رنگی با کلاهای ایمنی ست، تصویر زنان موتور سوار در خیابانهای ایران دیگر اتفاق ناآشنایی نیست. نه فقط در خیابانهای تهران، بلکه رد موتورشان را در شهرهای دیگر هم می شود دید.
5: موتور سواری دختران و بوشهر بدون حجاب اجباری.
4: در سالهای اخیر به ویژه این روزها، زنان برای رفت و آمد روزمره، کار یا استفاده شخصی سوار بر موتور می شوند. حالا اما حقیقت جاری در آسفالت خیابانها برای آنان فرسنگها با تجربه راکبان مرد فاصله دارد. سهم مردان از این خیابان‌ها راندن با پشتوانه قانون و گواهی‌نامه رسمی است، اما سهم زنان به موجب ماده 20 قانون رانندگی که حق صدور گواهی‌نامه را عملاً منحصر به مردان کرده، چیزی جز دیوار سلب منع قانونی نیست. گواهی‌نامه موتور برای زنان در ایران صادر نمی‌شود. این سوال فرناز است در همین رابطه. زنی موتور سوار که با فرورتیش رزوانی روزنامه نگار و مستندساز در یوتیوب در تهران مصاحبه کرده.
6: سوال من از نماینده مجلس اینه که چرا یه خانم میتونه ترک موتور بشینه ولی نمیتونه خودش پشت موتور بشینه و موتور رو هدایت بکنه؟
4: در همین رابطه هادی صادقی معاون قوه قضاییه میگوید اگر مجلس این قانون را تصویب کرد، قوه قضاییه حرفی ندارد و جلوی زنان را نمیگیرد.
7: در حال حاضر ما قانونی که این اجازه رو بده نداریم. به این دلیل از منظر قوه قضاییه سوال کنید، میگن نه فعلا جایز نیست. تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گرفت. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه، دستش رو بگیره روی این موتور خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه، هیچ فرقی نمیکنه. نه چون خلاف شرع یا موافق شرع، نه از این بابت نمیگیم. از بابی که قانونش رو نداریم. تو قانونی که گفته گواهی نامه بدید، گفته به آقایونی که میخوان اینجوری گواهی نامه بدید. اونجا لفظ آقا داره.
4: در همین باره زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده میگوید که مصوبه صدور گواهی نامه موتورسیکلت برای زنان نهایی شده و پلیس راهور فراجا موظف به اجرای آن است. با این حال روند صدور گواهی نامه زنان هنوز آغاز نشده.
8: ببینید، ما شروع موضوع موتور به 2 تا دلیل اتفاق افتاد. یکی این که یک خانم متاسفانه نمیتونه خودش موتور سواری بکنه و مجبور میشد پشت ترک مردی بشینه که به لحاظ رابطه خانوادگی باهاش نداره، حالا یا محرمش نیست، و این خیلی خانم‌ها رو دچار آزار میکرد. یک نوع خشونت علیه زنانه. رکن دیگه هم داشت، موضوع خسارت ها بود. برخی از خانم ها به هر حال خودشون موتور رو انتخاب کرده بودن و بیمه نداشتن. این دوتا موضوع باعث شدش که ما این رو در دستور کارمون بگذاریم. خدا شکر این استدلال پذیرفته شد، موضوعات حقوقی و قانونیش حل شد، دولت مصوبه ای رو در بهمن ماه داد و الان پلیس راهور طبق مصوبه دولت موظفه که صدور گواهینامه رو در دستور کار بگذاره و انجام بده. طبق صحبتی که ما باشون کردیم موافقت کردن، ولی نمیدونم چرا اجرا نمیشه.
4: در همین راستا فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم از پلیس راهور خواسته این روند را تسریع کند. به گفته او صدور گواهینامه موتور سواری زنان را وارد چارچوب آموزش، قانون، بیمه و نظارت می کند. اتفاقی که با این همه توصیه هنوز رخ نداده است.
3: ما دخترهای موتور سواری شیراز هستیم.
4: با وجود سالها بلا تکلیفی در صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، بسیاری از آنها از موتورسواری دست نکشیدند. زنانی که در سالهای اخیر برای حقوق دیگری از جمله انتخاب پوشش و مخالفت با حجاب اجباری تلاش کردند. این بار آنها برای به رسمیت شناخته شدن حق موتورسواری هم پافشاری می کنند، همدیگر را پیدا می کنند و برای هدفشان تلاش. اما سایه سنگین نداشتن گواهینامه برای زنان، آنها را در صورت بروز هر گونه حادثه یا تصادف با چالش‌های جدی حقوقی و محرومیت از حمایت‌های بیمه‌ای روبرو می‌کند. برای نخستین بار، فرمانده انتظامی استان اصفهان گفته در 4 ماه نخست امسال، 18 زن موتورسوار در حوادث رانندگی این استان جان باختند. پلیس بدون ارائه نام و مشخصات، نداشتن گواهینامه و مهارت کافی را از عوامل این حوادث عنوان کرده. اما پرسش اصلی اینجاست: زنی که به طور قانونی امکان دریافت گواهینامه را ندارد، آموزش رسمی و استاندارد رانندگی را باید کجا و چگونه بیاموزد؟ سارا شیرازی، سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلای قوه قضاییه، در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرده که زنان موتورسوار نه تنها نسبت به قوانین رانندگی متعهدترند، بلکه هنگام موتورسواری از پوشش و تجهیزات ایمن مناسبتری استفاده می‌کنند.
9: قضیه موتورسواری بانوان شاید به یک معضل اجتماعی یا یک سوژه داغ اجتماعی تبدیل شده. من اینو یک حرکت رو به جلو از سمت بانوان میبینم. اینکه شما اگر که توی خیابون الان رصد کنید، میبینید که بانوان از لحاظ پوشش ایمنی، لباس ایمنی، کلاه ایمنی شاید مقبولتر و بهتر از آقایون دارن تردد میکنن. یعنی به جرات میتونم بگم اکثر خانم ها کلاه کاسکت رو دارن، سرعت مجاز دارن، موتورهایی که استفاده میکنن موتورهای استانداردتری هست و احتیاط و رعایت نکات ایمنی و قانونی رو بهتر از آقایون دارن رعایت میکنن.
4: فرناز در مورد رعایت قانون میگوید:
10: وقتی که شما واقعا سوار موتور میشی، دیگه همه حواست باید به موتور سواریت باشه. مثلا دیگه هیچ شو دیگه نباید ببینی.
11: تا حالا چرا قرمز عبور کردی؟
10: نه اصلا.
11: چرا؟
10: اصلا دلیل نداره این کار بکنم، اصلا تو خلافم نرفتم. خانوما قانونمندترن، من مثل بقیه وای میستم و منتظر میشم که چراغ سبز بشه و برم، چون خیلی خطرناکه.
4: بیمه اما یکی دیگر از گره های این ماجراست. اگر زنی بدون گواهینامه تصادف کند، ممکن است علاوه بر مشکلات قضایی با هزینه‌های سنگین مالی هم روبرو شود. شرکت بیمه می‌تواند خسارتی را که به شخص ثالث پرداخت کرده به دلیل نداشتن گواهینامه از راننده مطالبه کند. غیر از این، شاید مردان موتورسوار یا رانندگان دیگر هم به همین واسطه و نداشتن نگرانی قانونی مراعات موتورسواران زن را نکنند. فرناز در این باره می‌گوید:
10: و برای من پیش اومد یه آقایی خیلی وقت پیش داشت میپیچید، میدون دید منو قشنگ. من گفتم نه یا، و اومد ماشینش خورد به من و من پخش زمین شدم. سرش از ماشین درورد بیرون، گفتش که دختره ولش کن برو.
4: حالا که مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به مرحله اجرا رسیده، تصاویر و ویدیوهای متعددی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که زنان موتورسوار را در حال تصادف یا بدون کلاه ایمنی نشان می‌دهد، اما با کمی دقت و راستی آزمایی می‌توان دریافت که با هوش مصنوعی ساخته شدند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم معتقدند گروه‌های تندرو و مخالف موتورسواری زنان با تولید و انتشار چنین محتوایی تلاش می‌کنند تصویری ناامن از موتورسواری زنان ارائه دهند و مانعی بر سر اجرای این مصوبه ایجاد کنند. با این حال شواهد مستقلی درباره سازمان یافته بودن چنین اقداماتی منتشر نشده. با همه اینها واقعیت خیابان منتظر تصمیم نهادهای مسئول نمانده. زنان همین حالا هم در خیابانهای ایران موتور می‌رانند. پس از سالها وعده و اختلاف میان دستگاه‌های مختلف، سوال این است که زنان چه زمانی می‌توانند برای کاری که همین حالا هم انجام می‌دهند، آموزش رسمی ببینند، آزمون بدهند و گواهی‌نامه دریافت کنند؟
0: گزارش نسرین افشار را می شنیدید از معضل و مشکل موتورسیکلت سواری زنان در ایران. زنان موتور سوار می شوند، اما از ساده ترین حقوق مرتبط با آن، یعنی آموزش رسمی و پوشش بیمه‌ای، محروم هستند. جمهوری اسلامی ایران مهد گره انداختن بر امور عادی و معمولی است تا آنان را به مشکلی لاینحل تبدیل کند.
12: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
0: تاریخچه مسابقات ورزشی را که بخوانید شاید به موارد جالبی برسید، اما به تازگی یک مسابقه عجیب مورد توجه شبکه‌های خبری قرار گرفته که در مجارستان رخ می‌دهد و کسی چه می‌داند، شاید به زودی تبدیل به یک مسابقه بین‌المللی هم بشود. همکارم شاهین بشیری در این باره گزارش می‌دهد.
13: شاید قبر کندن معمولاً کاری نباشد که تماشاگر داشته باشد، اما یک مسابقه حرفه‌ای در شمال مجارستان توانسته توجه رسانه‌ها را در داخل و خارج از این کشور جلب کند. در نهمین دوره مسابقات ملی قبرکنی مجارستان، 19 تیم از کارکنان حرفه‌ای آرامستان‌ها در شهر نیرگش اویفالو در استان کومارامسترگوم با یکدیگر رقابت کردند. مسابقه‌ای که در آن سرعت، استقامت و مهارت فنی شرکت کنندگان به چالش کشیده شد. شرایط امسال چندان آسان نبود. زمین خشک و بسیار سفت، باد شدید و گرد و خاک هم کار را برای شرکت کنندگان دشوار کرده بود و حتی بارش تگرگ نیز برای مدتی مسابقه را متوقف کرد. در برخی نقاط بیل برای شکستن خاک کافی نبود و تیم‌ها مجبور شدند از کلنگ استفاده کنند. قوانین مسابقه بسیار دقیق است. هر تیم باید در مدت حد اکثر 2 ساعت قبری به طول 2 متر، عرض 80 سانتی متر و عمق 1 متر و 60 سانتی متر حفر کند. حفر قبر بزرگتر مجاز است، اما زمان بیشتری می‌گیرد و قبر کوچکتر از اندازه استاندارد پذیرفته نمی‌شود. از سوی دیگر قبر مقررات ایمنی اجازه نمی‌دهد هر دو عضو تیم همزمان داخل قبر باشند. در هر لحظه فقط یک نفر می‌تواند داخل گودال کار کند و نفر دوم باید از بالا خاک خارج شده را جابجا کند. اما چالش به همینجا ختم نمی‌شود. شرکت کنندگان پس از استراحت کوتاه باید قبر را دوباره پر کرده و تپه خاک روی آن را نیز شکل دهند. بنابراین کیفیت خاکریزی مجدد هم در نتیجه نهایی تأثیر دارد. امسال تنها 3 تیم توانستند مرحله 7 را در کمتر از 2 ساعت به پایان برسانند. عنوان قهرمانی در نهایت به تیم شرکت پاراکلتوس از شهر هایدوبوسرمنی رسید. تیمی که با زمان 1 ساعت و 21 دقیقه و 44 ثانیه از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. تیم ایمره لودی و جولت کروچای از یک شرکت خدمات کفن و دفن در شهرستان چونگراد نیز با زمان 1 ساعت و 32 دقیقه و 38 ثانیه دوم شد. یک تیم 2 نفره از روسیه نیز در این رقابت ها حضور داشت و در جایگاه ششم قرار گرفت. این مسابقه که در ابتدا رویدادی تخصصی برای کارکنان آرامستان ها بود به سرعت مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت. برگزار کنندگان می گویند هدف مسابقه تنها سنجش مهارت حرفه‌ای نیست، بلکه می‌خواهند توجه عمومی را به شغلی جلب کنند که معمولاً کمتر دیده می‌شود و تا حدی تابوهای مربوط به مرگ را نیز کاهش دهند. این رقابت در سالهای گذشته هم شرکت کنندگان خارجی از کشورهایی مانند صربستان، جمهوری چک و روسیه داشته است.
0: با گزارش همکارم میرسیم به پایان این یک ساعت پوشش خبری و تحلیلی رادیو فردا. از شما شنونده عزیز دعوت میکنم با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید و درباره اونها به بحث و تبادل نظر بپردازید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ برای گرفتن پیام‌های شما 20420-725-970-30 یا شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام هست. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-221-122-113 است. مرتضی میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی و بهروزی برای شما شنونده عزیز با شما بدرود میگویم. امیدوارم که همواره تن و جانتان بیگزند باشد و بماند. در آخر باز هم تقاضا میکنم از هر راه ممکن، از طریق پیام رسانهای تلگرام، واتساپ، اینستاگرام یا ایمیل با ما در تماس باشید و ما را از نظرات خود آگاه کنید. شب و روزتان بخیر و خوشی.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حوثی‌های یمن پس از تصرف بندر المخا جزیره هنیش در دهانه باب المندب را نیز تصرف کردند. آمریکا تحریم‌های جدیدی بر کتائب حزب الله عراق و حزب الله لبنان اعمال کرد. آلمان اعلام کرد که بانک سپه شعبه فرانکفورت ناتوان از پرداخت تعهدات خود است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی یمن اعلام کردند که حوثی‌های مورد حمایت ایران پس از تصرف بندر مهم المخا در نزدیکی باب المندب به جزیره هنیش در دریای سرخ رسیدند. این جزیره که در واقع از تعداد جزایر کوچک تشکیل شده در دهانه باب المندب قرار دارد و کنترل حوثی‌ها بر این تنگه را افزایش می‌دهد. به گزارش رویترز، تصرف این جزایر یک تغییر استراتژیک بزرگ است که می‌تواند تردد در تنگه باب المندب، یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان را تهدید کند و بر بازار انرژی جهان تأثیر بگذارد. عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، پس از بسته شدن تنگه هرمز، صادرات نفت خود را از طریق دریای سرخ و باب المندب انجام می‌دهد. حوثی ها اعلام کردند که به جز عربستان برای تردد دیگر کشورها مانعی ایجاد نخواهند کرد. از سوی دیگر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی ها اعلام کرد که جنگنده های سعودی طی 24 ساعت گذشته 64 بار استانهای تعز، هدیده، معارب و الجوف را بمباران کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی جمهوری اسلامی تحریم‌های جدیدی بر افراد و شبکه‌های مالی و تدارکاتی کتائب حزب الله عراق و حزب الله لبنان وارد کرد که هر دو را از گروه‌های نیابتی ایران می‌داند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با اعلام این خبر تأکید کرد که هدف این عملیات قطع شریان‌های حیاتی و مالی رژیم ایران و حامیان آن است و واشنگتن هر گونه تلاش برای تأمین مالی تروریسم، پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را با قاطعیت ریشه‌کن خواهد کرد. از جمله این تحریم‌های گسترده قرار گرفتن نام 4 تن از فرماندهان و اعضای ارشد کتائب حزب الله در فهرست تحریم‌هاست. به گفته وزارت خزانه داری، کتائب حزب الله پرقدرت‌ترین شاکله هشت و شعبی در عراق است و دستورات نیروی قدس سپاه را اجرا می‌کند. چندین فرد و شرکت پوششی و صرافی‌ها و عوامل انتقال پول در عراق، امارات و ترکیه نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. اداره نظارت مالی فدرال آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که بانک سپه ایران شعبه فرانکفورت دیگر توان پرداخت بدهی و تعهدات مالی اعلام شده خود را ندارد. این اداره افزود این ناتوانی به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این بانک است. بر اساس این تحریم‌ها شعبه بانک سپه در فرانکفورت دیگر به نظام پرداخت‌های اروپایی دسترسی ندارد و در نتیجه قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریان خود نیست. در این گزارش آمده است که روند ورشکستگی شعبه این بانک آغاز شده است. فرانکفورت پایتخت مالی و بزرگترین مرکز بانکی منطقه یوروس و بانک مرکزی اروپا هم در این شهر قرار دارد. این خبر چند روز پس از آغاز کارزار طرد اقتصادی ایران توسط آمریکا و تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های ساخت و ساز جدید در کوه کلنگزلا در ایران را تایید کرد. خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه این خبر را به نقل از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده است. گروسی گفته است آژانس داخل مجموعه تونل‌های زیرزمینی این سایت را بازرسی نکرده، اما تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات جدید در این محل حکایت دارد. روز چهارشنبه 18 شهریور نیز تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرده بودند سایت کوه کلنگ امسال شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساختن تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل باشد. خبر ما رو شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان ها نزارید.

0: همه کافه فردایی رادیو فردایی.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که چهارشنبه 18 شهریور رو در خدمت شما عزیزان هستیم با کافه فردا.
0: بله،
2: تشکر میکنم از اینکه این برنامه رو حداقل 3 ساعت در هفته به صورت زنده پخش میکنید و تکرارش هم که همونطور که شما میفرمایید خیلی زیاد هست هر کدوم. من از طریق تلگرام برنامه شما رو دنبال میکنم. از تو موجی عزیز برنامه هم تشکر میکنم. جلال رو بیشتر دوست دارم به خاطر اینکه
1: آفرین
2: حس میکنم دقیقا از زاویه دید من به مسائل نگاه میکنه و احساس خود همپنداری میکنم باهاش. یه قسمتایی از برنامه یه مقدار بعضی مواقع کسل کننده میشه، یعنی یه جاهایی بیشتر به یه مسائل حاشیه بی اهمیت یه مواقع میبینم خیلی بیش از حد پرداخته میشه.
0: منم جلالو بیشتر دوست دارم.
1: منم جلال رو بیشتر دوست دارم. این روزها همه جلال رو بیشتر دوست دارن. مرسی، دم شما گرم که نظرتون رو گفتین و حالا حداقل یه بخشی از برنامه رو دوست داشتین، ولی کاش یکم جزئی‌تر میگفتین که کجای برنامه، کدوم قسمت، و ما حتما میشنویم و بهش فکر میکنیم، به نظرات عزیزانی که انقدر به ما اهمیت میدن که برامون وایس میذارن، نظر میدن، بقیه که نمیذارن هم بشنون و نظر بدن.
3: پس حالا که اینطور شد یه راهنمایی واسه من بکنید ببینم من کجا باید عکس رو ببینم، چون من فقط اینجا رو داشتم و تازه دو سه روزه که اومدم توی این قسمت من وایس گذاشتم، نمیدونم کجا باید عکسات رو ببینم. بعد دوباره توی تلگرام دنبال کافه فردا بگردم.
0: حالا که چطور شد؟ دو سه روز اگه... کجا تازه اومدین؟
1: دوشنبه تماسشون رو پخش کردیم، گفته بودن که عکستون رو میخوام ببینم و ما براشون توضیح دادیم که ما در کانال تلگرام عکسای زیادی رو از خودمون، زیاد که نه ولی 4-5 تایی داریم دیگه. به هر حال هر 4 تایی هستیم توش، هم من هم مهدی هم شهرام و هم ملینا، و خیلی هم خوشگلیم خدایش تو
0: بله. توی کانال توی تلگرام سرچ کنین همین فارسی کافه فردا آه. کانال ما رو میبینین، اونجا زحمت بکشین عضو بشین و برین همینجوری بالا. شاید هم لازم نباشه زیاد برم بالا، چون که یک تمهیداتی گویا اندیشیده بودید که عکس در 80
1: آخه برای دوستانی که اولین بار می‌بینن سوء تفاهم پیش میاد دوباره. آره، ولی به هر حال الان تو اینستاگرام اگه دوستان ببینن یه دوری بزنن می‌بینن که یه ترند چی میشه، فارسی مد شده.
0: مد آخه خارجیه،
1: یه چیزی شده، یه چیزی خوبی شده،
0: یه چیزی به جریان افتاده،
1: یک روندی
0: شدت گرفته،
1: گشایش پیدا کرده و شدت افزوده اینا، که مردم عکساشون رو میدن به چت جی پی تی مثلا یا حالا هوش‌های مصنوعی دیگه، و عکس دهه 80 طبیعتاً تیپای دهه 80 براشون،
0: 80 میلادی یا شمسی خورشیدی؟
1: نه دیگه شمسی که نه، میلادی دیگه، تیپای اون موقعیه. و الان همه دارن اگه ببینید دیگه پر تایملاینتون پر از این حرفاست، و ما هم حالا تولید کردیم، هنوز نمیدونم منتشر
0: عرضه نکردیم،
1: عرضه
0: بعد برنامه حالا
1: آره. حالا ببینیم به هر حال اون خود ما نیستیم، چت جی پی تی شدمونیم دیگه، ولی حالا اگه تو کانال برید توی قسمت عکس ها یا یه ذره بالا پایین کنیم به هر حال یه تصاویری از ما پیدا میشه.
0: بذار همون باشه، براشون سوء تفاهم ایجاد شد.
1: راست میگی، اصلا سوء تفاهم
0: چرا همش باید ما برطرف کنیم، یه موقعی ایجاد کنیم.
1: راست بله.

0: بله دوستان، چه سوء تفاهمی از این بیشتر که از ده ها نهاد و سازمان و دستگاه تصمیم گیر و مدعی در مقوله حجاب، یکیش هم یه جایی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی.
1: بله خب اینم به هر حال یه نوندونی چربه که توی نظام راه افتاد و احتمالاً توی دم و دستگاه صدها نفر دارن ارتزاق میکنن، و در حالی که رئیس دکوری این شورا مسعود سامتینگ ملقب به پزشکیانه، ولی دبیرش یه حاج آقایی به اسم عبدالحسین خسروپناه از سوپر انقلابی های مقیم کجا؟ مقیم مرکز نظام.
0: بله این حاجی خسروپناه یکی از صفات بارزش اینه که در مقولاتی مثل حجاب و این حرفا تعارف معرف نداره و میاد جلوی دوربین یا پشت میکروفون و هر چی تو دلش هست و میریزه بیرون.
1: ایشون خب در اظهارات اخیرش گفته در برخی ادارات دولتی هم حجاب رعایت نمیشود و در بعضی داروخانه ها فراتر از بی حجابی رخ داده است.
0: بله
1: چی شده است؟
0: بله بعد از این حرفای این خسرو نظام همه گمان زنی ها رفت به سمت اینکه اولا فراتر از بی حجابی یعنی چی؟ بعدم اینکه مگه تو داروخانه ها چه خبره که این حاج آقا با دیدنشون اینجوری زده بالا؟
1: بالا ما خب طبیعتا به آزمایشخونه حاج آقا دسترسی نداریم. بله. که ببینیم چیش بالا شده چیش پایین رفته، ولی به نظر میاد فراتر از بی حجابی دیگه میشه بی لباسی، یعنی واقعا یه سری ها مثلا با بیکینی میرن داروخونه یا تو داروخونه کار میکنن. به ما هم خبر بدین اگه اینجوریه.
0: بله حتی مسئله شاید از بیکینی رد شده و به بی بیکینی رسیده. دقت کنید بی بیکینی، که خب اگه اینجوری باشه شاید حالا بهتر میفهمیم که چرا بعضیا با این سرعت سر راه که دارن میرن پرینت بگیرن برمیگردن ایران، اونم بعد 20 سال.
1: خب ما هم دلمون میخواد دیگه، آرزو بر ایرانیان عیب نیست، اگه اینجوره به ما هم بگید. البته ما بر نمیگردیم، ولی خب پرینت که میتونیم بگیریم.
0: بله این آقای خسروپناه توی یه مصاحبه دیگه هم گفته بود که به نظر میاد میتونه برای کنجکاوان روشنگری هایی رو هم در خودش داشته باشه.
2: اما نکته اینجاست که الان یه عده فراتر از بحث کشف حجابه، الان یه عده دارن با رفتار برهنگی دارن میان تو خیابونا.
3: پس موافقید که الان بعضن برهنگی سازماندهی شده است در بعضی
2: من زمارد. معتقدم سازماندهی شده است در بخشی از جاها.
1: بله پس فهمیدیم چی شد، یعنی یه دستن که خانوما رو عجیل میکنن، میگن خواهرم هر یه تیکه که کمتر بپوشی یه جایزه میگیری، مثلا لباس آستیندار بپوشی اینقدر، تاپ بپوشی اونقدر، تاپ ناف برملا بپوشی اون که دیگه اصلا نپرس.
0: بله.
1: نگو
0: بله فکر کنم دامن کوتاه و شلوار جین پاره که دیگه اصلا ما رو مرحله بعد و طرف پولدار میشه. حالا البته اجازه بدیم بریم ببینیم حاج آقا داره این گروه های اجیر کننده رو هم بهمون معرفی میکنه.
2: شک نکنید یا بهائیت یا مجموعه های مثلا صهیونیستی و مجموعه دیگه برای این که برای این هویت ارزش ایرانی اسلامی که همیشه ایرانی قبل از اسلام هم حجاب داشتن.
3: پس آجا وقتی سازماندهی شده سی موردی برخورد سلبی بله. هم قاعدتا
2: بله. بله. اون سال برای اون منابع و مناشیه
1: ایرانی ها قبل اسلام حجاب داشتن؟
4: نه نه
1: بوده آجا بوده قبل اسلام بودن اینا؟
4: نه
1: نبودن نمیدونیم، ولی به هر حال بهائیت و صهیونیسم و اینا طبق معمول پشت ماجرا هستن و دارن از طریق برهنگی سازمان یافته با نظام مبارزه میکنن.
0: اون اصرار مجری صدا و سیما بر برخورد سلبی هم در نوع خودش جالبه، یعنی خسروپناه مگه بخواد کوتاه بیاد مجریه نمیذاره. بعد یه سری ها میگن چرا هی شما اینجا خودتون رو تاموجری میکنین که این صدا و سیما نیست، سازمان سوء تفاهمه.
1: بیا.
0: خب دوستان واقعا ما خسته شدیم از بس که اینجا به این ارزشی‌های صدا و سیمایی گفتیم خوش به حالتون، چون عقل ندارین راحتی.
1: اینقدر اینا رو گفتیم که اصلا گاهی خودمون هم دوچار سوء تفاهم میشیم که اصلا ما چرا داریم وقت خودمون رو تلف میکنیم و به اینا میپردازیم،
0: ولی بعد به خودمون میایم و میگیم که نه اگه ما اینجا تو کافه فردا به اینا نخندیم و سوء تفاهماشون رو برطرف نکنیم کی بکنه؟ الان به این بخش برنامه صبحگاهی تلویزیون گوش کنید. دوباره خواهر نصیری یه مهمون آورده که آدم واقعا سختشه بفهمه اینا کدومشون بیعقل ترن.
5: حلقه های ازدواجمون رو آوردیم و گفتیم ما میخواییم با این حلقه ها یک تناب دار برگردن ترامپ و نتانیاهو ملعون بسازیم.
6: چه جایزه تعیین کردیم؟
5: بله گفتیم به قاتل ترامپ جایزه میدیم. با چی؟ با حلقه هامون. ببینید دو شهریور بود که یه چیزی بوده 7 کیلو و 200 گرم طلا جمع شد.
6: دقیقاً کجا سلا این طلاها؟
5: ببینید تعهد داده شد و آنچه که مهمه اینه که پیروزی بازی خون بر شمشیر به قدری آها. برای
6: یعنی همه مامانا اومدن تعهد دادن امضا کردن که مثلا من 1 گرم 2 گرم 3 گرم 5 گرم طلا اهدا می‌کنم برای این پویش دقیقا. هر زمانی که این اتفاق افتاد این تأمینه،
5: کاملا تأمینه. و میگم پیروزی خون بر شمشیر به قدری برای ما مهمه که از ارزشمندترین دارایی هامون حاضرین بگذاریم.
6: آره دیگه، شاید ارزشمندترین دارایی طلایی خانم همین حلقه ازدواجش باشه که شما ازش خاطره.
0: آقا جلال، سکه شده 240 میلیون تومان، باورت میشه؟
1: بله،
0: یک سکه 240 میلیون.
1: بله، ولی خب به این عزیزان بذارید ما بگیم که اگه دنبال بهونه میگردین که حلقاتونو در بیارین، چرا ترامپ و نتانیاهو رو بهونه میکنید؟ اگه مشکلی تو زندگی زناشویی دارید، خب برید با شوهراتون صحبت کنید، مشاور خانواده برید، اصلا دعوا کنید. ولی این حرفا چی آخه؟
0: بله، جالبه که حتی این 7 کیلو طلا رو هم همینجوری زبونی اومدن بله. اختصاص دادن به این امر، یعنی رفتن گفتن قاتل عزیز لطفاً برو اینا رو بکش، بلکه بله. کشتیشون، ما میایم این حلقه هامون رو به تقدیم میکنم.
1: بله، ولی مهدی من هنوز درگیر اون بحث خانوادگی این ماجرا هستم. بله. من میگم اینا اگه با شوهرشون مشکل دارن، خب میخوان یه جوری از دستش راحت بشن، چرا خود شوهرشون رو نمیدن به قاتل ترامپ؟
0: شوهرای اینا آقا جلال به چه درد قاتل ترامپ میخوره؟
1: راست میگی، شوهر به درد خودشون هم نمیخوره، حالا قاتله میخواد این عتیقه ها رو ببره چیکار کنه؟ نمیدونم. خب ببره مثلا یارو بخندوننش قاتله رو، چه میدونم کارای خونش رو انجام بده.
0: یعنی یارو بره این همه ریسک کنه، بعد ورداره سید مقداد و حاجی یاسر رو با من قایه من و نیم ریش و سیبیل و چفیه ببره تو خونش کاراشو بکنه و بخندونه.
1: راست میگی. همیشه میگن که شیطان در جزئیات است، الان هم همینه. بله. وقتی مهدی اینجوری بحثو باز میکنه، قشنگ آدم متوجه میشه کنه ماجرا. بحث باز کنی کی بودی شما؟ ای تا
0: متعلق به همه شما هست.
1: واقعا ما خوش شانسیم که شما اینجا هستی، همه چی رو باز میکنی برای
0: همه چی رو، نه بحثا رو. سکه شو 240 میلیون.
1: خب دوستان، میخوایم تولد یه سوء تفاهم بزرگ رو بگیریم امروز، البته با چی؟ با تأخیر.
0: بله، دیروز 17 شهریور در حالی که هنوز سکه نشده بود 240 میلیون تومان، تولد رهبر مفقود نظام مشتبه سوء تفاهمی خامنه ای بوده و ظاهرا در تجمعات حکومتی فضا برای لحظاتی از بکشید و بزنید به یک حالت همچین عاشقانه ای سوق پیدا کرده بود.
4: ما برای شما جونمون رو گذاشتیم کنار، وقت که هیچی، تا لحظه ای که شما امر بفرمایید آماده ای فداتون بشم. تولدت مبارک، بهترین رهبر دنیا، عاشق عاشق عاشقتم، عشقی و جاتی اینجا تو قلب ما، الهی دورت بگردم.
1: یاد اون ترانه ای که مریم حیدرزاده گفت سلام بهونه قشنگ من، خوش اومدی به زندگی. ولی خیلی عجیبه دیگه، این باباش مرد، این مشتبه نیومد، زنش مرد نیومد، جنازه باباش موند به دست نظام بازم نیومد، باباشو خاک کردن بازم نیومد، حالا هم که تولدشه بازم نمیاد. کلن خیلی موجود نیاییه.
0: بله، تو برنامه قبلم گفتیم که ایشون برخلاف باباش اهل حضور در جمعهای خانوادگی هم نبوده، چه برسه به جاهای بزرگتر و شلوغتر. ولی ماشاءالله به نظر میاد پشت پرده هر آتیشی که لازم باشه رو میسوزونده، الان نمیدونیم.
1: البته این در صورتی که همین اصلا که مشتبهی در کار باشه یا اینکه اصلا چقدرش باشه و اینا، ولی به هر حال تولد مشتبه و عشق ورزیدن بهش تو تجمعات این شیرین احوالان حکومتی شور خاصی ایجاد کرده بود.
7: حضرت آقا یه جمله بخواید بهشون هدیه بدین.
4: ای رهبر عزیزم تولدت مبارک.
6: آقا جان زمینی شدنت مبارک.
8: علل اصول عاشقش.
9: سایتون بالا سر کشور ایران مستدام باشه.
10: آقا سید مشتبه، من خیلی نوکرتم.
11: تولد شما بر ما مبارک. انشالله سایتون مستدام تا ظهور امام زمان.
12: انشالله 120 سالگی تو جشن بگیریم.
13: آقا جان به دنیا اومدی که با تو دنیای بدون اسرائیل رو ببینیم. ای یادگار سید علی، تا ابد سرباز تیم.
14: پیام ما به حضرت خامنه ای جوان، مبارک تولدت عزیز جان ایران.
15: انشالله که تولدشون مبارک باشه و انشالله 120 سالم کنن و سایشون بالای سر ما باشه.
0: بله آیه سعیدی، شما جان. پیامی شعری چیزی نداری خطاب به حضرت خامنه ای جوان؟
1: اگه اصرار میکنی دیگه مجبورم.
0: اصلا اصراری ندارم
1: ولی من اصرار دارم.
0: بفرمایید فقط قابل پخش باشه.
1: میفرمایم که پیام ما به حضرت خامنه ای جوان، بیا بیرون توی سوراخت نما.
0: بله، به نظر میاد که داری تلاش میکنی با زبون خوش از سوراخ بکشیش بیرون. بله. ولی الان شما باید تبریک تولد بگی بهش.
1: آها، خب پس بذار اینجوری بگم، پیام ما به حضرت خامنه ای جوان، بیا شمع رو فوت کن اگر که زنده هستی.
0: اینم خیلی تبریک نبود ولی یکم نزدیک شد.
1: خب پس بذار این یکی رو امتحان کنیم. پیام ما به حضرت خامنه ای جوان، اگر زنده ای، شعر هندی بخوان.
0: مشتبا هندی بخونه؟
1: بابا دیگه تنگی قافی هست دیگه، توقع داری من برای مشتبا در حد اسیرالدین اخسیکتی وقت بذارم شعر درست حسابی بگم؟
0: راست میگی آلا. اصلا کلا ما چرا واسه تولد این انقدر وقت گذاشتیم؟
1: واقعا اصلا من کیم؟ اینجا کجاست؟ تو کی؟ تولد سیخی چنده اصلا؟ بابا این سوء تفاهم بود اصلا، فراموشش کنیم. 240
0: میلیون.

0: السلام علیک یا شیخ الیلیا الجزایری.
1: خودشون هم نمیگن خیلی قلیز گفتی
0: دیگه. خلاصه ایلیا جزایری متخصص جهان عرب اینجا در کاف فردا حضور داره، نماینده کاف فردا در کشورهای عربی ساکن پراگ.
1: در خدمتم.
0: حالا چطوره ایلیا؟
1: قربانت.
0: کیف حالو
1: که؟ الحمدلله.
0: در همین حد عربی بلدم.
1: همین که برای اسم الگذاشی اسم ال میخوره.
0: عربی که میخوندیم تو دبیرستان همه چی ال میذاشتن توش بد میشد.
1: نه چون حالا برای ما
0: زیاد مثلا کابوسی حرف زدم. آقای کابوسی ال میذاشت.
1: حالیت خشخشونه.
0: خب ایلیا میخوایم بریم سراغ سوریه و این اتفاقایی که افلاده. دیدم یک ویدیویی خیلی در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته بود که آقای احمد الشرع فعلی و
1: جولانی سابق
0: با ویزا کارت اولین پرداخت در این کشور پس از سالیان سال تحریم‌های بین‌المللی انجام داد.
1: آره البته خب هیچ وقت قبل از که سوریه تحریم بشه اصلا ویزا کارت نبود که اصلا بشه پرداخت کرد. یعنی طی این سال اومده که سوریه این اجازه نداشت که به این سیستم دست پیدا کنه. ولی خب یک روز بعد از این که اعلام شد سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف شده، این ویدیو اومد، رفته بود یه جای تو دمشق به همراه رئیس بانک مرکزی یه قهوه خرید، یه فنجون قهوه، پولشو دیگه پول خورد نداره
0: با کارت حساب کرد.
1: آره برای سوریه خیلی مهم بود چون که برای اولین بار دارن حس میکنن به سیستم بانکداری جهانی وصل شدن، میتونن کارشون رو بکنن. چون که مثلا ببین تو سوریه هنوز به بانک‌ها اعتماد وجود نداره. مثلا برات بزنم عراق، با این که حالا من الانو نمیدونم ولی مثلا یادمه که حتی چند سال بعد از رفتن صدام هنوز اعتماد به بانک‌های عراقی برنگشته بود. میترسم پولاشون بزنم بانک یه دفعه بانک بسته بشه.
0: پولا رو تو خونه سوریه دینار الان پولش آره یا نه؟
1: سوریه لیره.
0: لیره رسمی.
1: دینار عراق.
0: عراقه. آدم یاد این همیان‌های زر میفته، کیسه‌های
1: دینار. آره دینار یعنی طلا دیگه، درهم یعنی نقره.
0: نقره اینطور. برنز چی میشه؟
1: نداشته.
0: فقط فینال داشته، رده بندی نداشته که برنز بدن. عین جام جهانی نبوده، عین جام ملت‌ها بوده.
1: آره همینطور. بعد این خبر یعنی برای سوریه خیلی خبر مهم بود، یعنی فقط در پرداخت نبود. ببین من یه خاطره بگم، ایران الان محروم از این سیستم. من پارسال
0: دیگه الان از خیلی سیستم اومده. آره. که جدیدترینش هم همین ماجرای امتحان زبان دولینگوئه که دیگه
1: بتافل.
0: بله بتافل. نور الان نور شد.
1: حالا این ماجرایی که تو ایران میدیدن پرداخت طرف موبایلشو در میاره پرداخت میکنه، خب ایران همچین چیزی وجود نداره. بانک
0: داره اتفاقا. بله اتفاقا همین دیروز پریروزا من تنها موقعهایی که تلویزیون ایران رو تماشا میکنم فوتبال ببینم و بین این دو نیمه فوتبال میگه مجبورم، حال ندارم کانال رو عوض بکنم، این آگهیه تلویزیون رو میبینم و داشتن تبلیغ اینو میکردن که
1: سیستم جدیده. پس
0: سیستم یعنی داخلیه
1: داخلی
0: سیستم. آره
1: چون دم... خاطرم مال پارسال بود، یه جا توی یکی از این کشورهایی دوست دیدم که از ایران اومده بود، بعد من پرداخت کردم نگاه میکردم گفتش که من اینا رو تو فیلم ها میبینم و خوبه الان داخلی هده. آره، آره، افتاده.
0: آره، آره، آره به سیستم داخلی یا این اپ های داخلی بسته، بعد نمیدونم چی چی و فلان رو نصب بکنی
1: نکن آیفون رو هک کردن
0: و میتونی که با موبایل هم پرداخت بکنی. اتفاقا ما همین دو سه روز اخیر
1: کدوم موبایل سامسونگ آخه اینا
0: نمیشه دیگه. چرا نمیشه دیگه؟ این سیستم خدمتت عرض بکنم که
1: هر کارتو قبول میکنه.
0: نه دیگه NFC رو باید فعال بکنی. NFC رو که فعال بکنی اون وقت وصل میشه، این ولتش وصل به بانکای داخلی.
1: جالبه.
0: آره خب این از این. حالا که سوریه الان اشاره کردی که این تحریم های حالا بانکی و اینها برداشته شده و ویزا و اینها هم اونجا راه افتاده، اوضاع خود کشور چطوره؟ چقدر رو به بهبود و اصلاح رفته؟ چقدر در بر همون پاشنه قدیم میچرخه؟
1: ببین مرتی اوضاع مثلا یعنی ساده نیست، یکم پیچیده است به خاطر خیلی چیزا. از نظام سابق، از وضعیت سابق یک میراث بزرگی به جا مونده که رو وضعیت فرهنگی تاثیر گذاشته، اجتماعی تاثیر گذاشته. اما خود احمد شاه داره تلاش میکنه که بگه همه چی خوبه. مثلا رفته بود در آ بدون محافظ با یه استاندار رفته بود به خونه ها سر میزد. حالا حتما آدمای شخصی لباس شخصی بودن،
0: ساکنان خونه خودشون خودی بودن.
1: آره خودشون اصالتا از همون منطق اعتماد خودی بودن،
0: محافظا بودن.
1: آره سعی میکنه این کار رو بکنه، دفعه بره تو بازار، یا حتی یک کمیسیون توی پارلمان تشکیل شده به اسم حقوق بشر و پیگیری مسائل و اینا، یه سری توش عضو شدن که اتفاقا بعضیشون بازیگرن، بعضیشون فعال حقوق بشرن که اصلا مثلا شعرهای سیاسی نیستن، انسانین. اما اتفاقی هم میفته، مثلا یک اتفاق افتاده بود چند وقت پیش، یه جشن قرار برگزار بشه توی اپرا هاوس دمشق، خواننده ازش یه ویدیو در اومد قبلا سال 2013-14 رفته تو کانادا، یه چیز خونده بود برای بشار اسد یه چند ثانیه، نذاشتن بخونه، بهش گفتن باید علنی معذرت خواهی کنی، که تازه ویدیو داده که آقا من غلط کردم اون رو خوندم و باعث آزار خانواده شدن که بچه‌هاشون رو از دست دادن. این نشون میده خب یه سر چیزا هست که تو باید معذرت خواهی کنی، حالا نگذشتم به طور کامل، البته یک بخشی از سیستم حکومتی سوریه، چون بخش دیگه مثلا بازیگران کار ندارن، دارن خود سوریه فیلم بازی میکنن. اما اتفاقایی که داره میفته، ببین یک خاطره بگم کوچیک از بعد از شروع بهارهای عربی، با یه دوست خبرنگار داشتیم صحبت میکردیم، گفت که من معتقدم،
0: کجایی بود؟
1: ایرانی بود، گفت بلی خبرنگار جهان عرب بود که کشورا میگشت، گفت من باور دارم این اعتراضا یک بخش مهمش به خاطر رفتار پلیسه، یعنی غیر از آزادی مدنی اینا، پلیس خیلی بد رفتاره با مردم. مثلا تو همین سوریه صحنه هایی هست قبلا توی زمان دوره اسد، بعضیش من چند بارش خودم دیده بودم در سالهای مثلا 20 خورده سال پیش، طرف متهمه به هر حال مثلا از کفش دزدیده، طرفو از جایی که میگیرن تا در پاسگاه اینقدر میزنن خونی میرسه، طرف حتما شکنجه میشه، به هر اتهامی گرفته بشه. اینها به نظر میرسه تو سوریه ادامه داره، چون هفته پیش یه پسری 29 ساله به اسم محمد قمیزه، 29 سالش، پسر پدر دوتا بچه است، بعد عضو کلاه خودا،
0: چی گفتی پسره؟ من گفتم مثلا 13 سالش الان، بابای دوتا بچه است.
1: آره ولی خب 29 سالشه. من خود تو نگاه کن. آره متهم شده به دزدی توی یکی از شهرهای استان لازقیه، میره پاسگاه خودش معرفی میکنه که سوال جواب کنن، بعد یه هفته با حال بد میاد بیرون، بعد میره بیمارستان فوت میکنه، شکنجه شده بوده. درسته قول داد ماجرا بزرگ شد، به احمد شهر رسید، قول پیگیری داد، اما این تنها حادثه ای نیست که اتفاق میفته، یعنی گزارش ها هست که زیاد هست این حوادث. تا الان دیدبان حقوق بشر سوریه میگه تا الان از زمان سقوط اسد 76 مرد در اثر شکنجه تو زندان های سوریه رو ثبت کرده. اینها علاوه میشه بر گزارش های زیادی از شکنجه های مختلف، از شوک با برق تا اینکه طرف از حال بره، تا اینکه میبرنش اتاق اعدام، بهش توهم اعدام میدن و این شکنجه داره اعدام پیدا میکنه. اما یه نکته وجود داره، من چند تا گزارش خوندم هم از دیدبان حقوق بشر سوریه هم از دیدبان جهانی حقوق بشر، اینها میگن گزارش ها زیادی داره میرسه، بعضی حتی چند نفر ناپدید شدن، یعنی هنوز کسی نمیدونه کجا، اما هنوز نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته، به خاطر اینکه مطمئنن دستور از بالا وجود نداره که این سیاست رو پیش ببرن، چون تو زمان اصل یک دستور بود این سیاست پیش بره، اما این قدم کم نیست که بگیم این
0: آتش
1: نیست.
0: به اختیاران در بهترین حالت مشغوله،
1: نمیگن نمیتونیم بگیم آتش به اختیاران چون زیاده، از اون طرف سازمانی نیست که همچین دستور رو داده. اینو برمیگردن به نبود سازمانهای نظارتی در سوریه همچنان و ادامه اون سیاست زمان قبل، یعنی حالا شاید اینا که اصلا هم مخالف اسد بودن اما اینقدر عقده دارن، دارن سر بقیه پیاده میکنن. نمیدونیم چقدر راه مونده برای سوریه تا برسه به اون چیزی که حداقل زمانی که مردم اعتراضاتشون شروع کردن آرزو داشتن به اونجا برسن.
0: بله حرف سوریه شد، یه شکلاتایی بود از سوریه می آوردن، یه آقای بود یه سیبیل همچین وارد باریکی داشت،
1: اسمش چند یک نوع شکلاتش خیلی ایران می اومد به اسم روا بود.
0: بله بله
1: آره هم آره
0: فکر کنم همونه، نمیدونم
1: اسم روا. آره چون سوریه کاکائو داره، درخت کاکائو داره، واسه همین ارزون اونجا شکلات،
0: شکلات ارزون. آره. هر کی از سوریه می اومدش از اون شکلاته می آورد، همش خوشمزه هم نبود خیلی.
1: نه اونی که
0: نه این شکلات داماس بود،
1: داماس بود. آره این مهرام بود
0: یاره، یا آقای سیبیلو چیزی بود، این آقای امریکیه،
1: این فکر کنم مثلا پسر خالی اسد چیزی
0: بود، همشون هم شکل هم بوده. خلاصه رفتی سوریه برای ما شکلات بیار
1: اگر بریم. بیای با هم بریم.
0: نه نه.

0: مرسی از این که هستید، مرسی از این که برنامه درست میکنید. حداقل هفته دو سه روز، روزا که بلند میشیم مشغول کار میشم، میگم که آخ جون امروز برنامه هست، آخ جون پس فردا برنامه داریم. اینجوری بهتون نمیگم برنامه‌تون رو طولانی کنین، بهتون نمیگم که هر روز بیاین، بهتون نمیگم روزی 3 ساعت برنامه بذارید، بهتون نمیگم یه روز در میون که هستید روزی 3 ساعت برنامه بذارید، به خاطر اینکه نمیخوام دستتون بدم. یکی از دلخوشی‌های ما هستین. اون چند ماهی که نبودید این برنامه اجرا نمیشد، خیلی سخت گذشت. از همتون متشکرم، از دایی جلال، آرتا جان، من از آرتا رو دیگه از بیاد قدیم میخوام بهت بگم از کی دارم گوش میکنم و اسم تنوز یه ذره سخته واسم بگم، آقای تاهباز، شهرام جان، ملینا خانم خورشیدیان و دوستای دیگه که هستن الان حضور ذهن ندارم اسمشونو. با اینکه حال دل ایرانی ها خوب نیست، تو همه جا که هستن، چه ایران چه خارج از ایران، همه فکر را درگیره، فکر را مشغوله، ولی همینی که دوباره شما هستین خیلی هم ممنونیم.
1: بله، ما هم از اینکه هستیم ممنونیم و خوشحالیم که شما عزیزان رو داریم در کنارمون و
2: واقعا دلخوشی ما هم شما هست.
1: بله، هفته دو سه بار میاییم دور هم جمع میشیم، میگیم تا جایی که میشه میخندیم. طبیعتاً همونطور که گفتی، خب وضعیت مملکت و نمیدونم حال مردم و اقتصاد و این
2: حرفات سکه آقا 240 میلیون
1: ولی نمیکنه سکه میشه رو دلار هم بذاره کار کنیم.
2: 240 گذشته الان، الان چک میکنیم قیمت دقیقش میگیم.
1: بله، دلار هم دقایق دیگه، حالا بحث اینا شد، دلار 32 رو یه زد و تبریک به همه.
2: چند شد آقا سکه خانم؟ چند شد سکه کردن؟ دارن چک میکنن،
1: دارن چک میکنن در اتاق فرما. یه تلفن دیگه بشنویم بعد میگیم.
3: سلام کافه فردایی های گل و بلبل، من ماندانا هستم. خیلی وقت پیغام براتون نذاشتم، ولی همچنان دارم برنامه هاتون رو دنبال میکنم و همه رو گوش میدم. دستتون درد نکنه، خسته نباشین، برنامه هاتون مثل همیشه خیلی زیباست. آقا سعید عزیز، شما چند وقت پیش این برنامه شوخی با تاریخ رو آوردین توی کافه فردا، اگه اشتباه نکنم. اونو قطع نکنید، ادامه بدین، حتی اگر یه چیز کوتاهی هم باشه. بعد در ضمن فکر کنم یکی از دوستانم گفتن این برنامه مسافرت که میذاشتین قبل از اینکه کافه فردا قطع بشه برای مدتی، اونم خیلی جالب بود. اگه میشه یه چیزی مثل اون درست کنید بیارین تو برنامه، خیلی خیلی ممنون میشم من.
2: بله، کافه فردا یه گل، منم بلبل، شمایی؟
1: بله،
2: شهرام سنبول. سکه 242 تومن.
1: 2 تومن.
2: بله.
1: بله.
2: 22 تومن که میگیم 2 میلیون تومن. 242 میلیون.
1: بله. میبینیم آندانا جان سکم 242 میلیون تومن بله. رو رد کرد و نمیذارم من جواب شما رو بدم.
2: بله.
1: عرض کنم که مرسی که مچمون رو به این، من فکر نمی‌کردم کسی مچمون رو بگیره. اون قضیه شوخی با تاریخ در کافه فردا، آره امتحان کردیم راستش.
2: قیمه رو ریختیم تو ماستا.
1: قیمه رو ریختیم تو ماستا، بعد دیگه یواش یواش خیلی ریز جدا کردیم، ولی نمی‌دونستیم شما انقدر تیزین رد ما رو می‌زنین. ولی به هر حال چون شوخی با تاریخ رو روال خودش داره میره، خب بره دیگه. یعنی دیگه گفتیم اون سر جای خودش. کافه فردا هم سر
2: سینما سانسور هم داره میاد.
1: آو بله بله، خبر خوب داریم، این که سینما سانسور پادکست یک همکاری ما داریم اینجا. بله. به اسم آرتا مهدی تاباد سابق. آره، مهدی پادکست سینما سانسور داره. بله بله. از یک شنبه
2: استفاده کنم. بله بله، بله از یک شنبه میشه. دوباره برمیگرده
1: بعد از چند ماه،
2: یک سال و نیم.
1: یک سال و نیم، وای وای وای، چه یک سال و نیمی گذشت، ولی خیلی خوشحالیم که دوباره. بگو یه ذره توضیح بده.
2: ازم بزرگ وقت داریم. بله، ازم بزرگتون که هر اپیزود میرفتیم و میروم سراغ یک فیلم سینمایی که حالا به هر دلیلی توقیف شده یا سانسور شده یا یک ماجراهایی سرش پیش اومده و نتونسته که به اون شکلی که باید نمایش داده بشه و پشت پرده ها و حواشی و حالا یه سری فیلم ها هستش که دسترسی داریم به نسخه های اصلیشون، رو مقایسه میکنیم با نسخه های سانسور شده که نمایش شده اون بخش

0: کارا.
1: بله بری.
2: مگه آدم چقدر زنده میمونه؟ آخه اینم شد زندگی؟
3: باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
4: از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن.
2: در سوخته، تویی که خودتو بیشتر از همه دوست داری، تویی که از هر چیز زنه تو دنیا بده میاد، این حرفو به دهنت نیار که خندم میگیره.
4: در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
5: چیزیه که یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
4: فصل جدید سینما سانسور هر دو هفته یک بار یک شنبه ها از رادیو فردا.
1: به به، ولی حالا بریم سینما خوشچشم.
0: بله، بریم سراغ استاد خوشچشم. دوستان میدونی که یکی از چهره های مورد علاقه کنه، ولی به هر حال پرپخش کافه فردا استاد دکتر خوشچشم هستن، کارشناس ارشد لافزنی، و ادعای که البته ما ایشونو اینجا خوشچیز صدا میکنیم.
1: بله، اعتراف میکنیم که یه مدت بود که استاد خوشچیز رو گم کرده بودیم، چون ما همش تو شبکه افق صدا و سیما دنبالش بودیم، ولی تو نگو استاد آپشن کافه فردا گوریزشو فعال کرده بود و میخواسته از دست ما در بره و مصاحبه هاشو میرفته جای دیگه میداده شیطان.
0: بله، به هر حال ما در کمال مسرت ایشونو دوباره پیدا کردیم و دیدیم که دوباره پیشبینی کنش زده تو برق و واسمون داره از اون پیشبینی خوب خوباش میکنه.
6: ایران فهمیده که آقا این یه سیکله، ترامپ دنبال اینه چون قدرتش محدوده، هی جنگ اختشاش، چند روز جنگ چند روز اختشاش، ایران ضعیف کنه. ایران دنبال اینه که یک بار برای همیشه این قصه رو تموم کنه، و به نظر من میاد که در پاییز تمومش میکنه ایران.
1: خب پس قدرت آمریکا محدوده، قدرت جمهوری اسلامی نامحدوده، و به نظر میاد که همونطور که جوجه‌ها رو آخر پاییز میشورن، باید صبر کنیم و خوشچیزا رو هم آخر پاییز بشمونیم.
0: خیلی کار سختیه، چون استاد ردگم کنیش خوبه. آره. و گاهی وقتا قابل شمارش نیست.
1: بله،
0: میدونیم که البته استاد خوشچیز پدر پیشبینی ایران به حساب میان، و قبلا ما بارها در متن و ثنای ایشون گفتیم که هر چی خوشچیز گفت شما برعکسش کنید دقیقاً همون میشه.
1: بله، البته الان که استاد سیس پیشگوی برتر زماندارم هم برداشته، یعنی مستاق اون شعر از فضولات شیخ ما این است که رطب خورد و گفت شیرین است.
0: جلال فضولات نبود و کمالات بود.
1: بله، ولی وقتی برای خوش چیز این شعر را میگیم میشه فضولات. آها. چرا حالا؟ چون چرا؟ خیلی از تحلیلگرا میگن که چون توی ماه نوامبر، یعنی وسطای پاییز، انتخابات میان دوره آمریکا و کنست اسرائیل برگزار میشه، فعلا دو طرف در همین حد، یعنی این حرف آقای خوشچیز اینو همه دارن میگن، یعنی
0: بله در همین حدی که الان هستن میمونه. بله، ولی استاد یه جوری میگه انگار بعد از سالها تلاش و مرارت و تحقیق به این نتیجه رسیده. اما استاد میخواد بیشتر برامون توضیح بده که الان داریم به کجا میریم.
6: داریم کجا میریم؟ چارچوب کلیشو من قبلا گفتم، داریم میریم وسط های پاییز و اواخر پاییز. یک درگیری تمام عیار، پرشدت اما کوتاه مدت به نظرم، اینا مثلا چند هفته، ولی صبح تا شب، شب تا صبح بزنیم، له کنیم، تموم شه بره،
1: تموم شه بره، صبح تا شب، شب تا صبح، زود تا عصر، عصرم تا آخر شب بزنیم، مثلا آمریکا رو ریز ریزش کنیم، بریزیم کف دست ترامپ. متی به نظرت این حرفا نتیجه چی خداییش؟
0: به نظرم چی؟ وقتی سالات شیرازی رو به جای آبغوره با سرکه بخوری اینجوری میشه.
1: ببین من فکر کنم اگه در مصرف پنیر لیق وانم زیاده روی کنی، به هر حال یه خوشو چیزی میاد دیگه، خوب خوشو چیز گفتن میافتی.
0: اصلا بعید نیست. تازه استاد میخواد بازم واسمون توضیح بده از اهداف دشمنان،
6: که تو انقلابی بودن تو، مقاومت تو از دست بدی، منفعل بشی. گفتم دیگه، این اگه زد یا آولش کن، چیکار داری بزنیم الان بدتر میزنه، بترسی، منفعل شی. از چی منفعل شی؟ از هیچی، چون قرار نبود اصلا، نه گفتم نه ائتلافی و نه تجهیزات و آنچنان. میخواست منفعلت کنه. منفعل سازی خیلی خیلی خیلی چیز مهمیه در حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، امنیتی. یکی از کارهایی که قبلا میخواست بکنه الانم میخواد بکنه اینه که اختشاش که وفا کرد گروه های تروریستی رو بریزه وسط.
1: چی میگی واقعا؟ ببین من میگم اگه آب دو خیارو با دوغ بخوری اینجوری شبیه خوش چیز میشی، یعنی دوغ تو دوغ میشی.
0: اونو نمیدونم ولی آخرین تحقیقات نشون داد

0: که اگه دیزی رو خوب. با سس کچاپ بخوری اصولا دیگه مسئول حرفایی که میزنی نیست.
1: تحقیق رو میکنی؟ بله. من خودم داشتم توی یه مستند میدیدم که اگه کباب کوبیده رو با شیرمز بخوری تا صبح میگی خوش چیزم شد، یه حال ریزم شد.
0: عرضم به حضورتون که من خودم یه بار سوشی رو با ماسخیار خوردم، بعدش 7 خوش چیز اومدن به خوابم، داشتن 7 خوش چیز دیگر رو میچیزیدن.
1: به نظرم بازم ادامه بدیم، یعنی این قشنگ همه دارن میفهمن عمر مطلب.
0: بسه. شهرام و ملینام اونور یه حال خوش چیز گرفتن به خودشون دیگه.
1: پاش
0: با این قیمت سکه
1: 242 بریم.

جشن به هم پیوستگی آدم‌ها، واقعیت‌های اجتماعی مشترک و پیوند ما با طبیعت. این شعار فستیوال برنینگ من بود، یه فستیوال هنری اجتماعی که هر سال آخر تابستون تو دل کویر بلک راک یا همون صخره سیاه تو ایالت نوادای آمریکا برگزار میشه. ولی اینکه بهش بگیم فستیوال یکم بی‌انصافیه در حقش، چون این رویداد عملاً یه شهر موقته که بدون هیچ زیرساخت قبلی از صفر مطلق با تانکرای آب، پنل‌های خورشیدی و کامیون‌های تجهیزات توسط خود مردم ساخته میشه. فقط 8 روز وجود داره و بعد کاملاً محو میشه، انگار هیچ وقت اونجا نبوده. اسم این شهر موقت هم از همون کویر بلک راک اومده، به اسم بلک راک سیتی یا شهر صخره سیاه، شهری که هر سال بین 70 تا 80 هزار نفر توش زندگی میکنن. امسال همین فستیوال از 3 اوت تا 7 سپتامبر برگزار شد. همین دو روز پیش یعنی به پایان رسید و حالا این شهر عجیب دوباره در حال محو شدنه. این فستیوال هر سال یه تم خاصی هم داره. تم امسال هم اکسیس موندی بود، یعنی محور جهان. یه اصطلاح اسطوره‌ای و باستانی که به نقطه‌ای اشاره می‌کنه که آسمون و زمین رو به هم وصل می‌کنه. اون اولام که گفتم جشن به هم پیوستگی آدم‌ها، از همین اصطلاح محور جهان میاد تا به آدم‌ها یادآوری کنه چطور میشه مرکز پیوند تمام انسان‌ها با طبیعت رو دوباره پیدا کرد. حالا اصلا چی شد که همچین چیزی به وجود اومد؟ سال 1986 یه آقایی به اسم لری هاروی به همراه دوستش جری جیمز یه دفعه یه ایده‌ای به ذهنشون میاد و پا میشن میرن لب ساحل توی سان فرانسیسکو، یه مجسمه چوبی حدوداً 2.5 متری هم با خودشون میبرن و آتیشش میزنن. خود این آقای هاروی بعدها توی مصاحبه گفته هدفشون فقط خلق یه اثر رادیکال بوده. نه از قبل به کسی چیزی گفتن، نه برنامه‌ریزی خاصی کردن، نه هیچی. چند تا دوست پاشدن با هم دیگه رفتن دم ساحل و همین آتیش زدن مجسمه 2.5 متری خودش البته خب جلب توجه کرده و کم کم آدم‌ها دورش جمع شدن. یکی گیتارش آورده و شروع کرده به زدن و خوندن، یکی دویده سمت مجسمه و دستشو بالا گرفته که مثلا قدرت جادویی این آتش برخواسته از مجسمه رو جذب کنه و خلاصه آتیشه و خاصیتش اینه که همه دورش جمع بشن. هر حال اینا تصمیم میگیرن که هر سال این سنت رو اجرا کنن و هر سال هم جمعیت و اندازه مجسمه بزرگ و بزرگتر شد تا سال 1990 که پلیس به خاطر نداشتن مجوز جلوی آتیش زدن مجسمه رو توی ساحل میگیره. اونجا بود که بچه‌ها کاسه گذاشون رو جمع میکنن و میرن سمت کویر نوادا و فستیوال برنینگ من رو اونجا رسمیش میکنن. این فستیوال یه فلسفه داره که هری هاروی بر اساس 10 تا اصل اون رو بنا کرده. این 10 تا اصل هم چیزای عجیب غریبی نیستن، یه جور راهنمای باحال برای زندگی توی این برهوته. اولی شمول مطلق، یعنی هر کسی با هر شکل و قیافه و دین و ملیت و جنسیت میتونه بیاد و قدمش هم روی چشم. دو هدیه دادن، یعنی همه چیز رایگانه و هیچکی در قبال کاری که برات میکنه توقع جبران نداره. سه کالایی نشدن، یعنی تبلیغات و پول اونجا فحش حساب میشه. 4 خوداتکایی رادیکال، یعنی لوسبازی تعطیل و هر کی باید بلد باشه از پس خودش و نیازاش بر بیاد، چون اونجا آب و برق شهری برای شهروندا خب وجود نداره. 5 خود ابرازی رادیکال، یعنی هر جور که دوست داری لباس بپوش و خودت باش بدون اینکه نگران قضاوت بقیه باشی. 6 تلاش جمعی، یعنی ساختن این شهر و سازه‌های غول‌پیکرش کار یه نفر و دو نفر نیست و همه چیز با همکاری و کار تیمی داوطلبا جلو میره. 7 مسئولیت شهروندی، یعنی در عین آزادی هر کسی باید مراقب امنیت و سلامت بقیه باشه و به قوانین عمومی احترام بذاره. 8 بدون رد پا موندن، یعنی وقتی فستیوال تموم شد کویر باید دقیقاً مثل روز اولش بکر و تمیز بشه. 9 مشارکت، یعنی تو برنینگ من کسی حق نداره فقط تماشاچی باشه و بقیه رو نگاه کنه، همه باید آستین بالا بزنن و با کار و هنرشون یه گوشه ای از این فستیوال رو بگیرن و ببرن جلو. 10 فوریت، یعنی فضای مجازی و دغدغه های دنیای مدرن رو بذاری کنار و با تمام وجود بچسبی به همین ثانیه و لحظه حال تا طبیعت و آدمای دورت رو عمیقاً حس کنی. برنینگ من بیشتر شبیه یه گالری هنری غول‌پیکر و متحرکه تا یه فستیوال مثلا موسیقی معمولی. صدها اثر هنری بزرگ تو دل کبیر نصب میشه. خیلیاشون رو همین شرکت کننده ها ماها قبل طراحی میکنن و میسازن. امسال هم کلی اثر هنری خیره کننده با الهام از همون محور جهان طراحی شده بود. درسته که این فستیوال وسط کبیره و همه خودشون باید همه کاراشو بکنن و هیچ کمپانی بزرگ و تشریفاتی هم نمیاد از صفر تا صدشو بسازه. ولی خب دلیل بر اینم نیست که یه فستیوال هیپی وار
اینجوری باشه. قضیه خیلی گنده تر از این حرفاست. مثلا یه جذابیت باحال و خیره کننده این فستیوال ماشینای عجیب و غریبی هن به اسم وسایل نقلیه جهش یافته که شبیه اژدها، کشتی یا موجودات فضایی و اینجور چیزا طراحی میشن و تو خیابونای شهر کبیری موقت میچرخن. این ماشینا البته برای حرکت آزادانه در فستیوال همینجوری نمیتونن برن. حتما باید از فیلتر سفت و سخت دپارتمان رسمی بازرسی خودروها مجوز بگیرن. یعنی اینقدر جدی ماجرا. کمپای مختلف هم هر کدوم استیج و دیجی خودشونو دارن. برای تامین برق این سیستم‌های صوتی و نوری قولپیکر هم یه تیم انرژی‌های تجدیدپذیر دارن. کار این گروه اینه که به هنرمنده و کمپا کمک میکنه تا به جای ژنراتورهای پر سر و صدا و دیزلی از انرژی پاک خورشیدی استفاده کنن. اوج فستیوال هم شب شنبه بوده. وقتی همون مجسمه چوبی قولپیکر که کل هفته وسط شهر ایستاده و اسم فستیوال هم از اون اومده رو بالاخره آتیشش میزنن. لحظه‌ای که هزاران نفر دورش جمع میشن میرقصن و جشن میگیرن. یه شب بعدش هم یه ساختمون دیگه به اسم معبد آتیش میزنن. ولی خب یکم فضاش متفاوته، سنگین‌تر و آروم‌تره، چون معمولا مردم اسم عزیزای از دست رفته‌شون یا یادداشت‌های شخصی و دردناک رو روی دیواراش می‌نویسن. یه جور مراسم عزاداری جمعیه، نه جشن. این کبیر پاتوق خیلی از کله گنده‌های سیلیکون ولی و هالیوود هم هست. مثلا مارک زاکربرگ رئیس فیسبوک یه بار با هلیکوپتر شخصیش کوبیده رفته وسط بیابون، چند روزی هم اونجا مونده، تازه برای مردم ساندویچ پنیر داغم درست می‌کرده و دستشون می‌داده. سوزان ساراندون بازیگر معروف هالیوود هم که برنده اسکار شده از مشتریای پای ثابت فستیواله. جناب ایلان ماسک هم چند باری اونجا حضور به هم رسوندن. سلبریتی‌های دیگه هم هستن و مثلا هر سال با لباس‌های عجیب و غریب شبیه فیلم‌های آخرالزمانی میان اونجا و عکس می‌گیرن. رسانه‌ها میگن این فستیوال از یک گرد همایی زیرزمینی بوهمیان تبدیل شده به مقصدی برای اینفلوئنسرها و نخبه‌های تکنولوژی. و البته قدیمی‌های فستیوال هم اصلاً چشم دیدن این مایه‌دارا و اینفلوئنسرها رو ندارن و میگن اینا گند زدن به فلسفه اصلی برنینگ من. یادتونه گفتم یکی از اصول این فستیوال اصل بدون رد پا موندنه؟ این میشه گفت یه جورای اصل آخرشه، چون بعد از اینکه فستیوال تموم میشه یه گروه حدوداً 150 نفره، ترکیبی از کارمندای رسمی و داوطلبای وفادار، تا حدود یک ماه بعد از خروج آخرین نفرات توی برهوت کویر میمونن تا هر ذره زباله رو حتی یه فیلتر سیگار یا یه پیچ کوچیک جمع کنن. به این زباله ها و اشیای باقی مونده میگن موب، یعنی هر چیزی که جاش اونجا نیست. این گروه کارشون رو خیلی با وسواس هم انجام میدن. اینا شونه به شونه همدیگه میستن و خط به خط نقشه شهر موقت رو با چشم روی زمین اسکن میکنن و جلو میرن. حتی یه نقشه سالانه هم درست میکنن که توی طول پاکسازی هر منطقه‌ای که زباله بیشتری توش پیدا بشه رو روی نقشه با رنگ قرمز، مناطقی که کمتر کثیفه با زرد و مناطق کاملا تمیز با سبز علامت گذاری میکنن. این نقشه هم بعداً به صورت عمومی منتشر میشه و اگه کمپی رنگش قرمز شده باشه، سال بعد مجوز گرفتن زمین در این فستیوال رو از دست میده. همین سیاست هم باعث شده که خود کمپا قبل از رفتن خیلی زیاد مراقب تمیزی محیط باشن. تازه اینجا تموم نمیشه ماجرا. روز اول اکتبر بازرسای اداره مدیریت زمین فدرال آمریکا میان و خاک کویر رو وجب به وجب چک میکنن تا مطمئن بشن کویر واقعا به همون حالت بکر و اولیش برگشته. اگه فستیوال تو این آزمون زیست محیطی رد بشه، مجوز برگزاری سال بعدش لغو میشه. یعنی یه شهر 8 روزه با ده ها هزار نفر جمعیت، صدها اثر هنری قولپیکر و کلی دم و دستگاه انرژی های تجدیدپذیر و کلی دم و دستگاه موسیقی و اینا باید طوری از روی زمین محو بشه که انگار اصلا بشر پاشو تا حالا اونجا نذاشته بوده. برنامه سال بعد هم از همین حالا مشخصه. سال 2027 از 29 اوت تا 6 سپتامبر با تم افسون شده برگزار میشه. تمی درباره جادوی کویر و شگفتی چیزایی که نباید ممکن باشن ولی هستن. ساخت این شهر یه فرایند چند ماه است. یه تیمی به اسم دپارتمان کارهای عمومی هفته ها قبل از شروع فستیوال میره تو کویر و زیرساختای اولیه مثل نقشه کشی، جاده بندی و خیابون کشی شهر موقت و سازه‌های مدیریتی و اینا رو از صفر می‌سازه. فقط برای 8 روز استفاده میشه و بعد پوف همه چیز غیب میشه. بعد اون وقت وسط کویر توی ایران 4 نفر، کلن 4 نفر رفتن کنسرت برگزار کردن، سری ریختن و گرفتنشون و بردنشون و شلاق و جریمه و زندان. یعنی چقدر دنیا قشنگتر میشد اگه همه روزای سال و کل این کره خاکی هم روی همین فلسفه 8 روزه برابری و دوستی و همکاری و هدیه دادن و احترام به همدیگه و به زمین میچرخید.
احتمالاً اون موقع میشد اسمش رو گذاشت جشن به هم پیوستگی آدم‌ها، واقعیت‌های اجتماعی مشترک و پیوند ما با طبیعت. چیزی که شاید الان با وضعیتی که بر دنیای ما ایرانی‌ها حاکمه، رویا و آرزوی دوردست به نظر بیاد. اما تو همین فضا هم این من و تو و همه ما هستیم که میتونیم اولین قدم‌ها رو برای رسیدن به این آرزوها برداریم. عزیز شما.

0: که سروده فوتبال ایران هستم. شما خیلی خوبید، شما خوبید فعلا. میرم مشهد این زمینه رو یه سری بهش بزنم. خودم قبلش خواستم به دوستان اطلاع بدم که در جریان باشن، چون چهار ما محرومم از ورود به استادیوم ها. یه وقت دوستان از باشگاه گلگوهری جایی کسی فیلممونو نگیره، یه وقت مثلا صدای پامونو ضبط نکنن، وایس کنن، بعد بگن که دیدی خدا داده ایزی مسئولیت بده، کاپیتولاسیون داره و با یکی چهار ما محرومش کردید رفته سر زمین چمن یا استادیوم. دارم میرم من، چون زمین چمن استادیوم دوست دارم. باز هم تاکید میکنم اگر دوستان در باشگاه گلگوهری وقت فیلم میگرفتن فرستادن، گفتن من از قبل گفته باشن که آقا من استادیوم نمیرم، یه زمین چمنیه میخوام برم شهی بچه ها یه سری بزنم ببینم چه خبره.
1: بله، این صدای خداداد عزیزی بود بعد از بازی تیم تراکتور با گلگوهر، که یک فایل صوتی در اومد از آقای عزیزی که هرچه فوش در زمین زمان بود و داشت خطاب به امید عالی‌شاه توی اون فایلی که ضبط شده بود و پخش شده بود میداد. بعدم آقای عزیزی چهار ماه محروم شد. این هم از توضیحات آقای عزیزی بعد از محرومیتش.
2: بله، 2 میلیارد هم البته جریمه شد، ولی خب حالا بهتره که این پدیده رو و اصولا این فضایی که بر ورزش ایران، بر فوتبال ایران حاکمه رو با کوروش بازیار بررسی کنیم. سلام میگم آقای بازیار بهتون.
3: سلام میگم خدمت شما سیدی آقای تاباز و همچنین شنوندگان عزیز رادیو فردا. من اگر بخوام
1: بفهم.
3: با توجه به وقت سریع ادامه میدم. من اگه بخوام به خداداد عزیزی یک نفر اشاره کنم، کم لطفیه. ببینید، یک فوتبالیست برای شروع فوتبالش نیاز به یک الگو داره که ازش تکنیک دووندن توپ و رد شدن رو یاد بگیره. در کنار یادگیری تکنیک، اون بچه بایستی رفتار رو هم یاد بگیره. بیایم ببینیم خداداد عزیزی، شیس رضایی، شجاع خلیلزاده، بیرانوند چند سالگی وارد فوتبال شدن. بیرانوند ساکشو برمیداره 16 سالگی میاد تهران. شیس رضایی اولین تیمش، تیم باشگاهیش، تیم ملی جوانان بوده. خداداد عزیزی 17 سالگی وارد ابو مسلم میشه. یکی از ویژگی های رفتار انسان ها اکتسابی بودن اونه. یعنی شما باید یک الگویی داشته باشی، ببینی، ازش یاد بگیری. رفتار انسان قابل اندازه‌گیریه که از خودش واکنش نشون میده در برابر محیط، در برابر افکاری که به مغزش خطور میکنه، هیجان یا حتی شرایط اجتماعی که میبینه واکنش نشون میده. جمله معروفی از کلینزمن هست در مورد مارادونا، میگه که مارادونا دوچار تضاد بین هنر و مغز شد. خداداد عزیزی باید معتاد میشد، خداداد عزیزی باید خودکشی میکرد. اینا وقتی که فوتبال رو کنار میذارن دوچار یک خلایی میشن که یا معتاد میشن و یا مثل پل گاسکوین کنار خیابون پیداشون میکنن. اما خداداد عزیزی از این ور افتاده، از نظر جسمی سلامت، اما از نظر روانی نیاز به کمک و روانشناس داشته. در فوتبال ایران چرا بازیکنان ملوان و انزلی هیچ مشکلی تا حالا نداشتن؟ چون در آکادمی ملوان رفتارشون کنترل میشه، تاپ مدل دارن، الگو دارن. من همیشه در این چند وقت اخیر از امیر محمد رزاقی نیا تعریف کردم، گفتم علاوه بر رفتارش، علاوه بر فوتبالش، رفتارش هم بزرگتر از سنش و جلوتر از همسن و سالانش. چرا؟ چون در آکادمی، در کودکی، در 8-9 سالگی در یک آکادمی تاپ مدل داشته، الگو داشته، پای صحبت مهدوی‌کیا نشسته. بنابراین تمام کاسه کوزا رو ما نمیتونیم رو سر خداداد عزیزی خورد کنیم. هرچند هیچ دفاعی نداره، بایستی بیایم کمک کنیم بچه هامون در یک محیط امن هم فوتبال یاد بگیرن و هم تربیت بشن که ما خدادادای عزیزی دیگری رو در آینده نداشته باشیم.
1: بله، ممنون ازتون کوروش بازیار عزیز، کارشناس و مدرس فوتبال. وقتمون متاسفانه رو به اتمام هست. این بحث مفصلی هست، انشاءالله
2: خودش برنامه میخواد.
1: آره در آینده وقت بیشتری میذاریم و بیشتر راجبش حرف میزنیم. بله. آجلو بعد دیگه یواش یواش بار سفر رو ببندیم
2: پایین.
1: آره،
2: و
1: کلی تکرار داریم. تکرار بله. یه دونهشو بگو، اون وسطیاش بگو.
2: 21:05 همین امشب به وقت تهران.
1: سپاسگزار، تا به زودی.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حوثی‌های یمن پس از تصرف بندر المخا جزیره هنیش در دهانه باب المندب را نیز تصرف کردند. آمریکا تحریم‌های جدیدی بر کتائب حزب الله عراق و حزب الله لبنان اعمال کرد. آلمان اعلام کرد که بانک سپه شعبه فرانکفورت ناتوان از پرداخت تعهدات خود است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی یمن اعلام کردند که حوثی‌های مورد حمایت ایران پس از تصرف بندر مهم المخا در نزدیکی باب المندب به جزیره هنیش در دریای سرخ رسیدند. این جزیره که در واقع از تعداد جزایر کوچک تشکیل شده در دهانه باب المندب قرار دارد و کنترل حوثی‌ها بر این تنگه را افزایش می‌دهد. به گزارش رویترز، تصرف این جزایر یک تغییر استراتژیک بزرگ است که می‌تواند تردد در تنگه باب المندب، یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان را تهدید کند و بر بازار انرژی جهان تأثیر بگذارد. عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، پس از بسته شدن تنگه هرمز، صادرات نفت خود را از طریق دریای سرخ و باب المندب انجام می‌دهد. حوثی‌ها اعلام کردند که به جز عربستان برای تردد دیگر کشورها مانعی ایجاد نخواهند کرد. از سوی دیگر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی طی 24 ساعت گذشته 64 بار استان‌های تایز، هدیده، معارب و الجوف را بمباران کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی جمهوری اسلامی تحریم‌های جدیدی بر افراد و شبکه‌های مالی و تدارکاتی کتائب حزب الله عراق و حزب الله لبنان وارد کرد که هر دو را از گروه‌های نیابتی ایران می‌دارند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با اعلام این خبر تأکید کرد که هدف این عملیات قطع شریان‌های حیاتی و مالی رژیم ایران و حامیان آن است و واشنگتن هر گونه تلاش برای تأمین مالی تروریسم، پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را با قاطعیت ریشه‌کن خواهد کرد. از جمله این تحریم‌های گسترده قرار گرفتن نام 4 تن از فرماندهان و اعضای ارشد کتائب حزب‌الله در فهرست تحریم‌هاست. به گفته وزارت خزانه داری، کتائب حزب الله پرقدرت‌ترین شاکله هشت و شعبی در عراق است و دستورات نیروی قدس سپاه را اجرا می‌کند. چندین فرد و شرکت پوششی و صرافی‌ها و عوامل انتقال پول در عراق، امارات و ترکیه نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. اداره نظارت مالی فدرال آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که بانک سپه ایران شعبه فرانکفورت دیگر توان پرداخت بدهی و تعهدات مالی اعلام شده خود را ندارد. این اداره افزود این ناتوانی به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این بانک است. بر اساس این تحریم‌ها، شعبه بانک سپه در فرانکفورت دیگر به نظام پرداخت‌های اروپایی دسترسی ندارد و در نتیجه قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریان خود نیست. در این گزارش آمده است که روند ورشکستگی شعبه این بانک آغاز شده است. فرانکفورت پایتخت مالی و بزرگترین مرکز بانکی منطقه یوروس و بانک مرکزی اروپا هم در این شهر قرار دارد. این خبر چند روز پس از آغاز کارزار طرد اقتصادی ایران توسط آمریکا و تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های ساخت و ساز جدید در کوه کلنگزلا در ایران را تایید کرد. خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه این خبر را به نقل از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش داده است. گروسی گفته است آژانس داخل مجموعه تونل‌های زیرزمینی این سایت را بازرسی نکرده، اما تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات جدید در این محل حکایت دارد. روز چهارشنبه 18 شهریور نیز تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرده بودند سایت کوه کلنگ امسال شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساختن تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل باشد. خبرها رو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حوثی‌های یمن پس از تصرف بندر المخا جزیره هنیش در دهانه باب المندب را نیز تصرف کردند. آمریکا تحریم‌های جدیدی بر کتائب حزب الله عراق و حزب الله لبنان اعمال کرد. آلمان اعلام کرد که بانک سپه شعبه فرانکفورت ناتوان از پرداخت تعهدات خود است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی یمن اعلام کردند که حوثی‌های مورد حمایت ایران پس از تصرف بندر مهم المخا در نزدیکی باب المندب به جزیره هنیش در دریای سرخ رسیدند. این جزیره که در واقع از تعداد جزایر کوچک تشکیل شده در دهانه باب المندب قرار دارد و کنترل حوثی‌ها بر این تنگه را افزایش می‌دهد. به گزارش رویترز، تصرف این جزایر یک تغییر استراتژیک بزرگ است که می‌تواند تردد در تنگه باب المندب، یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان را تهدید کند و بر بازار انرژی جهان تأثیر بگذارد. عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، پس از بسته شدن تنگه هرمز، صادرات نفت خود را از طریق دریای سرخ و باب المندب انجام می‌دهد. حوثی‌ها اعلام کردند که به جز عربستان برای تردد دیگر کشورها مانعی ایجاد نخواهند کرد. از سوی دیگر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی طی 24 ساعت گذشته 64 بار استان‌های تایز، هدیده، معارب و الجوف را بمباران کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی جمهوری اسلامی تحریم‌های جدیدی بر افراد و شبکه‌های مالی و تدارکاتی کتائب حزب الله عراق و حزب الله لبنان وارد کرد که هر دو را از گروه‌های نیابتی ایران می‌دانند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با اعلام این خبر تأکید کرد که هدف این عملیات قطع شریان‌های حیاتی و مالی رژیم ایران و حامیان آن است و واشنگتن هر گونه تلاش برای تأمین مالی تروریسم، پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را با قاطعیت ریشه‌کن خواهد کرد. از جمله این تحریم‌های گسترده قرار گرفتن نام 4 تن از فرماندهان و اعضای ارشد کتائب حزب الله در فهرست تحریم‌هاست. به گفته وزارت خزانه داری، کتائب حزب الله پرقدرت‌ترین شاکله هشت شعبی در عراق است و دستورات نیروی قدس سپاه را اجرا می‌کند. چندین فرد و شرکت پوششی و صرافی‌ها و عوامل انتقال پول در عراق، امارات و ترکیه نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. اداره نظارت مالی فدرال آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که بانک سپه ایران شعبه فرانکفورت دیگر توان پرداخت بدهی و تعهدات مالی اعلام شده خود را ندارد. این اداره افزود این ناتوانی به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این بانک است. بر اساس این تحریم‌ها شعبه بانک سپه در فرانکفورت دیگر به نظام پرداخت‌های اروپایی دسترسی ندارد و در نتیجه قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریان خود نیست. در این گزارش آمده است که روند ورشکستگی شعبه این بانک آغاز شده است. فرانکفورت پایتخت مالی و بزرگترین مرکز بانکی منطقه یوروس و بانک مرکزی اروپا هم در این شهر قرار دارد. این خبر چند روز پس از آغاز کارزار طرد اقتصادی ایران توسط آمریکا و تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های ساخت و ساز جدید در کوه کلنگزلا در ایران را تایید کرد. خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه این خبر را به نقل از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده است. گروسی گفته است آژانس داخل مجموعه تونل‌های زیرزمینی این سایت را بازرسی نکرده، اما تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات جدید در این محل حکایت دارد. روز چهارشنبه 18 شهریور نیز تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرده بودند سایت کوه کلنگ امسال شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساختن تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل باشد. خبرها رو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: آقا مزهرت سلمیه چرا آتیش میزنی؟

مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

0: خیابان
1: بازار تلفن‌فروشی سری
0: شوهر داشته چهره
2: اشد خیابان سعدی
3: کرمانشاه
4: کرمان
5: قزوین
6: بازار سنتی عراق
7: شیراز
8: شهر کرج میدون کرج
9: رش تبریز
10: شهرستان اوشنویه
11: قم بازار بزرگ تهران
12: بندر عباس
13: از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.

0: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: اسم این آواز است ایران غرق انقلاب است. با امید روزی که تمام این بلبشو و انقلاب تموم بشه و ما در روشنایی، نور و سعادت مردم کشورمون غرق بشیم.

باید این ستمکاری که آمد روز بیداری، من و تو نسل طغیانیم که بر ساحل نمیمانیم،

0: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: هر روز که میگذره

حوثی‌های یمن پس از تصرف بندر المخا جزیره حنیش در دهانه باب المندب را نیز تصرف کردند. آمریکا تحریم‌های جدیدی بر کتائب حزب الله عراق و حزب الله لبنان اعمال کرد. آلمان اعلام کرد که بانک سپه شعبه فرانکفورت ناتوان از پرداخت تعهدات خود است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی یمن اعلام کردند که حوثی‌های مورد حمایت ایران پس از تصرف بندر مهم المخا در نزدیکی باب المندب به جزیره حنیش در دریای سرخ رسیدند. این جزیره که در واقع از تعداد جزایر کوچک تشکیل شده در دهانه باب المندب قرار دارد و کنترل حوثی‌ها بر این تنگه را افزایش می‌دهد. به گزارش رویترز، تصرف این جزایر یک تغییر استراتژیک بزرگ است که میتواند تردد در تنگه باب المندب، یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان را تهدید کند و بر بازار انرژی جهان تأثیر بگذارد. عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، پس از بسته شدن تنگه هرمز، صادرات نفت خود را از طریق دریای سرخ و باب المندب انجام می‌دهد. حوثی ها اعلام کردند که به جز عربستان برای تردد دیگر کشورها مانعی ایجاد نخواهند کرد. از سوی دیگر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی ها اعلام کرد که جنگنده های سعودی طی 24 ساعت گذشته 64 بار استانهای تایز، هدیده، معارب و الجوف را بمباران کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی جمهوری اسلامی تحریم‌های جدیدی بر افراد و شبکه‌های مالی و تدارکاتی کتائب حزب الله عراق و حزب الله لبنان وارد کرد که هر دو را از گروه‌های نیابتی ایران می‌دارند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با اعلام این خبر تأکید کرد که هدف این عملیات قطع شریان‌های حیاتی و مالی رژیم ایران و حامیان آن است و واشنگتن هر گونه تلاش برای تأمین مالی تروریسم، پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را با قاطعیت ریشه‌کن خواهد کرد. از جمله این تحریم‌های گسترده قرار گرفتن نام 4 تن از فرماندهان و اعضای ارشد کتائب حزب الله در فهرست تحریم‌هاست. به گفته وزارت خزانه داری، کتائب حزب الله پرقدرت‌ترین شاکله هشت و شعبی در عراق است و دستورات نیروی قدس سپاه را اجرا می‌کند. چندین فرد و شرکت پوششی و صرافی‌ها و عوامل انتقال پول در عراق، امارات و ترکیه نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. اداره نظارت مالی فدرال آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که بانک سپه ایران شعبه فرانکفورت دیگر توان پرداخت بدهی و تعهدات مالی اعلام شده خود را ندارد. این اداره افزود این ناتوانی به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این بانک است. بر اساس این تحریم‌ها شعبه بانک سپه در فرانکفورت دیگر به نظام پرداخت‌های اروپایی دسترسی ندارد و در نتیجه قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریان خود نیست. در این گزارش آمده است که روند ورشکستگی شعبه این بانک آغاز شده است. فرانکفورت پایتخت مالی و بزرگترین مرکز بانکی منطقه یوروس و بانک مرکزی اروپا هم در این شهر قرار دارد. این خبر چند روز پس از آغاز کارزار طرد اقتصادی ایران توسط آمریکا و تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های ساخت و ساز جدید در کوه کلنگزلا در ایران را تایید کرد. خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه این خبر را به نقل از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده است. گروسی گفته است آژانس داخل مجموعه تونل‌های زیرزمینی این سایت را بازرسی نکرده، اما تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات جدید در این محل حکایت دارد. روز چهارشنبه 18 شهریور نیز تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرده بودند سایت کوه کلنگ امسال شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساختن تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل باشد. خبرها رو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.